Msikilizaji wa AWR Tanzania, kumekucha kwa uzuri na tunafumbua macho kwa ajili ya siku ya Sabato. Karibu sana, karibu tena Sabato, karibu Sabato imefika na hivi sasa ni wakati mzuri kabisa wa kipindi chetu kizuri cha Kanisani Kwako Kuna Nini. Mimi ni Rebecca Dennis, karibu sana, na unaweza kuwasiliana nasi hapa studio kwa kupitia namba 0745183847 0745183847. Tuma ujumbe, tuambie Kanisani Kwako Kuna Nini, piga simu, tuambie Kanisani Kwako siku ya leo kuna nini, ili tuweze kuabudu kwa pamoja kupitia redio yetu asubuhi hii ya leo. Kipindi ni Kanisani Kwako Kuna Nini, nami ni Rebecca Dennis, na ninashukuru sana sana sana na tunapenda sana tunapojumuika kwa pamoja siku ya Sabato. Lakini pia tunashukuru Mungu kwa kutupa afya njema, uhai, na pia afya njema na pumzi. Tumefika siku ya leo. Wapo wengine kwa bahati mbaya hawakuona, hawajaona siku hii ya leo, lakini Mungu ametupendelea tumefika na kuona, na yote ni kwa kudra zake, rehema na neema anazotupatia. Mimi ni kukaribishe sana, ninaanza kupokea simu hapa kwa ajili ya wewe kutujuza Kanisani Kwako Kuna Nini. Lakini pia unaweza kutuma ujumbe kutuambia Kanisani Kwako Kuna Nini. Namba ni 0745183847. Karibu sana, ni kukaribishe sana. Sabato njema, Sabato imefika na ni wakati wa kuabudu kwa pamoja asubuhi hii ya leo, mimi pamoja na wewe msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Habari sana, kumekucha kwa uzuri. Karibu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Habari wakati huu dadangu mpendwa.
0: Salama kabisa, karibu sana.
1: Habari hapo AWR Tanzania.
0: AWR poa sana, tunashukuru Mungu tumeamka salama.
1: Asante kwa fedha wasikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na watazamaji wa Hope Channel. Hii ni sauti ya Yohana ambaye kipenda muite mbatizaji katibu wa family wa Arusha, mtaa wa Burka katika kanisa la Wahali Bendi Sabato Burka. Namshukuru Mungu kwa kuanza kwa kwanza kabisa kupata line hii. Leo kanisani kwangu ni Sabato ya hakika. Watu wa Mungu wanaendelea kumtukuza Mungu ambao ni Sabato nyingine ni zawadi ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Naam, leo kanisani kwangu kama kawaida kwa yetu kubwa kabisa wa Bendi Sabato Burka wataendelea kuhudumu pamoja na kwaya ya vijana. Kwa hili kabisa za kiinjilisti hizi kwaya zitaendelea kuhudumu katika siku ya leo pale kanisani. Naam, vipindi vyetu vinaanza kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka hapo baadaye. Namna gani ya kufika katika kanisa la Adventista Sabato Burka? Nikianza na wakazi wote wanaotokea maeneo ya kwa Morombo, panda haisi za kwenda mjini kati. Watakapofika maeneo ya kwa Mbaunda pale watashuka, na akishuka anapanda haisi ya kwenda Kisongo. Atamwambia kondakta mshushe kituo kinachoitwa Sabato. Na hapo tu akishuka atasikia watakatifu wa Mungu wa Mungu. Lakini kuna wakazi wanaotokea maeneo ya mjini kati, wanaotokea Njiro, wanaotokea kwa Mrefu Ngulelo, hali kadhalika wanaotokea maeneo ya Mtaidi, hawa wanakuja mpaka Kilombero. Atakapofika Kilombero pale anapanda haisi za kwenda Amunduli ama za kwenda Kisongo. Na atakapopita mbele ya majengo atamwambia kondakta kitu kinachoitwa Sabato. Na hapo tu akishuka atasikia takatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini tuna wakazi wanaotokea maeneo ya Kisongo, wanaotokea Amunduli Babati, hali kadhalika wanaotokea Makuyuni, hawa wanapanda haisi za kuja Arusha mjini. Watakapopita mbele ya uwanja wa ndege, hapo kwa hakika atamwambia kondakta mshushe kituo kinachoitwa Sabato. Shuka tu atakutana na atasikia sauti za watakatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini leo tunashukuru Mungu, maana yake tunahitimisha kambi la watoto. Naam, nikiripoti kanisani kwangu kuna nini, langu jina ni Yohana Mbaga, kupenda mwite mbatizaji wa AWR Arusha mtaa wa Burka katika kanisa la Adventista Sabato ya Burka. Nitakie sabato njema mtu wa Mungu na watazamaji wetu pamoja na wasikilizaji wetu.
0: Asante sana Yohana, na kwenu pia mwe na sabato njema.
1: Amina na kwako pia mtu wa Mungu.
0: Haya, msikilizaji mwingine.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, basi unapopiga simu kumbuka kupunguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri, na unapomaliza tu kutuambia kanisani kwako kuna nini, tunaomba uweze kukata simu ili na wengine nao waweze kupata nafasi ya kutuambia kanisa kwao kuna nini. Habari?
1: Habari za asubuhi.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Halo.
0: Nakusikia. Unaitwa nani na unatokea wapi? Okay, asante sana. Tuko tayari hapa, unaweza kupiga tena kwa mara nyingine, hujachelewa. Habari ya muda huu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Stefano Tabani Mwashamba, nikipatikana Ichana Sometimes Zone kabisa mamlima sense ule ambao na mkoa wa Songwe.
0: Karibu, tuambie kanisani kwako kuna nini siku ya leo?
1: Leo kanisani kwetu kuna sabato ya wageni.
0: Karibu sana.
1: Kanisani kwetu leo kuna sabato ya wageni. Tunawakaribisha, tumearika watu mbalimbali baada ya makambi yaliyopita, mwezi uliopita. Kwa leo tuna sabato ya wageni, kwa kweli wote tunawakaribisha wote wafike katika kanisani kwetu leo, waweze kushuhudia ni nini kitakachofundishwa juu ya sabato ya wageni.
0: Asante sana, tunashukuru. Tukaribia hapo na Mungu aendelee kuwatunza katika sabato ya ujirani mwema.
1: Asante sana, na wewe Mungu aendelee kukutunza.
0: Asante sana. Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaendelea na sasa nitasoma jumbe kadhaa kwa ajili ya wale waliotuma ujumbe kutuambia kanisani kwao kuna nini.

0: Nitaanza na huyo anaitwa Samuel Lolinga kutoka Magara. Anasema kanisani kwetu leo tunahitimisha kambi kwenye historia ya kambi la kwanza inaloundwa na makanisa matatu: Maweni, Shauri Moyo na Magara. Tumebarikiwa sana chini ya mchungaji Manyama jinsi ya kufika. Okay, kuna watu Babati, Magugu, Mahole watapanda, watafika stendi, watasikia nyimbo na sauti za watu. Huyo anasema nitakwenda nikimsubiria Yesu. Asante sana. Festus Matekele anasema anabarikiwa sana kutoka Mwanza. Elias Saleta anasema yupo Kahama Kibondo, anasema kundini kwao leo ni maandalizi ya makambi. Mungu awabariki katika msimu huu wa makambi. Huyu anaitwa Rogat kutoka Tunduru anasema ni uzinduzi wa begi la mtoto, yani makambi ya watoto. Kuna mwingine anasema sabato njema, njema na kwako pia. Sabato Daudi yupo Ibondo Sengerema anasema leo wanaandaa ibada maalum ya kujiandaa na makambi mtawa mission. Huu ni msimu wa makambi, msikilizaji wa EWA Tanzania. Kwa makanisa mengi siku hii ya leo wanaandaa makambi, na wengine wanahitimisha makambi, na wengine wanaandaa makambi ya watoto pia, na wao wamepewa kipaumbele. Habari, unaitwa nani?
1: Naitwa Edan Dacho.
0: Unapiga simu kutoka wapi?
1: Napiga simu kutoka Nyakayondwa, ni mtaa wa Nyakayondwa ulioko kata ya Mwanga, wilaya ya Chato.
0: Karibu sana kanisani kwako leo, kuna nini?
1: Kanisani kwangu leo kuna meza ya Bwana.
0: Okay.
1: Na hapa Nyakayondwa mission hapa ndio mtaa ulipo.
0: Kwenye leo mnakumbukia kumbukizi ya... Okay, naona simu imekatika.

0: Kuna wengine siku ya leo wanakumbukia kumbukizi ya kifo cha Yesu msalabani kwa kupitia Pasaka. Hiyo ni kuonyesha jinsi ambavyo wanaenzi kile ambacho kinatakiwa kuenziwa, lakini pia zaidi ya yote kuipa naweza kusema kipaumbele ama kumbukumbu hii ya kufa kwa Yesu msalabani kuipa uzito, kwa sababu tumekombolewa na Yesu. Bado tunaendelea na kipindi chetu cha kanisani kwako kuna nini. Bado naendelea kupokea jumbe, bado naendelea kupokea simu. Namba ni 0745-183-847. Na sasa nitasoma jumbe kadhaa hapa kwa ajili ya wewe uliyetuma, lakini pia kwa ajili ya wewe msikilizaji wa IWR Tanzania tunayefuatana kwa vizuri kabisa. Huyu anasema anaitwa Meshak kutoka Bihehe, anasema kanisani kwake leo anashiriki meza ya Bwana, anatukaribisha wote. Asante sana, tutakuwa pamoja kiroho katika siku ya leo, katika sabato ya leo. Michael Robert anasema kanisani kwake Msoro mtaa wa Patimo kutakuwa na sabato ya kawaida. Ukifika Msaro ulizia kanisa la Wasabato, karibuni sana. Asante sana. Huyu anasema shangilieni Mtewa kutoka Igodivaha. Anasema kwenye ibada leo ni ibada ya meza ya Bwana, anatukaribisha wote. Asante sana katika kutukaribisha kwenye ibada ya siku ya leo. Daudi Masokero kutoka Bitirio anasema yeye yuko safari, ila anasimamisha gari kwa ajili ya sabato imefika. Yuko hapa Tabora, kanisa la Wasabato. Anasema tuwe na sabato njema. Asante sana, na wewe una sabato njema. Habari, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Hello, habari za asubuhi mtu wa Mungu.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Yokishana Jonas Banga, nikiripoti kanisani kwetu kuna nini. Nipo katika mtaa Kanyamahela, kanisa la Kibingo. Kanisani kwetu leo ni sabato ya kawaida, lakini tunapenda kuwakaribisha ndugu jamaa marafiki wote pale wanaposikia kanisa la Waadventista wa Sabato. Tunapatikana katika mtaa wa Kageo, nilipo mtaa wa Kageo lakini kijiji cha Kibingo. Wanaotokea Nyalioba washukie Zahanati, kijiji cha Kibingo. Wanaotokea Marole washukie Zahanati, mtaa Kibingo. Wakitoka Lusohoko washukie Kibingo. Na tayari watu wa Mungu watasikiliza vyombo vya habari vikiendelea kuwaita, ambavyo ni vyombo ambavyo vitakuwa vinalia taratibu taratibu, nyimbo taratibu, na watakatifu wa Mungu watakuwa bado wamewasubiria ili waweze kuabudu pamoja nasi katika sabato hii ya leo. Dadangu, nipende kuwakaribisha wote.
0: Asante sana. Asante sana kwa ukaribisho wa sabato siku ya leo. Uwe na ibada njema.
1: Haya, na kwako pia dadangu, niwatakie sabato njema wote watu wa Mungu.
0: Asante sana. Msikilizaji wa IWR Tanzania, tunaendelea na kipindi chetu cha kanisani kwako kuna nini. Mimi ni Rebecca Dennis, na bado naendelea kupokea simu na kusoma jumbe kwa wale wanaotuma jumbe, ili tuweze kujua kanisani kwako leo kuna nini. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Labani Amos kutoka kanisa la Mlole mkoa ni Kigoma. Anasema leo kanisani kwao kutakuwa na ibada takatifu ya meza ya Bwana, anatukaribisha wote. Asante sana. Bwana ni mwema wakati wote. Huyu anaitwa Steven Kihoko, anasema yeye yupo Kibaha Pwani, Lumumba SDA Church. Leo kanisani kwao ni siku ya kuchangia viti. Karibuni sana, mpate mibaraka. Nashukuru sana Steven kwa ukaribisho wa sabato hii ya leo. Anaitwa Nabilo Kambona kutoka Lindi, anamshukuru Mungu kumekucha salama, anatutakia asubuhi njema na sabato njema. Asante sana, na sabato njema kwako pia. Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Jeremiah Bayalimo Okay, anatokea Kigoma, Kibonzo, Busunzu. Anasema leo ni ibada njema sana ya kutimisha effort. Hivyo itakuwa ibada nzuri yenye mvuto sana. Anawalika watu wote. Asante sana Jeremiah kwa kutualika katika ibada ya kufunga effort. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Meresiana Mayenga, anatokea Shinyanga. Anasema kanisani kwao kutakuwa na meza ya Bwana. Naona makanisa mengi siku ya leo yana meza ya Bwana. Mungu akahuishe nafsi za watu wote, akarejeshe umoja, akarejeshe mahusiano bora ndani ya kanisa na ndani ya familia na ndani ya jamii pia. Huyu anasema habari za hapo studio, njema sana. Jellison Nestori anasema yuko Bulembo, wilaya Muleba. Kanisani kwao leo ni sherehe za hitimisho siku kuu za vibanda. Anatukaribisha sana. Asante sana, nitapokea simu. Habari, unaitwa nani na unatokea wapi? Salama kabisa.
2: Naitwa Mwalimu Laban, ni kutoka mkoani Kigoma, kanisa la Mlole.
0: Karibu Mwalimu Laban.
2: Leo kanisani kwetu tutakuwa na ibada takatifu, ibada ya meza ya Bwana. Hivyo tunawakaribisha wote wanaotokea Mwanga, Mwasenga, mikoani. Unaweza kupanda gari ukashukia stendi mpya, na ukishuka hapo stendi mpya utawaambia wakuelekeze kanisa la Adventista wa Sabato Mlole.
0: Asante.
2: Unapatikana nyuma ya stendi ya malori.
0: Okay.
2: Mkabala na kanisa la highway.
0: Okay.
2: Hivyo karibuni sana. Na wewe mpenzi mtangazaji, tunakukaribisha siku moja ujumuike nasi.
0: Asante sana. Ipo siku na mimi nitakaribia hapo. Na nikikaribia nitakuulizia. Asante sana.
2: Asante.

0: Haya, msikilizaji wa WR, karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Aidan Mike, natoka wilaya Chato, kanisa la Adventista Sabato Nyakayondo Mission.
0: Karibu sana.
1: Ndio, kanisani kwetu leo bana tuna meza ya Bwana. Pamoja na kuwa meza ya Bwana, tunajiandaa kwa ajili ya mahubiri yanayoanza hapo kesho. Ni hubiri kubwa tutakalo kuwa nalo. Kwa hiyo mimi, kwa wale ambao wanahitaji kujumuika katika ibada ya leo na sisi, hususan ni wale wanaotokea Kahama, wanaotokea Kibondo, wanaotokea Runzewe, washike mabasi ya moja kwa moja naoenda Mwanza. Ukifika Nyakayondo wa mjini hapa, waulizie kanisa la Adventista Sabato hapa Nyakayondo, alipo barabarani ya kubwa linajulikana. Na wale wanaotokea Mwanza, wanaotokea Muganza, wanaotokea Chato, Biharamulo, washike mabasi ya moja kwa moja anayeelekea Kibondo na Kahama, yatawashusha hapa Nyakayondo mjini. Kwa hiyo nakukaribisha pia mtangazaji, karibu kwa ajili ya meza ya Bwana. Pia namkumbusha shemasi mkuu awahi kwa ajili ya maandalizi ya mwisho mwisho.
0: Asante sana kwa ukaribisho shemasi mkuu, na matumaini amesikia ujumbe huo.
1: Amina, barikiwa.
0: Asante sana.

0: Baraka mingi tunayo siku ya leo. Alex kutoka Kigoma, yeye anasema kanisani kwao leo ni sabato ya pekee. Karibuni sana, asante sana. Sabato ya pekee kwa nini? Mimi napenda uniambie sabato ya pekee kwa nini unasema ni sabato ya pekee. Haya, kuna huyu okay, asante sana. Anasema Bwana ni mwema wakati wote. Yeye anaitwa Petro Yohana Masesa, anatokea Tabora. Anasema leo kanisani kwao na furaha sana kwa kufikia sabato ya leo, maana ni sabato ya pekee. Jamani, mimi nataka mniambie sabato mkisema ya pekee unamaanisha nini? Sabato ya pekee kwa nini? Cha pekee ni kipi ukiachana na kwamba ni sabato imebarikiwa na Mungu? Ni siku ya kuja karibu na Mungu, ni siku ya kujumuika pamoja, fellowship inaitwa, tunasali pamoja, tunaimba pamoja. Chazi, kuna kipi kingine ambacho ungependa wasikilizaji wote wa AWR na wale walioko majumbani na wako karibu na kanisa lako waweze kuja kusali siku ya leo pamoja na wewe? Okay. Anaitwa Meshak Maugo, anasema kanisani kwao leo Tegeta wanajiandaa na kambi kubwa. Asante sana. Yusuf Magashi anatokea Njiro SD, anasema kanisani kwao kuna joint worship ya Arusha Zone inafanyika chuo cha IAA. Nyote tunaka wote tunakaribishwa. Asante sana Yusuf kwa kutukaribisha kwenye joint worship. Huyu anasema kwa majina anaitwa Benjamin Sengwa kutoka Inalo, anasema ni sabato ya kawaida. Asante sana. Isaya Salaganda kutoka Igunga anasema okay. Asante sana Isaya kwa ujumbe huo, nimeupokea. Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu, anatutakia sabato njema. Huyu ni Stanislaus, anatokea pale Bukoba. Asante sana Stanislaus kwa ujumbe huo. Haya, habari, tunaongea na nani? Samahani, naomba uweze kupunguza redio yako unakopiga simu. Tafadhali zima au punguza sauti ya redio ili tuweze kusikilizana, kuwe na utulivu. Halo, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Jina langu naitwa Isaac Ibrahim Manisha.
0: Karibu sana.
1: Asante. Na ninapatikana wilaya ya Kibondo kwa Kigoma, nikiwa hapa Bidare. Ninawakaribisha sana katika ibada leo, ambapo kitaka kufika katika kanisa la Waadventista wa Sabato ni kama unatokea Mabamba, ukipita Bidare Center, mkono wako wa kushoto nyosha moja kwa moja utafika. Lakini pia anayetokea Kibondo mjini naye tena akifika kanisani Bitanani akifika Senta, naye ni moja kwa moja tena mkono wake wa kulia anafika kanisani, kanisa la Sabato. Nikutakie sabato njema.
0: Asante sana, nikutakie na wewe sabato njema pia.
1: Amina,
0: amina. Habari, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Okay, naona amekimbia. Tutasoma jumbe kadhaa hapa. Msikilizaji, kipindi hewani ni kanisani kwako kuna nini? Mimi ni Rebecca Dennis, na siku hii ya leo watu wengi wanafungua makambi, wengine wanafunga makambi, wengine ni sabato za wageni, wengine ni sabato ya Pasaka. Kwao sabato za leo imebarikiwa sana, na ni matumaini yangu kwamba kama ulikuwa hauna mpango kwenda kanisani, sabato hizi zinazosemwa na wasikilizaji wa AWR Tanzania itakusukuma basi hata kidogo, ikupe boost ya kusema sasa ni muda wa kujiandaa kwenda kanisani. Bado mapema sana, hujachelewa. Jiandae msikilizaji wa AWR Tanzania, uhudhurie sabato kanisani, uhudhurie umoja wa kuabudu kwa pamoja, kuimba, kusherekea katika namna mbalimbali.

Tunafurahi kuwepo siku ya sabato. Karibuni, karibuni, ni siku ya kumwabudu Mungu. Tumaini Jonas kutoka Tabora anasema leo kuna meza ya Bwana kanisani kwao, anatukaribisha sana. Sulemani Paulo kutoka Shinyanga anasema anatupata vizuri sana, asante sana Suleman. Shalom, huyo anaitwa Isaac Peter anasema karibuni sana kanisani kwake, kuna chakula cha Bwana, anapatikana Arusha. Asante sana Isaac. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa John Sambu Musa, yuko Morogoro Mahenga, anasema kanisani kwao leo wanahamasa juu ya makambi. Karibuni sana, asante sana, asante kwa ukaribisho huo. Prosper Mtwale kutoka Kariakoo Tabora anasema anatutakia sabato njema. Asante sana Prosper kwa sabato njema. Na anaitwa Sebastian Mkama, yuko Igabilo, anatutakia sabato njema wote. Asante sana, Bwana Yesu asifiwe. Huyu anaitwa Wema Andrea anasema kanisani kwao leo wanahitimisha kambi la watoto, na anatukaribisha sana. Kambi hilo liko mtaa wa Pasua, Moshi, huko Kilimanjaro. Steven Lela kutoka Msomera Handeni anasema anatukaribisha wote leo na ibada njema, maandalizi ya kambi. Mtangazaji, karibu sana, asante sana. Nitakaribia huko Masaini, unakoniambia na kunikaribisha nije tuabudu wote. Mimi mnaponikaribisha, siku nikifika na waulizia wenyeji wangu, maana yake nyie ndio wenyeji wangu wa kanisa hilo. Nicholas Mbwambo anasema kanisani kwao leo kuna huduma ya meza ya Bwana. Grace Sanga anatoka Njombe anasema leo ni sabato ya kawaida tu, anatukaribisha wote tuweze kuabudu kwa pamoja. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Venancia Muyonga, anatokea kanisa la Chemchemi, anasema anatukaribisha katika sabato, leo ni sabato ya kawaida. Asante sana. Bwana ni mwema wakati wote. Huyu anaitwa Ayubu Hamisi, tokea kundi la Mtisi, kanisa la Mwankoko huko Singida, anasema leo kuna ibada ya kukaribisha wapendwa. Ujumbe ni yes.

0: Bwana kutoka kanisa la Honolulu Turiani. Asante sana kwa ukaribisho huo. Bwana ni mwema. Anaitwa Samueli Matwiga kutoka kanisa la Mtinga. Anasema kanisani kwao leo kuna meza ya Bwana, wafuasi wote wa Yesu wanakaribishwa. Asante sana. Habari ya muda huu, karibu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Mesha Kinda Neri Majebele, natoka Morogoro Malinyi.
0: Karibu sana kanisani kwako, kuna nini leo?
1: Leo kuna kanisa, kanisani kwetu leo ni sabato ya kawaida tu. Sabato ya kawaida tu, lakini pamoja na sambamba na hamasa ya makambi.
0: Makambi yenu bado
1: bado haija.
0: Sawa sawa, asante sana. Tunawaombea mema katika maandalizi ya makambi.
1: Amina, amina. Na kwenu pia, karibuni kanisani kwetu. Ukifika Malinyi, uliza kanisa la Ngongwa Central.
0: Sawa sawa, natumaini msikilizaji amesikia hiyo. Wa karibu na Malinyi wakaribie kusali kanisani.
1: Asante, asante studio.
0: Asante sana. Habari ya muda huu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu.
0: Amina, amina. Karibu sana.
2: Bwana, asante sana kwa jina. Naitwa Mwigulu Fundi Redio kutoka Mwanzasabi Mbeya. Lakini sasa hivi nipo Mbuka Mshenge Morogoro.
0: Kanisani kwako kuna nini siku ya leo?
2: Bwana, asante sana. Kanisani kwetu leo tunajifunza somo la amani kwa Mtakatifu Moja mstari wa 12. Bwana, ukitaka namna ya kufika, wewe njoo hadi Morogoro. Morogoro njoo hadi Ifakara. Ukifika Ifakara, njoo hadi nani, Mwaya hapa. Ukifika Mwaya tayari umeshatokea. Kwa namna ya mawasiliano, piga namba 06 64 46 47 39. Ndio hivyo, mtangazaji wangu.
0: Asante sana, asante sana.
2: Kwa jina la Bwana, naitwa Matayo Njile.
0: Asante sana Matayo, karibu sana.
2: Asante sana, barikiwe.
0: Haya. Asante sana msikilizaji wa WR Tanzania kwa kuendelea kuambatana nasi, kwa kuendelea kushiriki katika kipindi cha siku ya leo kanisani kwako kuna nini. Tunasikia makanisa mengi yanafanya nini siku hii ya leo katika sabato njema, sabato karudi, sabato tuliopewa na Bwana, siku ya kupumzika, siku iliyobarikiwa na kutakaswa kwa ajili yetu wote. Na katika jumbe huyu anasema Bwana ni mwema, anaitwa Meshak kutoka Chato Kibehe. Anasema kanisani kwao leo wanashiriki meza ya Bwana, anatukaribisha sana. Asante sana Meshak. Jacob Emai anasema kanisani kwao leo kuna huduma ya meza ya Bwana pia, huyo anatoka Kilima Moja. Asante sana. Anaitwa Mama Grayson kutoka Kibaha, anasema kanisa la Mkombozi Darajani leo ni ibada ya meza ya Bwana, na anatukaribisha sana. Asante sana. Kuna huyo anasema kanisani kwangu kuna majengo big day, kukusanya zaidi ya milioni 100 na inawezekana katika kanisa la Wasabato Sua Morogoro. Asante sana. Mungu awapee kusudi lenu mnalolitarajia ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Anaitwa Chandarua Makungu akiwa Singida katika kanisa la Ihombwe. Anasema leo kanisani kwa kuna meza ya Bwana, karibuni wote, hata wewe ndugu mtangazaji. Asante sana, nitakaribia. Happy Sabbath, anaitwa Magdalena. Magdalena, Happy Sabbath na kwako pia. Anatoka Somanda Bariadi, anasema leo ni ibada ya meza ya Bwana na baadaye jioni siku kuu ya vibanda. Asante sana. Hongereni katika kushiriki meza ya Bwana na pia katika ufunguzi wa siku kuu ya vibanda. Mariam John kutoka Moria anasema sabato ya leo

0: maandalizi ya siku kuu ya vibanda. Nakaribishwa sana, asante sana Mariam. Haya, unaitwa Penueli Joakim kutoka Burundi. Anasema leo kanisani kwetu tuna uchangizo wa hela ya kununua kiwanja. Karibuni sana kanisani kwetu. Asante sana na Mungu awape iliyohitaji ya moyo wenu katika kufanya kazi yake. Anaitwa Valentine toka Songea SDA Church. Anasema leo ni meza ya Bwana na tunawakaribisha wote. Asante sana Valentine kwa ukaribisho huo. Bwana ni mwema wakati wote. Huyu ni James Nyahingi. Anasema Shinyanga, kanisa la Kishapu, sabato njema kwa watu wote duniani. Asante sana kwa sabato hiyo. Elda kutoka Karatu anasema leo kanisani kwetu tunaendelea na mchango wa ujenzi wa kanisa, kanisa la Karatu Mission. Asante sana kwa ukaribisho. Ushindi Emily kutoka Shinyanga anasema kanisani kwetu leo kuna ibada ya kumsifu Mungu, tunahudumiwa na kwaya ya Walawi Tanzania. Ukifika Shinyanga ulizia kanisa la Adventista wa Sabato Shinyanga mjini utakuwa umefika. Asante sana. Huyu anaitwa Biton Mpogole kutoka Idete anasema kanisani kwetu leo ni sabato ya kawaida tu, ila anawakaribisha watu wote katika sabato hiyo. Asante sana. Huyu anaitwa Devi. Okay, Devi, asante sana. Nitafikisha ujumbe huo mahali husika. Anaitwa Makengo Onesmo, yuko Mchangani Katoro Geita, anatupata vizuri, anasikiliza AWR Tanzania. Sabato njema kwetu wote. Asante sana. Unasema Bwana Yesu asifiwe, amina. Anabarikiwa na anatukaribisha kanisani kwao, kuna meza ya Bwana. Sabato njema kwenu wote. Asante sana. Bwana Yesu apewe sifa, amina. Anaitwa Nicholas Mgonja, anapatikana Moshi Njoro Kilimanjaro. Anasema kanisani kwao leo kuna ibada nzuri ya kuweka wakfu DVD yao pendwa ya Njoro Family yenye jina Chuma. Karibuni sana wote Njoro SDA Church. Asante sana. Habari ya okay. Habari, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Mimi naitwa Jaliwa Jafari kutoka Kisongo Jibondo.
0: Karibu sana kanisani kwako, kuna nini leo?
1: Asante. Leo kanisani kwetu kuna ibada nzuri, maana hiyo leo kwaya ya hapa kidogo ya hesabu dia hapo tutakuwa tuko na kutumisha hebu yetu ya mtaa kwa, na wakaribisha wote ambao wanahitaji ubatizo. Leo tuna ubatizo mkubwa ambao tunatarajiwa watu ambao watakuwa wamejitoa kwenye effort wabatizo wa leo.
0: Asante sana, na Bwana awape mazao mengi na watu waweze kujua neno lake.
1: Amina. Na nakaribisha ama ubatizo wenyewe maka yepo ipo Msunzu kwenye soko jicha kwa hapo, wakaribie wote.
0: Asante sana, natumaini watu wamesikia na watakaribia.
1: Amina, karibu na wewe pia.
0: Asante, uwe na sabato njema.

0: Hello, habari, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Emmanuel Gerdi Mukune, napiga simu kutoka hapa Kigamboni jijini Dar es Salaam.
0: Karibu sana, utuambie kanisani kwako kuna nini leo?
1: Kanisani kwangu bwana, leo ni meza ya Bwana hapa Galilaya ya Central.
0: Okay.
1: Ni kanisa ni siku ya ushirika pamoja.
0: Oh, amekimbia. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni ukukumbushe tu unapopiga simu, kumradhi, naomba upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri. Namba ya kupiga ni 0745 183 847, 0745 183 847. Unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maneno, nitasoma hapa ni nini kanisani kwako kipo siku hii ya leo, ili tuweze kushiriki kwa pamoja. Kumbuka kupunguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana vyema, na basi tunapomaliza unaweza kukata simu ili kuwapa na wengine nafasi ya kushiriki katika kipindi cha leo, kwa kutuambia kanisani kwao kuna nini, ili wote tuweze kubarikiwa.

0: Msikilizaji, ni kukumbushe tu usisahau kubeba sadaka, usisahau kubeba zaka kwenda kanisani, ukatoe na kurudisha kilicho cha Bwana. Kumbuka zaka ni ya kurudisha ulipewa, unarudisha sehemu ya Bwana. Lakini sadaka ni ya kutoa kwa sababu inaonyesha upendo wetu kwa Mungu. Hivyo usisahau kubeba zaka na sadaka yako, lakini pia usisahau kuwapa watoto zaka na sadaka. Tuanze kuwafundisha wakiwa wadogo ili waweze kukua wakifahamu hilo, niweze kuwa vyema kwa wao kuelewa kwamba kuna wakati wa kurudisha na kuna wakati wa kutoa. Mimi ni Rebecca Dennis, na kipindi hewani ni Kanisani Kwako Kuna Nini kutoka EWR Tanzania. Nitasoma jumbe kadhaa hapa. Huyu anasema anaitwa Carlos Juma kutoka Kibingo SDA. Anasema kanisani kwao leo ni furaha kubwa sana. Karibuni wageni wote. Ukifika zahanati Kibingo utasikia watumishi wakimtukuza Mungu. Asante sana Carlos kwa ukaribisho huo. Huyo anasema mbarikiwe watumishi kanisani, ni ibada takatifu mkoa wa Songwe. Anasema karibuni sana, asante sana kwa ukaribisho huo mzuri. Anaitwa Omari, okay, Omari Clay wa Pasua Moshi kanisani. Anasema Pasua SDA leo ni kuna kufunga kambi la watoto. Karibuni sana, asante sana Omari kwa kukaribisha katika kufunga kambi la watoto. Huyo anasema Bwana Yesu asifiwe na kupata vyema hapo mjengoni. Anaitwa Mwiguru, anasema sawa. Anasali Morogoro, anasema karibuni sana kanisani kwao. Japo hajaniambia ni kanisa gani. Aya, huyu anaitwa Joseph Amos kutoka Isambara Biharamulo, anasema leo kanisani kwetu kuna sabato ya kipekee kwa sababu kwanza ni sabato ya robo ya mwisho, lakini vipindi vitaendeshwa na vijana wa Isambara. Hivyo karibuni sana watumishi wa Bwana, na Bwana wabariki katika sabato ya leo. Asante sana. Leo ni sabato ya 13. Usisahau sadaka yako ya 13 pia. Sadaka ya maendeleo ya kanisa, sadaka ya kusaidia nchi za mbali, wale wenye shida na wenye uhitaji, sadaka ya 13. Asante sana kwa kutukumbusha Joseph. Unasema Bwana ni mwema. Wapendwa, anaitwa Meshak, na wakaribisha kanisani Tegeta Skanska, wote mnakaribishwa. Tegeta leo anafungua makambi kulingana na jumbe niliyosoma hapo awali. Kwa wanakaribisha watu wote maeneo ya Dar es Salaam mtakaoweza kufika Tegeta kanisani. Amesema Skanska pale ndo anapofungulia makambi siku ya leo. Huyo anasema anatakia sabato njema Adam aliyeko Arusha. Asante sana, japokuwa hujatuambia kanisa gani, hujatuambia kanisani kwako kuna nini. Huyo anasema kanisani kwetu leo, okay. Asante sana TT Senziga, anasema hakuna sabato ya kawaida, kila siku ni mpya na ya kipekee sana. Shukrani sana kwa tukumbusha hivyo. Mnaoniambia sabato ni ya kawaida, hakuna cha pekee. Sisi ametukumbusha kwamba sabato zote ni za kawaida. Asante sana. Anaitwa Kira, anasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Anaitwa Sadok Jafet kutoka Kibuye Kibondo. Anasema ujumbe, kwa ujumbe ulioamka mzima twende kuabudu aliyetuwezesha katupa uzima. Asante sana kwa kutukumbusha hilo. Hezron Ibudulu anatokea Mwanza, anasema anabarikiwa sana na kipindi hiki. Kanisani kwao leo kuna sabato ya maombi. Karibuni sana, mbarikiwe na ibada hii. Asante sana. Shalom, wapendwa. Anaitwa Sostenes Makonda, Morogoro Ifakara, anapenda kutukaribisha wote wageni na wenyeji kanisani kwao. Leo kuna meza ya Bwana, lakini pia wanafuraha kupokea mibaraka ya familia mchungaji mchungaji wao, naye anasema karibuni sana wote tuweze kushiriki ibada pamoja nao. Anasema Bwana ni mwema, wapendwa. Anaitwa Meshak, anawakaribisha kanisani kwao. Okay, Meshak tena amerejea, anatukumbusha kanisani Tegeta makambi yanaanza. Hello, habari, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Asante sana, habari ya Sabato AWR Tanzania.
0: Salama, karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ya, naitwa Tumaini Jonas Sagara, ninatokea Tabora, katika kanisa la Adventista wa Sabato Bachu hapa Tabora mjini.
0: Kanisani kwako kuna nini leo?
1: Ya, kanisani kwangu leo kuna meza ya Bwana, lakini kitu kingine kuna changizo kwa ajili ya sadaka ya maandalizi ya makambi, maana makambi yamekaribia. Kwa hivyo ninawakaribisha wote, lakini pia leo kuna ibada ya pekee. Kwa hiyo wageni wote wanaotokea maeneo ya Ipuka, wanaotokea Sikonge, wote ninawakaribisha wanapofika stendi wapande bodaboda itawafikisha katika hospitali Aga Khan. Hapo kuna kibao ambacho kinaelekeza kanisa letu lilipo hapo, na wakifika watapokelewa kwa furaha kabisa na mababu wetu. Na ibada zetu zinaanza saa 2 kamili asubuhi ya leo. Kwa hiyo ninawakaribisha wote, hata tafika karibu sana katika kanisa letu la Bachu.
0: Asante sana. Mimi nitakaribia na nikifika nitakuulizia wewe mwenyeji wangu. Asante sana Tumaini Jonas kwa ukaribisho huo. Msikilizaji wa IWR Tanzania, tunaendelea, muda wetu unasonga kweli kweli. Haya, pokee simu. Halo.
2: Habari ya Sabato?
0: Salama, salama kabisa. Sabato njema.
2: Njema sana hasa leo.
0: Amina.
2: Sabato malu.
0: Kabisa kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Kwa niaba ya wasikilizaji, kwa faida wasikilizaji, unaongea na Paul Muso, napatikana kanisa la Arusha mtaa wa Bwani.
0: Karibu sana kanisani kwako, kuna nini leo?
2: Leo ni sabato ya pekee ya kumshukuru Mungu. Namna ya kufika kwa wale wote wanaotoka Arusha mjini, Road, Kilimatembo, Kilima Moja, watashukia kituo kinaitwa NMC. Kibao pale kinaelekeza kwenda kanisani. Hali kadhalika wale wote wanaotoka Mangola, Malechanda, njia panda, na njia panda pia pale watachukua bajaji mpaka mjini, sehemu inaitwa Bambras. Pale watachukua usafiri, wataelekea kanisani. Dada yangu mpendwa,
0: abe,
2: leo tutabarikiwa na kwaya yetu pendwa, kwaya kanisa la Jia Arusha inayopatikana Karatu huku. Sijui kama ulishawahi kufika Karatu.
0: Karatu nimeshawahi kupita.
2: Ulishawahi kufika? Karibu siku moja.
0: Asante sana, nitakaribia kusali pamoja na nyinyi, tuombe uzima.
2: Maana mtaa wetu unaongozwa na Pastor Solomon Masengenya. Mtaa huu wa Bowani Karatu.
0: Asante sana
2: kwa wenyeji kwa siku ya leo. Maana leo ni sabato maalum, sio sabato ya kawaida.
0: Hamna sabato ya kawaida, nimeambiwa.
2: Haya, jirani o jirani.
0: Asante sana, ubarikiwe.
2: Na leo unasali wapi kwa leo?
0: Mimi nitasali hapa studio pamoja na nyinyi.
2: Kanisa la Ushindi.
0: Kanisa la Ushindi.
2: Mbarikiwe sana, siku moja tutakaribia huko.
0: Karibuni sana.
2: Tunasikiaga tu kanisa la Ushindi iko karibu na studio yetu ya Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Naam, nikiripoti kanisani kwangu kuna nini. Mimi naitwa Paul Musa, napatikana kanisa la Jia Arusha mtaa wa Bwawani.
0: Asante sana Paul Musa, ngoja tuwasikilize na wengine nao kanisani kwao kuna nini.
2: Karibu Karatu.
0: Nashukuru, nashukuru. Muda wetu unasonga sana, nisome jumbe zilizobaki kisha tutapokea simu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Daudi Yakobo, anapatikana Buselesele, kanisani kwao kuna ibada njema kabisa. Asante sana. Anaitwa Mama Joshua, anasema kanisani kwetu leo ni huduma ya meza ya Bwana kule kwa Kilacha. Karibu sana mtangazaji. Asante sana Mama Yoshua. Ningefika mimi nitaulizia Mama Yoshua, jamani alinikaribisha. Musa kutoka Zumba anasema kanisani kwao leo ni kufungua efoti. Asante sana, Mungu awabariki katika kazi hiyo. Bwana ni mwema wakati wote. Huyo anasema leo tuna huduma ya meza ya Bwana, karibuni nyote wasikilizaji wa AWR. Anaitwa Gift Nguvila kutoka kanisa Njombe, Masage, mtaa wa Igwa Chanya. Asante sana. Anaitwa Sara, anatokea Dar es Salaam, kanisa la Mbande. Anasema leo na meza ya Bwana, karibu sana washiriki wote wa Mbande tushiriki meza ya Bwana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Miri Molongo kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Konga. Anatupata vizuri sana. Anasema leo ana ibada kipekee. Asante sana na Bwana wabariki. Bosco kutoka Burundi anasema Mungu ni mwema wakati wote. Na Emasa kutoka Bariadi anasema kanisani kwake leo ni baraka ya pekee. Amina sana. Bwana ni mwema. Huyo anaitwa James anasema okay, anawatakia watu wote wa kanisa la Kishapu Sabato njema. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema leo kanisani Burka naitimisha kambi la watoto, karibuni katika ibada ya leo. Anaitwa Teresa Yohana. Asante sana Teresa. Nehemia Pastori kanisa la Biharamulo SDA anasema leo kanisani kwa kuna ibada njema na nzuri, kwaya mbili kwenye kanisa la Biharamulo SDA na AY kwaya watahudumu katika uimbaji kanisani hapo. Asante sana. Wanasema ubarikiwe mtangazaji. Asante sana, ubarikiwe na wewe pia. Huyu ni Mindo Kihondo kutoka Makambako Njombe. Anaitwa Pastoni Kimbona. Anasema Galilaya SDA Songwe leo ana ibada ya pekee. Paulo Amos yupo Mwabusungu SDA anatakia Sabato njema. Asante sana. Anasema kanisa letu jipya limepangwa tarehe 16 mwezi wa 5 aliko mkoa wa Pwani Mbagala Korogwe, mwisho unachukua bajaji hadi Binguni kwa Kimicha. Kanisa liko hapo linaitwa Binguni SDA Church. Wote wanakaribishwa kwa ibada ya pekee. Na asante sana. Bwana ni mwema. Anasema anaitwa Emmanuel Wilson. Anasema anapatikana Dar es Salaam kanisa la Mabibo, leo ana ibada ya pekee sana. Asante kwa ukaribisho. Kanisani kwangu Kitivo leo ni Sabato ya kuhitimisha makambi, hivyo karibuni sana dada hapo studio na wote. Asante sana Manento kwa kukaribisha kanisani siku ya leo. Paul Bryson wa Tanga Lushoto anasema karibuni kanisani kwangu Mwangaza kwa Sabato njema, tumwabudu Mungu. Carlos Juma anasema okay, amesoma huu ujumbe. Asante sana Carlos. Rachel Peneli kutoka Burundi leo anasema kanisani kwao kuna kufunga mahubiri, mahubiri labda effort. Anasema karibuni sana Burundi. Asante sana. Bwana ni mwema. Anaitwa Doto kutoka Senani Maswa anasema kanisani kwao leo wana ibada ya kujiandaa na makambi, anatukaribisha wote katika kanisa la Senani. Asante sana. Anaitwa Bitahiro Jonas kutoka Burundi anasema tuko pamoja. Haleluya, tukuzwe Baba wa mbinguni. Anaitwa Mathayo, leo katika kanisa lao kutakuwa na ibada ya kumtukuza Mungu wetu. Asante sana. Emmanuel Wilson anasema kanisani kwa Mabibo kuna ibada kipekee, anatukaribisha wote. Bwana ni mwema. Kanisani kwetu leo kuna program ya Mtue Mtoto Begi, kanisa la Morongoro wilaya ya Mlimba. Anaitwa Rehema. Asante sana Rehema. Alex kutoka Kigoma anatukaribisha kanisani kwao pia.

0: Sabato ndio ishara ya ukombozi wetu, na sabato ndio ishara ya upendo wa Mungu kwetu. Kwa dakika tulizo nazo, Alex kutoka Kigoma anasema ujumbe wetu tuombe sana. Asante sana Bosco Shimagizwa, anasema hapo studio, sabato njema. Asante sana Bosco, habari ya muda huu? Hello.
1: Hello.
0: Yes, karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Anastasia Petro kutoka Karatu, kanisa la Indala.
0: Karibu sana kanisani kwako, kuna nini leo?
1: Kanisani kwangu leo kuna meza ya Bwana.
0: Meza ya Bwana. Amna kitu kingine cha kusherekea sabato pia? Jamani tusherekee wote.
1: Tunachangisha la makambi.
0: Aha, makambi yenu ni lini?
1: Mwezi wa 8 na 31.
0: Oh, kumbe bado kidogo. Haya, Mungu awabariki katika changizo la makambi.
1: Asante, karibu sana.
0: Asante sana. Nikifika namuulizia nani? Maanake natafuta mwenyeji.
1: Namuulizia Anastasia Petro.
0: Anastasia Petro. Asante sana Anastasia, naitakaribia kanisani kwenu.
1: Asante, karibu sana.
0: Haya, asante, shukran. Haya, msikilizaji, huyo ni Anastasia, ametukaribisha kanisani kwao kwa ajili ya meza ya Bwana, lakini pia kufanya hata changizo, changie makambi ya kanisa lingine. Habari, karibu sana, unaitwa nani? Tafadhali punguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana vizuri.
2: Nakusikia mtumishi wa Bwana, Bwana mwema.
0: Wakati wote, karibu sana.
2: Asante kwa majina, naitwa Scholastica Paulo kutoka Nyakayondwa.
0: Kanisani kwenu kuna nini Scholastica leo?
2: Kanisani kwetu leo ni sabato, tunafanya maandalizi ya makambi.
0: Makambi yenu ni lini? Makambi ni tarehe ngapi?
2: Makambi ni tarehe 2 mwezi wa 8 hapa Mzaituni.
0: Oh. Sawa sawa. Asante, tutakaribia.
2: Karibu na wewe uje tujumuike wote.
0: Asante, nashukuru sana.
2: Asante, karibu sana.
0: Haya. Huyo anaitwa Mama Teddy wa Tanga Lushoto, anasema kanisani kwao leo mwangaza ni ibada ya sabato njema, hasa kumwabudu Mungu. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kushukuru kwa kuambatana pamoja nami kuanzia tulipoanza kipindi chetu mpaka hapa tulipofika. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.
3: Jambo mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, huu ni wakati wako wa kipekee, muda wa kujenga imani, kupata faraja na kushiriki upendo wa neno la Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na hiki ni kipindi chako pendwa, kipindi cha Fungu Langu la Moyo, mahali ambapo moyo unapata pumziko kupitia maandiko matakatifu. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 2 na nusu tunakutana hapa kusikiliza na kushiriki mafungu ya Biblia yanayogusa maisha yetu. Katika kipindi hiki tunapata nafasi, wewe msikilizaji, ndio wewe hasa, kushiriki fungu la Biblia unalolipenda zaidi. Ukishiriki pamoja na wenzako hapa, unapata nafasi pia ya kuchagua wimbo kushiriki pamoja na marafiki fungu lako pamoja na wimbo huo.
4: Kwa majina naitwa Dennis Julius, natokea Mazimbu, Morogoro. Fungu ambao nalipenda, Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yaani ile fungu, yani hata ukiniamsha sasa hivi nimeona sasa hivi nahitaji ile fungu. Wimbo ambao naupenda unaitwa Kidogo Tu, ni wa Rock of Praise. Majamani wa Kenya. Ningependa kushiriki na marafiki zangu ambao ni wa karibu zaidi, Samuel Matekere, Castro Zek, mwingine anaitwa Salvatore. Sabato njema, Bwana azidi kubariki, watende kazi yake vyema kila siku na wazidi kubarikiwa zaidi.
3: Asante sana, Mungu akubariki sana. Nikutakie pia sabato njema.
4: Amina, amina.

0: Kwa majina naitwa Samuel Matekere. Fungu langu la moyo kutoka katika Biblia ni Wafilipi 4:13, ambalo linasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wimbo ninaoupenda ni kutoka katika kikundi cha The Light Bearers ambao wanapatikana pale Dar es Salaam, na wimbo wenyewe unaitwa Heri mtu yule amchaye Bwana. Na ningependa kushiriki au kubarikiwa mbaraka huu pamoja na marafiki zangu ambao ni Dennis Kabambara, ambao ninafanya nao kazi kwa karibu zaidi, pamoja na Castor.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana, nikutakie pia sabato njema.
0: Amina, uwe na sabato njema pia.
1: Amen.

0: Naitwa Mgaya Ngusa, kutoka 20. Fungu la 8, ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku sitafanya mambo yako yote, ila siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Wimbo ambao mimi ninaupenda, ni nyimbo nyingi, ila naweza nikashiriki na wenzangu katika nyimbo moja ya Jiwe, ambayo imeimbwa na kwaya ya Magomeni SDA Church. Pia naweza nikapenda kusikiliza na rafiki zangu kama kina Zayoga, kina Obadia.
1: Asante sana, nikutakia sabato njema.

0: Mimi ni Jacob Mangombe. Fungu nilipendalo zaidi ni Yohana 3 fungu la 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Napenda zaidi wimbo wa Ni Salama Rohoni Mwangu, wimbo ambao unanipa amani katika nyakati zote. Ningependa kushiriki na mke wangu, lakini ningependa kushiriki pia na wewe mwenyewe kinyongo uliyeko hapa.
1: Shukrani sana, nikutakie sabato njema.
0: Asante sana.

0: Kwa majina naitwa Gray Mwaigaragala, natokea Mbeya. Lakini fungu ambalo ninalipenda ni Yeremia 33 mstari wa 3. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo magumu. Lakini wimbo ambao ninaupenda sana ni wimbo namba 126 ambao unasema nina haja nawe Bwana. Wimbo huu ninapenda kushiriki na watu wote ambao wanapitia changamoto na hawaoni namna bora ya kutokeza.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana.
0: Asante sana.

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia 0767632925. Tukutane tena sabato ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikutakie sabato njema.

Baada ya siku sita za kazi, Sabato amerudi tena. Hatuna budi kumtukuza na kumshukuru Mungu kwa sababu ametupatia Sabato nyingine tena. Karibu sana rafiki mtazamaji na msikilizaji katika Sabato ya siku ya leo. Sabato tulivu, Sabato nzuri ambayo ni kwambie tu ya kwamba jiandae kukutana na uso Kristo kupitia Sabato ya siku ya leo. Karibu katika shule ya Sabato, ambapo ni sehemu ya kubarikiwa na masomo mbalimbali, ni sehemu ya kubarikiwa na nyimbo mbalimbali, lakini shuhuda zilizojaa matumaini zinapatikana hapa katika kipindi cha shule ya Sabato. Siku ya leo tunao wanatukasa kutoka chuo cha Kampala ambao watakwenda kutuhudumia katika Sabato ya siku ya leo. Hivyo basi ninakualika, ninakukaribisha tuweze kusafiri pamoja nao katika kipindi hiki cha shule ya Sabato. Jina langu naitwa Samuel Paul. Ninawaacha na wimbo ambao utakwenda kukubariki. Baada ya hapo mwenyekiti atakuwa hapa kwa ajili ya kuendesha shule ya Sabato siku ya leo.

Habari, karibu katika shule ya sabato ya siku ya leo. Langu jina ni Ivan Turo, mwenyekiti wa kipindi cha shule ya sabato ya leo. Kwaya ya Tukasa kutoka katika chuo cha kimataifa cha Kampala wanakuja kukuhudumia katika shule ya sabato ya leo. Tutakuwa na huduma mbili, shule ya sabato mezani pamoja na huduma ya uimbaji. Tutaanza na wimbo unakwenda kwa jina la Sauti ya Bwana. Karibu ubarikiwe katika shule ya sabato ya leo.

Naamini umebarikiwa na wimbo huu wa Sauti ya Bwana kutoka katika kwaya hii ya Tukasa Kampala, na sasa unakwenda kubarikiwa na wimbo mwingine, unaenda kwa jina la Kimbilio Letu. Na baada ya wimbo huu utabarikiwa tena na wimbo mwingine mzuri, unaenda kwa jina la Ni Furaha Tele. Karibu sana uweze kubarikiwa.

0: Na mpendwa mtazamaji, naamini umebarikiwa sana na huduma hii ya uimbaji iliyoletwa na kwaya ya Tucasa Kampala kwa nyimbo zao nzuri. Na sasa tunaenda katika kipindi kingine cha shule ya Sabato mezani. Na fungu la kukariri linaletwa mbele yako na Lois Emmanuel. Karibu sana.
1: Bwana Yesu asifiwe. Fungu la kukariri linatoka katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 2. Imeandikwa, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo.
0: Naamini fungu hili limegusa moyo wako na kuendelea kukusogeza karibu na uwepo wa Mungu. Na sasa tunapoenda kupata ombi, ni kualike hapo ulipo uweze kufumba macho kwa ajili ya kupata ombi tunapoendelea na ibada yetu. Karibu.
2: Tufumbe macho tuweze kupata ombi. Tuombe. Asante Baba Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi ya kufika muda na wakati huu, jina lako lipewe sifa. Tunapoendelea na kipindi chetu cha shule ya Sabato mezani, kuwa pamoja nasi kwa yale yote tutakaojifunza yakaweze kubadilisha maisha yetu. Naomba nikiamini utakuwa nasi kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.
0: Naam, naamini umebarikiwa sana na ombi hili limeweza kukusogeza karibu na uwepo wa Mungu. Ombi hili tumeletewa na dada yetu Lea Power, ni mmoja wa imbaji katika kwaya yetu ya Tucasa Kampala. Na sasa tunakwenda kusikiliza wimbo mwingine mzuri kutoka katika kwaya hii unaoenda kwa jina la Tunyenyekee. Karibu sana.

0: Naamini umebarikiwa sana na wimbo huu kutoka katika kwaya hii ya Tucasa Kampala. Naamini utazidi kuwa ukinyenyekezwa unapokuwa ukisogea mbele za Mungu. Na sasa nipende kukualika tena katika kipindi kingine kizuri tunapoenda kupata somo la kuzaji linaloletwa na Mbonea Tumaini. Karibu sana.
1: Bwana ni mwema. Karibu kwenye somo la ukuzaji ambao lina kichwa kinachosema shule ya Sabato jikoni. Na somo hili limeandaliwa na kwaya Kanani kutoka kule Geita, na likiwa linatueleza namna gani tunaweza kuandaa chakula, lakini pia namna kutumia sehemu ya jiko ambayo tunatumia kuandaa chakula kupata fundisho la kiroho. Na huu anaeleza kanuni na hatua mbalimbali ambazo tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kuandaa chakula kiwe kizuri na kitamu kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Na hatua hizo ni kama zifuatazo. Hatua ya kwanza ni maandalizi kabla ya chakula, au maandalizi kabla ya kupika. Na hii inahusisha kwenda sokoni na kununua vitu ambavyo utavitumia kwa ajili ya kuandaa chakula. Na hapa ndio sehemu maalum ambapo tunapata fundisho ya kwamba sisi kama Wakristo, ili tuweze kujiandaa tuwe Wakristo na tuwe wafuasi wa Yesu, tunapaswa kuwa na maandalizi ya awali ambao ni kwenda kununua na kuandaa vitu ambavyo vitakusaidia kupata chakula kizuri, ambapo hapa tunahusishwa na kusoma lesoni, kusoma neno la Mungu kupitia Biblia, lakini pia na vitabu vya roho ya unabii, na pia kuomba. Hivi ndipo vitu vya awali ambavyo tunapaswa kuanza navyo ili tuweze kupata chakula bora. Na hatua ya pili baada ya kupata vitu hivi ni kuviandaa na kuvisafisha. Na hapa ndipo ambapo tunapata fundisho la kiroho ambalo linatukumbusha kwamba sisi si wasafi. Sisi tunahitaji kusafishwa ili tuweze kufaa kutumika shambani mwa Bwana. Na nani wa kutusafisha? Ni kupitia kusoma na kuamua kudhamiria ndani ya mioyo yetu ya kwamba tunapaswa kubadilika, tunapaswa kuenenda sasa na vile ambavyo tumejifunza. Lakini pia kuwa na hatua baada ya hatua na kuendelea kubadilisha maisha yetu ya mwakisi Yesu Kristo. Na hapa tunakuja kwenye hatua ya tatu, ambao hii ni hatua ya kupika. Na hapa ndio sehemu muhimu sana ambapo tunaona kwamba joto ambalo linatumika kwa ajili ya kupikia pamoja na muda ambao utakaotumia pale, hii ndio ambayo itakupa ishara kwamba chakula kitakuwa kimeiva na chakula kitakuwa kitamu. Na hapa joto linafananishwa kama Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anafanya kazi maishani mwetu kutuandaa na kufaa kutumika shambani mwa Bwana. Na tunapomkabidhi maisha yetu Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu, anatubadilisha pale ambapo tumeshindwa kubadilika sisi wenyewe. Yeye anatubadilisha na kufaa kutumika shambani mwa Bwana. Na hapa ndipo unaposikia harufu nzuri kutoka jikoni, ambapo hii inakuashiria kwamba chakula kinakuwa tayari kwa ajili ya kuletwa mezani na kutumika. Na hapa ndipo ambapo tunapata fundisho lingine ya kwamba tunapokuwa tumeivishwa na Roho Mtakatifu na kuandaliwa vema na Roho Mtakatifu, tunakuwa tayari, tunakuwa matendo yetu, maneno yetu, mwenendo wetu unamwakisi Yesu Kristo. Na hii inatuonyesha kwamba tupo tayari kwenda kuwatangazia wengine habari za Yesu. Na ndipo tunapotoka na kwenda kuanza kuhubiri habari za Yesu. Na kiukweli ni kwamba chakula hakitakuwa na faida kama kikiandaliwa na kuacha jikoni. Lazima kiandaliwe, na kinapoiva kinatolewa kwa ajili ya kuliwa. Vivyo hivyo katika maisha yetu ya Kristo, itatufaa nini baada ya kujifunza na kuwa tayari kwa ajili ya kutumika na tusitumike shambani mwa Bwana? Na hapa tunapata fundisho ya kwamba tutakapokuwa tumeiva kiroho, tutakapokuwa tayari, ni lazima tutoke na kuwahubiria wengine. Lakini jambo la pekee ambalo nilishangaa ni kwamba baada ya hatua hii ya kuandaliwa na kuliwa chakula, tunapata hatua ya mwisho ambao unarudi jikoni na kufanya usafi wa mwisho. Na hii ni hatua muhimu kiroho, na kwamba wakati fulani tunajisahau tunapoenda na kuwahubiri wengine na kufundisha habari za Yesu, tunajisahau kufanya hii hatua ambao ni ya kukusanyika pamoja na kujifunza pamoja na kuendelea kudumu katika ule usafi ambao tumekuwa tukiufundisha na kujifunza kila siku maishani mwetu. Lio ombi langu, lio ombi lako, ya kwamba yale ambayo tumekwisha kujifunza kuhusu Yesu Kristo, tumekwisha kujifunza kuhusu maisha ya Kristo, tunapaswa kuyaishi. Na baada ya kuyaishi, Mungu atusaidie tuyalinde ili tufae kuwepo kwenye meza ile ya mbinguni. Mungu awabariki sana.
0: Na mpendo wa mtazamaji, na amini umebarikiwa sana sana na somo hili la ukuzaji lililokuwa na kichwa kinachosema shule ya sabato jikoni. Maisha yetu ya kiroho yamefananishwa na namna maandalizi yetu tunakuwa tukiyafanya jikoni kwa ajili ya kuandaa chakula. Hivyo nipende kukuhusu na kukutia moyo, zidi kujifunza neno la Mungu, jifunze maandiko matakatifu ili uweze kuboresha hali yako ya kiroho. Na sasa tunaenda kupata wimbo mwingine kutoka katika kwaya hii ya Tukasa, wimbo unaoenda kwa jina la Ushuhuda. Karibu sana, ubarikiwe.

0: Tumetoka kubarikiwa na wimbo mzuri unaofahamika kwa jina la Ushuhuda. Wimbo huu unagusa maisha yetu, ambayo maisha yetu yanatakiwa kuakisi katika maeneo tuliyopo, hata maeneo ya mbali, yale matendo ambayo Roho anatuambia kuyafanya. Na sasa tunakwenda katika somo jingine la utume ambalo linaletwa kwako na Emmanuel Zakayo. Karibu sana.
1: Bwana Yesu asifiwe. Sabato njema. Nipende kuwakaribisha katika kipindi kizuri hiki cha somo la nchi za mbali ambalo limepewa kichwa kinachosema Daktari Ibrahim. Hili somo limeandaliwa na Ibrahim Juma Alex ambaye anatokea nchini Tanzania. Linaanza kwa kusema ya kwamba Ibrahim hakuwa na mafunzo ya udaktari, lakini alisomea teolojia.

0: Jia ili aje kuwa mchungaji. Japokuwa alijifunza kanuni nyingi za afya kutokana na somo ambalo alikuwa akiliendesha, ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema kuvuta sigara. Kwa hiyo aliendelea kuwafundisha watu mbalimbali. Ilipofika wakati fulani, alienda kule Zanzibar yeye pamoja na familia yake, mke wake na watoto wake. Na alipofika kule visiwani, alipokelewa kama daktari na si kama mchungaji. Alielewa sababu, kwa sababu yeye angefika kule kama mchungaji, ilikuwa ni vigumu sana kupokelewa kutokana na asili ya watu wa kule visiwani. Hivyo ilipofika mnamo mwaka 1989, Ibrahim alifika kule Zanzibar na baada ya mwaka mmoja kufunguliwa kwa ile zahanati ya kule Zanzibari, na alipokelewa na daktari mmoja ambaye alikuwa anaitwa Josia. Alifanya kazi naye na aliendelea kuwahubilia watu. Alipokuwa pale hotelini, alitambua ya kwamba kulikuwepo na mhudumu mmoja ambaye alikuwa ni mvutaji wa sigara sugu. Hivyo alitamani amsaidie, alimwambia ya kwamba ninaweza kukusaidia kuacha kuvuta sigara. Aliomba na yule mhudumu, na hatimaye baada ya siku kadhaa yule mhudumu aliacha kuvuta sigara, na baada ya kuacha vile akaenda kwa kila mtu kumwambia habari za huyu daktari ambaye ndiye Ibrahim. Ibrahim aliendelea kufanya kazi na kuwahubilia watu wengi, na kulikuwa na hiyo zahanati ilikuwa ikitoa huduma mbalimbali kwa watu wa kule visiwani, na moja ya mhudumu alikuwa pia ni Mwadventista Msabato. Ilifikia kipindi ambacho kulikuwepo na mfanyakazi mmoja ambaye na yeye alipata kubatizwa kupitia ile huduma ya mchungaji Ibrahim. Alipofika kanisa mahalia pale visiwani, lilikuwa na waumini 7, na aliendelea kufanya kazi. Alikutana na mfanyakazi mmoja pia ambaye baba yake alikuwa ni mchungaji, ambaye alikutana na huduma ya Ibrahim akabatizwa pamoja na familia yake yote. Hivyo wakaendelea kufanya kazi, japo Ibrahim alikuwa na watoto wake ambao walikuwa ni kati ya miaka 10 hadi 15. Walipitia changamoto sana walipokuwa mashuleni huko, lakini Ibrahim alimuomba Mungu watoto wake wasiweze kupitia zile changamoto, na kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, alijibu ombi lake. Pia Ibrahim aliendelea kupitia changamoto ya wale watu wa kule visiwani, na aliendelea wengine wakiwa wakimkatisha tamaa ya kwamba unatakiwa usiende katika huduma. Vikao ambavyo vilikuwa vinakaliwa kule, walikuwa wanamkatisha tamaa kwamba kuna watu ambao wamepanga kukudhuru, lakini habari njema ya kwamba Ibrahim alinusulika katika hizo njama zote na akaendelea kuifanya kazi ya Mungu. Hivyo walipokuwa anaendelea kufanya kazi katika zahanati ile ya Kiadventista wa Sabato, Ibrahim akamfuata kiongozi wa serikali akamwambia kwamba wafanyakazi wengi hapa zahanati ni Waadventista wa Sabato, hivyo hawana sehemu ya kuabudia. Hivyo alimwambia ya kwamba kama inawezekana tuweze kupata ardhi tuweze kujenga kanisa. Na mchungaji yule kiongozi yule wa serikali alimkubalia Ibrahim na akajenga kanisa. Mnamo mwaka 1995 kanisa la Waadventista wa Sabato lilifunguliwa, ambao mwenyekiti wa conference ambaye alikuwa anaitwa Robert Frankberg alihudhuria katika hiyo sherehe kubwa ya uzinduzi wa lile kanisa. Na alipoendelea kufanya kazi akiwa na miaka 71, alifikia mwisho wa kufanya ile kazi, na hadi leo anaendelea kufanya katika magereza, huduma katika magereza. Hivyo aliendelea pia kabla ya kustaafu, alikuwa toka kanisa ambalo lilikuwa na watu 7 hadi leo, hadi anastaafu, ilikuwa ni kanisa la waumini 190. Hadi tunapoongea leo, lile kanisa lina waumini takribani 1000 ambao wanaishi kule visiwani. Hivyo sadaka yako ya 13 ni sadaka ambayo italenga kwenda kuboresha majengo pale katika ile zahanati ambayo imefanya kazi ndani ya miaka 40. Kwa sadaka hii pia inaitwa ni sadaka ya miladi. Kuna miladi mbalimbali katika division ya Afrika ya Kati, ambayo kuna shule ya msingi kule Kenya ya Kiadventista pia inahitaji kujengwa, lakini pia kuna zahanati kule Kongo ambayo inatakiwa ijengwe. Hivyo panga kushiriki katika mbaraka huu wa sadaka yako ya 13. Bwana awabariki sana.
1: Naamini kisa hiki, somo hili limekujenga na naamini litakuimarisha katika maisha yako ya kiroho. Tunaenda kubarikiwa na ujumbe mzuri kutoka katika kwaya hii ya Tukasa Kampala kwa wimbo unaofahamika kwa jina zuri. Karibu sana, ubarikiwe.

0: Jina zuri hakika ni jina la Yesu pekee. Naamini umebarikiwa na ujumbe mzuri kutoka katika kwaya hii ya Tukasa Kampala. Na sasa tunapoenda kupata ombi la mwisho, nipende kukualika ndugu mtazamaji na msikilizaji popote ulipo, ubarikiwe na ombi hili na kipindi hiki. Karibu, na atakayetuletea ombi ni dada yetu Cecilia Andrew. Karibu sana.
1: Kwa kuhitimisha kipindi chetu, tuombe. Tunashukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi, tumepata kujifunza mambo mengi. Jina lako likapate kutukuzwa. Asante kwa muda huu, tunapoendelea na vipindi vingine ukae pamoja nasi. Ninaomba haya machache kupitia jina la Mwanao Yesu Kristo, wote tuseme amina.
2: Asante sana rafiki mtazamaji na msikilizaji. Matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa, ni matumaini yangu ya kwamba sabato ya leo inakwenda kuwa njema, njema zaidi siku hii ya leo. Karibu na ni kushukuru kwa kuwa pamoja nasi kupitia kipindi hiki cha shule ya sabato kwa siku ya leo. Tumekuwa nao wanatukasa kutoka chuo cha Kampala. Ni matumaini yangu umebarikiwa, ni matumaini yangu sabato ya leo inakwenda kuwa ya mibaraka kwako. Jina langu naitwa Samuel Paul, endelea kuitegea sikio AWR Tanzania, Rock FM pamoja na Hope Channel Tanzania.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?
9: Sauti

0: ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele.
1: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
0: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima. Ninaamini.
1: Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Karibu mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Jina langu ni Fanuel Tando, lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja na mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Na leo tena tupo katika somo la 13. Somo la 13 nasema kwamba katika umilele. Na robo zima hii ya pili ya mwaka 2026 tulikuwa tukijifunza katika swala zima la kukua katika uhusiano na Mungu. Na kwa kufunga kipindi chetu, ni kuombe mchungaji Robert Tuvako uweze kutupatia ombi kisha tuweze kuendelea. Karibu sana mchungaji Robert Tuvako.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu, tunakutukuza, tunakusifu, tunakuabudu kwa sababu wewe peke yake ndiye unayestahili. Asante sana kwa namna ambavyo umetutembeza katika robo nzima mpaka siku hii tunapolitazama somo hili katika juma hili la 13, na tunashukuru sana kwa namna unavyotuelekeza kujenga uhusiano na wewe. Asante kwa namna ambavyo umetusikia maombi yetu, namna ambavyo umetufundisha, na sasa tena tuelekeze katika vilele hivyo vya namna ambavyo uhusiano kati yetu na wewe utakuwa na zawadi na tuzo za milele. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina.
0: Amen, amen. Asante sana mchungaji Tuvako, na nikukaribisha tena katika kipindi chetu cha leo.
2: Amen.
0: Lakini pia mchungaji Didas, pia karibu sana
2: na
0: kwenye kipindi chetu. Yaani somo la leo ndio tunafunga robo ya pili ya mwaka 2026, ni somo la mwisho kabisa. Tunaelekea ukingoni kabisa.
2: Naam.
0: Na tutaangazia katika umilele, lakini kabla ya kwenda katika somo la 13, robo zima hii tulikuwa tumejikita katika kukua katika uhusiano na Mungu. Na ningetamani tuweze japo kwa mtasari kuweza kuelezea kwa ufupi kila ambacho tulikiangazia, kwa kuwa ndo tunamaliza robo hii, kila ambacho tulikiwa na katika robo hii ya pili ya mwaka 2026, kukua katika uhusiano na Mungu. Nitaanza na mchungaji Didas, alafu takwenda kwa mchungaji Tuvako hapo. Karibu sana mchungaji Didas, uweze kutukumbusha.
3: Shukrani mwenyekiti. Nafurahi kwamba tunaweka kituo katika robo ya pili.
0: Ndio.
3: Tumekuwa na safari nzuri ya masomo takriban 12, na juma hili tunamalizia somo la mwisho. Kukua katika uhusiano na Mungu ni uzoefu ambao kila mmoja wetu, haidhuru wewe ni mwanatheolojia mbobevu, mshiriki wa kawaida, ni mada ya msingi sana katika kujifunza ili kuona namna ambavyo tunaweza kuwa watu halisi wa Mungu. Na somo la kwanza katika robo ilikuwa inasema kukagua uhalisia. Fungu la kukariri toka katika kitabu cha Yohana 15:9 ilikuwa inasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu.
0: Amina, amina.
3: Na tulichunguza juu ya hali yetu katika uhusiano na Mungu kama kanisa, lakini kama mtu mmoja mmoja, katika nuru ya ujumbe wa Kristo kwa kanisa la Laodikia. Na tuliona jinsi ambavyo Kristo anaitambua hali yetu, na kemeo analotoa dhidi ya hiyo hali yetu mbaya na ufumbuzi wa changamoto hiyo hali yetu mbaya. Na tulikuwa na somo la pili lililokuwa linasema kumjua Mungu, na Yohana 17:3 ndio lilikuwa fungu letu la kukariri, lilikuwa linasema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Na tuliona jinsi ambavyo Biblia inamfunua Mungu kwetu ili tumfahamu yeye ni nani, tabia yake katika hatua ya kujenga uhusiano naye. Jitu likuwa na somo la tatu lililokuwa linasema kiburi dhidi ya unyenyekevu. Luka 14:11 lilikuwa fungu la kukariri, na lilikuwa linasema, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na kila ajidhilie atakwezwa. Tulijifunza juu ya mguso ambao kiburi kinaweza kuweka kwenye mahusiano yetu na Mungu na hata na wanadamu wenzetu. Lakini pia tukatazama vile Biblia inavyofundisha kuhusu unyenyekevu mbele za watu na mbele za Mungu pia. Tukawa na somo la nne lilikuwa linasema nafasi ya Biblia. Fungu letu la kukariri lilikuwa linatoka katika kitabu cha Waebrania 4:12. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na viungo na mafuta yaliyo ndani yake, tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa tukaona juu ya kazi kubwa ya Biblia katika mchakato wa kumjua Mungu, namna ambavyo tukisoma Biblia neno lake hili ambalo ni chakula cha uzima, tunadumu katika uhusiano thabiti na yeye. Lakini tulikuwa na somo la sita lilikuwa nasema jinsi ya kujifunza Biblia. Na fungu lifu la kukariri likuwa linapatikana katika kitabu cha Isaya 55 ile aya 11, likilikuwa nasema ndivyo litakavyokuwa neno litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyo lituma. Na tuliona namna tunavyopaswa kutumia muda wa thamani pamoja na Mungu katika kujielekeza kwa kina kusoma neno lake na kulielewa. Na tukawa na somo la sita lililokuwa linasema mashujaa wa maombi. Zaburi 116 aya ya kwanza na ya pili: haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa aisikiliza sauti yangu na dua zangu.
1: Ndiyo.
3: Kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo mimi nitamuita siku zangu zote. Tuliona kupitia uzoefu wa watu fulani ambao walikuwa ni waombaji katika Biblia, na jinsi maombi yalivyo kiini cha uhusiano wetu na Mungu. Hatimaye somo la saba, maombi yenye matokeo. Fungu la kukariri kitabu cha Zaburi 62 aya ya 8: enyi watu, mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake, Mungu ndiye kimbilio letu. Tuliangalia juu ya njia halisi za kuimarisha maombi katika maisha yetu ya kila siku.
1: Na hapo hapo baada ya somo hilo la saba, somo la nane tuliona kuwa na imani. Kuwa na imani, na hasa imani iliyosemwa hapa ni imani ya Yesu, kama isemavyo kwenye Ufunuo 14 fungu la 12. Lakini fungu la kukariri ilikuwa ni lile fasiri ya imani. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana, Waebrania sura ya 11 fungu la kwanza. Na hivyo tukaona umuhimu wa imani katika maisha yetu. Tulienda kwenye somo la tisa, ambalo somo la tisa linituelekeza katika maneno matatu: dhambi, injili na sheria. Na nilipenda jinsi ambavyo pia somo letu liliweka lile neno injili katikati. Yani baada ya dhambi kuvunja sheria,
3: Injili
1: inaingilia kati. Na fungu la kukariri lilikuwa kwenye Zaburi 119 fungu la 93 hadi 94, lililosema hata milele sitayasahau maagizo yako, maana kwa hayo umenihuisha. Mimi ni wako, uniokoe, kwa maana nimejifunza mausia yako. Tulimuona Kristo katika injili anavyofanya iwezekane hata mtu aliyeanguka katika dhambi kiasi gani apatanisho la Mungu mtoa sheria, na kwa njia hiyo arudishe uhusiano na kuukuza kati ya mtu na Mungu. Somo la kumi, tuliona jinsi ambavyo toba na msamaha, maneno mawili hayaachani. Toba na msamaha, na fungu la kukariri likiwa Yohana wa kwanza sura ya kwanza aya ya tisa: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Na hivyo tukajifunza namna ambavyo kama wana wa Israeli walivyokuwa wakitarajia nchi ya ahadi, sisi pia tunaitarajia nchi ya ahadi halisi ya kuja, ambayo itakuja Bwana Yesu akija mara ya pili, na wanaokwenda kuirithi ni wale tu ambao wamekubali toba ambayo inatoka kwa Mungu, na hivyo wanapotubu Mungu anasamehe. Ombi linalojibiwa kwa haraka zaidi.
3: Ndio.
1: Somo la 11 lilituelekeza katika vikwazo. Na hilo lilitufanya tutafakari Warumi sura ya 5 aya ya 3 hadi ya 5. Wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Na tukamuona Mungu anavyofanya kazi licha ya vikwazo na dhiki ambazo sisi tulisababisha dhambi ikaingia na kuzileta hizo. Na hivyo Mungu anatupatia ushindi tukimtazama Yesu. Somo la 12, ambalo najua ni somo la juma lililopita tu, tuliangalia kwa uzuri sana somo la 12 tuliangalia kwa uzuri sana shiriki habari zake. Shiriki habari zake ikitutia moyo kwa kupeleka habari njema kwa watu wote. Fungu la kukariri likiwa Isaya 50 aya ya 4. Bwana Mungu amelipa ulimi wao hao wafundishwao nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, anasema huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Kila mmoja anayemkubali Kristo ana wajibu wa kushiriki habari njema kwa watu wengine.
0: Naam. Asante sana mchungaji Didas na mchungaji Tuvako kwa kuturejesha katika masomo ambayo tumeyapitia katika robo hii ya pili. Hakika tumebarikiwa sana katika robo ya kukua katika uhusiano na Mungu. Mchungaji Tuvako, ukiunganisha hapo, twende moja kwa moja katika somo letu la 13 katika umilele. Nini hasa ambacho tutakiangazia katika somo la 13 ukitufungulia mjadala hapo? Karibu mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru mwenyekiti, somo letu linapokuja katika vilele hivi, ninashukuru na kufurahi kwamba kila robo Mungu anatupatia haya mafundisho kwa utaratibu mzuri sana. Unakwenda hatua moja, mbili, mpaka unafika kilele. Na kila robo tunakumbushwa baada ya haya yote juu. Baada ya haya yote ni mbinguni. Kuna uzima wa milele, kuna tumaini hakika. Na hivyo somo la juma hili katika umilele. Na napenda hili fungu la kukariri linaposema wapenzi. Sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye. Tutafanana naye kwa maana tutamuona kama alivyo. Yohana wa kwanza sura ya 3 fungu la 2. Naam, ninapolizungumzia hilo kwa kudokeza tu mwenyekiti, tunakwenda kujadili kwa ufupi namna ambavyo tumaini hili hakika sio tu kwamba limekaribia, lakini tunaishi katika hilo.
0: Naam.
1: Tunaishi katika namna ambayo bila kujali idadi ya siku tulizobakiza duniani, yapasa tukaze macho yetu kwa Bwana Yesu, tukidumu bila kuchoka kumtazama yeye. Na hili sio tu rahisi, lakini linafanywa rahisi kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Na hivyo Daudi akasema, macho yangu umwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wavu. Na hivyo nyuma hili tunaangalia zawadi ya juu kuliko zote, uzima wa milele.
0: Asante sana mchungaji Tuvako, uzima wa milele, hiyo ni zawadi ya juu kabisa. Mchungaji Didas, kwa nini tunahitaji sana kuweza kuangaziwa na nuru ya uso wa Bwana leo?
3: Kuangaziwa nuru ya uso wa Bwana leo.
0: Ndio.
3: Habari njema kama ambavyo Pastor Tuvako ameanza kupambia ni kwamba kilele cha safari ya maisha yetu ya Kristo hapa duniani inakaribia sana, maana Yesu Kristo anakuja hivi karibuni. Hiyo ndio habari njema anayopenda kushiriki na wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Yesu anakuja upesa.
1: Amen.
3: Na hata sasa tunaweza kushuhudia namna ambavyo dunia yetu imekuwa mbaya.
1: Naam.
3: Maana nazungumza hivi, Yesu anakokuja kuna dalili zinazoambatana na kuja kwake. Dunia iko katika hali ya kutetemeka na kuugua. Na dalili ambazo Yesu Kristo alikwambia katika neno lake karimia zinatimia zote machoni petu. Habari ya vita na tetesi za vita, mataifa yanayoinuka dhidi ya mataifa mengine, njaa, matetemeko na magonjwa na mateso yanatokea kote kutuzunguka. Na kadri tunavyokaribia mwisho, haya mambo yanazidi kuwa mengi sana kadri mwisho huu unavyosogea. Lakini mtume Petro anatuambia jambo muhimu sana anaposisitiza na yeye juu ya kufika kwa huu mwisho wa wakati. Ukisoma katika kitabu cha mtume Petro ile sura ya 4, waraka wake wa kwanza sura ya 4 na ile aya ya 7. Waraka wa kwanza wa mtume Petro sura ya 4 na aya ya 7 anasema, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Tunapo ukaribia huu mwisho ambao mtume Petro anasema umekaribia. Tunapaswa kuishi katika uhakika kwamba tuko ndani ya neema ya Kristo. Tunauishwa kila siku katika hali yetu ya kiroho. tuna mapatano naye, tumejifunza robo nzima kujenga uhusiano na Mungu. Kwa hiyo tunacho paswa kuzingatia ili huu mwisho unapokuja utukute tuko upande wa Yesu ni kuhakikisha kwamba tunaishi kila siku katika uhalisia wa kuthibitisha na kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Kila iitwapo leo, neema yake inayookoa iwe ni zawadi yetu ambayo tuna uhakika tunaye kwamba Yesu akitokea mawinguni tuko naye. Na wakati ambapo tunafanya hivi, ili jambo sio jambo la umma, ni jambo la kila mmoja, kama ninasisitiza, mtu mmoja mmoja. Hakuna wokovu kwa makundi, hata mume na mke na familia, kila mmoja ataokolewa kwa nafsi yake. Kwa hiyo kila mmoja ahakikishe anathibitisha wokovu wake kila siku na kuimarisha. Na maisha yetu ni mafupi sana, Pastor Tuvako. Na kwa sababu maisha yetu ni mafupi, hatujui ni lini mshale wa mauti unaweza ukatupiga. Tukiishi katika uhalisi huo na mtazamo huo, tunapaswa kabisa kushikamana na Yesu kiasi kwamba kesho kama nitakuwa sipo duniani, maisha yangu nishasalimisha kwa Yesu Kristo. Yani tunapaswa kuishi kana kwamba, mwenyekiti, msikilizaji na mtazamaji, leo kiroho, leo ni siku yangu ya mwisho ya kuishi duniani. Kwa sababu habari njema ni kwamba mtu aliyelala usingizi wa mauti leo, kitu anachokutana nacho baada ya hicho kifo ni kumuona Yesu akija mara ya pili. Kwa hiyo tunapaswa kuishi kwa kujisalimisha kwa Yesu Kristo kana kwamba tungekufa leo, na anapokuja kesho tuna nafasi katika uzima wa milele. Na hicho ulichouliza, mwenyekiti, ambacho kimsingi nimeelezea pia, mtunga zaburi katika Zaburi ya 80 anazungumza mambo ya msingi sana katika habari ya kuangaziwa nuru ya uso wa Mungu, ambayo hiyo ndiyo neema niliyoisema kwamba tunapaswa kuishi kwa kuwa na kipawa iki cha neema ya Kristo, kwa namna ambayo tuna uhakika wa wokovu wetu. Asafu, ambaye alikuwa ni kiongozi wa ibada, hasa muziki mtakatifu uliotumika katika ibada, akiwa amechaguliwa na Daudi, ndiye aliyeandika Zaburi ya 80. Sitasoma kwa sababu ya muda, lakini kuna kiitikio anachokizungumza katika aya ya 3, aya ya 7 na 19. Anasema maneno haya: E Mungu, uturudishe. Uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Anarudia maneno yale katika aya ya 7. E Mungu wa majeshi, uturudishe. Utuangazishe uso wako nasi tutaokoka. Aya ya 19 nasema: E Bwana Mungu wa majeshi, uturudishe. Utuangazishe nuru, utuangazishe uso wako nasi tutaokoka. Mtunga zaburi huyu ana kama anatoa mwangu baraka za kikuani zile ambazo Mungu alimwambia Musa, Haruni na wanae, watawaambia watu, watawasomea hizi baraka. Ukisoma katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6, 24 hadi 26, ndipo maneno haya yanapotoka, anasema: Bwana akuangazie nuru za uso wake. Na Asafu anazungumza maneno haya, na anachofanya ni ombi la Mungu la kuwarejesha kiroho, kuwauisha, kuwapatia neema yake. Maana kuangaziwa nuru za uso wa Bwana, maana yake ni kwamba Mungu anamwangalia mtoto wake kwa fadhili, kwa fadhila, kwa wema na ukubali. Na ukumbuka huduma ile ya patakatifu ilipokuwa inafanyika, kuhani alikuwa anatoka baadaye na kuwatangazia baraka za neema ya Mungu, utakaso na msamaha kila iitwapo leo. Na hicho ndicho anachotamani Kristo kwetu, kwamba tuishi kila siku kana kwamba tumekubaliwa mbele za Mungu, tumefadhiliwa naye, tuko ndani ya wema wake, tunafurahia baraka zake, sio za hapa tu, baraka za milele, kiasi kwamba akija kesho tunaingia mbinguni, kwa sababu tunaukaribia umilele ambao tunajifunza katika juma hili.
0: Asante sana mchungaji Didas. Nikirejea tena hapo mchungaji Tuvako. Ninajaribu kupiga picha. Hivi itakuwaje siku tukionana na Yesu ala kwa ala? Hebu yani mpatie uzoefu. Kumbuka kisa cha mchungaji mmoja ambaye ni msafi, mchungaji mganga. Yeye alieleza kwamba kama tu mara yake ya kwanza kwenda Dar es Salaam, siku hiyo alikwambia kesho nakwenda Dar es Salaam, alilala na begi mgongoni. Rafiki yangu mchungaji Sasa huo ni uzoefu wake.
1: Kake kikoko.
0: Eh, kake kikoko.
3: Ndugu na dada.
0: Eh, huo ni uzoefu wake. Hebu tupige picha sasa Yesu. Tunaona tunakwenda kuona na Yesu ana kwa ana itakuwaje? Tupatie uzoefu kwa kitu ba.
1: Hakika. Kama ambavyo tunazungumzia juu ya uzoefu ambao hatujawahi kupata. Kuna mambo katika maisha haya yanatudokezea kile ambacho tutakipitia.
0: Ndio.
1: Ni kwa udogo sana tunapata vionjo. Ninachofikiria cha kwanza katika mahusiano, kwa sababu tunazungumzia vilele vya uhusiano.
0: Ndio, ndio.
1: Eh, na Mungu. Marafiki. Nina marafiki, najua unao pia, na last
0: ndio
1: unao. Nina rafiki yangu mmoja au niseme wawili hasa, ambao kuna wakati upo ishi ugaiguni mahali nilimwomba Mungu nipe marafiki kabisa. Na nilikuwa na sababu nzuri tu za msingi, lakini sio kawaida tunaomba hilo ombi tukiwa watu wazima. Kini unasema nipe marafiki. Nikamwambia angalau marafiki wawili. Na Mungu alifanya muujiza, akaleta marafiki wawili wachungaji tuliozaliwa mwaka huu. Na wanatoka nchi fulani hapa Afrika, lakini pia ni watu ambao wanapenda vitu ninavyovipenda. Interest, yani zile mambo ambayo tunafurahia yanafanana. Na hiyo ikafanya maisha kuwa rahisi zaidi. Na ninachozungumzia hapa ni uhusiano, namna ambavyo hata kama simpi chochote, hanipi chochote.
0: Ndio.
1: Wala si swala la kwamba tumeketi wapi. Kuwa tu pamoja.
0: Ndio.
1: Ilikuwa furaha ya wakati wote.
0: Amini.
1: Eh, wiki iliyopita mmoja akaja kutoka nchi nyingine akamtembelea huyo mwenzetu, na wawili wakanipigia simu. Na nikapokea simu nikidhani ni mmoja, kumbe wote wawili wako pamoja, wazena tunajipanga kuja huko pia. Sasa ninachozungumzia ni uhusiano ambao furaha yake, watu tunapozungumza hata juu ya kwenda mbinguni wanajiuliza, tunajua tunachosema kweli. Kuna wale watoto wengine wanaweza kusema juu ya kuwa mahali kwa sababu wanapenda bembea, wanapenda vitu fulani mahali fulani, wanapenda chakula. Eh, si ndio? Wanapenda kwenda kwa babu kwa sababu kutakuwa labda haliwa. Kunakuwa na vitu fulani vingine. Lakini kwa kawaida kabisa mtu mzima, mtu aliye na usawa wa kufikiri, atakapowaza juu ya kwenda kukutana na rafiki, haijalishi vitu fulani vipo au havipo. Ni ule uhusiano utakaoshangiliwa.
0: Ndio.
1: Sasa nasema kwa mifano, lakini kila mmoja anaweza akawa na wakwake ana kwa ana. Hao marafiki niliosema, mwenyekiti, hata hatupigiani simu mara kwa mara. Tunaweza tukapigiana simu mara moja kwa miezi mitatu, minne au miezi sita. Lakini kila tukipigiana simu ni kama vile tulikuwa tunaongea tu jana. Yaani na mke wangu anafahamu na wake zao, you know, hasa mmoja ndiye ameoa mwingine bado. Lakini wanafahamu kwamba hawa ni ndugu kabisa. Mungu anatarajia tutamani mbingu kwa sababu ya Yesu. Aliyetuumba na kisha akatukomboa kwa damu yake. Yaani ni kweli vitu vizuri vyote vitakuwepo, lakini shauku yetu kuu kwa hakika kwa Mkristo wa kweli ni kukutana na Yesu, kuonana naye ana kwa ana. Na ndio hapo uone ulimwengu ulioporomoka katika ukurasa wa 162 anasema maneno mazito kidogo pale. Ibara ya kati anasema ulimwengu ule ambao umeporomoka ukikaribia mwisho, tunajua kwamba wingu dogo jeusi siku moja litatokea kwenye anga la mashariki. Litakapokuwa likisogea karibu zaidi na zaidi, tutaona kwamba kwenye wingu lile atakuwa ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake na katika mkono wake mundu mkali. Hiyo ni Ufunuo 14 fungu la 14. Bwana Yesu atasindikizwa na maelfu kwa maelfu ya malaika, na kila jicho litamuona. Atakapokuwa akishuka, tutasikia kelele yake, mwito wa tarumbeta ya Mungu, na makaburi ya wale waliolala katika Kristo yatafunguka watakapokuwa wakiinuka kwanza. Unajua nilikuwa nasema nikiangalia kwenye maeneo ya makaburi kama katika mji wa Morogoro hapo, kule kola nafikiri kutakuwa na popcorn. Yani ni milipuko pale pale. Watu wa Mungu wakitoka na unajua wataijua sauti yake atakaye kuwa akiwaita. Imalizie kwa kusema ili mwenyekiti ya kwamba kwa hakika wazo la kushangaza juu ya kuja kwa Kristo mara ya pili ili kukutana naye kuonana naye ana kwa ana linasisimua sana kiasi ambacho hata Mtume Paulo anapolialikia katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:17 asema ni kama kufumba na kufumbua, yani pa umemuona yule, na anasema unapolala leo hujui hapo katikati kinachotokea, lakini unapozinduka unaona kile. Na unajua kwenye Wafilipi 2:10-11 anasema hapo kila goti litapigwa
0: ndio
1: na itakuwa shangwe wakati huo pale tarumbeta ukiniuliza chombo katika muziki katika vyombo vya muziki ninachokipenda kuliko vyote ni tarumbeta na sikisemi kwa sababu imeandikwa kwenye Biblia lakini kuna kitu fulani juu ya tarumbeta ambacho naona hakuna chombo kingine cha muziki kinachoifikia. Inatoa blast, inapasuka hivi. Inatoa mlio ambao hauna mshindani.
3: Ndiyo.
1: Yani inapasua anga, tarumbeta inapasua anga. Na unapoisikia hasa ile tena ile. Ina namna fulani inakutoa usingizini, inatoa yake. Na ikiambatana na zingine pale na hili. Na ninachozungumzia hapa ni kwamba ile tarumbeta itakapolia.
0: Ndiyo.
1: Macho ya waliolala yakifumbuliwa. Kila aliyekuwa haya aliyekuwa tayari kumlaki Yesu atakapokuwa anashangilia ile sar. Bwana sitajali kwamba mbinguni kuna vitu gani. Ninafurahi kumuona aliyeniokoa.
0: Amen.
1: Na mambo mengine atakapofuata baada ya hapo, nikiwaona watu ndugu zangu, wazazi wangu waliolala katika Kristo, nikiona nikimuona Ibrahim, Musa, sijui nani, haya ni mambo mengine ya ziada. Itakuwa shangwe na hatupaswi kukosa pa.
0: Amen. Katika umilele. Na asante sana mchungaji Tuvako. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, endelea kubaki nasi. Na kama unakwenda nasi, hiki ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia tukiwa tunamalizia somo la 13 katika robo hii ya pili ya mwaka 2026.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi cha uongozo wa kujifunza Biblia. Tumerejea tena kama unaungana nasi, ni somo la 13 katika kumilele. Mchungaji Didas, kuna kitu kimoja hapa. Kuna sitiari moja inasema bibi harusi. Isitiari ya bibi harusi inatumika katika kuzungumzia jiji la Yerusalemu ambalo linatarajiwa. Jiji la Yerusalemu, jumuiya yako hapa umetupatia vionjo na kutamani kwenda katika siku ile kuonana uso kwa uso na Yesu Kristo. Hebu karibu uweze kuelezea hilo.
1: Asante sana mwenyekiti. Nilikuwa navutiwa na kupata shauku ya hii siku ya kuonana ana kwa ana na Yesu. Na tukienda kukaa naye mbinguni kwa miaka 1000 na katika umilele wote katika ile dunia mpya ambayo ametuandalia. Nikawa nakumbuka kuna watu wanajiuliza, wanasema mbinguni miaka 1000 sipatakuwa panaboa sana.
2: Hawajui.
1: Sasa mbinguni panaboaje wakati kuna Yesu? Huyu rafiki ambaye Pastor Tubako amemuelezea sana. Yaani kwa hata umilele hauwezi kutosha kufurahia swala la kukombolewa na kuishi katika mazingira mazuri matakatifu ya kupendeza namna hii ambayo kwa sasa hata hatuwezi kuelewa. Mambo ya mbinguni, Biblia inasema masikio, mawazo yetu, macho yetu havijawahi kusikia, kuona hata kutafakari.
2: Ndio.
1: Na ndio maana Yohana akiwa katika kisiwa kile cha Patmo uhamishoni anaoneshwa vile mwisho utakavyokuwa, jinsi itakavyotokea pale tutakapokuwa tunaunganishwa na Mungu kwa umilele. Na picha anayopewa, anaoneshwa tu tukio fulani la harusi ambalo hili swala la bibi harusi linatokea, na hii sitiaji ya bibi harusi anafananishwa na hili jiji zuri ambalo pia baadaye watu wa Mungu waliokombolewa pia wanaitwa kwa jina hili la bibi harusi. Kuna muunganiko, connection kati ya bibi harusi jiji na bibi harusi wa mwana kondoo, watu wa Mungu watakatifu waliokombolewa. Kwa nini picha hii inakuja? Yohana anaoneshwa picha hii tu kwa sababu siku ya harusi kizungumza tukio anayekuwa kiini cha show yote. Watu kweli wanapenda kumuangalia bwana harusi, lakini bibi harusi huwa wanasema ana steal the show. Yani anakuwa center, kiini cha mvuto, anakuwa center of attraction. Nilimuona kijana mmoja ambaye alikuwa na hata anachochewa. Kunajua kuna watu wanaochochea kwamba sasa wewe kijana, kuna binti mzuri hapo, kwa nini usimuoe? Akawa anaambiwa mara nyingi amuangalie yule binti amuoe, lakini yeye akawa anasema mimi simpendi, sioni kama ananivutia. Yule binti akawa amechumbiwa na mtu, na bahati nzuri wakafikia ile siku ya kufunga ndoa na harusi yao. Yule binti akiwa amevaa shela ana maji, ndipo yule kijana akaachama akasema hivi kumbe fulani nilikuwa namwangalia kwa wasiwasi kumbe ni mzuri hivi. Akakuta bibi harusi huyu ambaye alikuwa anamdharau katika hali ya kawaida, ile siku ya harusi anapendeza. Anavutia sana. Kwa hiyo bibi harusi huwa ni mrembo. Na katika siku ya harusi kila mtu anataka kumwangalia bibi harusi. Hii siku inakuwa ni siku muhimu sana kwao katika maisha yao mapya, kukaa pamoja yeye pamoja na mume wake.
2: Ndio.
1: Na hivi ndivyo itakavyokuwa kuhusu uhusiano kati ya Mungu na watu wake. Hiyo ndio picha isitiari ya harusi ambayo kwanza inapelekwa kwenye jiji ambalo uzuri wake. Huu mji ulivyopambwa, Yohana aliweza uzuri wake. Huu mji ulivyopambwa, Yohana aliweza tu kuonesha, yeye akaona akapeleka kwenye

0: wadi walioandaliwa ya mji huu watakaoishi ndani yake inafananishwa na bibi harusi.
1: Amina.
0: Na hii siku ni siku adhimu ambayo Yesu anapokuja kama alivyosema alienda kutuandalia mahali, anarudi kutupeleka katika mahali hapa ambako ni pazuri ajabu. Akili zetu haziwezi hata kuelewa uzuri wa mji huo. Na nasema ingawa hatuwezi kwa sasa kuelewa kikamilifu mbingu mpya na nchi mpya itakavyokuwa, Mungu anamuonesha Yohana njozi ya mahali hapa ili tupate angalau kuishi kwa kuitazamia kwa shauku hii siku ije, ili sisi tuweze kuwa raia wa mji huu. Na hivyo tunapaswa kuishi kwa neema yake, kwa matarajio hayo ya umilele.
1: Amina.
0: Na mama mjumbe wa Mungu Sister White anasema katika kitabu kile cha kitabu cha Pambano Kuu, anasema maneno haya katika ukurasa ule wa 354, anasema mji mtakatifu Yerusalemu mpya ambao ni mji mkuu, nao uwakilisha ufalme na unaitwa bibi harusi, mke wa mwanakondoo. Na hii ina connection na watu wa Mungu watakatifu wanaoitwa bibi harusi. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wa Mungu watakatifu waliochagua kutengeneza uhusiano naye wanahusianishwa na huu mji kwa sababu watakuwa ndani ya mji huu ambao utashuka kutoka mbinguni kwa Mungu ukiwa umewekwa tayari, umepambwa, kuna meremeta kama bibi harusi aliyekwisha kuwekwa tayari kwa mumewe. Kwa tuna mji mzuri ajabu. Alafu sisi siku hii ya show ulimwengu ukitazama, tunapochagua kwa upande wa Mungu hivyo, tutakuwa wahusika muhimu katika siku hii, tukiitwa pia bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Sio mke katika muktadha wa kimwili kama wengine wanavyodhani, lakini uhusiano wa ndoa katika hali ya kawaida ya maisha yetu ya kibinadamu yanafananishwa kwa njia ya sitiari na uhusiano wa Mungu na watu wake, kanisa lake analoitwa bibi harusi, bikra safi aliye na mafundisho safi aliyeamua kumtii Mungu. Kwa hiyo siku itakapofika tutaingia watakatifu wa Mungu, bibi harusi, katika mji mzuri tulioandaliwa, Yohana nao oneshwa kwa mtazamo wa uzuri wa bibi harusi mrembo aliyeandaliwa kwa ajili ya mume wake.
2: Amina. Asante sana mchungaji Didas kwa kutufunulia hiyo sitiari ya bibi harusi. Nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako, ningetamani utuambie uzoefu wa kumfuata mwana kondoo kwa muktadha wa somo la juma hili. Karibu sana mchungaji Tuvako.
3: Nakushukuru. Unajua, katika kuunganisha hapa kile ambacho anazungumzia juu ya bibi harusi, tunazungumzia pia juu ya Kristo kama mwana kondoo. Na kuna ile salamu imefahamika sana katika jamii zingine inatumika, mwana kondoo ameshinda,
2: tufuate.
3: Nadhani kusudio liko vizuri kwa msingi kwamba kama ndiye Kristo mwana kondoo akitangulia, wote wanaopenda kuokolewa wanajua nani muumba wao, nani mwokozi wao, wanakwenda kumfuata yeye ndio mwana kondoo. Na Yohana alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu, katika Yohana sura ya kwanza. Lakini ninachozungumzia hapa katika kujibu swali lako mwenyekiti ni hoja ya kutofautisha kati ya wanyama wengine waliotumiwa ambao yule unaweza kuwa walikuwepo katika mazingira hayo, lakini huyu ambaye anatumika kama kielelezo cha Kristo upole wake na namna yake ya unyenyekevu ya kupenda kufuata mchungaji tabia hizo ndizo ambazo zinafanya kondoo au mwana kondoo asimame badala ya Kristo. Lakini sio kwamba sitiari ya mwana kondoo ni kamilifu, ina mambo yake tofauti, lakini kimsingi kwenye hizi hoja za tabia za Yesu ambazo tunapaswa kuzinukuu au kuzichukua kutoka kwake, basi zinaonekana pia kwa wanyama kama hawa. Tunachoangalia leo sio swala tu la sitiari hiyo. Tunapozungumzia juu ya kumfuata katika hoja ya umilele, tunaangalia uzoefu ambao unatufikisha mahali ambapo tutakaa pamoja naye.

0: naye bila kuachana naye tena milele. Na ameweka dokezo hapo la mjadala wa watu wanasema tutaboreka sio miaka 1000. Najiuliza kama kuboreka au kuchoshwa na jambo ndio lugha nadhani ya Kiswahili.
1: Okay, okay. Na boa.
0: Maana kuboreka ni kama ni lugha ya mtaani ya kutohoa kutoka kuwa bored. Kuchoshwa na jambo, kuchoka kunatokana na dhambi. Dhambi haitakuwepo kule. Mahali maana kondoo anapotawala milele. Na hivyo hakuna kuchoka. Hakuna kuchoka. Na ndio hapo unaweza ukashindwa kuelewa vizuri kwa mawazo ya kibinadamu. Hivi patakuwaje mahali pasipo na kuchoka? Hakuna kuchoka tunda. Hakuna kuchoka divai ya pale. Hakuna kuchoka kinywaji chochote. Hakuna kuchoka mtu. Hakuna kuchoka siku. Hakuna kuchoka mwanga. Hakuna kuchoka. Hakuna kuchoka. Yani ndio lugha tu inaweza kusema. Hakuna lugha bora isipokuwa kusema kwamba utakuwa na kila siku itakuwa mpya. Na kila saa, kila wakati, tutaendelea kumshangaa Mungu. Tutajifunza ukuu wake milele. Huyu huyu aliyekuja katika unyenyekevu kama mwana kondoo atatushangaza kule milele. Atakushangaza. Na unajua katika Isaya 25 fungu la 8 anasema mauti imemezwa. Nilipenda mambo matatu pale. Labda nikisoma ni vyema kwa ajili ya manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Nimesema Isaya sura ya 25 fungu la 8 anasema maneno katika makundi matatu. Anasema amemeza mauti hata milele. Hiyo ni moja. Na Bwana Mungu atafanya la pili, atafuta machozi katika nyuso zote. Hilo la pili. La tatu, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Sasa ninachoguswa nacho ni hiki. Hivi karibuni nimekuwa na uzoefu, tunapitia mambo katika maisha. Alafu mtu anakwambia unajua baada ya misiba kuna kama aibu fulani. Nikajiuliza aibu? Hiyo ni miaka ya nyuma kidogo. Aibu ya nini? Kwani umekosa nini? Ili uone aibu baada ya kupata uzoefu wa kufiwa. Lakini nilipopitia kwa kwande wangu niliona hicho kitu. Una hali fulani, nadhani wengine tumewahi kupitia huo uzoefu. Ni kama baada ya tukio kubwa hilo kupita, unaona nikitoka tena hapa nitakutana na watu watasema pole, watasema pole, watasema pole. Sasa mbona yani unakuwa kama vile hutaki kwanza kulikubali lile lililopita. Lakini pili kuendelea kukabiliana na lugha za kuonea huruma. Mitazamo ya huruma. Unatamani ungekaa, kuna wakati unahisia hiyo, unatamani ungekaa mahali watu wasikusemeshe. Hiyo ni kama aibu fulani. Ninashangaa Biblia ina kila kitu. Anasema anafuta mauti. Halafu anafuta machozi. Halafu anaondoa aibu. Na halafu istoshe, hiyo anasema ni katika mbingu. Nimalizie mwenye kitu wa kusema haya. Ufunuo 7 anasema atafuta machozi. Ufunuo 21 anasema kila chozi litafutwa. Kila chozi litafutwa. Na namwangalia huyu mwana kondoo anayeimbwa kwenye Ufunuo 5:12. Astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Anastahili yeye ambaye ndiye muumba lakini mkombozi wa wanadamu. Huyu ndiye ambaye Yohana Mbatizaji alipo alivyomtambulisha mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu ndiye mwana kondoo, ndiye pia mchungaji wa kweli ambaye akiongoza katika njia zetu leo. Njia yake haiishii ukingoni, inaishia umilele. Inafika mahali ambapo hakuna ukomo. Ni furaha na uzima ambao haukomi. Yesu anasemwa hapa katika ukurasa 164, nisome maana ya wachache yaliyobakia pale. Ufunuo sura ya 7:17 inaposema kwa maana huyo mwana kondoo aliye katikati ya kile kiti cha enzi atawachunga, naye ataongoza kwenye chemchemi za maji. Kama watu wake, anasema kondoo wake, tutamfuata Bwana Yesu mbinguni milele, tukitaka kuwa katika kuwepo kwake, tukitaka. anasema sifa moja inayowabainisha watu wa Mungu ni kwamba jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao, yani daima tutakuwa tukimfikiria yeye. Wimbo mmoja baba alinifundisha,
1: ndio
0: niliupenda sana. Kuna nyimbo nyingi zinazotupa hilo kimaini.
1: Na
0: huu ulikuwa na ufungu lake moja, wimbo ulitungwa na Fanny Crosby. We are waiting, blessed Savior. Fungu moja ila kwanza, so we

0: wonder. Oh, the glorious crowning day. Kusikia ukimba besi mko vizuri.
1: Nilikuwa ninaunganisha tu hapo.
2: Tunamngoja Mwokozi.
1: Naam, tunamngoja Mwokozi. Asante sana mchungaji Tuvako kwa kuunga hapo na wimbo huu ambao unaendana na kila ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa. Mchungaji Didas.
2: Naam.
1: Tunapata mwaliko. Juu ya uzoefu kumfuata, tukitoka hapo kwa juu ya uzoefu kumfuata mwana kondoo, lakini tunapata mwaliko. Na Kristo hapa anatumia neno moja katika mwaliko huo. Akisema tu njoo. Ni neno moja tu njoo. Sasa unatuhusuje huu mwaliko ambao una neno moja katika kipindi chetu sisi hivi leo? Njoo. Huo ni mwaliko tu. Karibu sana. Chukai Didas.
2: Yani ninaona upendo wa Mungu wenye kina usio na ukomo.
1: Ndio.
2: Na hivyo ndivyo Kristo alivyo, kwamba anakupenda kiasi kwamba hataki tukose hii furaha ya milele ambayo imeandaliwa kwa ajili yetu. Na hivyo wito wake upo daima, ingalipo neema yake.
1: Ndio.
2: Wito wa Yesu Kristo ipo kwa ajili ya kila mtu, kila iitwapo leo. Ndivyo alivyo. Ukisoma Agano la Kale utasikia Mungu akiwaita watu wake. Agano Jipya, Kristo yeye mwenyewe anaita katika kitabu tunachokipenda, fungu ambalo nadhani wengi tumelikariri, Mathayo 11:28-30, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana mzigo wangu, nira yangu ni laihi na mzigo wangu ni mwepesi. Lakini napenda maneno ya Mungu akiita katika Agano la Kale kwa kinywa cha nabii Isaya. Isaya sura ya 55 anasema maneno haya, anasema haya, kila aonaye kiu njooni majini, naye asiye na fedha njooni. Hiyo ndio neema, unaitwa upewe kitu usicho stahili bure. Anasema njooni mnunue mle. Unasema uje una fedha lakini uje ununue, ina maana imelipiwa kwa neema yake.
0: Naam.
2: Neema ya Yesu inadumu. Yaani huu wito ni wito wa neema. Kimsingi hakuna mwenye kiti tunachokwenda kufanya, ni mwitikio wa kubadilisha mwelekeo na kumgeukia kwa ile toba tuliona. Wito huu ni kwamba tumetanga mbali. Ndiyo. Na sauti ya Yesu kama alivyomuelezea kama mchungaji mwema, daima inataka kondoo waliopotea warudi katika zizi lake. Maana tumeandaliwa mambo mazuri. Anasema kwa nini unatoa fedha kwa ajili ya kitu kisicho chakula na mapato yenu katika kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano milele na rehema za Daudi zilizo imara. Huu ni wito wa Mungu kwamba tuwe katika uhusiano naye sasa. Alafu hiki kinachokuja, maisha haya mazuri ya umilele, ni sehemu yetu.
0: Amechagua.
2: Na hivyo Roho wa Mungu kama Yesu alivyoahidi yuko tayari, yeye ndo analeta huu msukumo wa kuisikia sauti ya Yesu.
0: Amina.
2: Anataka kutuvuta katika kugeuza mwelekeo, sikio letu lielekee kwenye sauti hii inayoita daima njoo.
0: Amina.
2: Na tunapoisikia sauti ya Yesu ambaye ni mchungaji mwema, yeye anasema kondoo wake wanaijua sauti yake. Anapotamka wakisikia wanamfuata. Na hivyo Yesu anakuita mpenzi mtazamaji na msikilizaji, njoo.
0: Amina.
2: Kwa wito wa neema. Halafu kitu kizuri, unajua tumepewa neema maradufu. Hebu pata picha, kazi kubwa ya thamani inayogharimu uhai wa mkombozi ambaye ameamua kuvika uungu wake na ubinadamu, akaishi maisha ya kujidhili, maisha ya chini, maisha duni ya mtumwa. Tulisoma kwenye kitabu cha Wafilipi robo ya kwanza, Yesu anavyoelezewa katika unyenyekevu wa kushuka kukaa kwetu. Alafu eti Mungu anachukua nafasi ya kuja kwetu ili afe kutuokoa. Alafu tunapoitikia huu wito wa neema sisi, tunapata neema nyingine ya Mungu kutufanya, tulijifunza somo la 12 Pastor Kuvako, wa kushiriki habari zake.
0: Ndiyo.
2: Mungu anataka tuwe mkondo mlizamu wa kutiririsha baraka ya neema yake kwenda kwa watu wengine.
0: Yeah.
2: Kwa maana hii sauti ya njoo, sisi tunakuwa kama vipaza sauti wa Yesu kuwaita wengine walio gizani waje kwa Yesu kwa kuongozwa na Roho wake. Ndio maana katika Biblia kuna kitabu cha Ufunuo inapotuambia 22:17 kwamba na Roho na bibi harusi wanasema njoo, naye asikiae na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, ile iliyo tuliyosoma kwenye Isaya, aje atakaye na ayatwae maji ya uzima
0: bure
2: bila fedha. Njoo ununue alafu bure. Kwa hiyo tunapaswa kushirikiana na Roho wa Mungu.
0: Amina.
2: Kama watu wa Mungu ambao tumeikubali neema yake, tuwaite wengine kuja katika uhusiano unaookoa na Yesu Kristo. Mwaliko huu ni bure, unatolewa kama zawadi ya neema. Tunapokubali, tumkubali Yesu maishani mwetu na kumpenda kwa mioyo yetu yote, kwa akili zetu zote, kwa roho zetu zote na nguvu zetu zote, maisha yetu ya hapa na ya umilele yanabadilishwa kwa umilele. Ni kana kwamba tunaishi kama raia wa ufalme wa mbinguni. Tulijifunza robo ya kwanza, lakini tungali duniani.
0: Amina.
2: Kwa sababu tumepo kea mwaliko huu wa neema na tumedumisha uhusiano na Yesu. Yesu anapotualika tumjie yeye, maneno yake ya mwisho katika kitabu cha kitabu kile cha Ufunuo ni maneno mazuri sana. Ufunuo ile sura ya 22:20 anasema maneno haya. Yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, huyu ni Yesu ndiye anayeshuhudia kwa Yohana. Naam, naja upesi. Amina na uje Bwana Yesu. Yesu anakuja upesi. Na ni upesi kiasi gani mwenyekiti? Kwa uzoefu wetu ni kwamba maisha yetu tumejifunza kwamba tuna maisha mafupi duniani. Tupo tu hapa kama mbumande tunapita. Na utakapolala usingizi wa mauti, utakapoamka uzoefu wako mpya utakapokutana nao ni Bwana anakuja mawinguni. Na kwa kweli sisi tunaoona sasa, tunaona lakini kwa namna hafifu huu halisia tunaozungumza wa kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, kwamba ni jambo jepesi, ni jambo linalokuja kwa haraka, lakini tunaona kwa uhafifu habari hii. Ndio maana wengine hawaelewi kwamba kuja kwa Yesu Kristo ni lini na kutakuwaje. Tunaona kwa uhafifu, lakini wakati huo tutamuona ana kwa ana kama ambavyo Pastor Tuvako ametuelezea. Na habari njema ni kwamba usichoke katika kusubiri. Dumisha uhai wa shauku hii daima mbele yako kwa imani na katika tumaini, katika upendo na wema wa Mungu. Bwana Yesu, tafadhali uje upesi.
0: Amina.
2: Amina. Tumngoje kwa saburi, tumngoje kwa imani na tumaini, tukiwa katika uhakika wa neema yake inayotushikilia kwamba anakuja upesi.
1: Asante sana mchungaji Didas. Ni rejea tena kwa mchungaji Tuvako, tunapokuwa tunamaliza kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Unazungumziaje hasa tunapokuwa tukifunga pia robo ya pili ya kukua katika uhusiano na Mungu hii ya 2026? Karibu sana mchungaji Tuvako.
3: Ni kushukuru tena mwenyekiti pia kwa namna ambavyo tumetembea pamoja katika robo hii. Hakika ninachoweza kusema ni yafuatayo. Mmoja ni kwamba kwa tunapozungumzia juu ya umilele, ambalo ndilo somo la mwisho hapa, tunaangalia juu ya kile ambacho kabla ya umilele kufika inabidi tujiandae kwacho. Unavyokula, wataalamu wanasema walishe ndio wewe. Na vivyo hivyo unapolisha moyo, akili yako mambo ya kidunia, utakuwa wa dunia. Ukilisha akili yako mambo ya uzima wa milele, neno la Mungu likijaa ndani yako, habari njema za kuja kwa Kristo mara ya pili zikitawala moyoni, hilo litafanya uwe hivyo na uwe tayari kwa ajili ya ujio huo. Na hivyo ni kutie moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwamba habari njema ndio hii ya kwamba tunapaswa sasa kujiandaa kwa kulisha akili zetu hivyo. na anasema kwenye paragrafu moja hapa 166 ukurasa 166, kisha mataifa hayatakuwa na sheria nyingine isipokuwa sheria ya mbinguni. Wote watakuwa ni familia iliyo na furaha na yenye umoja, iliyovishwa mavazi ya sifa na shukurani. Katika mandhari hiyo, nyota za asubuhi zitaimba pamoja na wana wa Mungu watapiga kelele za furaha, wakati Mungu na Kristo wataunganika katika kutangaza dhambi haitakuwapo tena, wala mauti haitakuwapo tena. Yapasa tuingie katika mazoea hayo. Mwenyekiti, niseme kwamba Bwana anapotuandaa kwa ajili ya hilo, robo hii tunapomaliza, nimtie moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunapokwenda robo ya tatu, alipatie mwongozo ambao unatuongoza kujifunza tena kwa namna ya pekee na kwa kina Wakorintho wa kwanza na wa pili, mwezi huo kuanzia Julai hadi Septemba. Mungu atubariki katika hii.
1: Amen. Nikushukuru sana mchungaji Tuvako na nikushukuru sana mchungaji Didas. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Tunakaribisha tena katika robo ya tatu na ya mwaka 2026 ambayo tutajikita zaidi kwenye swala zima ambalo linahusiana na Wakorintho, Wakorintho kwanza na wa pili. Usikose. Asante sana na uweze kubarikiwa.
3: Amina.
1: Na tunapomaliza kipindi chetu hiki, nikuombe mchungaji Didas uweze kutufungia kwa ubikaribi.
2: Tuombe. Baba wa mbinguni, kwa mioyo ya shukrani na unyenyekevu, tunakutukuza, tunalibariki jina lako.
3: Amina.
2: Wewe ni Ebeneza. Umetembea nasi umbali huu majuma 13 yenye kuinua mioyo yetu kuungana nawe katika uhusiano unaookoa. Tafadhali kumbukumbu ya masomo haya yasitoke katika akili zetu sisi pamoja na mtazamaji na msikilizaji. Na hivyo tutafute kwa bidii kujenga uhusiano uthabiti, hasa tunaposimama ukingoni kabisa mwa umilele. Tunajua unakuja hivi karibuni. Tunatazamia kwa tumaini na imani kwamba utakuja, naam, na uje Bwana.
3: Amina.
2: Asante, tunaomba kwa Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
3: Amina. Amina.

0: tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.
1: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yaani Agano Jipya na Agano la Kale.
2: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
3: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
4: Ninaamini.
1: Ninaamini.
5: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, Mungu uliye hai, tunakushukuru sana asubuhi hii ya Sabato, umetupatia uhai, umetupatia nguvu za kuja kuabudu mbele zako siku ya leo. Tunakuja kuabudu kwa sababu wewe ni muumbaji wetu na mkombozi wetu. Sasa tunakuomba Baba, siku ya leo pokea ibada yetu. Tunakuja kwako kwa nyimbo za sifa na shukrani, pokea nyimbo utakazoimba. Tunakuja kwako kwa matoleo ya zaka na sadaka, pokea matoleo yetu siku ya leo. Lakini siku ya leo kila mmoja amekuja na mizigo yake ya maisha haya. Inawezekana ni mizigo ya dhambi, inawezekana ni mizigo tu ya mahangaiko ya maisha. Kwa tunakuomba siku ya leo uende ukatue mizigo yetu. Na siku hii ni siku maalum sana hapa katika kanisa la Bariadi, waje kukumbuka kifo chako pale msalabani. Bariki kila mmoja, tusahaulishe mambo ya dunia, mawazo yetu yakaelekee katika msalaba wa Calvary. Kwa Kristo tumeomba, amen.

Bwana Yesu asifiwe. Wakaribishe tuungane pamoja tunaposoma maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Isaya sura ya 53 ule mstari wa 3 mpaka mstari wa 7. Isaya 53 mstari wa 3 mpaka ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema: alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu, hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Na ule mstari wa 7 unasema: alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Mungu atubariki tunapotafakari maneno haya, na kwa kadri atakavyofunuliwa kwetu kupitia mtumishi wake, na ibada hii kawe yenye maana kwetu, kwa jina la Yesu Kristo, amen.

Mtakatifu, mtakatifu, Bwana wa majeshi, muumba wa mbingu na nchi na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, wewe peke yako unastahili sifa, heshima, adhama na utukufu. Asubuhi ya leo na siku ya leo tumekuja mbele zako kukuabudu, maana unastahili. Tusamehe deni zetu, makosa yetu na dhambi zetu. Tunapokuja mbele zako Baba, tutakabali na tena utusafishe kwa hisopo, nasi tuwe safi. Ibada ya leo ni ibada ya ushirika mtakatifu. Tumekuja kama watoto ambao tumetembea na miguu yetu imejaa mavumbi. Tumekuja utuoshe. Tumekuja utusafishe kwa damu ya Yesu Kristo. Tumekuja ututakabali. Tumekuja ili tuanze mianzo mipya na uzoefu wa kutembea na wewe. Kila mmoja wetu azimu kushiriki ushirika pamoja na wewe katika ibada ya siku ya leo. Mtumishi wako atasimama kwa zamu yake. Tunamleta na kumuinua mbele zako, ukamtumie kama chombo chako. Zaidi sana Baba, akauinue msalaba wako wa Kalvari, na wote tukautazame, maana katika kutazama tunahakikishiwa ukombozi wetu. Lakini kwa namna ya pekee, Baba wa mbinguni, sisi sote tuliojumuika katika ibada hii, anza kututakabali. Na ibada yetu, Mungu wa mbinguni, macho yetu yakainuliwe katika msalaba wako. Tuone wema na uzuri wako ambao ulitutendea. Endelea kuwa nasi kwa mahitaji yetu ambayo tunayaleta mbele zako. Baba, tunaomba yapate kibali machoni pako. Karibu sasa utamalaki pamoja nasi katika mwanzo huu hadi mwisho, maana tumeomba kwa jina tukufu na safi la Yesu Kristo. Amina.

Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa matoleo wa zaka na sadaka. Hivyo uandae basha yako na masanduku ya zaka na sadaka fike hapa. Bwana Yesu asifiwe. Somo la leo la zaka na sadaka linasema hazina za moyo. Hazina za moyo. Je, unakumbuka wakati shetani alipomjaribu Yesu kule nyikani? Je, umewahi kuhisi majaribu kama hayo? Je,

0: utajiri na starehe za dunia. Cha kusikitisha, mara nyingi tumekuwa tukitoa mwitikio kwa majaribu haya kama watoto wadogo, tukisema nataka sasa hivi. Watu wengi wamekwishaweka akiba ya vitu vingi zaidi ya vile wanavyohitaji, lakini wamezoea kutamani kuongeza tu kidogo, kuongeza. Wamepata vingi lakini bado wanahitaji kuongeza. Kauli ya Kristo katika Mathayo 6:19-21 haikuwa tu ushauri bali ilikuwa ni amri. Mathayo 6:19 na fungu la 21 anasema, msijiwekee hazina duniani, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Yesu akuanza kauli hii kwa kusema, ninadhani itakuwa vema kama, au mambo yatakwenda vizuri ikiwa mtajaribu kutoa, au msijiwekee hazina duniani. Lakini kwa nini tusiweke hazina duniani? Kwa sababu hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kama hazina yako iko duniani, hapo ndipo moyo wako ulipo, na hilo si jambo jema. Mtukuze Mungu kwa wimbo usemao, mtazame Mwokozi usoni mwake mzuri, mambo ya dunia ugeuka uso wake tukiuona. Leo tunatoa wito kwamba tunaporudisha sasa zaka ya Mungu na kutoa sadaka za ahadi, tunaziandaa tayari kama asilimia ya mapato yetu. Hebu tumwombe yeye atusaidie kuona mivuto ya burudani za ulimwengu huu kwa kuzingatia umilele. Kwa neema ya Mungu tuweze kumtazama Yesu na kwa uchangamfu tutume na huduma iliyoko moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo niwaalike wote tuwe tayari kumtolea Bwana kwa jinsi ambavyo ametubariki. Bwana awabariki. Nikaribishe kwaya ile iliyoandaliwa iendelee kusogea mbele ili tupatie wimbo wakati wa matoleo. Karibu sana katika ibada hii ya matoleo.
1: Basi niwaalike wote tusimame tunapokwenda kuomba ombi kwa ajili ya matoleo haya. Tuombe. Baba mwema na Mungu wetu mtakatifu, imefika wasaa huu sasa ambao ndio kiini cha ibada, pale ambapo kila moja anakutana na wewe kwa nafsi yake. Ninakusihi Mungu wa mbinguni, wasaa huu makini ukaendelee kubariki watoto wako, kwa kuwa umetubariki tangu zamani. Hata sasa tunathibitisha kwamba wewe ndiye mwenye vyanzo vyote vya mapato. Tunakuja kwako kwa moyo mkunjufu kutolea, sababu takabali sadaka hizi na zaka hizi zikapata kibali machoni pako, na utubarikie sote katika jina la Yesu Kristo. Amen.

na baraka zake nyingi anazotenda siku kwa siku katika maisha yetu. Tumia nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika ibada takatifu hapa kanisa la Bariadi mjini, jimbo la Simiyu River Field. Niwakaribisheni nyote washiriki tuliokusanyika kwa siku ya leo kumwabudu Mungu katika ibada ya ushirika mtakatifu na Bwana. Lakini tumia nafasi hii kuwakaribisheni nyote wapendwa wasikilizaji na watazamaji mnaotufuatilia katika ibada hii takatifu. Endeleeni kuungana pamoja nasi, tubarikiwe pamoja katika ibada hii takatifu. Karibuni sana. Wapendwa, juma hili tumekuwa na ugeni maalum sana. Tumekuwa na kiongozi wetu wa kazi, mwazini wetu mkuu wa union yetu ya kaskazini mwa Tanzania, naye si mwingine ni Eda Matias Mavanza, ambaye ametufikia toka siku ya Jumapili na amekuwa na ziara mbalimbali kutembelea eneo letu lote la Mto Simiyu. Ametembelea kule Maswa, ameenda kule Meatu, ameenda Nkololo, ameenda Itubilo, ameenda Ngasamo, na kwa hivi amefika kila kona ya mipaka yetu ya Simiyu River Field. Ameenda Nguliati, lakini ameenda kule Gambos. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivi Eda Matias Mavanza amekuwa ni kiongozi kwa nafasi mbalimbali na uzoefu mwingi wa kazi ya Mungu katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Eda Mavanza amekuwa ni muhazini wa fields na conferences mbalimbali hapa nchini. Amekuwa muhazini msaidizi wa union. Eda Mavanza amekuwa muhazini wa Ufunuo Publishing House. Lakini pia amekuwa ni muhazini wa shirika letu la vyombo vya habari Tanzania. Eda Mavanza kwa uzoefu wake amekuwa pia muhazini katika chuo chetu kikuu cha Arusha. Amekuwa mkaguzi wa ndani wa mahesabu wa union. Mwaka 2022 alichaguliwa kuwa muhazini mkuu wa Northern Tanzania Union Conference, nafasi aliyoitumikia hadi mwaka 2025. Na katika session ya kanisa la Waadventista wa Sabato Northern Tanzania Union Conference iliyoketi mwaka 2025, Eda Matias Mavanza alichaguliwa tena kushika nafasi ya muhazini mkuu wa jimbo letu kuu la kaskazini mwa Tanzania, nafasi anayoendelea nayo hadi sasa. Ni heshima kubwa kwetu Simiyu River Field. Ni heshima kubwa mzee Mavanza kuja kututembelea. Tunakushukuru sana. Najua ana majimbo 9. Ni kweli kwamba ametujia akitokea kule Mara Conference.

lakini ni heshima kubwa kutufikia kwa wakati huu. Tunakushukuru sana kutembelea na kuona namna tunavyofanya katika jimbo letu la Mto Simiyu. Nina imani kwamba kote kote ulikopita umetoa mashauri mbalimbali, na sisi kama washiriki wa Mto Simiyu tutaendelea kuyaishi yale ambayo umeendelea kutushauri. Na hata hivyo, Eda Mavanza yeye ni mlezi miongoni mwa walezi wawili tulio nao, mlezi wa jimbo letu hili la Mto Simiyu. Kwa hivyo ni heshima kubwa mzee kuja kututembelea na kukaa pamoja nasi kwa juma zima, ukituasa, ukitushauri, lakini ukiona hali ya uchumi wetu jimbo letu la Mto Simiyu. Na tunakushukuru sana na tunakukaribisha sana mzee. Yeye amekuwa pia katika utumishi wa kanisa, amekuwa ni mzee aliyewekewa mikono, na siku ya leo ndiye atakayesimama kunena pamoja nasi katika ibada hii takatifu. Mzee Mavanza ameoa na ana mtoto mmoja. Tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mungu na tunakukaribisha sana, na wakati wako utakapofika simama mahali hapa unene pamoja nasi. Lakini tunaye muhazini wetu wa jimbo, CPA Lengai Ngalesoni. Tumebahatika kuabudu pamoja naye, na kwa kweli tunamshukuru sana Mungu kwa ajili yake. Ndiye ambaye amekuwa na mgeni wetu akimpeleka katika kona zote za Simiyu Riverfield. Mwazini, simama utupungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Katibu wetu mkuu mchungaji Cleveland Lesa Otieno juma hili hayupo, na tunavyofahamu kwamba tuko katika msimu wa makambi, yuko kule Netisi kule Same kwa ajili ya kambi ambalo anahitimisha siku ya leo, na juma lijalo anahitimisha kambi jingine. Na kwa hivi tuzidi kumwombea katibu wetu mkuu kwa utuma alioitwa kule North East Tanzania Conference. Kati yetu tunao wakurugenzi wetu. Tunaye mkurugenzi wetu wa idara ya uwakili, majengo, amana na muziki, mchungaji Elias Nyangusu. Usimame utupungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa Eda Matias Mavanza, tunamshukuru sana mchungaji Nyangusu kwa kazi nzuri na njema anayofanya katika idara ya uwakili na idara zingine anazofanya. Na Bwana akubariki sana mchungaji. Lakini tunaye mchungaji Joel Robinson Chacha. Yeye ni mkurugenzi wetu katika idara ya vijana, chaprensia, elimu, mawasiliano, uhuru wa dini. Mchungaji tupungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Eda Mavanza, mchungaji Chacha anafanya vizuri sana katika idara alizoaminiwa kuzisimamia. Wakurugenzi wetu watatu wako nje kwa majukumu mbalimbali. Mchungaji Leonard Mbushi, yeye ameabudu pale Sima. Lakini mwalimu Naomi Charles, yeye yuko kule Nguriati akifunga mahubiri ya idara ya wanawake aliyokuwa yanaendeshwa. Lakini mchungaji Edison Lugwisha, yeye yuko kule mtaa wa Ipililo kwa jukumu maalum tuliloomba kwenda kulifanya. Lakini siku ya leo na ibada ya siku ya leo tumeabudu na watumishi wote wa Simiyu Riverfield Headquarters. Mahali mlipo, naomba msimame mtupungie mikono. Watumishi wa Simiyu Riverfield, Bwana awabariki sana.
Lakini kati yetu tunaye mchungaji Bugumba. Yeye yuko kule Nyanza Gold Belt Field, akichunga katika shule ya Mkono Vision. Ibada ya siku ya leo tumeabudu pamoja naye na mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Bugumba na mke wako, karibu hapa Bariadi, karibu Simiyu River Field. Na tunaomba mtupungie mikono. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wazee wa kanisa, karibuni sana kanisa la Bariadi mahali mlipo, tunaomba tuwatambue. Simameni wazee wa kanisa, mtupungie mikono. Bwana Yesu asifiwe. Washiriki wote, Bwana atubariki sana. Mwisho nimtambulishe mchungaji wa mtaa na kanisa hili, mchungaji Masunga Timotheo Joshua. Mahali uliko mchungaji, simama utupungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Nimemtambulisha mwishoni kwa umaalumu wake. Halo. Siku ya kesho atakuwa anafunga pingu za maisha, na ananukia ubwana halusi. Mahali pengine yaweza kuwa angekuwa amejificha mahali, ili kesho tumuone katika hali ya ubwana halusi. Na kwa hivi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, na mimi nialike kutano hili kesho kuhudhuria ndoa takatifu ya mchungaji wenu, akifunga pingu za maisha na Bi Ana. Nimeambiwa anaweza kuwa yuko kati yetu. Kama yuko kati yetu, asimame atupungie mkono. Jamani, huyo ni mwali, haonekani. Haonekani ambapo sio wakati wake. Japo niliambiwa ni kama alitakiwa abudu mahali hapa siku ya leo. Lakini basi yaweza kuwa yuko kati yetu. Na kwa sababu ni mwali, yaweza kuwa hajaja, ameenda kanisa jingine. Basi tumshukuru Mungu kwa ajili yao. Na siku ya kesho, nina imani Joshua anatamani masaa yakimbie haraka haraka, ili kesho iwe baada ya kusema hayo, nitumie nafasi hii sasa kuwakaribisheni sana katika ibada hii takatifu, ibada ya ushirika mtakatifu. Naitwa mchungaji Richard Mashauri, mwenyekiti wa Simiyu River Field. Karibuni sana, karibuni katika ibada hii ya ushirika mtakatifu. Bwana na atubariki.

0: Bwana Yesu asifiwe. Bariadi, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Sasa na waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Wimbo makini. Tuambia kuhusu Yesu Kristo. Kwamba njia pekee ya kuokolewa ni kupitia imani kwa Yesu Kristo. Hii ndio injili yenyewe. Tamani nyimbo kama hizi ndio zinaimba makanisani kila wakati. Watu wajue wokovu ni bure. Na upata tu kwa kuamini. Kuamini kafara ya Yesu msalabani. Basi mpende kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana. Kumshukuru Mungu kwanza kwa fursa aliyonipatia ya kuja katika field hii ya Simiyu. Ni bahati ni upendeleo mkubwa Mungu alionipatia kwanza kuniweka kuwa hai alafu kuja kutembelea Simiyu. Pia na timu yangu hapa ya waandishi wa habari, watu wa vyombo vya habari kiongozwa na Dani Mgopa, Zaki Maduhu, Francis Manumbu na Dani, wote wamefanya kazi nzuri. Tumezunguka nao kote, kutoka nao Mara, na tumekuwa nao Simiyu kila kona ili kuchukua kumbukumbu. Sema tu kwamba nimezunguka kanda zote za field hii na nimejifunza mambo mengi sana. Jambo la kwanza jifunza ni kwamba washiriki wa kanda hii ni watu wanaompenda Mungu. Naweza kuona kule kumpenda Mungu. Tamani je katikati ya wiki ukiita watu wakaja kanisani, ujue sio jambo la kawaida. Watu wanampenda Mungu. Pita katika kila kanda kashangaa kuona watu wako bize wanajenga nyumba za wachungaji. Hii sijaiona popote. Nafikiri hii feed inaongoza. Nyumba za wachungaji kila mahali. Kwa kweli wachungaji wetu wanastahili kukaa mahali pazuri kwanza pasipo na bugza. Jamani, nyumba za kupanga ni karaha. Nyumba ni karaha sana. Wakati wote mwenye nyumba akwambia toka. Alafu mchungaji anabebana na mizigo anaondoka. Mungu awabariki sana watu wa Simiyu. Hiyo roho iendelee. Kwa Simiyu kitu kimoja, mambo mengi ambayo nimejifunza ni kwamba bado tunahitaji juhudi za kumfanyia Mungu kazi. Na mahali nimepita nikakuta kanisa kubwa, kubwa kabisa. Toka Januari mpaka Juni wamebatiza watu 54 tu. Watu 54. Ida niambia kuna kazi kubwa ya kufanya. Sisi kama waumini wa Simiyu kuwaambia watu wengine habari njema za wokovu. Mungu hajakuita ili ukae ufaidi tu hapo. Mungu amekuita ili ufanye kazi. Mwambie mwingine habari njema. Alika rafiki yako kuja kanisani kwetu. Kija hapa atakutana na Yesu. Lengo kubwa ni kwamba miaka mitano ijayo, ndio mkakati, miaka mitano ijayo waumini wa Simiyu River Field ambao kwa sasa ni karibu 130,000 wameongezeka mara mbili. Wameongezeka mara ngapi? Sasa na mimi naona kwamba hili ni goli rahisi mno. Miaka mitano. Eti miaka mitano umshughulikie mtu mmoja. Inawezekana kabisa kila mwaka tukawa na watu 100,000 wanabatizwa kama kila muumini atafanya sehemu yake. Hivyo nimegundua kitu kimoja kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya katika urudishaji wa zaka na sadaka. Bado tuko nyuma. Mezunguka kote hakuna kanisa ambalo litimiza goli lake la zaka na sadaka. Nikwambie, mama Waita anasema kwamba Mungu ametuita kwenye kazi inayohitaji fedha na kujitoa wakfu. Na Mungu hatanyesha fedha kama mvua, anapitishia kwako. Anataka akikubariki ufanye ubia na yeye. Kurudisha zaka, kutoa sadaka ili kazi yake isonge mbele. Nataka kutoa wito watu wa Bariadi, turudishe zaka. Tusile zaka. Semeni amini. Tusile nini? Najua kumrudishia Mungu zaka na sadaka maana yake unamwambia Mungu, wewe ndio mpaji wa kila kitu. Maisha yangu yanakutegemea wewe na kurudishia. Kula zaka, namwambia Mungu, hata bila wewe ninaweza tu. Si lazima sana wewe, hata bila wewe taishi tu. Tafakari kisha uchukue hatua. Mungu anakungojea. Kana mwambia mhazini hapa, natamani Simiyu River Field ifanye miujiza. Itokeze miujiza. Bwana sifiwe. Itokeze miujiza mikubwa ambayo itashangaza kila mahali. Watu watabatizwa kwa wingi. Zaka na sadaka itakwenda juu. Makanisa yatajengwa na kazi itakwenda mbele. Mungu awabariki sana mwenyekiti. Field hii mimi najua ni very potential. Sababu na watu makini wanaompenda Yesu, naweza mkafanya makubwa sana. Kila mmoja amombe Mungu ampatie baraka zaidi. Bwana asifiwe sana. Naletea salamu kutoka Arusha. Maofisa wenzangu, mwenyekiti Pastor Mpwani. Dr. Mpwani leo hii atakuwa kule Moshi kwa mkutano mkubwa wa mji mzima. Vile Pastor Enos Sando yuko pale Arusha. Wote wanawasalimia. Mnasemaje jameni? Vile vile watendakazi wenzetu pale Arusha tulivyokuwa tuna agana pale, wakasema popote utakapopita basi peleka salamu zetu. Maje? Amen. Amen. Tunaendelea kusonga mbele. Bani nitoe shukrani zangu za dhati kabisa. Kila tulikozunguka kwenye mkanda makanisa tulikuta watu wametoa sadaka za ujenzi wa ofisi ya Union. Tena wametoa kweli kweli. Mungu awabariki sana. Mungu amepatia Njozi ya mradi mkubwa wa kujenga ofisi mpya. Ofisi zitakazo litangaza jina la Bwana. Ofisi tulionayo saizi haitotoshi, ni ndogo. Ilijengwa miaka ya 70. Sasa haitotoshi, inabidi watu wengine wakae nje. Njozi hii tumepata na tumesema tuipeleke kwa wenye kanisa ambao ni sisi sote. Mungu awabariki mnapotoa. Na imani hata hapa Bariadi mmechanga fedha kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya Union. Na ni mradi mkubwa. Lengo letu katika muda mfupi sana ujao, ofisi zile ziwe zimekamilika. Bwana asifiwe sana. Basi leo ni siku maalum sana Bariadi hapa, siku ya ushirika mtakatifu, meza ya Bwana. Na kwa kawaida siku za meza ya Bwana mahubiri hayawi marefu sana. Mimi nimeandaa hubiri fupi litakalo tuelekeza kwenye meza ya Bwana siku ya leo. Katuandae mioyo yetu. tuandae mioyo yetu ili tumpokee Bwana. Kini vile vile najua kuna watu anatufuatilia sasa hivi mbashara kwa Hope Channel. Amani maneno haya vile vile yatawajenga. Wengine wako kwenye mitandao ya kijamii wanafuatilia mahubiri hapa kutoka Bariadi. Bila shaka maneno haya ambayo Roho amenituma kuyasema yatawajenga wote. Bwana asifiwe sana. Hebu tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana siku ya leo umetupatia fursa ya kuja kuabudu. Na siku hii ni siku maalum sana ya kukumbuka kifo chako, kukumbuka ukombozi wetu. Baba, tunakuomba uwe katikati yetu. Maneno machache nitakazungumza na watu wako yakatujenge sote katika safari hii ya kwenda mbinguni. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Basi bila mla leo limejengwa katika visa vitatu ambavyo Yesu alivitoa, visa maarufu sana. Ukisoma Luka 15 fungu la kwanza na kuendelea, Yesu alitoa visa vya kupotea. Kwanza alitoa kisa cha kondoo aliyepotea. Akatoa kisa cha shilingi iliyopotea. Akatoa kisa cha mwana mpotevu. Na somo langu leo limekipa kichwa cha habari kinachosema umepotelea wapi? Tunapoenda kwenye meza ya Bwana siku ya leo, tafakari umepotelea wapi? Kianza fungu la kwanza na la pili la Luka 15 anasema, basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa kimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanungunika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi tena hula nao. Ona sura hii inavyoanza. Wenye dhambi ndio marafiki wa Yesu. Bwana asifiwe. Wenye dhambi ndio marafiki wa Yesu. Walikuwa nakwenda kwa Yesu. Mafarisayo wakakasirika. Nasema huyu mwalimu vipi? Mbona anakula na wenye dhambi? Nakwambia siku ya leo Yesu ni rafiki wa wenye dhambi. Yesu ni rafiki wa wenye dhambi. Usimkimbie. Sema hivi kwa sababu kuna Wakristo wenzangu nafahamu mara nyingi wanakimbia meza ya Bwana. Meza ya Bwana. Wenda kuna mtu alikutisha kwamba jisahihishe, jichunguze kabla ya meza ya Bwana. Lakini hapa ni pahali ambapo Yesu anawaita wadhambi. Mahali pa kufanya mapatano na Yesu. Si mahali pa kukimbia. Haihitaji kazi kubwa sana kuwa tayari kushiriki meza ya Bwana. Waimbaji wameimba hapa, wokovu ni bure. Wokovu haufanyiwi kazi. Wokovu unatolewa kama zawadi, neema. Mungu anakupatia neema. Wokovu hautolewi kwa watakatifu wanaojiona wenyewe watakatifu. Unatolewa kwa wote kama zawadi. Kama usikimbie. Hebu nianze na kisa cha shilingi iliyopotea. Yesu anasema huyu mama alipoteza shilingi yake ndani ya nyumba. shilingi imepotelea ndani ya nyumba. Anasema akachukua ufyagio akaanza kufyagia anatafuta shilingi iliyopotea. Kabla kuendelea niseme hivi. Hivi visa vitatu vya Luka 15 vinaonyesha namna ambavyo Utatu Mtakatifu unavyofanya kazi kwa ajili ya wokovu wetu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu unavyofanya kazi kwa ajili ya wokovu wetu. Shilingi imepotelea ndani ya nyumba. Mama anapindua meza ili anatafuta shilingi iliyopotea. Nafyagia tafuta shilingi iliyopotea. Yesu anasema mara aipatapo shilingi huwaita jirani zake, marafiki zake. Akasema shangilieni pamoja na mimi kwa sababu shilingi yangu ilikuwa imepotea, sasa nimeipata. Imepotelea ndani ya nini? Nyumba. Kanawaambie, kuna watu wako ndani ya kanisa lakini wamepotea. Uko ndani ya kanisa lakini umepotea. Uko ndani ya kanisa lakini kuna mambo unayofanya umepotea. Nakana kama mwimbaji hapa unaimba. Naimba lakini umepotea. Naweza kukawa hata mzee wa kanisa ndani ya kanisa lakini umepotea. Naweza kuwa hata mchungaji umo ndani ya kanisa lakini umepotea. Hata wewe mwenyewe ukijichunguza utajua kuna mali unapungua. Uko ndani ya kanisa. Ya kuna ndani ya kanisa ndani ya kanisa. Mtu unakuwa kanisani hapa unaimba lakini unakula zaka. Umo ndani ya kanisa lakini umepotea. Kuna mwingine anaweza kuwa ndani ya kanisa hapa anaabudu na sisi lakini ana kimada nje. Ana mke wa siri. Umo ndani ya kanisa lakini umepotea. Roho Mtakatifu kazi yake ni kufyagia ndani ya moyo wako, kuona pale ulipopungua, usahishe pale ulipopungua. Roho Mtakatifu yuko anazungumza na wewe, anakutafuta, anapindua meza, pindua meza, anapindua, ondoa viti, anatafuta shilingi iliyopotelea, anatafuta mtu fulani aliyepotelea ndani ya kanisa. Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Badilike. Yesu anasema kuna furaha mbinguni. Kuna furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja atubupo. Kuna furaha. There is joy in heaven. Leo hii ukiamua kubadilisha mawazo yako na kukubali ushawishi wa Roho Mtakatifu, ukaacha ile dhambi inayokusonga, Yesu anasema kuna furaha mbinguni. Na Mungu anangojea, anakungojea ugeuke. Ndio kwa mfano wa mwana mpotevu. Mfano wa mwana mpotevu unaonyesha upendo wa Baba Mungu. Huyo kijana alitoka akaenda nchi za mbali, alichukua sehemu, anasema baba nipatie sehemu inayoniangukia. Akaenda nchi za mbali. Kisa kinasema akatapanya mali na makahaba, amekwenda mbali. Pesa akatumia zikaisha. Yesu anasema njaa ikaingia katika nchi. Njaa kali. Pesa zimeisha. Ikabidi kijana huyu, kijana wa tajiri, aanze kutafuta vibarua ili aishi. Aanze kufanya barua. akaangukia kwa mmiliki wa nguruwe. Sema njoo, chunga nguruwe hapa, lakini sina cha kukulipa. Utakacholipwa ni mabaki ya chakula cha nguruwe. Yani ametopea kabisa, amezama, hata chakula hana, amekwenda mbali na baba yake, mbali. Biblia inasema kwamba alivyozingatia moyoni mwake akasema, nyumbani mwa baba yangu watumishi wanakula na kusaza, mimi niko hapa nateseka. Akasema, nitaondoka kwenda kwa baba yangu. Kiafu akaandaa na hutuba, nikienda pale nitamwambia, baba, nimekosa mbele za Mungu na mbele zako. Sistahili tena kuitwa mwana wako, bali nifanye kuwa mmoja wa watumishi wako. Kijana akafunga safari kurudi nyumbani. Unajua baba huyu, toka mtoto wake ameondoka. Roho nabii nasema, toka mtoto ameondoka, baba alikuwa anakaa mbele ya nyumba uelekeo ambao mwana wake ameenda. Ana kila siku anasema, anakaa anaangalia, anasema, siku moja mtoto wangu atarudi, siku moja mtoto wangu atarudi. Kila siku anakaa kwenye uelekeo, barabara ile ambayo mtoto wake aliondokea. Mara siku moja amekaa jioni, anaona mtu anakuja kule, anasema, yes, huyo mwanangu, huyo ni mwanangu anakuja. Akatoka mbio, akaenda akamkumbatia. Mfikiria mchungaji wa nguruwe. Naweza kafikiria tu kwamba hata nguo zake zilikuwa zimechanika chanika, mchafu, mchafu. Baba akaenda akamkumbatia, akaanza kutoa hotuba, baba, nimekosa mbele zako na mbele za Mungu, unifanye kuwa mtumishi na sio. Baba hata hakusikia, hakusikia hotuba ile. Ndio nawaambia watumishi, leteni ile pete mumvike mwanangu, leteni na vazi avae. Halafu akachinja kondoo, akafanya karamu. Joni marafiki tufurahi kwa sababu mwanangu alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Joni tufurahie. Nataka nikwambie, daima mikono ya Mungu imefunguka kwa ajili yako. Haidhuru umetopea mbali kiasi gani, upendo wa Mungu haubadiliki. Haidhuru wewe ni mdhambi kiasi gani. Unajua kuna wengine wanajiona kwamba ni wadhambi sana mpaka wanakimbia kanisa. Kuna hawa tunawaita watu walirudi nyuma. Unafikiri kwa nini wanarudi nyuma? Wanajiona ni wadhambi, hawastahili mbele za Mungu. Unajua yani wametopea kwamba Mungu hawezi akawakubali tena, wanakimbia kanisa. Nataka nikwambie, Mungu mikono yake imekunjuka. Mwito wa neema bado uko wazi. Anasema, rudi mwanangu, rudi, bado nakuhitaji, bado nakuhitaji, njoo. Nikwambie, usimkimbie Bwana. Haidhuru dhambi yako ni kubwa kiasi gani, yuko tayari kupokea. Haidhuru umechafuka kiasi gani, mikono yake imekunjuka kupokea. Anasema njoo. Tokea mmoja anasema, kuna furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja arudipo. Bwana sifa sana. Ni kwenye kisa kingine cha kondoo aliyepotea. Yesu anasema kwamba huyo mchungaji alikuwa na kondoo 100. Kaenda malishoni, kaweka malishoni. Wakati kondoo anarudi, akagundua kwamba kondoo wake mmoja amepotea. Najua Yesu ndiye mchungaji wa kondoo. Anasema katika Yohana 10 soma 11 mpaka 15, anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Mimi ndimi mchungaji mwema, na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Tumesoma ile Isaya 53 fungu la 6, anasema sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja ameendea njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu yote. Napiga tu akili za kibinadamu. Huyu mchungaji ametoka kuchunga, anafika kwenye zizi, anaingiza kondoo mmoja baada ya mwingine, na anasema kondoo wangu nawafahamu, anawafahamu kwa majina. Anaingiza kondoo mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine. Walipoingia wote, akagundua kwamba kondoo wangu fulani amepotea, na anamtaja jina, kondoo amepotea. Mchungaji huyu akafunga zizi, akawaacha wale 99, akasema nitakwenda kutafuta kondoo. Na ujue kwamba ni majira ya jioni, jua linazama, akasema nitarudi kwenda kumtafuta kondoo wangu. Basi akawa anarudi njia ile ile aliyopitia kondoo, akawa anarudi. Wakati yuko njiani, anaimba, anasema, Bwana, kondoo wangu, kondoo wangu, kondoo wangu. Pita katikati ya njia ile, mara anasikia kwa mbali kondoo analia. Anasema ndio, huyo ni kondoo wangu. Basi sauti ilikuwa mbali sana, akawa anakwenda uelekeo ambako sauti inatoka, anakwenda. Kadri anavyosogea sauti inakuwa kubwa. Akafika akagundua kwamba kumbe kondoo wake yuko juu ya kilima, mlima tena wenye mawe makubwa. Mchungaji akaanza kupanda kilima kile, anafuata kondoo. Wakati mwingine anaanguka chini, mawe yanamkwaruza, lakini anapanda. Mwishowe akafika kilimani. Anapofika kilimani, anagundua kondoo wake ametumbukia kwenye shimo juu ya mlima, shimo zito na la uharibifu. Anasema hata hivyo nitateremka kumchukua kondoo. Anateremka shimoni, anamchukua kondoo, anajitahidi kupanda naye kwenye ile shimo. Wakati mwingine anaanguka, anaanza upya, anamtoa. Mwishowe anatoka kwenye shimo, amempata kondoo. Yesu anasema mara ampatapo kondoo, anamweka mabegani. Anamweka mabegani, anakwenda akishangilia. Anapopata kondoo, wala hamlaumu kondoo, anasema umenisumbua sana wewe, umenipotezea muda. Hapana, anatoka anashangilia, kondoo mabegani, anakwenda. Akifika nyumbani, anawaita majirani na marafiki, anasema njooni tushangilie, njooni tufurahi, kondoo wangu alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Upendo wa Yesu, tulipokuwa kwenye shimo la uharibifu, shimo la dhambi, mahali ambapo hatuwezi tukatoka wenyewe, Yesu alikuja akasema nitateremka. nitateremka kwenda kutafuta kondoo aliyepotea. Dhambi ya Adam ilitufanya tukawa watu wa kupotea milele. Yesu akasema nitakwenda kumtafuta kondoo. Bwana sifiwe. Nitakwenda kumtafuta kondoo. Kaishi pamoja na sisi, kapitia shida nyingi. Nitakwenda kumtafuta kondoo. Napiga tu mawazo ya kibinadamu. Yesu siku ile Alhamisi, siku ambayo anakwenda kusulubiwa sasa, anatoka katika chumba cha juu na wanafunzi wake. Anawaambia wanafunzi wake, twendeni sasa, saa imefika. Wanafika katika mlima wa Mizeituni, katika bustani ya Getsemani. Yesu anawaambia wanafunzi wake, kaeni hapo. Anamchukua Yohana, Petro na Yakobo, enda umbali kidogo, anasema, Petro, kaeni hapa, ombeni pamoja nami. Alafu anasema yeye akapiga hatua kidogo mbele. Lia anaomba, analia. Mzigo wa dhambi uko mabegani mwake. Isaya anasema aliyachukua maovu yetu yote. Ni dhambi ya mwanadamu ilikuwa mabegani mwake. Piga magoti, analia, analia, anaomba. Mpaka maji yakaisha kwenye mwili. Maji yakaisha kwenye mwili, mishipa ya damu ikapasuka, akaanza kuvuja damu. Namwona Yesu kana kwamba nakata tamaa. Anamwambia, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, ikiwezekana, kama kuna njia nyingine tunaweza kutumia ili kumwokoa mwanadamu, tuitumie. Huu mzigo umekuwa Mungu akakaa kimya. Sasa basi, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Anamtafuta kondoo. Anamtafuta kondoo. Anatoka sasa katika bustani ya Getsemani. Anakuta Petro na Yohana na Yakobo amelala. Akasema, yani katika saa kama hii mnalala? Hali ni mbaya, mnalala? Akamwambia, kesheni. Msije mkaingia majaribuni. Aya, inukeni sasa, toke. Chukua wanafunzi wake, toka na kutana na maskari wa Kirumi wamekuja kumkamata, na Yuda Iskariote akiwa mbele. Piga picha tu, safari hiyo ya kwenda Calvary kutafuta kondoo haikuwa safari rahisi. Fika mbele ya Pilato, ufahamu kisa hiki. Fika mbele ya Pilato, anahukumiwa kunyongwa msalabani, kufa msalabani. Basi pale inabidi sasa pigwe mijeledi. Pigwe mijeledi. Jeledi yenyewe haikuwa mijeledi, sio fimbo tu. Ilikuwa ni ngozi ngumu. Wataalamu wanasema ilikuwa ni ngozi ngumu ya mnyama, na mbele ya ngozi imefungwa vyuma, na pembeni ya yule mfungwa vyuma, kiasi kwamba akipigwa mijeledi vile vyuma vinaingia ndani ya mwili. Afu anavuta, inatoka na nyama. Kambia sasa pigwa mijeledi. Injili haisemi mijeledi mingapi, lakini tamaduni za Kiyahudi, mijeledi 40. Pigwa mijeledi, nyama zinatoka. Mchungaji mwema anatafuta kondoo. Tafuta kondoo. Sema nitakwenda. Haya. Kafika muda sasa wa kwenda Golgotha. Kambia, haya, beba msalaba. Anabeba msalaba, anakwenda, anachechemea. Wakati mwingine anaanguka, msalaba mzito, anaanguka chini, anakwenda, anaanguka. Wakafika mahali fulani, akashindwa kabisa kubeba msalaba. Akampata mtu mmoja anaitwa Simon, toka mashambani huko. Sema, bwana, yeye njoo saidia huyo mtu kupeleka msalaba. Basi Simon anachukua msalaba, na Yesu anakwenda juu ya kilima. Fika juu ya kilima, msalaba ule unatandazwa chini. Halafu yeye analala chali. Kuja wanakuja hapa askari wa Kirumi.
1: Sumari na nyundo.
0: Mbeweka mkono vizuri. Msumari unapigwa. Unapenya ndani ya mkono unaenda mpaka kwenye mbao. Mbeleta na huku. Msumari unapenya ndani kwenye mbao. Akasema nifanye nini tena? Weka miguu vizuri. Unachukuliwa ule msumari wa nchi sita. Pigo kwenye miguu na penya ndani ya msalaba. Sasa anasema anasema kama vile kondoo apelekwaye machinjoni. Hakusema kitu. Yesu anatafuta kondoo aliyepotea. Anakuja sasa hapa mabouncer maskari wa Kirumi mabouncer wanauchukua ule msalaba sasa, wanaunyanyua juu, Yesu akiwa juu, halafu wanausimika kwenye shimo. Angalia maumivu makali kiasi gani, ile nguvu ya uvutano. Yesu anatafuta kondoo aliyepotea. Unajua pale msalabani Yesu alitundikwa uchi wa mnyama. Uchi. Watu wasanii wanaonyesha picha za msalaba, wanafunika hapa kana kwamba kuna nguo. Alikuwa ni uchi kabisa. Ameichukua aibu yako, aibu yangu. Anatafuta kondoo aliyepotea. Bwana Yesu asifiwe. Anakutafuta wewe. Tafuta mimi. Kondoo aliyepotea. Mungu anashughulika na wenye dhambi. Pale msalabani, sasa nifupishe kisa. Pale msalabani, nini kilitokea? Kilitokea kitu gani pale msalabani? Sisi wanadamu tuna ule uzima, tunakula, tunalala, tunakula, tunakunywa, ule uzima wa kawaida. Wengine wanaita bios. Bios. Lakini Yesu alikuwa na uzima unaitwa zoe. Lakini Yesu alikuwa na uzima unaitwa zoe. Uzima wa milele. Hasa pale msalabani.

akalipua, Mungu akakasirika mbinguni, akasema wewe ni mdhambi, lazima ufe. Mungu anaadhibu dhambi. Ichukua dhambi akaiweka kwake. Halafu Mungu akasema wewe ni mdhambi, shati ufe. Yesu akasema basi Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Katamka, imekwisha. Imekwisha. Hapo sasa yeye akatoa uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanake, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Unapompokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, unapata uzima wa milele. Bwana asifiwe. Uzima wa milele. Kwamba uko huru sasa. Aliposema imekwisha, alimaanisha kila kikombe alichosema kimwepuke pale kwenye bustani ya Gethsemane, kikombe kilichojaa dhambi ya mwanadamu, kikombe kilichojaa hatia, kikombe kilichojaa laana, kikombe kilichojaa maradhi na magonjwa, kikombe kilichojaa ufukara na umasikini, Yesu alikinywa pale msalabani. Akasema sasa basi mwanadamu amekombolewa. Wewe ni wa kwenda mbinguni iwapo na muamini Yesu. Bwana asifiwe sana. Mchungaji anatafuta kondoo aliyepotea. Sema njoo. Nikupatia uzima wa milele. Umekombolewa. Afu najua Wakristo wengi wanafikiria uzima wa milele Yesu akija. Uzima wa milele unaopata unapomwamini Yesu mara moja. Nisemeni amina. Uzima wa milele unaupata mara unapomwamini Yesu. Wewe katika Yohana 1 fungu la 12 anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndiyo wale waliaminio jina lake. Wewe unakuwa mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Unakuwa mtoto wa nani? Wewe ni raia wa mbinguni anayeishi duniani. Naipata wapi hiyo? Katika Waefeso 2 fungu la 6. Waefeso 2 fungu la 6. Anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Yesu Kristo. Yaani Mungu alipomfufua Yesu, akafufua na wewe, akakuketisha pamoja na Yesu katika ulimwengu wa roho. Tumeketi pamoja na Yesu, sisi ni watoto wa Mungu. Ndio maana Yesu akasema mlapo mkate huu na mnywapo kikombe hiki mwaitangaza mauti yangu hata nijapo. Damu ya Yesu ilimwagika msalabani kwa ajili yako. Nasema njoo mwanangu, njoo, usikimbie, njoo, njoo. Wewe ni raia wa mbinguni unaishi duniani. Bwana asifiwe. Usiwe na wasiwasi. Unajua nilipokuwa nazunguka huko kwenye kanda hizi, kwa nilikuwa nauliza swali ambayo sitauliza hapa. Nauliza swali kwa waumini. Ni wangapi ambao wanaamini kabisa Yesu akija kesho anakwenda mbinguni? Tashangaa sana. Watu wawili watatu, halafu na wenyewe anateremsha hivi. Hatuna uhakika wa wokovu wetu. Isiishi

shetani ametufumba. Ametufumba kabisa. Yani, nafikiria Yesu akija, eti siende mbinguni. Kwa nini siende mbinguni? Jameni, waimbaji wameimba hapa, wokovu ni bure. Mbona mzuri sana. Wokovu ni nini? Wokovu umetolewa kama zawadi. Mungu ametoa kama zawadi. Wokovu haufanyiwi kazi. Wokovu haufanyiwi nini? Paulo anasema katika Waefeso 2:8. Maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo, mtu yeyote asije akajisifu. Wokovu ni zawadi. Bwana asifiwe. Wewe sio na wasiwasi, wokovu unatolewa kama zawadi. Sasa watu ambao wanakuwa na ukiambia utaenda mbinguni ana wasiwasi, wasiwasi ni kwa sababu anafikiria dhambi alizonazo. Na shetani anakukumbusha dhambi. Kukumbusha vidhambi. Kwamba wewe utaenda mbinguni wewe. Yesu akija kesho. Unakumbuka umeiba zaka. Zako mnaiba. Wewe mzinzi kwanza, utaendaje mbinguni wewe? Shetani anakukumbusha dhambi, vidhambi vyako. Ni kweli. Lakini shetani kukumbusha, mwambie ni kweli. Lakini dhambi zangu zote Yesu azichukua. Mwambie ndiyo kweli, nimeanguka, lakini dhambi zangu ngapi? Zote Yesu amechukua. Usikimbie meza ya Bwana. Dhambi zako, anasema aliyaweka maovu yetu yote juu. Yote. Nakupa habari njema. Dhambi zako ulizofanya jana, dhambi unazofanya leo na utakazofanya kesho, ikiwa na mwamini Yesu, zote Yesu alishazisamehe. Njoo mbele ya meza ya Bwana ukishangilia. Ukishangilia ukombozi. Ukombozi ambao Yesu amekupatia. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Usidhani kama meza ya Bwana ni kwa ajili ya watakatifu ambao hawana dhambi. Na amesema hapa Isaya, sisi sote kama kondoo tumefanya nini? Tumepotea. Ukisoma Warumi 3:23 anasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Tunahesabiwa haki bure. Mtu asikubabaishe kanisani Bwana. Mtu asikubabaishe. Akajifanya yeye ni mtakatifu sana. Na wewe ni mdhambi sana. Wewe ni mdhambi sana. Sisi sote. Na kwa kweli, hata ukisema mimi nimeshika sheria, sina dhambi, hiyo nayo ni dhambi. Kusema tu mimi nimeshika sheria, sina dhambi, yenyewe ni dhambi. Sisi sote tumepotea. Takiwa tuje kwenye kiti cha rehema. Mungu anakuita leo. Swali, umepotelea wapi? Njoo kwenye ushirika na Yesu. Mambo yanatengenezewa hapa. Maisha yako yanatengenezewa hapa. Njoo ufanye ushirika na Yesu. Tembee kifua mbele. Ukijua wewe ni mtoto wa Mungu. Ukijua unakwenda mbinguni. Umpokee Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Napokea kipawa cha Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu sana kuwa kiongozi wako. Anakusaidia kuacha dhambi. Fungu langu la mwisho, kama sio la pili kutoka mwisho, anasema kwamba katika Warumi 12 fungu la pili, nanyi msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua yaliyo mapenzi ya Mungu. Ukiwa mtoto wa Mungu sasa, unatakiwa kugeuzwa nia. Kama ulikuwa mlevi, unaacha ulevi. Kama ulikuwa mzinifu, unaachana na kimada. Kama ulikuwa unaiba zaka na sadaka, unarudisha zaka na sadaka kamili kwa Bwana. Roho Mtakatifu anakusaidia hatua kwa hatua kukubadilisha. Kukubadilisha. Bwana asifiwe sana. Mungu atubariki sana. Sisi ni wana wa Mungu. Usiwe na wasiwasi ya kwenda mbinguni. Katika Warumi 8 fungu la kwanza anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu kwa wale wote walio katika Kristo Yesu. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu kwa wale wote walio katika Kristo Yesu. Ni kweli unaanguka dhambini, lakini jina lako likitajwa kwenye hukumu, Yesu anasimama mbele. Anasema, Baba, damu yangu ilimwagika kwa hiyo. Damu yangu. Napokumbuka kifo cha Yesu, kumbuka tumekombolewa. Na ule wimbo tunapenda kuimba, mimi naupenda sana ule, namba 35.

0: uko hapa siku ya leo, Roho anakuambia ni wapi pana shida katika maisha. Nataka kumwambia Yesu, sahihisha maisha yako. Roho anazungumza na wewe. Na anakuambia jinsi ambavyo unaiba zaka na sadaka. Mwambia Yesu, sahihisha maisha yako. Roho anazungumza na wewe. Wenda ni mbobezi katika usengenyaji na uongo. Mwambie Mungu, sahihisha maisha. Najitoa kwangu. Ongoza maisha yangu. Katika barabara hii ya wokovu, tembea pamoja nami. Tembea. Kama ni wewe unasema hivyo, simama juu. Simama juu. Simama juu. Sema juu. Mungu anakuita ufanye upya maisha yako. Tembea upya. Kama hujamkubali Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, ni fursa hii Mungu anakupatia. Hujabatizwa, fursa Mungu anakupatia ya kufanya upya maisha yako. Mwambie Yesu, nakuja kwako, narudi kwako. Nataka nitoe nafasi hii, sitaki kumaliza ubiri bila kutoa nafasi hii. Yule anayesema mimi nampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yangu, Nasijabatizwa. Nataka kwa neema ya Mungu ubatizo ujao niyo miongoni watakaobatizwa. Uenda huko hapa. Nataka nikuombee. Nyosha mkono wako. Wewe umekaa kwenye darasa la ubatizo muda mrefu, hujaamua kubatizwa. Nyosha mkono wako tukuombee. Nyosha mkono wako. Usiogope. Nyosha mkono wako. Nakuombea kwa namna pekee. Nyosha mkono. Mwambie Yesu, nilipotoka sasa narudi nyumbani. Nyosha mkono wako. Najua wapo, lakini shetani anakuambia, subiri kwanza. Usifanye haraka. Nani kwambie, usipoteze muda. Wakati wa kuokolewa ni sasa. Usipoteze muda. Unasema, Mungu, nimekuwa Mkristo muda mrefu, lakini nafahamu kuna mahali pamepungua. Nataka kufanya upya maagano na wewe. Uko hapa. Unajitathmini sasa. Nasema kuna mahali fulani nimepungua. Nahitaji nguvu ya ziada. Kama ni wewe, hebu nyosha mkono juu. Nenda kukuombea. Jamani, hapa baridi watakatifu wote. Kuna mahali fulani unasema nimepungua. Kuna mahali fulani. Pata takwimu za urudisha zaka, ni 30% tu wanarudisha zaka. Kuna mahali fulani umepungua. Na Mungu, nataka kufanya upya maisha yangu na wewe. Bwana sifiwe sana. Mungu anaheshimu mkono wako. Yesu anasema kuna furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja atubupo. Bwana, imani ya mkono, sitaki kuambia utembee mbele. Mkono wako Mungu ameuona. Nitamwalika pasa mashauri, mwenyekiti wetu wa field hii, atuweke wakfu. Tunapoenda kwenye meza ya Bwana hii, tunapoenda kushiriki meza ya Bwana, atuweke wakfu, tuanze maisha upya na Bwana. Mungu atubariki katika maisha yetu. Mungu atuzidishie. Mungu atuzidishie, Mungu atukuze. Tusiwe wa Kristo wa kawaida tena. Mungu atukuze, atutukuze kwenda juu. Tusiwe watu wa kawaida. Sisi ni wana wa Mungu. Mungu anatupenda upeo. Yuko tayari kufanya chochote kwa ajili yetu. Tunajiweka chini, tunajidharaulisha, thamani yetu ni kubwa sana. Na Mungu atawatendea. Sasa ataomba, wakati anaomba, omba kimoyomoyo. Na Mungu anakwenda kutenda. Fumba macho yako sasa. Inamisha kichwa chako. Ombe Mungu kimya kimya. Na umwambie haja ya moyo wako.
1: Rafiki yetu na baba yetu, asante kwa jinsi ulivyonena nasi. Asante kwa namna ambavyo umemtumia mtumishi wako kutukumbusha juu ya kisa cha ukombozi, namna ulivyoburuzwa na kuchubuliwa, namna ulivyoangikwa katika msalaba kwa ajili yetu. Tunakuja mbele zako kwa ujasiri kwamba umetukomboa. Fanyika baraka katika maisha yetu ya siku kwa siku. Zaidi sana Baba, Roho wako Mtakatifu aendelee kukaa katika maisha yetu. Tutende yanayotupasa kuyatenda kwa ajili yako. Na utakapokuja, sote tuwe nafasi ya kuurithi uzima wa milele. Ibada hii ni takatifu mno mbele zako. Tunakuja kwako kama watoto wadhaifu na wanyonge. Tupokee kama tulivyo. Mbele yetu sasa iko utaratibu wa kwenda kuoshana miguu vile ulivyoelekeza. Tendo hilo libaki kama kumbukumbu ya wewe kutuosha miguu yetu na mavumbi yetu ya dhambi. Tukasafishike, ukatutakase. Tukasameheana na kunyenyekeana sisi kwa sisi. Na hata tutakaporudi kumega mkate na kuinywa divai ishara ya damu yako, tupatie mianzo na mahusiano mapya pamoja na wewe. Tunakushukuru sana kwa mtumishi wako aliyenena ujumbe mzito katika maisha yetu, lakini ametuonyesha upendo wako wa ajabu unaotenda siku kwa siku katika maisha yetu. Mbariki mtumwa na mtumishi wako, majukumu uliompa akaendelee kuyafanya kwa utukufu wa jina lako. Mpatie afya njema kimwili, mpatie afya njema kiroho. Na tukikushukuru kwa jinsi ambavyo tumekaa naye kwa juma zima mahali hapa, na hata atakapokuwa naondoka, Baba, uende pamoja naye. Tunakukaribisha sasa ushuke kwa awamu hii nyingine, ili ibada yetu ya meza ya Bwana na ushirika mtakatifu na wewe ikapate thawabu mbele zako. Kwa wale wote walionyosha mikono yao ukili wazi kuna udhaifu wa namna yoyote katika maisha yao, chukua udhaifu huo na wafanye kuwa vyombo vipya. Lakini wale ambao kwa namna moja au nyingine yaweza kuwa wameogopa kutano hili kujitoa kukuchagua kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na kusihi ipokee mioyo yao. Na siku moja takapotokea kuna ubatizo, wajitoe kwa ajili ya kubatizwa. Baba, tunakushukuru. Tunapotawanyika sasa kwa sehemu ya pili ya ibada hii, ebu ushuke utuhudumie na malaika zako akatamalaki katika eneo hili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Jennifer Heri Msemo, ni mojawapo kati ya walimu wa kwaya hii ya kanisa la Waadventista Sabato kwa Mrombo. Kwaya hii ya kanisa la kwa Mrombo ilianza mwaka 2008 ikiwa na jumla ya waimbaji 2008 ikiwa na jumla ya waimbaji 14, kati yao wanaume wakiwa 6.

0: kanisa. Hilo kwetu ni mafanikio na tunamshangilia Bwana. Lakini mafanikio mengine ambayo tumepata, tumekuwa na mafanikio makubwa katika kazi ya injili, kwa sababu tumekuwa tukitembea huku na kule ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini hata nje ya mipaka ya nchi yetu. Kwa hivyo hilo nalo tunamshangilia Bwana kwa sababu amekuwa katikati yetu. Tumekuwa tukifanya mikutano ya effort, tumekuwa tukifanya mikutano ya makambi, lakini tumekuwa tukifanya vipindi mbalimbali vya ibada katika kanisa letu na kwa mtaa wetu, lakini nje ya mtaa pia. Kwa hivyo hayo ni mafanikio ambayo Bwana ametupatia, tunalishangilia na kulisifu jina lake. Changamoto tulizo nazo katika kwaya ya kanisa, tumekuwa tukiwa na uhitaji mkubwa wa vyombo vya muziki ambavyo vitakuwa vikiitwa kwa jina la kwaya, ili tunapokwenda kwa kazi ya injili katika mikutano ya makambi, effort pamoja na ibada mbalimbali, vyombo hivyo vitusaidie katika kuendesha kazi. Kwa hivyo tunamuomba Bwana na tuna malengo na mikakati mbalimbali ya namna ambavyo tunaweza tukafanikiwa kuachana na changamoto hiyo, ili tufanye kazi ya Bwana katika hali ambayo itakuwa ikimtukuza zaidi.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Joshua Msemo. Tuna mafanikio kadhaa ambayo tumeyafikia, na hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Katika mafanikio tuliyofikia pia ni kupata vyombo baadhi, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mipango mikubwa ambayo tunayo kwa ajili ya kukabiliana na changamoto kama ambavyo mzungumzaji wa kwanza alikwisha kuzungumza. Mipango tulio nayo, mpango wetu mkubwa ni kufanya uinjilisti ndani ya nchi na nje ya nchi. Popote tunapoitwa, tuko tayari kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Lakini pamoja na hayo, tuna mpango wa kupeleka injili kwa kutumia njia ya DVD au santuri muonekano. Tunamshukuru Mungu kwamba tumefanikiwa kuwa na santuri mbili ambazo ziko hewani na zinapatikana katika mitandao yote ya kijamii. Santuri muonekano wa kwanza iko kwa majina yanayotambulika, Mbingu Zilikaa Kimya, na ya pili inapatikana kwa jina Mtu Mmoja. Hivi karibuni tuna mpango mkubwa wa kutoa tena santuri muonekano nyingine ya tatu kabla ya mwaka huu wa 2025 kufikia mwisho. Mawasiliano ya kutupata unapotuhitaji. Kwanza, namna ya kufika kanisa la Komorombo. Unapofika jiji la Arusha, stendi kubwa, utapakia daladala zinazoelekea kwa Mrombo, na utakapofika kwa Mrombo ni umbali kidogo tu ambao ukitumia usafiri wa pikipiki maarufu kama bodaboda ni kiasi cha shilingi 1000 utakuwa umefika kanisani. Lakini pia kwa simu tunapatikana kwa namba za simu zifuatazo: 0787 73 40 21. Namba hiyo ni namba ya mkuu wa mipango msaidizi ambaye anasaidiana na timu nzima ya uongozi, mwenyekiti pamoja na wazee wa kanisa. Kwa hiyo unapotafuta kwa namba hiyo, utaunganishwa kwa viongozi wote ambao unapaswa kuwasiliana nao. Utayari wetu kwa kweli ni mkubwa popote na wakati wote kwa ajili ya kazi ya Bwana. Karibuni, tuko tayari kuwahudumia.
0: Utakapohitaji kutupata pia katika mitandao ya kijamii, tunapatikana YouTube, tunapatikana TikTok, lakini tunapatikana pia kwenye mtandao wa Facebook. Karibu, andika jina kwa Morombo SD Choir, hapo utatupata mubashara. Asante na mbarikiwe.

0: Unaendelea kutegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 101.5 Same, 93.1 Moshi, lakini pia unatusikiliza hivi sasa kupitia 102.3 pale Rombo. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na vitabu vya roho ya unabii. Leo mchungaji John Kimbuti analo somo zuri linalosema mvua ya masika na kilio kikuu. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kufuatilia matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbuti upo tayari kwa ajili ya ufafanuzi na uchambuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Lika somo zuri linalosema mvua ya masika na kilio kikuu.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Waadventista Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili AWR, napenda kukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Bado tunaendelea na somo letu lile la amri ya Jumapili, lakini sasa limegeuka kuwa the International Sunday Law, amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Kama ambavyo tumekwisha kuona, basi leo tutaendelea kwamba nini kitatokea, maana tulimalizia na sehemu ambayo ilisema kwamba ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Na kabla hatujaendelea, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa siku ya leo. Naomba uendelee kutufunulia kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Tuelewe dalili na ishara za kuja kwako mara ya pili. Tuelewe na matukio haya yasitutie hofu, lakini yatufanye tujiandae. Baraka zako na neema yako na endelee kuwa pamoja nasi, mba katika jina lako Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, tulimalizia katika ujumbe ule kwamba kuja kwa Kristo hakubadili tabia zetu, inazisimika tu milele usiko badilika tena. Yesu haji kubadilisha tabia, anakuja kwa wale ambao tabia zimetengenezwa kwa ufalme, kuchukuliwa milele mbinguni na kuishi naye katika mbingu mpya na nchi mpya, lakini na wale wengine basi kupotea milele. Na sasa neno linaendelea kutuambia kwamba kuna mambo kadhaa tunayopaswa kuyafanya ili kufanya maandalizi katika wakati huu wa mwisho. Kwamba kwa amri itakayolazimisha taasisi ya upapa kinyume na sheria ya Mungu, kama tulivyokwisha kuona, kwamba taifa la Amerika litajitenga kabisa na haki. Wakati uprotestanti utakaponyosha mkono wake kuvuka, tuliona lile shimo kuu, kushika mkono wa nguvu ya Kirumi, na wakati utakapofika kuvuka shimo lile, kushikamana na mkono ya umizimu, na chini ya ushawishi wa muungano huu ambao tuliona kwamba ni muungano wa mara tatu, tuliona kwamba katiba ya Amerika itakataa kila kanuni ya katiba yake kama serikali ya Protestant na ya kidemokrasia, na kutengeneza njia kueneza udanganyifu na mafundisho ya uongo ya kipapa. Ndipo tutakapojua kwamba wakati umefika wa kazi ya ajabu ya shetani, na kwamba mwisho umekaribia. Lakini ndugu msikilizaji, kama vile kukaribia kwa majeshi ya Rumi ilivyokuwa ishara, kama tulivyoona kwa maangamizi ya Yerusalemu yaliyokuwa yakikaribia, vivyo hivyo uasi huu utakuwa ni ishara kwetu kwamba uvumilivu wa Mungu umefikia kikomo, na kwamba kipimo cha uovu wa taifa la Amerika kimejaa, na kwamba malaika wa rehema sasa yuko karibu kuondoka asirudi tena. Nini sasa? Watu wa Mungu wakati huo watatumbukizwa katika matukio ya mateso, dhiki ambayo manabii wameielezea kama wakati wa taabu ya Yakobo. Ndugu msikilizaji, unabii unasema vilio vya wale waaminifu wanaoteswa vitapanda juu mbinguni, na kama damu ya Habeli ilivyolia kutoka ardhini, vivyo hivyo kuna sauti zinazoita kwa Mungu kutoka makaburi ya wafiadini, kutoka mashimo ya baharini, kutoka mapango ya milimani, kutoka mashimo ya watawa. Hii haina maana kwamba wafu wanajua neno lolote. Hata Mungu alipomwambia Kaini kwamba damu ya ndugu yako inanililia, sio kwamba Habili alikuwa anasikia, lakini kwamba Mungu amerekodi yale mambo magumu yaliyowapata waaminifu wake. Wako waliokufa kama wafia dini kwa karne nyingi, kwa muda mrefu. Kwa maana hiyo, kama tulivyosoma katika kitabu cha Waebrania, kwamba Mungu hakuona ni vyema kuwakamilisha wao pasipo sisi. Sasa anasema kipindi hiki kinapofika, inatuonyesha kwamba tunafikia mwisho, Mungu atakumbuka watu wake waliolala makaburini tayari kwa uzima wa milele. Na hawa walikuwa katika kitabu cha Ufunuo tulisoma kwamba mpaka lini, e Bwana takatifu na wakweli, utaamua na kulipiza kisasi cha damu yetu juu ya wale wakaao duniani? Sasa ndugu msikilizaji, ni nini lengo la shetani kwa swala hili la amri ya Jumapili kwa taifa na amri ya Jumapili ya kimataifa? Lengo la shetani ni kuangamiza wote wanaoshika sabato ya siku ya saba. Shetani hana shida kabisa na dhehebu lingine lolote. Hana shida na mwingine yeyote, isipokuwa ni yule anayesimama katika amri za Mungu na imani ya Yesu. Ni yule anayesimama katika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Na tumeshajifunza kwamba ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Maana tumeshakwisha kujifunza tangu tulipoanza masomo haya kwamba msafiri wa kimataifa ana mambo makubwa mawili, ana ramani na ratiba. Na tukasema ramani iliyo nzuri kuliko zote za msafiri wa kwenda mbinguni ni Biblia, na ratiba yake ni roho ya unabii. Hasa shetani ana vita na anayesimama katika Biblia, na ana vita na anayesoma unabii, kwa sababu anajua ataujua wakati na atajiweka tayari. Kwa hiyo lengo la shetani ni kuangamiza wote wanaoshika sabato ya siku ya saba. Na ndio maana katika kitabu cha Testimony to Ministers kurasa 472 na 473 anasema, anena mdanganyifu mkuu, jambo letu la msingi ni kunyamazisha dhehebu hili la washika sabato. Hatimaye tutakuwa na sheria ya kuangamiza wote ambao hawatakubali mamlaka yetu. Hiyo ni kauli ya shetani. Lakini hapo hapo kitabu hicho hicho ukurasa wa 37 anasema madhumuni ya shetani ni kusababisha wafutwe duniani, ili kwamba utawala wake juu ya dunia usipingwe. Ndio maana kama wewe ni mwadventista msabato na utakaendelea kuwa mwadventista msabato, utakaingia, uelewe kabisa kwamba unaingia kuwa kinyume na shetani. Lakini usihofu, maana tumekwisha kujifunza kwamba Mungu atasimama na watu wake. Sasa washika sabato watakuwa waathirika wa mateso, sio mapigo saba. Ni kwa sababu sasa wakati wa amri ya kutouza na kununua. Na ndio maana sasa tunapaswa kuelewa kabisa kitabu cha Pambano Kuu kurasa 608 kile cha Kiingereza Great Controversy, anasema maneno haya: utii wa dhati wa neno la Mungu utachukuliwa kama uasi. Wakiwa wamezuiliwa na shetani, mzazi atakuwa mkali na mwenye ukali kwa mtoto mwaminifu. Bwana au bibi wa nyumba atanyanyasa mtumishi anayeshika amri. Upendo utaachwa, watoto wataachwa bila urithi na kufukuzwa nyumbani. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hata kama nawe utaamua kumfuata Yesu njia yote na ukaamua kushika sabato ya saba ya juma, maana ni ya Mungu, sio ya Wayahudi, sio ya Wasabato. Ndio maana anasema ni sabato ya Bwana Mungu wako, na sabato ilitengenezwa kwa ajili ya wanadamu, si kwa ajili ya Wayahudi. Maana mimi na wewe nasi vile vile ni wanadamu. Kwa maana hiyo anaeleza wazi kabisa kwamba tutakapoamua kikamilifu, na najua wako ambao walishafanya maamuzi, wameteswa, wamenyimwa hata na urithi na nini, lakini usipate hofu, maana Mungu yuko upande wako. Ndio maana maneno ya Paulo yatafikiwa kwa haraka katika Timotheo wa 2:3-12, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Ndugu msikilizaji, wakati watetezi wa ukweli wakikataa kuenzi sabato ya Jumapili, baadhi yao wataingizwa gerezani, wengine watatumikishwa uhamishoni, wengine watatendewa kama watumwa. Ndivyo unabii unavyosema. Lakini sababu nini sasa? Sabato itakuwa hoja kuu ya mgogoro. Kama ambavyo tumekwisha kuona kwamba sabato ndio mgogoro mkuu, sabato ya siku ya saba. Na neno la unabii linasema sasa, selected messages gombo la pili ukurasa wa 392 anasema maneno haya: katika vita vitakavyopiganwa siku za mwisho, zitajiunga pamoja kupinga utii wa Mungu nguvu zote potofu ambazo zimeasi utiifu kwa sheria ya Yehova. Katika vita hivi, sabato ya amri ya nne itakuwa hoja kuu ya mgogoro, kwa kuwa katika amri ya sabato sheria kuu inamdhihirisha mwenyewe kama muumba wa mbingu na nchi. Ndio maana sabato ya siku ya saba inaitwa ni muhuri wa Mungu aliye hai. Ndio maana inasema ni nani mwenye hizo sheria kumi? Ni muumbaji wa mbingu na nchi. Unajua hata muhuri kama ni wa kijiji, ni wa kata, sijui wa wilaya, lazima upigwe muhuri kwamba halmashauri ya kijiji cha mahali fulani, namba fulani. Huwezi tu kusema halmashauri ya kijiji usikitaje. Sasa ndio maana katika amri anayasema, maana ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Shuhuda za Kanisa gombo la 9 ukurasa 352 anasema swali la sabato litakuwa swala kuu katika mgogoro mkubwa wa mwisho ambapo dunia nzima itashiriki. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kesi kubwa ipo kwenye sabato ya siku ya saba. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya mnyama na sanamu yake, tunazungumzia habari ya ibada, nani aabudiwe, aabudiwe kwa namna gani, na lini aliweka siku ya ibada kwake. Sasa badilisho litakuwa hatua ya mwisho katika maono. Yaani swala hili la kubadilisha sasa, hiyo ndio hatua ya mwisho katika maonyesho ya shetani, lakini katika maonyesho ya kuonyesha kwamba sasa tunafikia mwisho wa wakati. Na ndio maana katika kitabu cha Matukio siku za mwisho, Last Day Events, kurasa 135, au SD Bible Commentary gombo la 7 kurasa 980 anasema kubadilisha cha uongo kuchukua nafasi ya cha kweli ndilo tendo la mwisho katika onyesho. Wakati badilisho hili litakapokuwa la ulimwengu mzima, ndio maana nimekuambia litageuka kuwa the International Sunday Law, amri ya Jumapili kwa ulimwengu wote. Wakati badilisho hili litakapokuwa la ulimwengu mzima, Mungu atajidhihirisha mwenyewe. Wakati sheria za wanadamu zitakapoinuliwa juu ya sheria za Mungu, wakati mamlaka za dunia hii zitakapojaribu kuwalazimisha watu kushika siku ya kwanza ya juma, jueni kwamba wakati umefika kwa Mungu kutenda. Maana yake ni nini? Mungu hatavumilia zaidi hapo tena. Hii itakuwa ndio hatua sasa ya mwisho kwamba inafika kilele. Sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu. Kama ambavyo tumekwisha kuona katika kitabu cha Pambano kuu kurasa wa 605, sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu kwa kuwa ni nukta ya ukweli inayopingwa sana. Kwa hiyo wakati jaribio la mwisho litakapo wajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa wazi kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Nini kitatokea sasa? Baada hayo yote, matukio hayo tuliyoyaona yote hayo, Babeli inaanguka kabisa. Kumbuka katika Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 8, umeanguka, umeanguka Babeli. Saa itakapofika hayo matukio yote yakitokea sasa, Babeli itakuwa imeanguka kabisa. Baada ya hapo, ni nini kitakachofuata? Ni wakati mfupi wa taabu. Huu wakati unakuaje? Wakati mfupi wa taabu unakwenda sanjari na mvua ya masika kabla tu ya mapigo saba. Na kuna sababu tutaziona katika kipindi hiki. Na katika Timotheo wa 2:3-12, narudia tena fungu hili, Biblia inasema naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Na sasa nabii unasema maneno haya ya kwamba wakati mfupi wa taabu. Mtazamo huu ulitolewa mnamo mwaka 1847, wakati ambapo kulikuwa na ndugu wachache sana wa marejeo waliokuwa wakitunza sabato. Na katika hawa ni wachache tu waliodhani kwamba utunzaji wake ulikuwa na umuhimu wa kutosha kutenganisha kati ya watu wa Mungu na wasioamini. Na neno linasema sasa utimilizaji wa mtazamo ule unaanza kuonekana. Na kuanza kwa wakati ule wa taabu uliotajwa hapa hakurejei wakati ambapo mapigo yataanza kumwaga. Bado mapigo saba yatakuwa bado. Hiki ni kipindi kile kifupi mara tu kabla mapigo saba hayajamwagwa. Na wakati Kristo bado yuko katika patakatifu. Na neno la unabii linatuambia wakati huo pale kazi ya wokovu inapofungwa, taabu itakuwa ikija duniani na mataifa yatakasirika, lakini yatazuiliwa ili yasizuie kazi ya malaika watatu. Yule malaika watatu anayezungumza habari ya mnyama na sanamu yake. Na unabii nasema wakati huo mvua ya masika au kuburudishwa kutokana na uwepo wa Bwana kutakuja ili kuipa nguvu sauti, ili sauti kuu sasa ya malaika watatu. Ina maana kwamba ujumbe wa malaika yule watatu wa mnyama na sanamu yake utageuka sasa kuwa kilio kikuu. Na sasa itawaandaa watakatifu, yani mvua ya masika inawaandaa sasa watakatifu kusimama katika kipindi kile ambapo mapigo saba ya mwisho yatamwagwa. Ndiyo, wao hawatakuwa katika mapigo saba, lakini watashambuliwa na hawa waovu wanapopata mapigo saba. Na sasa kama hawana nguvu kutoka mbinguni, hawataweza kusimama, watakata tamaa. Na ni nini sababu yake sasa hii ya kipindi hiki kifupi? Kipindi hiki kifupi cha taabu, kwa nini kinakuwepo? Maana kila tulipojifunza matukio tuliona kwa nini Mungu aliruhusu mambo kama haya. Sasa ni nini sababu yake? Ndugu msikilizaji, neno la unabii nasema hivyo, ujumbe wa malaika watatu utatangazwa. Wakati unapofika wa kutolewa kwa uwezo mkuu zaidi, Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vinyenyekevu, akiongoza mawazo ya wale wanaojiweka wakfu kwa utumishi wake. Sasa unisikilize, hili limerudiwa. Tulilizungumza mapema wakati wa kupepetwa, lakini linarudiwa tena wakati huu wa taabu ndogo. Maana tulikuambia tena kwamba hata hivyo wakati wa kupepetwa utaendelea paka kipindi cha kupimwa kinapofungwa. Sasa katika kipindi hiki anaeleza wazi kwamba Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vinyenyekevu, akiongoza mawazo ya wale wanaojiweka wakfu kwa utumishi wake. Watendakazi watastahili zaidi kwa kutiwa na Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za fasihi. Maana yake ni nini? Kwamba watakaomaliza kazi walio wengi hawatafanya kazi kwa sababu ya wamekwenda kusoma vyuo vya theolojia au wameenda wakasomea sijui masomo fulani na nini na nini. Hapana. Nguvu watakayopata ni ipi? Maana anasema watendakazi wastastahili zaidi kwa kutiwa na Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za fasihi. Haina maana kwamba usiende kusoma, la hasha, lakini unaposoma usalimishe elimu yako kwa Roho Mtakatifu. Na neno la unabii nasema watu wa imani na maombi watalazimika kwenda mbele kwa bidii takatifu wakitangaza maneno ambayo Mungu huwapa. Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Tumejifunza hapo nyuma kwamba ni nini kitakachofanya wengine wapepetu watoke, kwa sababu hawatapenda ujumbe wa wazi wa shahidi wa maaminifu wala ubikia. Na tulijifunza kwamba wengi hawapendi kupewa ujumbe wa wazi, wanapenda kubembelezwa. Na kama ndugu bado unapenda kubembelezwa, ujue kwamba unasimama katika kipindi cha hatari. Mungu ni mwenye upendo, anampenda sana mdhambi, lakini anachukia sana dhambi. Kwa hiyo dhambi lazima ikemewe. Hapo ndipo tunapopaswa kuelewa, maana wakati mwingine badala ya kukemea dhambi tunawakemea wa dhambi. Lakini ni lazima dhambi ikemewe. Sasa kama dhambi inakemewa na iko kwangu, ninapaswa kuisikiliza sauti ya Mungu na kutembea katika barabara ya wokovu. Sasa anasema dhambi za Babeli zitawekwa wazi, na tulishajifunza habari ya dhambi za Babeli, habari ya hali ya wafu. Tutajifunza huko mbele kwamba shetani ataigiza, atajifanya malaika wa nuru, na atafanya na miujiza. Sasa lazima uelewe kabisa kwamba wafu hawajui neno lolote. Ni lazima uelewe hata unapoimba uimbe kwa namna gani. Kuna nyimbo za ibada, lakini kuna nyimbo za shamra shamra ambazo sio za ibada, ni sanaa za maonyesho. Hizo hazitakubalika wala hazikubaliki hata sasa kwa safiri wa kwenda mbinguni. Mungu hataki tumwabudu kwa msisimko. Hayo ni matengenezo bandia. Ndio maana tunapaswa kutofautisha kati ya maonyesho, sanaa za maonyesho, na nyimbo za ibada. Kwa hiyo dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Matokeo ya kutisha ya kulazimisha maadhimisho ya kanisa kwa mamlaka ya serikali, uvamizi wa imani ya kiroho, maendeleo ya siri lakini ya haraka ya mamlaka ya upapa, yote yatafichuliwa. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba hata sasa wahubiri wengine wanapohubiri na kueleza hilo na hilo halikubaliki, wengi wanaonekana kwamba si sahihi, lakini saa itafika kila jambo litafichuliwa. Na neno la Biblia nasema kwa maonyo haya mazito watu watachochewa. Maelfu kwa maelfu watasikiliza ambao hawajawahi kusikia maneno kama haya. Kwa mshangao watasikia ushuhuda kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya makosa na dhambi zake, kwa sababu ya kuikataa ile kweli iliyotumwa kwake kutoka mbinguni. Ndugu msikilizaji, watu wanapoenda sasa, hapo ndipo mambo yanapotimia sasa. Na kama wewe ni kiongozi, ni baba, ni mama, ni mwalimu, ni mchungaji, ni shehe, sijui ni wali, ni nani, usikilize sasa unachosema, nisikilize ninachosema, maana saa itafika watu watataka ukweli kama ukweli. Maana kila jambo la Babeli litawekwa wazi. Maana ukiambiwa kwamba wafu hawajui neno lolote, usiende na maua kaburini, usishone nguo wakati umefiwa ukaweka picha za marehemu, watu watakwambia usipate shida, rest in peace. Utaambiwa hakuna shida, watu wanaomboleza, waacheni waomboleze. Sikiliza, saa itafika. Neno linasema watu wanapoenda kwa waalimu wao wa zamani na kuuliza kwa shauku, je, mambo haya ndivyo yalivyo? Wahudumu huwasilisha hekaya, yani hadithi, hutabiri mambo laini kutuliza hofu zao na kuituliza dhamiri iliyoamshwa. Sasa anasema lakini kwa kuwa wengi hukataa kutosheka na mamlaka tu ya wanadamu na kudai waziwazi Bwana asema hivi, huduma inayopendwa na watu wengi kama Mafarisayo wa kale iliyojaa hasira wakati mamlaka yao inapotiliwa shaka, itashutumu ujumbe huo kama shetani na kuwachochea umati wa watu wanaopenda dhambi kuwatukana na kuwatesa wale wanaoitangaza. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo hatari. Ndio maana tunapaswa kuwa makini. Huu ni wakati wa kusema kweli kama ilivyo, ili anayechagua kuokolewa chague kuokolewa, anayechagua kupotea chague kupotea, lakini neno la Mungu lisikike. Maana Yesu alisema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mwote kuwa ushuhuda, hapo ndipo ule mwisho utakapofika. Lakini saa itafika wakati wa mvua ya masika ambao ndio sasa wakusema Babeli umeanguka, yale mauchafu yote yaliyoingizwa zama za giza yanapaswa kuondolewa. Maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake alipokuwa pale Yerusalemu, kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni litangolewa. Ndugu msikilizaji, pambano hili linapoenea hadi katika maeneo mapya na akili za watu zikiitwa kwa sheria ya Mungu iliyokanyagwa, shetani anachanganyikiwa. Nguvu inayohudhuria ujumbe huu itawatia kichaa wale wanaoupinga. Makasisi watatoa karibu jitihada za nguvu zinazopita za kibinadamu za kuzuia nuru hiyo isije ikaangaza juu ya makundi yao. Kwa hiyo viongozi wa dini watazuia wale wanaotoa ukweli. Na sasa neno la unabii linasema kwa kila njia kwa amri yao watajitahidi kukandamiza mjadala wa maswali haya muhimu. Kanisa sasa, sikiliza, linaomba mkono wenye nguvu wa mamlaka ya kiraia na katika kazi hii sasa wafuasi wa papa na wa protestanti wanaungana. Kadri harakati za utekelezaji sheria itatumika dhidi ya washika amri. Ndio maana tumesema hiki ni kipindi cha taabu ndogo. Anasema watatishiwa kutozwa faini na kufungwa, na wengine watapewa vyeo vya ushawishi na thawabu nyinginezo na manufaa kama vishawishi vya kuikana imani yao. Lakini jibu la thabiti litakuwa hili: utuonyeshe kutoka kwa neno la Mungu kosa letu. Ndugu msikilizaji, sihi ile ile ambayo Martin Luther aliitoa chini ya hali kama hizo ndiyo itakayotumika. Wale wanaofikishwa mahakamani hufanya uthibitisho mkali wa ile kweli, na wengine wanaoisikiliza wanaongozwa kuchukua msimamo wao kwa kushika amri zote za Mungu. Bwana asifiwe. Hivyo nuru italetwa mbele ya maelfu ambao vinginevyo wasingejua lolote kuhusu kweli hizi. Kwa hiyo hapa tunaona sababu kwa nini Mungu anaruhusu hii taabu ndogo. Maana yake ni kwamba wako watakaookolewa katika kipindi hiki, bado mlango wa rehema utakuwa haujafungwa kwa madhehebu mengine na watu wengine. Mlango wa rehema utakuwa umefungwa tu kwa Waadventista wa Sabato. Lakini wale watakaobaki sasa Waadventista wa Sabato watatoa ujumbe kwa nguvu isiyo ya kawaida, ili sasa hao wengine nao wapate kuokolewa. Ndugu msikilizaji, swala la mvua ya masika na kilio kikuu, kama ambavyo tumeona katika Hosea 6 mstari wa 3 na Zakaria 10:1 na Zakaria 4:6 na Matendo 2:17 na 3:19. Hosea anasema nasi na tujue, naam tukaendelee kumjua Bwana, kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujulia kama mvua, kama mvua ya vuli inyeshavyo nchi. Kini Zakaria yanasema muombeni Bwana mvua wakati wa masika, naam Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Kini Zakaria 4:6 yanasema akajibu akawaambia, akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unaponjua kwamba hawa watatoa ujumbe si kwa nguvu zao, si kwa sababu ya kisomi chao, lakini kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Matendo 2:17 asema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Ndugu msikilizaji, hii ndio inayotuonyesha wazi tunakwenda katika kipindi ambacho lazima tujifunze dalili za nyakati. Lakini mvua ya masika, kama tulivyokwenda kujifunza, kwamba inakwenda sanjari na kipindi cha taabu kama tulivyoona. Na katika early writings Kurasa wa 33 aya ya pili asema, niliona kwamba Mungu ana watoto ambao hawaioni wala kuitunza sabato. Tulishakwisha kusema kwamba katika madhehebu mengine huko Mungu hapeleki sauti kule kama taasisi, lakini anapeleka kwa mtu mmoja mmoja. Maana wengine wameabudu kama wanavyofahamu, hawajaelewa hiyo kweli ya sabato ya siku ya saba. Ndio maana nasema naliona kwamba Mungu ana watoto ambao hawaioni wala kuitunza sabato. Na mwanzoni mwa wakati wa taabu tulijazwa Roho Mtakatifu tulipotoka na kuitangaza sabato kwa ukamilifu zaidi. Na Roho Nabii nasema hili liliyakasirisha makanisa na Waadventista wa jina tu. Wanaposema Waadventista wa jina tu, maana yake ni kwamba wanatangaza habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini hawatunzi sabato ya siku ya saba. Na anasema kwa kuwa hawakuweza kupinga ukweli wa sabato, yani sabato ya siku ya saba, na wakati huo wateule wa Mungu wote waliona wazi kwamba tulikuwa na ukweli, nao wakatoka na kustahimili mateso pamoja nasi. Niliona upanga, njaa, tauni na machafuko makubwa katika nchi. Waovu walidhani kwamba sisi tulikuwa tumeleta hukumu juu yao, nao waliinuka na kushauriana ili kuiondoa dunia yetu, wakifikiri kwamba ndipo uovu ungekoma. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, shetani atakasirika, atawatumia wale ambao hawakutaka ukweli. Lakini katika kitabu cha Early Writings ukurasa 85 na 86 anasema maono haya yalitolewa kama tulivyokwisha kusema, wakati ambapo kulikuwa na watu wachache tu waliokuwa wanaitunza sabato. Kwa maana hiyo ni kwamba Mungu bado ana watu ambao anawaeleza. Na anasema maono ya mlango uliofunguliwa na uliofungwa katika kurasa wa 42 kwenda 45 wa Pambano Kuu ilitolewa mwaka 1849. Matumizi ya Ufunuo 3:7-8 kuhusu patakatifu pa mbinguni na huduma ya Kristo yalikuwa mapya kabisa kwa Mama White. Anasema sikuwa nimewahi kusikia wazo hile likitolewa na mtu yoyote. Sasa kadri somo la patakatifu linavyoeleweka wazi, matumizi yake yanaonekana katika nguvu na uzuri wake. Ndugu msikilizaji, wakati wa mvua ya masika inafanya ujumbe sasa wa malaika watatu kama tulivyokwisha kusema kuwa kilio kikuu. Katika Ufunuo sura ya 18 mstari wa kwanza kwenda nne anasema, baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa na utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya washerati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Msikilizaji, hii fungu la tatu linatupatia mambo: wafalme wa nchi wamezini naye, sawa, lakini na wafanya biashara wa nchi wamepata mali. Hizi sikukuu zinazotangazwa, Valentine Day, Christmas, habari ya Pasaka, vyote hivyo ukiangalia sehemu kubwa ni wafanyabiashara wanauza biashara zao. Zinaonekana kama ni sherehe za kidini, lakini ni kwa ajili ya wafanyabiashara kujilundikia mali zao. Wanauza nguo zao, wanauza bidhaa zao zingine, wanafanya hili na lile, watu wanasherehekea. Na ndio maana Biblia inasema wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Ndugu msikilizaji, tunapomaliza siku ya leo, jumbe wa Mungu Mama White anasema kwenye Early Writings kurasa 277 kwamba niliona malaika wakikimbia huku na huku mbinguni wakishuka kuja duniani, na tena wakipanda kurudi mbinguni, wakijiandaa kwa utimilifu wa tukio fulani muhimu. Kisha nilimuona malaika mwingine mwenye nguvu akitumwa kushuka duniani ili kuunganisha sauti yake na ya malaika watatu na kuupa ujumbe wake nguvu na uwezo. Nguvu kubwa na utukufu vilitolewa kwa malaika huyo, na aliposhuka dunia ikaangazwa kwa utukufu wake. Nuru iliyokuwa pamoja na malaika huyo ilipenya kila mahali. Alipolia kwa nguvu kwa sauti kuu, Babeli ule mkuu umeanguka, umeanguka. Nao umekuwa maskani ya pepo na makao ya kila roho mchafu na kizimba cha kila ndege mchafu na mwenye kuchukiza. Wewe ndugu msikilizaji, kipindi kinachofuata tutaendelea kutokea hapo kwamba ujumbe wa kuanguka kwa Babeli. Kama ulivyotolewa na malaika wa pili,

0: 1844. Kwa hiyo ujumbe huu wa malaika huyu wa nne anayekuja akirudia mwenye nguvu ya mvua ya masika, itaeleza na matakataka yote yaliyoingia hata baada ya Yesu kuingia patakatifu papatakatifu mbinguni. Mungu naweze kutubariki tutakapokutana kipindi kingine tena, tuweze kuelewa na hizo takataka zilizoingia na kwamba tutatokaje ili kuandaliwa kwa ujio wa Yesu wa mara ya pili. Mungu napate kutubariki. Nikukaribishe tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa mafunuo haya. Asante kwa yale unaotufunulia ili kujiandaa kuja kwako mara ya pili. Neema yako na baraka zako na ziendelee kuwa pamoja nasi. Hata wanaosikia, huenda wengine kwa mara ya kwanza, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wawezeshe kutafakari. Na tuliosikia hata zamani, hata tunaporudiwa sasa, tunaomba yaingie kwa undani zaidi, ili tusiwe wasikilizaji wa neno lakini tuwe watendaji wa neno, tuandaliwe kwa ujio wako mara ya pili. Katika jina lako Yesu tunaomba, amen.
1: Asante sana mchungaji John Kimbute kwa somo zuri lililokuwa likisema mvua ya masika na kilio kikuu. Na msikilizaji, natumaini ya kwamba umebarikiwa na kipindi hiki kizuri na umefahamu mengi kuhusiana na unabii katika Biblia pamoja na vitabu vya roho ya unabii. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho ya kipindi kingine. Nikusiendelea kwa pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania.

tunakushukuru sana siku ya leo umetupatia fursa ya kuja kuabudu. Na siku hii ni siku maalum sana ya kukumbuka kifo chako, kukumbuka ukombozi wetu. Baba, tunakuomba uwe katikati yetu. Maneno machache nitakazungumza na watu wako yakatujenge sote katika safari hii ya kwenda mbinguni. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Basi bila mungu la leo limejengwa katika visa vitatu ambavyo Yesu alivitoa, visa maarufu sana. Ukisoma Luka 15 fungu la kwanza na kuendelea, Yesu alitoa visa vya kupotea. Kwanza alitoa kisa cha kondoo aliyepotea. Akatoa kisa cha shilingi iliyopotea. Akatoa kisa cha mwana mpotevu. Na somo langu leo limekipa kichwa cha habari kinachosema umepotelea wapi? Unapoenda kwenye meza ya Bwana siku ya leo, tafakari umepotelea wapi. Kwanza fungu la kwanza na la pili la Luka 15 anasema, basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa kimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanungunika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi tena hula nao. Ona sura hii inavyoanza. Wenye dhambi ndio marafiki wa Yesu. Bwana asifiwe. Wenye dhambi ndio marafiki wa Yesu. Walikuwa nakwenda kwa Yesu. Mafarisayo wakakasirika. Anasema huyu mwalimu vipi? Mbona anakula na wenye dhambi? Nikwambia siku ya leo Yesu ni rafiki wa wenye dhambi. Yesu ni rafiki wa wenye dhambi. Usimkimbie. Sema hivi kwa sababu kuna Wakristo wenzangu na ufahamu, mara nyingi wanakimbia meza ya Bwana. Meza ya Bwana. Wenda kuna mtu alikutisha kwamba jisahihishe, jichunguze kabla ujala meza ya Bwana. Lakini hapa ni pahali ambapo Yesu anawaita wadhambi. Mahali pa kufanya mapatano na Yesu. Si mahali pa kukimbia. Haihitaji kazi kubwa sana kuwa tayari kushiriki meza ya Bwana. Waimbaji wameimba hapa, wokovu ni bure. Wokovu haufanyiwi kazi. Wokovu unatolewa kama zawadi, neema. Mungu anakupatia neema. Wokovu hautolewi kwa watakatifu wanaojiona wenyewe watakatifu. Unatolewa kwa wote kama zawadi. Kama usikimbie. Hebu nianze na kisa cha shilingi iliyopotea. Yesu anasema huyu mama alipoteza shilingi yake ndani ya nyumba. Shilingi imepotelea ndani ya nyumba. Anasema akachukua ufagio, akaanza kufagia, anatafuta shilingi iliyopotea. Labda kwenye aliseme hivi. Hivi visa vitatu vya Luka 15 vinaonyesha namna ambavyo Utatu Mtakatifu unavyofanya kazi kwa ajili ya wokovu wetu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu unavyofanya kazi kwa ajili ya wokovu wetu. Shilingi imepotelea ndani ya nyumba. Mama anapindua meza ili anatafuta shilingi iliyopotea.
Nafagia. Tafuta shilingi iliyopotea. Yesu anasema mara aipatapo shilingi huaita jirani zake, marafiki zake. Akasema shangilieni pamoja na mimi kwa sababu shilingi yangu ilikuwa imepotea, sasa nimeipata. Imepotelea ndani ya nini? Kanawaambie, kuna watu wako ndani ya kanisa lakini wamepotea. Uko ndani ya kanisa lakini umepotea. Uko ndani ya kanisa lakini kuna mambo unayofanya umepotea. Zikana kama mwimbaji hapo unaimba. Naimba lakini umepotea. Naweza kukawa hata mzee wa kanisa ndani ya kanisa lakini umepotea. Naweza kuwa hata mchungaji humo ndani ya kanisa lakini umepotea. Hata wewe mwenyewe ukijichunguza utajua kuna mali unapungua. Kuna ndani ya kanisa ya kuna ndani ya kanisa ndani ya kanisa mtu unakuwa kanisani hapa unaimba lakini unakula zaka. Umo ndani ya kanisa lakini umepotea. Kuna mwingine anaweza kuwa ndani ya kanisa hapa anaabudu na sisi lakini ana kimada nje, ana mke wa siri. Umo ndani ya kanisa lakini umepotea. Roho Mtakatifu kazi yake kufyagia ndani ya moyo wako kuona pale ulipopungua, usahishe pale ulipopungua. Roho Mtakatifu yuko anazungumza na wewe, anakutafuta, anapindua meza, pindua meza, anapindua, ondoa viti, anatafuta shilingi iliyopotelea, anatafuta mtu fulani aliyepotelea ndani ya kanisa. Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Badilike. Yesu anasema kuna furaha mbinguni. Kuna furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja atubupo. Kuna furaha. There is joy in heaven. Leo hii ukiamua kubadilisha mawazo yako na kukubali ushawishi wa Roho Mtakatifu, ukaacha ile dhambi inayokusonga, Yesu anasema kuna furaha mbinguni. Na Mungu anangojea, anakungojea geuke. Ndio kwa mfano wa mwana mpotevu. Mfano wa mwana mpotevu unaonyesha upendo wa Baba Mungu. Huyo kijana alitoka akaenda nchi za mbali, alichukua sehemu, anasema baba nipatie sehemu inayoniangukia. Akaenda nchi za mbali, kisa kinasema akatapanya mali na makahaba, amekwenda mbali. Pesa akatumia zikaisha. Yesu anasema njaa ikaingia katika nchi. Njaa kali. Pesa zimeisha. Ikabidi kijana huyu, kijana wa tajiri, aanze kutafuta vibarua ili aishi. Aanze kufanya vibarua. Akaangukia kwa mmiliki wa nguruwe. Sema njoo, chunga nguruwe hapo. Lakini sina cha kukulipa. Utakacholipwa ni mabaki ya chakula cha nguruwe. Yaani ametopea kabisa, amezama. Hata chakula hana. Amekwenda mbali na baba yake. Mbali. Biblia inasema kwamba alivyozingatia moyoni mwake akasema, nyumbani mwa baba yangu
mtumishi anakula na kusaza. Mimi niko hapa na teseka. Akasema nitaondoka kwenda kwa baba yangu. Afu akaandaa na hutuba, nikienda pale nitamwambia baba, nimekosa mbele za Mungu na mbele zako. Sistahili tena kuitwa mwana wako, bali nifanye kuwa mmoja wa watumishi wako. Kijana akafunga safari kurudi nyumbani. Najua baba huyu toka mtoto wake ameondoka. Roho nabii nasema toka mtoto ameondoka, baba alikuwa anakaa mbele ya nyumba uelekeo ambao mwana wake ameenda. Ana kila siku anasema, anakaa anaangalia, anasema siku moja mtoto wangu atarudi. Siku moja mtoto wangu atarudi. Kila siku anakaa kwenye uelekeo, barabara ile ambayo mtoto wake aliondokea. Mara siku moja amekaa jioni, anaona mtu anakuja kule. Anasema, "Yes, huyu mwanangu. Huyo ni mwanangu anakuja." Akatoka mbio.

akaanza kutoa hotuba, Baba nimekosa mbele zako na mbele za Mungu, unifanye kuwa mtumishi na sio baba. Hata hakusikia hotuba ile. Ndio nawaambia watumishi, leteni ile pete mumvike mwanangu, leteni na vazi avae. Alafu akachinja kondoo, akafanya karamu. Joni marafiki tu furahi kwa sababu nangu alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Joni tufurahie. Nikwambie, daima mikono ya Mungu imefunguka kwa ajili yako. Haidhuru umetopea mbali kiasi gani, upendo wa Mungu haubadiliki. Haidhuru wewe ni mdhambi kiasi gani. Unajua kuna wengine wanajiona kwamba ni wadhambi sana mpaka wanakimbia kanisa. Kuna hawa tunawaita watu walorudi nyuma. Unafikiri kwa nini wanarudi nyuma? Wanajiona ni wadhambi, hawastahili mbele za Mungu. Unajua yani wametopea kwamba Mungu hawezi akawakubali tena, wanakimbia kanisa. Lakini kwambie, Mungu mikono yake imekunjuka. Wito wa neema bado uko wazi. Anasema rudi mwanangu, rudi, bado nakuhitaji, bado nakuhitaji, njoo. Nikwambie, usimkimbie Bwana. Haidhuru dhambi yako ni kubwa kiasi gani, yuko tayari kupokea. Haidhuru umechafuka kiasi gani, mikono yake imekunjuka kupokea. Nasema njoo. Pokea. Mmoja anasema kuna furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja arudipo. Bwana asifiwe sana. Na kwenye kisa kingine cha kondoo aliyepotea, Yesu anasema kwamba huyo mchungaji alikuwa na kondoo 100. Kaenda malishoni, kaeka malishoni. Wakati kondoo anarudi, akagundua kwamba kondoo wake mmoja amepotea. Najua Yesu ndiye mchungaji wa kondoo. Sema katika Yohana 10 soma 11 mpaka 15, anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Mimi ndimi mchungaji mwema, na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Nisoma ile Isaya 53 fungu la 6, anasema sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja ameendea njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu yote. Napiga tu akili za kibinadamu. Huyu mchungaji ametoka kuchunga, anafika kwenye zizi, anaingiza kondoo mmoja baada mwingine, na anasema kondoo wangu nawafahamu, anawafahamu kwa majina. Anaingiza kondoo mmoja baada mwingine. Walipoingia wote, akagundua kwamba kondoo wangu fulani amepotea. Anamtaja jina, kondoo amepotea. Mchungaji huyu akafunga zizi, akawaacha wale 99, akasema nitakwenda kutafuta kondoo. Na ujue kwamba ni majira ya jioni, jua linazama,
akasema nitarudi kwenda kumtafuta kondoo wangu. Basi akawa anarudi njia ile ile aliyopitia kondoo, akawa anarudi. Wakati yuko njiani anaimba anasema, Bwana kondoo wangu, kondoo wangu, kondoo wangu. Pita katikati ya njia ile, mara anasikia kwa mbali kondoo analia. Anasema, ndio, huyu ni kondoo wangu. Basi sauti ilikuwa mbali sana, akawa anakwenda uelekeo ambako sauti inatoka. Anakwenda, anakwenda. Kadri anavyosogea sauti inakuwa kubwa. Akafika, akagundua kwamba kumbe kondoo wake yuko juu ya kilima. Mlima tena wenye mawe, mawe makubwa. Mchungaji akaanza kupanda kilima kile, anafuata kondoo. Wakati mwingine anaanguka chini, mawe yanamkwaruza, lakini anapanda. Mwishowe akafika kilimani. Anapofika kilimani, anagundua kondoo wake ametumbukia kwenye shimo juu ya mlima, shimo zito na la uharibifu. Anasema, hata hivyo nitateremka mchukua kondoo. Anateremka shimoni, anamchukua kondoo, anajitahidi kupanda naye kwenye ile shimo. Wakati mwingine anaanguka, anaanza upya, anamtoa shoe, anatoka kwenye shimo, amempata kondoo. Yesu anasema mara ampatapo kondoo, anamweka mabegani, anamweka mabegani, anakwenda akishangilia. Anapopata kondoo, wala hamlaumu kondoo, anasema umenisumbua sana wewe, umenipotezea muda. Hapana, anatoka anashangilia, kondoo mabegani, anakwenda. Akifika nyumbani, anawaita majirani na marafiki, anasema, njooni tushangilie, njooni tufurahi, kondoo wangu alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Pendwa Yesu, pendwa Yesu, tulipokuwa kwenye shimo la uharibifu, shimo la dhambi, mahali ambapo hatuwezi kutoka wenyewe, Yesu alikuja akasema, nitateremka, nitateremka kwenda kutafuta kondoo aliyepotea. Dhambi ya Adamu ilitufanya tukawa watu wa kupotea milele. Yesu akasema, nitakwenda kumtafuta kondoo. Bwana asifiwe. Nitakwenda kumtafuta kondoo. Kaishi pamoja na sisi, kapitia shida nyingi. Nitakwenda kumtafuta kondoo. Napiga tu mawazo ya kibinadamu. Yesu siku ile Alhamisi, siku ambayo anakwenda kusulubiwa, sasa anatoka katika chumba cha juu na wanafunzi wake, anawaambia wanafunzi wake, twendeni sasa, saa imefika. Anafika katika mlima wa Mizeituni, katika bustani ya Getsemani. Yesu anawaambia wanafunzi wake, kaeni hapo. Anamchukua Yohana, Petro na Yakobo, enda umbali kidogo, anasema, Petro, kaeni hapa, ombeni pamoja nami. Alafu anasema yeye akapiga hatua kidogo mbele, lia, anaomba, analia, mzigo wa dhambi uko mabegani mwake. Isaya anasema aliyachukua maovu yetu yote, dhambi ya mwanadamu ilikuwa mabegani mwake. Piga magoti, analia, analia, anaomba, mpaka maji yakaisha kwenye mwili. Maji yakaisha kwenye mwili, mishipa ya damu ikapasuka, akaanza kuvuja damu. Namwona Yesu kana kwamba anakata tamaa, anamwambia, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, ikiwezekana, kama kuna njia nyingine tunaweza kutumia ili kumwokoa mwanadamu, tuitumie. Huu mzigo umekuwa. Mungu akakaa kimya. Sasa basi, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Anamtafuta kondoo.
anatafuta kondoo. Anatoka saa katika bustani ya Gethsemane, anakuta Petro na Yohana na Yakobo amelala. Akasema, yani katika saa kama hii mnalala? Hali ni mbaya mnalala? Anambia, kesheni sije mkaingia majaribuni. Ayainukeni sasa tutoke. Chukua wanafunzi wake, toka na kutana na maskari wa Kirumi wamekuja kumkamata, na Yuda Iskariote akiwa mbele. Ya picha tu, safari hiyo ya kwenda Calvary kutafuta kondoo haikuwa safari rahisi. Fika mbele ya Pilato, fahamu kisa hiki. Fika mbele ya Pilato, anahukumiwa kunyongwa msalabani, kufa msalabani. Basi pale inabidi sasa apigwe mijeledi, pigwe mijeledi. Jeledi yenyewe haikuwa mijeledi, sio fimbo tu, ilikuwa ni ngozi ngumu. Wataalamu wanasema ilikuwa ni ngozi ngumu ya mnyama, na mbele ya ngozi imefungwa vyuma, na pembeni ya yule mfungwa vyuma, kiasi kwamba akipigwa mjeledi vile vyuma vinaingia ndani ya mwili, afu anavuta natoka na nyama. Ambia sasa pigwa mjeledi. Injili haisemi jeledi mingapi, lakini tamaduni za Kiyahudi jeledi 40. Pigwa mjeledi, nyama zinatoka. Mchungaji mwema anatafuta kondoo. Haya, afika muda sasa wa kwenda Golgotha. Ambia, haya, beba msalaba. Anabeba msalaba, anakwenda, anachechemea. Wakati mwingine anaanguka, msalaba mzito, anaanguka chini, anakwenda, anaanguka. Wakafika mahali fulani, akashindwa kabisa kubeba msalaba. Ampata mtu mmoja anaitwa Simon, toka mashambani huko. Sema, bwana, yeye njoo msaidie huyo mtu kupeleka msalaba. Basi Simon anachukua msalaba, na Yesu anakwenda juu ya kilima. Fika juu ya kilima, msalaba ule unatandazwa chini, alafu yeye analala chali. Kuja hapa askari wa Kirumi, sumari na nyundo, gaweka mkono vizuri, sumari unapiga, unapenya ndani ya mkono, unaenda mpaka kwenye mbao. Mbeleta na huku, sumari unapenya ndani kwenye mbao. Akasema, nifanye nini tena? Weka miguu vizuri. Nachukuliwa ule msumari wa nchi sita, pigo kwenye miguu, unapenya ndani ya msalaba. Sasa anasema, kama vile kondoo apelekwaye machinjoni, hakusema kitu. Yesu anatafuta kondoo aliyepotea. Anakuja sasa hapa, mabaunsa wale, maskari wa Kirumi, mabaunsa wanauchukua ule msalaba sasa, wanaunyanyua juu, Yesu akiwa juu, halafu wanausimika kwenye shimo. Angalia maumivu makali kiasi gani, ile nguvu ya uvutano. Yesu anatafuta kondoo aliyepotea. Unajua kule msalabani Yesu alitundikwa uchi wa mnyama. Uchi. Wasanii wao wakionyesha picha za msalaba, wanafunika hapa kana kwamba kuna nguo. Alikuwa ni uchi kabisa. Ameichukua aibu yako, aibu yangu. Anatafuta kondoo aliyepotea. Yesu asifiwe. Anakutafuta wewe, tafuta mimi. Kondoo.
kondoo ipotee. Mungu anashughulika na wenye dhambi. Pale msalabani, sasa niifupishe kisaiki. Pale msalabani, nini kilitokea? Kilitokea kitu gani pale msalabani? Sisi wanadamu tuna ule uzima, tunakula, tunalala, tunakula, tunakunywa, ule uzima wa kawaida, watu wengine wanaita bios. Bios. Lakini Yesu alikuwa na uzima unaitwa zoe, uzima wa milele. Sasa pale msalabani pakawa na mabadilishano. Pakawa na mabadilishano. Yesu akachukua ile dhambi. Ile dhambi ambayo kila mwanadamu anakuwa nayo anapozaliwa kwa sababu ya Adam, akachukua ile dhambi. Ile bios akachukua kwenye mwili wake. Alipochukua, Mungu akakasirika mbinguni, akasema, wewe ni mdhambi, lazima ufe. Mungu anaadhibu dhambi. Ichukua dhambi, akaiweka kwake. Alafu, Mungu akasema, wewe ni mdhambi, shati ufe. Kwa akasema, basi baba, mikononi mwako, naiweka roho ya. Tamka, imekwisha. Imekwisha. Hapo sasa yeye akatoa uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanake, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Unapompokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, unapata uzima wa milele. Bwana asifiwe. Uzima wa milele. Kwamba uko huru sasa. Aliposema imekwisha, alimaanisha kila kikombe alichosema kimwepuke pale kwenye bustani ya Gethsemane, kikombe kilichojaa dhambi ya mwanadamu, kikombe kilichojaa hatia, kikombe kilichojaa laana, kikombe kilichojaa maradhi na magonjwa, kikombe kilichojaa ufukara na umasikini, Yesu alikinywa pale msalabani. Akasema, sasa basi mwanadamu amekombolewa. Wewe ni wa kwenda mbinguni iwapo unamwamini Yesu. Bwana asifiwe sana. Mchungaji anatafuta kondoo aliyepotea. Sema njoo. Kupatia uzima wa milele. Umekombolewa. Afu najua Wakristo wengi wanafikiria uzima wa milele Yesu akija. Uzima wa milele unaopata unapomwamini Yesu mara moja. Kama nisemeni amina. Uzima wa milele unaupata mara unapomwamini Yesu. Wewe katika Yohana 1 fungu la 12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wewe unakuwa mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Unakuwa mtoto wa nani? Wewe ni raia wa mbinguni anayeishi duniani. Naipata wapi hiyo? Katika Waefeso 2 fungu la 6. Waefeso 2 fungu la 6. Anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Yesu Kristo. Yaani Mungu alipomfufua Yesu, akafufua na wewe. Akakuketisha pamoja na Yesu katika ulimwengu wa roho. Tumeketi pamoja na Yesu, sisi ni watoto wa Mungu. Ndio maana Yesu akasema, mlapo mkate huu na mnywapo kikombe hiki, mwaitangaza mauti yangu
damu ya Yesu ilimwagika msalabani kwa ajili yako. Nasema njoo mwanangu, njoo, usikimbie, njoo, njoo. Wewe ni raia wa mbinguni, unaishi duniani. Bwana asifiwe. Usiwe na wasiwasi. Unajua nilipokuwa nazunguka huko kanda hizi, nilikuwa nauliza swali ambapo sitauliza hapa. Nauliza swali kwa waumini. Ni wangapi ambao wanaamini kabisa Yesu akija kesho anakwenda watu wawili watatu, alafu na wenyewe anateremsha hivi. Hatuna uhakika wa wokovu wetu. Hii shetani ametufumba kabisa. Yani nafikiria Yesu akija eti siende mbinguni. Kwa nini siende mbinguni? Amen. Waimbaji wameimba hapa, wokovu ni bure. Wewe ni mzuri sana. Wokovu ni nini? Wokovu umetolewa kama zawadi. Mungu ametoa kama zawadi. Wokovu haufanyiwi kazi. Wokovu haufanyiwi nini? Paulo anasema Waefeso 2:8. Maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu,

Bwana asifiwe. Wewe sio na wasiwasi, wokovu unatolewa kama zawadi. Sasa watu ambao wanakuwa na kiwembo tena mbinguni ana wasiwasi wasiwasi, ni kwa sababu anafikiria dhambi alizonazo. Na shetani anakukumbusha dhambi. Kukumbusha vidhambi. Kwamba wewe ha, wewe tena mbinguni wewe. Yesu akija kesho. Tunakumbuka umeiba zaka. Zaka mnaiba. Wewe mzizi kwanza wewe. Utaendaje mbinguni? Shetani anakukumbusha dhambi, vidhambi, dhambi vyako. Ni kweli. Lakini shetani kukumbusha, mwambie ni kweli. Lakini dhambi zangu zote Yesu azichukua. Mwambie ndiyo kweli. Nimeanguka, lakini dhambi zangu ngapi? Zote Yesu amechukua. Usikimbie meza ya Bwana.

nakupa habari njema. Dhambi zako ulizofanya jana, dhambi unazofanya leo na utakazofanya kesho, ikiwa unamwamini Yesu, zote Yesu alishazisamehe. Njoo mbele ya meza Bwana ukishangilia, shangilia ukombozi, ukombozi ambao Yesu amekupatia. Usiwe na wasiwasi, usiwe na wasiwasi. Usidhani kama meza ya Bwana ni kwa ajili ya watakatifu ambao hawana dhambi. Amesema hapa, amesema hapa Isaya, sisi sote kama kondoo mfano nini? Sema Warumi 3:23 anasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Tunahesabiwa haki bure. Mtasibabaisha kanisani Bwana. Mtasibabaisha. Akajifanya yeye ni mtakatifu sana, na wewe ni mdhambi sana. Wewe ni mdhambi sana. Sisi sote ni mdhambi sana. Sisi sote. Na kwa kweli, hata ukisema mimi nimeshika

njoo kwenye ushirika na Yesu. Mambo yanatengenezewa hapa. Maisha yako yanatengenezewa hapa. Njoo ufanye ushirika na Yesu. Tembee kifua mbele. Ukijua wewe ni mtoto wa Mungu. Ukijua unakwenda mbinguni. Mpokee Yesu kama Bwana mkuu wa maisha yako. Napokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sasa anakuwa kiongozi wako. Anakusaidia kuacha dhambi. Fungu langu la mwisho, kama sio la pili kutoka mwisho, anasema kwamba katika Warumi 12 fungu la pili, nanyi msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua yaliyo mapenzi ya Mungu. Ukiwa mtoto wa Mungu sasa, unatakiwa kugeuzwa nia. Kama ulikuwa mlevi, unaacha ulevi. Kama ulikuwa mzinifu, unaachana na kimada. Kama ulikuwa unaiba zaka na sadaka, unarudisha zaka na sadaka kamili kwa Bwana. Roho Mtakatifu anakusaidia hatua kwa hatua kukubadilisha. Kukubadilisha. Bwana asifiwe sana. Mungu atubariki sana. Sisi ni wana wa Mungu. Sio na wasiwasi ya kwenda mbinguni. Katika Warumi 8 fungu la kwanza anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu kwa wale wote walio katika Kristo Yesu. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu kwa wale wote walio katika Kristo Yesu. Ni kweli unaamka dhambini, lakini jina lako likitajwa kwenye hukumu, Yesu anasimama mbele. Anasema Baba, damu yangu. Kumbuka kifo cha Yesu. Kumbuka tumekombolewa. Ule wimbo tunapenda kuimba, mimi naupenda sana ule namba 35.

0: mwenye kiti wetu wa field hii atuweke wakfu. Tunapoenda kwenye meza ya Bwana hii, tunapoenda kushiriki meza ya Bwana, atuweke wakfu, tuanze maisha upya na Bwana. Mungu atubariki katika maisha yetu. Mungu atuzidishie. Mungu atuzidishie. Mungu atukuze. Tusiwe Wakristo wa kawaida tena. Mungu atukuze. Atutukuze kwenda juu. Tusiwe watu wa kawaida. Sisi ni wana wa Mungu. Mungu anatupenda upeo. Yuko tayari kufanya chochote kwa ajili yetu. Tunajiweka chini, kujidharaulisha, thamani yetu kubwa sana. Na Mungu atawatendea. Sasa ataomba. Wakati anaomba, omba kimoyomoyo. Na Mungu anakwenda kutenda. Fumba macho yako sasa. Inamisha kichwa chako. Ombe Mungu kimya kimya. Na umwambie haja ya moyo wako.
1: Rafiki yetu, Baba yetu, asante kwa jinsi ulivyonena nasi. Asante kwa namna

umemtumia mtumishi wako kukumbusha juu ya kisa cha ukombozi. Namna ulivyoburuzwa na kuchubuliwa, namna ulivyoangikwa katika msalaba kwa ajili yetu. Tunakuja mbele zako kwa ujasiri kwamba umetukomboa. Fanyika baraka katika maisha yetu ya siku kwa siku. Zaidi sana Baba, Roho wako Mtakatifu aendelee kukaa katika maisha yetu. Tutende yanayotupasa kuyatenda kwa ajili yako. Na utakapokuja, sote tuwe nafasi ya kuurithi uzima wa milele. Ibada hii ni takatifu mno mbele zako. Tunakuja kwako kama watoto wadhaifu na wanyonge. Tupokee kama tulivyo. Mbele yetu sasa iko utaratibu wa kwenda kuoshana miguu vile ulivyoelekeza. Tendo hilo ibaki kama kumbukumbu ya wewe kutuosha miguu yetu na mavumbi yetu ya dhambi. Tukasafishike, ukatutakase. Tukasameheana na kunyenyekeana sisi kwa sisi. Na hata tutakaporudi, umega mkate na kuinywa divai ishara ya damu yako, tupatie mianzo na mahusiano mapya pamoja na wewe. Tunakushukuru sana kwa mtumishi wako aliyenena ujumbe mzito katika maisha yetu, lakini ametuonyesha upendo wako wa ajabu unaotenda siku kwa siku katika maisha yetu. Mbariki mtumwa na mtumishi wako, majukumu uliompa akaendelee kuyafanya kwa utukufu wa jina lako. Patie afya njema kimwili, patie afya njema kiroho. Na tukikushukuru kwa jinsi ambavyo tumekaa naye kwa juma zima mahali hapa, na hata atakapokuwa anaondoka, Baba uende pamoja naye. Tunakukaribisha sasa ushuke kwa awamu hii nyingine, ili ibada yetu ya meza ya Bwana na ushirika mtakatifu na wewe ikapate thawabu mbele zako. Na wale wote walionyosha mikono yao kili wazi kuna udhaifu wa namna yoyote katika maisha yao, chukua udhaifu huo na wafanye kwa vyombo vipya. Lakini wale ambao kwa namna moja au nyingine yaweza kuwa wameogopa kutano hili kujitoa, kuchagua kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na kusihi pokee mioyo yao, na siku moja takapotokea kuna ubatizo wajitoe kwa ajili ya kubatizwa. Baba, tunakushukuru. Tunapotawanyika sasa kwa sehemu ya pili ya ibada hii, ebu ushuke utuhudumie na malaika zako akatuhudumie.

0: Nina kila sababu ya kushukuru rafiki msikilizaji wewe ambaye umeendelea kusafiri pamoja nasi katika matangazo haya na wewe ambaye umechagua kuwa nasi kupitia AWR Tanzania. Asante sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kujiunga nasi katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Tena hii leo ni siku nzuri ambayo tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana Mungu wetu kwa kuwa pamoja nasi au kwa kuwa pamoja katika kipindi hiki. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo wewe ambaye unatusikiliza kutokea hapa Dar es Salaam, wewe ambaye uko nasi kutokea Morogoro, Arusha, Tanga, Mwanza, Kigoma na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kutokea nje mipaka ya Tanzania. Kuna marafiki uko nasi kutokea kule Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi sote umewadia wakati mzuri wa kujifunza maandiko matakatifu kupitia kipindi hiki kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani. Mimi ni rafiki yako Balozi Hamis Mohamedi, nilina mgeni wangu hapa studio Mchungaji Mazara Edward Motucha, ambaye kwa pamoja tumekuwa tukijadili na kumulika mambo mbalimbali. Utakumbuka katika majuma kadhaa yaliyopita tulitazama kuwafahamu majini, mapepo, mashetani, tukaangazia kwa undani, lakini pia tukaangaza namna ya kushinda au kumshinda shetani. Tukajifunza mambo mbalimbali katika hilo. Utakumbuka pia tulijifunza huduma ya deliverance, na hapo ndipo ambapo tulikomea kwa juma lililopita. Leo ni siku nyingine tena ambapo tayari Mchungaji Mazara Edward Motucha yuko nasi hapa studio. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa wingi wa rehema zake na jinsi ambavyo anavyotenda. Ushindi unapatikana kila siku.
0: Naam. Mara ya mwisho tulijifunza huduma ya deliverance. Pengine natamani kufahamu mrejesho umekuwa na namna gani zaidi.
1: Umekuwa na mguso mkubwa sana. Kuna shuhuda halisi za watu ambao wameona sasa jinsi ambavyo walikuwa kipata changamoto mbalimbali, lakini ninachokishukuru sana kwa Mwenyezi Mungu ni vile ambavyo baadhi wamepiga wakijua sasa, wakiwa wameweza kupambanua kati ya yale ambayo ni mashambulio ya kimwili na yale ambayo ni mashambulio ya kiroho. Sehemu hii imechanganywa sana. Kwa hiyo wapo ambao kila tatizo, watu wenye matatizo ya akili, ugonjwa wa akili, basi bwana ameombewa bwana. Wamekemewa pepo. Sisemi kuombewa ni tatizo, lakini pepo limekemewa. Lakini kumbe msukumo wa oksijeni kwenye ubongo haukuwa vizuri, na hivyo mtu akapata shizo. Wakati mwingine ni misongo. Ndiyo, dhambi na madhara makubwa, lakini nashukuru kwa amepambanua. Lakini kingine ambacho nimekipata ni ushuhuda wa rafiki ambaye amedhihirisha na amenithibitishia baada ya Hamisi kuonyesha vile ambavyo utendaji wa shetani hapa duniani vile ambavyo mpaka wake ni Mungu tu. Mpaka wake ni Mungu. Kwa hiyo wapo ambao wanamchukulia poa sana shetani. Kwa hiyo utajisikiaje Hamisi kwamba shetani anaweza ku execute simu yako hiyo? Yani message unazozituma hizo anazisoma
0: message
1: za kwako.
0: Niliwahi kusikia kwamba ukizungumza ndiye ni rahisi kukata.
1: Hata mimi nimefundishwa hivyo na hata nilipokuwa naelezwa nikasema ina ukweli kiasi gani. Kumbuka Hamisi, unajua mimi ni mtaalamu wa mifumo ya kompyuta. Kwa hiyo nikadhani pengine labda simu ya rafiki imekuwa hacked. Lakini nimefanya kila uchunguzi wangu binafsi nao, ile simu haiko hacked. Ila shetani amehack. Kwa tunapambana na adui hatari halisi wa kweli. Tusiogope, salama yetu sisi ni kujisemesha kwa nani?
0: Kwa Yesu Kristo.
1: Kwa hiyo wakati mwingine mnaweza mkagombana mkeo, umetoa message kumbe bwana na wewe unaona kabisa pale ni message ya nini imetoka kwa mkeo, lakini kumbe hata mtu hata kufanya hivi. Unaweza kuona jambo lipo la hatari.
0: Kwa hiyo tuseme naye shetani anajiupdate.
1: Ni kujiupdate. Sisi ambao ni waadhimisha Sabato tuna faida ya mafunuo ambapo Mama Ellen G. White anazungumzia katika nyakati za mwisho shetani kupandikiza magonjwa na kisha kuyaondoa. Unajua haya mambo yalikuwa kisa mwanzoni kwa ni ngumu sana kuweza kuyaelewa. Lakini sasa hivi tunavyozungumza habari ya magonjwa mengi ambayo hata watu wa maabara wameshindwa kujua hasa tatizo gani. Sasa hivi daktari ukisijui kama unao hicho kitu, ukienda hospitalini daktari anakuwa amefunika kichwa kwenye kompyuta. Ule muda kusikiza hana. Ni kwa sababu hata tunayoeleza yanawachanganya. Hata katika tiba nazo sasa imekuwa ni kwamba labda si kuandika dawa tu, labda tujaribu, labda tuondoe hizi.
0: Mm.
1: Lakini sijui kama habisi upitie uzoefu huo kwamba wanakuambia hapa mtegemee sana Mwenyezi Mungu. Ulimwengu unashindwa na hii sauti ni nzuri tu, tushindwe ili tumkimbilie Yesu Kristo. Lakini sivyo sauti hiyo inavyoenda kwa wengi. Wengi sasa ndipo shetani sasa anatumia hizi mbinu ambazo ndio somo la leo.
0: Mchungaji, tuna mengi ya kuyazungumza, lakini kabla ya kusonga mbele, kama ambavyo tumesema, shetani ana mbinu mbalimbali, hata kaingia katika teknolojia sasa. Ninakualika, karibu tu mkabidhi Yesu Kristo kipindi hiki.
1: Tunakualika mfalme mweza yote, mkuu, muumbaji, mwenye uweza mkuu, lakini katika wasaa huu tunakuita mfalme utufundishe, utupatie imani si ya woga na hofu, tupatie roho wa ushindi na ujasiri kama ulivyozungumza, ule uwezo wa kukanyaga nyoka na nge. Sasa leo shetani akajiwe kichwani, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amina. Msikilizaji, unayo nafasi ya kuendelea kushiriki pamoja nasi katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani hii leo kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi katika nambari ya simu ambayo kila siku nimekuwa kuiandika pembeni, huenda ukawa na swali, maoni au nyongeza. Nambari ya simu ni 0744-198-426, 0744-198-426. Na somo letu leo lina kichwa kisemacho mikakati ya shetani. Pengine mchungaji, somo hili limebeba nini hasa kabla ya kuingia ndani?
1: Yapo mambo mengi ya kuyaelewa katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 10 hadi 14, ambapo silaha za kumshinda shetani zimetajwa pale. Lakini hii ni sura ambayo tunaisoma haraka sana. Paulo anaandika waraka huu kwenda kwa kanisa la Efeso, ambalo ukiangalia historia yake katika sura 19 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, unaweza kujua waongofu katika mji huu walipatikana kwa njia gani. Mji huu ulikuwa ni stronghold, ilikuwa ni makao makuu, ilikuwa ni ngome. Nimesema makao makuu, ilikuwa ni ngome. Ilikuwa ni ngome ya shetani. Huduma ya shetani na kiganga na kiaguzi ilikuwa waziwazi, sio tu kwamba kulikuwa kuna hekalu la Diana lilikuwa liko pale, au Artemi, huyo Ade Diana ndo Artemi huyo huyo, pale Efeso lilikuwa liko pale pale, lakini vitabu vya uganga, vitabu vya nini?
0: Vya uganga
1: vilikuwa vinauzwa. Vitabu vya kichawi, kisa vya uganga, usiokaelewa vitu gani. Ni kwamba hadi walikuwa wameandika nini? Wameandika vinyuzuu.
0: Okay.
1: Lakini vinyuzuu hivyo vinaonyesha kwamba ukifanya vipi, ukifanya hivi vipi, unafanyaje? Mambo yanakuwa. Lakini kulikuwa kuna biashara nyingine pale kubwa sana ya kutengeneza vihekaru. Sikuwa naelewa wakati nasoma hii habari, ilikuwa ni kitu gani vihekaru vya bandia, sikuwa naelewa. Ni mpaka nilipoenda Thailand ndipo nilikuja kuona hiyo ibada ya kipagani jinsi ilivyo. Kwamba watu sasa hawana haja tena kwenda kwenye nyumba ibada, badala yake ni kwamba hawa wahunzi hawa wakawa wametengeneza sanamu, vile visanamu mbalimbali. Kwa hiyo unakuwa nako nyumbani ukiwa, kwa hiyo Hamisi sasa hivi hapa studio, ungekuwa tunakaa Mungu kako hapo, kabla kwanza hapo unaomba pale wana, mambo yanaendelea. Wanasema convenient religion, dini ambayo yani dini ambayo ni rahisi. Liko hapo. Unaweza kai trace back ukaangalia kile ambacho Yeroboamu mwana Nebati alichokifanya, ikizungumza dhambi ambayo iliwapotosha wana wa Israeli, ni habari ya dini bandia. Lakini dini ambayo ilikuwa na mchanganyiko wa biashara, lakini nyuma ya pazia aliyokuwa kisani nani? Ni shetani. Kwa hiyo nimechagua katika dakika hizi sasa kufunga sehemu ya kwanza ambayo tulianza karibu miezi miwili iliyopita, katika habari ya tulipokuwa tukijifunza habari ya upatanisho, ambapo tuliangalia sehemu ya kwanza chanzo cha dhambi ni nini, aliyetenda dhambi ni nani, halafu tukaenda kwa kina hapa kuangalia sasa shetani ni mmoja, anawezaje kuyafanya yote hayo. Kwa hiyo tuliona habari ya majini kwamba ndo wale wale, sasa tunaenda kwa unpack zaidi. Kwa hiyo ni vizuri katika mwezi huu kufunga sasa kwa kuangalia vile anatumia mbinu gani sasa. Tutaangalia ta highlight. Amina.
0: Mchungaji, nadhani tusonge mbele sasa.
1: Yes.
0: Kwa mujibu wa ushahidi wa Biblia, shetani na jeshi lake.
1: Hamisi, nimejipatia nafasi na ndo naalika. Napenda waumini hawa, waumini ambao wanajipatia nafasi ya kufanya ulinganifu. ninapokuwa nafundisha wanaenda wanaangalia kwenye vitabu vya Biblia. Kuna wale wanaenda mbali zaidi kuangalia hata nje ya nini ya Biblia. Imani ya namna hii inakuwa imejaribiwa na kuthibitishwa kwamba iko thabiti. Hii imani ya kupokea juu juu tu siku kikutana na changamoto unachokiamini utaasi. Kwa hiyo madhehebu na dini zote za dunia hazielezi kwa kweli kwamba zinataja kuhusu shetani, lakini hazielezi mbinu ambayo shetani anatumia. Ukienda dini ya Wajemi ya Persia pale wanaabudu moto, Zoroastrianism, zina acknowledge kabisa uwepo wa shetani, lakini na hao malaika walioanguka lakini kwamba sasa shetani anafanyaje, nini hutokea, hiyo mechanism, huo mfumo ambao shetani yuko pale anavomwingia mtu na nini kinachotokea, haiko kimya, imenyamaza. Ukienda Buddhism inazungumzia katika baada ya nirvana kutenda mambo mema na vitu vingine kama hivyo, kuepuka maovu, lakini imenyamaza kimya kuhusiana na chanzo cha uovu. Utaenda kote huko. Ukija ndugu zetu wale wa dini za Kiarabu, kwa maana dini ya Uislamu na madhehebu yake yote yale, zinamzungumzia shetani, zinamzungumzia Mungu akitenda, lakini hazielezi kwamba anatumia mbinu gani hasa. Sasa ni katika Ukristo ndipo ambapo hasa katika Biblia, nikisema Ukristo kwa maana dini ya Biblia, ndipo ambapo imedokeza. Na mimi tajikita tu katika mafungu yale ambayo maandiko matakatifu yamesema katika habari hiyo ya mikakati ya shetani. Nikisema mikakati maana ni strategy, kwamba shetani anatumia mbinu zipi. Sasa najua tayari shetani atakuwa amepanda mawazo kwa watu sasa hivi. Wasema bado anazungumzia shetani tu baada kumzungumzia Yesu. Tulia hapo ulipo. Utulie, ukae kwa kutulia. Kwa sababu tunaenda kukufunua jinsi ulivyo kama tulivyosema kule mwanzoni. Ili sasa Kristo anaibisha katika mioyo ya watu aweze kufungua na kuingia.
0: Amen.
1: Amina.
0: Amen.
1: Sasa katika maandiko matakatifu hii kitu inaitwa mitego. Sasa wanaokaa Dar es Salaam, Hamisi, nyinyi mlokulia hapa kwa kuna mahala mengine mnakosa bwana. Lakini sisi ambao tumekulia kule vijijini sijui kama msikizaji wangu anaweza kukumbuka vile ambavyo ukitaka kumkamata ndege wa polini. Acha kuku bwana. Mitego ilikuwepo mingi sana. Kulikuwa kuna ulimbo. Basi na ulimbo si wengine nimewaacha hapo. Utomvu fulani kwenye mtu unakatwa na baadaye unapikwa, unanasa kulikweli ule utomvu ule. Alafu kikauka unakuwa galangi nyeusi, mwingine unakuwa kama ikundu, lakini nyingine nyingi unakuwa ni mweusi kishakauka vizuri. Kwao unatafuta, unakata kamti kaambao kanalingana pale unapotaka kuweka nani mtego wako pale. Ndipo sasa unakata ile tawi la pale, unabakiza na vijani vinakuwa vinaonekana kabisa viko vile vile. Alafu unaweka ule ulimbo wako vizuri, unaweka, na baada ya hapo unaenda unajificha, unakaa mahala penye kwa utulivu kabisa. Na baada ya hapo sasa unaanza kuwaita wale ndege na bembeleza. Hamisi bwana, nilikuwa najua milio mingi sana bwana. Sema sikizi sasa hapa ni studio. Basi siku nyingine nitakuwaita milio. Ndege wote hao ukitakuita kanga, ukitaka kuita ndege wote wanaoruka tuko tunafahamu. Sasa unaanza kubembeleza. Nini? Maana yake ni kwamba umejifunza wale ndege wanapendelea nini? Umejifunza tabia zao. Unachokijifanya pale sasa ni kuwatega. Kuwatega kunakuja kwa kuwavuta alafu kuwanasa. Ndio mtego jinsi ulivyo. Yani kuconceal, kuficha kwamba hiki kitu chenyewe hakina nini? Hakina madhara. Ingawa wewe uliyeweka pale unajua kwamba kina nini?
0: Kina madhara.
1: Hiyo ni katika bali wa ndege. Kwao tungeita tukakaa kwa utulivu, tunasubiri pale na ndege akishafika pale tunaruka haraka kabisa, tunaenda tunamkamata. Basi ndege akili zikija kumrudia yuko kwenye moto, tukisha kwa kitoyo. Kwa bali ya samaki hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna aina nyingi, mitego aina nyingi, kuna ndoana, kuna nyavu na mingi iko hapo. Sasa yote haya huyu mtegaji anapofanya, siri yake anajua yeye
0: mwenyewe.
1: Lakini yule anetegwa hata huwa hajui. Hivi samaki toka lini aliona kamjui kananika naelea tu hapo, alionaga wapi? Yani kamnyoka kaka naelea tu kako pale. Lakini akili ya samaki inakuwa inasema labda nani ajua pengine vipi kama si labda kwa hiyo huo udadisi huo ndio ambao shetani anautumia sana. Kwa shetani anatumia vitu vinavyotuvutia ni aghalabu, ingawa huwa anatumia yeye hana formula japokuwa mara nyingi sana anatumia vitu vile tunavyovipenda, vitu vinavyovutia, vitu vinavyovutia. Lakini vile vile anatumia udanganyifu. Udanganyifu wenyewe ni uchanganyifu, ni mchanganyiko wa ukweli na uongo. Sasa hivi tungeviita kwamba ni chambo. Ni chambo.
0: Tunarudi kwenye mtego sasa.
1: Tuli kwenye mtego bana. Kwa hiyo ule ulimbo ule ni chambo. Kwa hiyo yule mnyoo unaweka pale ni chambo na vinginevyo vingi vinavyotumika. Wale ambao wanatega kanga wanafahamu, unaweka nani unaweka nafaka kidogo lakini kunakuwa na kila ambacho unaweka kitu ambacho kitamvutia yule ndege, lakini ushapiga hesabu yake kwamba ngoja ale punje tu hizi tatu lakini nikishafanikisha tu mimi yeye huyu atafanyaje?
0: Atakuwa
1: anasindikiza ugali wangu kule nyumbani. Sasa mtego huu ukishakuwa na chambo, pakishakuwa na chambo ni lazima pawepo sasa na kitu kinachonasa. Kunasa maana yake ni kukamata kabisa katika hali ambapo huyu hicho kiumbe hakiwezi kikafanyaje kikajinasua, hakiwezi. Sasa kwa Kigiriki hiki ambacho shetani anakifanya inaitwa methodia, ambapo neno methods kwenye Kiingereza imetajwa methodia. Method ni moja. Methodia, sasa kwa Kiingereza wanasema methods, lakini kwa Kigiriki ni methodia, ambayo maana yake sasa ni hila.
0: Hila.
1: Maana ya kwanza ya methodia, maana ya kwanza method ni hila.
0: Hila. Tungesema kwa Kiswahili sasa wale walumbi tungesema moyo wa korosho.
1: Ndio koje Hamisi bwana. Maki sasa umetuacha sisi ambao tumetoka kule Kasaramsenga, Kaparamsenga na kule Uvinza na kule Ukerewe.
0: Moyo wa korosho ni moyo wa kukunja, kutokutaka mtu fulani afanikiwe katika jambo fulani.
1: Lakini bila kuonyesha. Yaani
0: korosho lilivokaa ile huko imeonekana kama nene hivi lakini kule mbele
1: imepinda kule kandoana.
0: Kama ndoana. Kwa hiyo huku ukiona unasema
1: imefunguka. La haula. Kwa hiyo ndugu yangu Ukerewe tunazungumzia ndoana, roho ya ndoana. Maana korosho jui. Sasa basi angalau basi ndoana bwana utakuwa mielewa haraka. Kwa shetani anatumia ndoana. Tukizungumzia hila basi maana yake anatumia
0: ndoana.
1: Roho ya korosho, anatumia kitu ambacho kinapoonekana kwa nje ni kama vile hakina madhara lakini ndani yake kina makali hatari, hila. Ambayo sasa wale sasa wasomi sasa hawa ambao hawajui uvuvi na vinginevyo inaitwa mikakati. Mikakati. Sasa mikakati mara nyingi inakuwa na lengo la kufanikisha. Matokeo yote ya mikakati ni upande moja. Uona iwe ni kwa hasara upande mwingine lakini yale malengo aliyowekwa basi ndio inaitwa nini? Inaitwa mikakati. Na hiki ndicho ambacho Paulo anapoandika katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 11 ndicho alichonacho kichwani. Haya mengine haya basi sio tunaongezea tu sie, lakini Paulo anapo mwenye uzoefu na shetani anaandikia kanisa la Efeso akiwa anajua jinsi watu walikuwa wametekwa kiasi ambavyo wanaweza kanua vitu ambavyo havina nguvu vile walivyotegemea sanamu ya Diana ya Temi na vinginevyo, lakini kukiwa kuna watu werevu wako pale wakiwa wanafanya biashara kwa sababu nafahamu katika Efeso mara baada wale watu kuwa wamejitoa na kubatizwa na kusalimisha zile vile vitabu na kuchoma moto ni kwamba mji wote ukafanyaje, ukarindima ukarindima kabisa kwa vurugu. Nini? Si kwa sababu hawakuja na hoja kwamba sanamu zimeharibiwa ila wakasema Atemi ndiye Mungu na vitu vingine kama hivi. Mikakati. Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 11.
0: Waefeso sura ile ya 16.
1: Sura ile ya 6, sura ya mwisho kabisa Waefeso mstari wa 11 ni kama ukisoma hiyo aya ndio muhtasari wa malengo ya Paulo kuandika kwa kanisa liloko kule Efeso.
0: Efeso anasema vaeni silaha zote za Mungu.
1: Vaeni silaha zote za Mungu
0: mpate kuweza kuzipiga hila za shetani.
1: Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani.
0: Naam.
1: Yes. Mm. Napo zinatajwa hila. Mm. Hizo hila zinazotajwa ni kuweza kuishinda mikakati ya nini? Ya shetani. No. Kwa rafiki yangu yule ambaye pengine ulisikiza wiki iliyopita na ni mhanga tayari, pengine mwenzi wako ana changamoto, pengine wazazi wako, pengine wanao, unavotizama kabisa unajiridhisha kabisa kwamba tayari ameshakuwa ni mateka wa nani?
0: Wow.
1: Wa shetani. Shetani. Lakini bahati mbaya sana unapokuwa unasonda vidole kwamba watu ni mateka wa shetani, wakati mwingine wewe mwenyewe ni nani?
0: Ni mateka.
1: Sasa bila kujali hali nayo, ni kwamba Paulo anatusaidia hapo kuweza kujua hiyo mikakati.
0: Naam.
1: Na ni mikakati ipi basi, nipatie sikio lako sasa.
0: Naam.
1: Sasa nimeangalia katika maandiko matakatifu, nimeona kwamba shetani hutumia mikakati saba, kwa neema Mwenyezi Mungu tutaiweza kuiona siku ya leo.
0: Namu.
1: Mkakati wa kwanza unaitwa udanganyifu na uongo. Mtego wa kwanza ni udanganyifu na nini?
0: Na uongo.
1: Na uongo. Sasa mtego wenye uko wapi? Lengo lake ni kupotosha ukweli wa nani? Wa Mungu. Kupotosha. Namu. Kupotosha. Kwamba Mungu anasema hivi, lakini yeye atasema kwamba Mungu anasema. Hamisi, basi sikupata wasaa tu hapa ninge play video squeeze squeeze. Manabii wamekuwa wengi kweli kweli.
0: Oh, wengi na ajabu wanakaa mjini.
1: Wanakaa mjini bwana. Manabii wengi kweli kweli. Wengi kweli kweli, na wanakuja katika namna ambayo anajenga kanisa lake yeye mwenyewe. Sasa na mimi sadaka yenu. Amecalculate faida hapo. Amika kwetu, sasa naenda kwenye makaratasi amesajili wa kanisa kwa jina gani? La kwake, ni mali yake yeye
0: mwenyewe.
1: Yeye mwenyewe. Ah, sasa nisiende huko. Lakini baadaye wanapokuja kusimama sasa kufundisha sasa, lazima waseme Bwana anasema. Sasa shetani anatumia hiyo mbinu ya kupotosha ukweli wa nani? Ukweli wa Mwenyezi Mungu, ukweli wa Mwenyezi Mungu. Angalia katika Yohana sura ile ya 8 mstari wa 4. Yohana sura 8 mstari 44, Yesu Kristo alishasema kwamba shetani ni muongo, shetani baba uongo, shetani asili yake ni uongo, lakini anapoleta uongo huwa anauchanganya na ukweli ili kupotosha ukweli wa Mwenyezi Mungu.
0: Katika kitabu cha Yohana 8 mstari ule wa 44, maandiko matakatifu yanasema,
1: anasemaje?
0: Ninyi ni wa baba yenu.
1: Ninyi ni wa baba yenu.
0: Ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda.
1: Na tamaa za baba yenu ibilisi ndizo mpendazo kuzitenda.
0: Yeye alikuwa muaji tangu mwanzo.
1: Yeye alikuwa muaji tangu mwanzo.
0: Wala hakusimama katika kweli.
1: Wala hakusimama katika kweli.
0: Kwa kuwa hana hiyo kweli ndani yake.
1: Kwa kuwa hana hiyo kweli ndani
0: yake.
1: Yes.
0: Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe.
1: Kwa hiyo shetani yeye hawezi akasema ukweli hata siku moja. Hawezi. Sasa anachokifanya ni kuchanganya ukweli na nini na uongo, au kupotosha kile ambacho Mwenyezi Mungu anachokisema. Anajua sana kile Mungu anachokisema, na mtu mmoja akasema kwamba hakuna msomi mkubwa wa Biblia kuliko shetani. Kwa hiyo wewe bobea, tuna PhD yako kwa theology, hakuna shida, sawa, lakini shetani yeye hapo amefanyaje?
0: Amebobea
1: hapo. Anachokifanya sasa ni kuweka mawazo yake. Labda kuna somo utaliangalia hapo jinsi ya kupambanua kati ya sauti ya mwanadamu, sauti ya Mungu na sauti ya nini? Sauti ya shetani, litawasaidia watu fulani. Sauti yako mwenyewe, sauti ya shetani, sauti ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Labda tutaliweka hilo somo katika wiki hiyo inayokuja, mwezi wa kwanza, kwa ajili ya masomo yanayofuata. Kwa hiyo kama alivyomwambia Hawa, unajua Mwenyezi Mungu alisema kwamba siku mtapokula matunda ya mti huu mtakufa. Sasa yeye anasema hakika hamtakufa. Hakika hamtakufa. Na yeye ana contradict, anayafanya maneno ya Mwenyezi Mungu yaonekana kwamba sio ya kweli au ya kikatili. Umesikia watu akizungumza kwamba mbona katika maandiko matakatifu ya bali ya kuwa na nani, kuwa na mke mmoja, mwanamume hawezi akaridhika na mwanamke mmoja bwana. Mbona kwenye maandiko matakatifu pale kuna watu wengi tu walikuwa na wake wengi na Mungu hata kufanyaje? Nipatie aya hata moja hapo Mungu alifanyaje? Alizuia. Uelewa huu ni hatari, kwa sababu ukiweka katika engo hivyo, je, habari ya kuvuta bangi iko kwenye Biblia? Sasa kama Biblia haijataja bangi, je, bangi ni sawa? Mihadarati ni sawa?
0: Hapana.
1: Eh? Na mtu mwingine atasema kwamba sasa kwenye hebu nionyeshe hata fungu moja kwenye maandiko matakatifu Mungu akatazi pombe. Alicho kisema tu ni kwamba unywe kwa nini? Ni kunywa kiasi. Fundisho la Biblia ni kuhusiana na kiasi. Unajua hata maji ukinywa mengi yanadhuru, kisukari kiwa nyingi inadhuru, kwa kichochote kile kikizidi nini? Unaona anacheza na maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu kuhalalisha ajenda yake ya maandiko ambayo yako wazi kabisa ya kwamba ole wake ampaye jirani yake nini kileo na mengine kama hayo. Sasa hivi shetani kama alivyomwambia Hawa kule mwanzoni, tutaona kule baadaye kwamba alifanyaje, lakini katika upande, katika kitengo chake cha uongo ni idara, kwamba shetani ana idara mbalimbali. Idara ya kwanza yenyewe ni manufacture uongo, ni kiwanda cha kutengeneza nini
0: uongo
1: na udanganyifu. Sasa hivi anasema fanya unachotaka. Leo nilipoamka nikasikia clip moja nikatamani kulia kwenye redio rasmi. Maana kuna zamani kwa sisi tunakuwa Dar es Salaam kulikuwa na redio rasmi, alafu kulikuwa baadaye zikaja redio za vijana, baadaye zikaja vyombo vya habari vya udaku. Kwa hiyo ukisikia kwenye udaku unajua amechombeza tu. Lakini ukisikia kwenye chombo rasmi mtu anakuambia kwamba imagine dunia ingekuwa haina pombe. Hebu piga picha.
0: Imagine dunia ingekuwa
1: haina pombe. Hiyo ni mada kabisa kwa bila zungumzo hapo. Na hazungumzi katika kusema ubaya wa pombe, anazungumza katika anajiuliza kwamba tungeenda uwanja wa mpira kuangalia watu wanacheza huko tunakunywa chai. Tunakesha pale nini alafu mnakunywa nini?
0: Kuna namna najifunza kama nitakuwa nimekwenda tofauti utanisaidia.
1: Twende.
0: Shetani ni mjanja.
1: Yes.
0: Kama ambavyo tunasema shetani ana mawakala.
1: Yes.
0: Anachokifanya anatengeneza kitu na watu wa kukitetea na anawapa maarifa ya hali ya juu ya kukizungumzia.
1: Umenipata vizuri sana. Tukija baadaye kwa baadaye kuja kujifunza katika habari ya mawakala shetani, hapa tumeenda moja kwa moja, maana tuligusa tu habari ya malaika, tukaacha nao hao wale walioanguka, lakini katika mawakala shetani kuna wakuu wa nini? Wa kuagiza. Hao ni binadamu. Ni kiwanda kikubwa sana kiko hapo. Tunakihifadhi. Tutafikia tu.
0: Amen.
1: Tutafikia.
0: Amen.
1: Lakini hapa tunakuja kwenye suruhu. Maki shetani ni mjanja, anaweza katukibize kuzungumzia jambo moja kwa muda mrefu, lakini kuna roho moja inafanyaje? Inapotea leo. Sasa sisi tutaenda naye hivyo hivyo. Akilala kushoto tunalia wapi?
0: Kushoto
1: akiingia kule ndio kulia, ili awekwe wazi watu watafute upatanisho kwa Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
1: Kwa hiyo ni upande wa kwanza.
0: Amen.
1: Kwa shetani anataka uhuru usiokuwa na mipaka. Anasema kumwabudu Mwenyezi Mungu ni utumwa. Wewe fanya unachotaka. Hata hivyo Mungu ni Mungu wa wazungu. Sisi Mungu wetu wa Afrika. Alafu ukiuliza Mungu wenu wa Afrika anasemaje?
0: Wanateleza
1: kaka mbali.
0: Teleza kama kambali. Ni kweli.
1: Hawatasema sasa huyo Mungu wa Kiafrika anasema zini. Mungu wa Kiafrika anasema iba. Mungu wa Kiafrika anasema ua.
0: Kuna kitu najifunza mchungaji.
1: Ndio.
0: Mimi huwa napenda kufuatilia makala mbalimbali.
1: Ndio.
0: Na huwa ni mwandishi wa makala unafahamu.
1: Ndio, ndio.
0: Wengi waliomzungumza Mungu.
1: Ndio.
0: Ila tunapokuja katika yale makatazo. Pamoja na miungu yao. Ila hakuna makatazo ambayo wanayakubali.
1: Huyo ni muovu. Na lengo letu ni kumweka wazi na Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kumshinda. Sasa methodia ya pili au mtego wa pili, ukitoka mtego wa kwanza, kama ukijinasua kwenye mtego wa ngapi? Wa kwanza, shetani ana kitengo kingine. Unaweza ukawa na sober mind, unaweza ukawa na uelewa sahihi. Maana katika maandiko siku hizi kuna watu, hilo kundi la kwanza, sasa ndo kuna wachungaji walioanguka, makanisa bandia ya uongo. Hiyo ni idara nini ya shetani. Kazi yake wao wame specialize katika kutengeneza mafundisho ya nini ya uongo. Kwa hiyo itanukuliwa Biblia, vitanukuliwa vitabu vya kidini. Nikisema Biblia ndio kitabu cha Mwenyezi Mungu, lakini yeye akiona Biblia hawezi kuitumia, haoni shida kutengeneza imani nyingine ndani ya kitabu chake. Sasa vitabu viko hapo, nyinyi mtajua wenyewe, kuna Baghdad Vita iko hapo na vinginevyo na vinginevyo na vinginevyo, viko hapo vikubwa. Maana siku hizi kuna hoja, mbona vitabu ni vichache? Hii ni vitabu vingi ndio wenyewe original. Wewe umeshaona Baghdad Vita? Kwa hiyo ukweli wa Mwenyezi Mungu haupimwi kwa idadi ya vitabu, unapimwa ni kwa sababu hivi ndivyo asemavyo nini mfalme. Sasa ukipona katika mtego huo Hamisi, na rafiki yangu unayenisikiliza, kuna idara nyingine. Idara nyingine inaitwa majaribu ya mwili na tamaa. Hapa wengi tumepigwa.
0: Majaribu ya mwili na tamaa.
1: Majaribu ya nini?
0: Ya mwili.
1: Ya mwili na nini?
0: Na
1: Hamisi, Hamisi, nimekuita mara tatu Hamisi. Tunapenda kupendeza bwana.
0: Ni kweli.
1: Tunataka tupendeze.
0: Tupende vitu vizuri bwana.
1: Vizuri bwana.
0: Ni kweli.
1: Tuwe na nyumba nzuri, tuwe na gari lile, na vinginevyo na hili, na moyo hauliziki. Hiyo moyo kutolizika sasa ndio shetani kwa kiwandani sasa hapo. Haya macho na masikio na ulimi, shetani anajua kwamba kivitawala moyo wako huko nini hauko salama, hauko salama. Kwa hiyo kunaleta hamu. Nikisema hamu, labda hili neno halitoshi, ni ya shuku msima tusi. Neno sahihi ni ashki. Yani ile hamu ambayo hauwezi ukajizuia. Akili zinapokuja tayari ushafanyaje?
0: Ushafanya.
1: Hamisi, mwisho wa mwezi ile kipindi kinaenda, wale rafiki zangu walikuwa wameka mipango, nikipata mshahara ni. Yaani nikipata tu mshahara mwaka
0: mmoja.
1: Sasa mshahara baada suliingia. Leo tarehe 27 rafiki yangu. Ule mshahara ule uko wapi?
0: Hakuna kinachozungumzwa.
1: Hakuna kinachozungumzwa.
0: Ashakuletea tamaa ya
1: suza moyo, ndo lugha zinazokuja suza moyo.
0: Kufa kwaje?
1: Kufa kwaje, umeteseka sana. Wale wavunaji mnafahamu kule mashambani, wengine mshauza mazao kule shambani. Yaani kabla hata mjavune, umeona anachelewa. Mmeenda pale, mmeongea na wafanyabiashara pale, mahindi hata hajafanyaje? Nipatie tu, nipatie 100,000. Na ulilima heka 5. ila anakuja mtu pale ni kwa sababu, sio kwa sababu uko rafu, ila kuna mahitaji ambayo shetani anakuambia sasa hivi sauti yake ni kulazimisha. Somo la wiki ijayo nitakusaidia hapo kupambanua hapo. Kwa hiyo kuleta hamu ya kitu kinachopingana neno la nani? Sizungumzii kwamba sasa watu wa Mungu ndio wao wako rafu, hawapendezi, wanaishi maisha duni, hiyo nayo ni dhambi. Lakini unapofanya jambo la kutimiza mwili linalopingana nani? Na Mwenyezi Mungu, hapo tayari umeingia kwa nini? Umeingia kwenye shida. Sikiliza, Yakobo aliye na uzoefu na Yesu Kristo aliandika maneno haya. Ambayo nimekuwa nikirejea mara nyingi sana. Kitabu cha Yakobo ni kizuri sana, ni kifupi. Wakati mwingine ukipata changamoto za kiimani, rudi pale kasome pale kwenye Yakobo. Soma zile sura zote zile pale. Leo ngoja tuangalie katika mstari ule, sura ile ya kwanza mstari wa 14. Kitengo cha pili cha shetani.
0: Yakobo
1: 1:14.
0: Maandiko matakatifu nayo yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe.
1: Mimi najaribiwa na tamaa yangu mwenyewe, Hamisi anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe, aliyo tajiri anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe, masikini anajaribiwa na tamaa yake
0: mwenyewe.
1: Lakini hiyo tamaa inakuaje? Maana katika bali ya hamu, ile hamu ya kuwa na jambo zuri, jambo jema, iko ndani ya mtu. Lakini hiyo ndio inaleta maana ya maisha. Maisha bila hamu hayana maana. Lakini hiyo hamu inapokuweko, inapotumiwa sasa, soma hapo.
0: Anasema huku akivutwa na kudanganywa.
1: Akivutwa na kudanganywa. Unaona, kitengo cha pili hiki ambacho kinagusa kwenye mwili kinafanya kazi kwa ukaribu sana. Kitendo namba ngapi? Kitengo namba 1. Kile cha uongo na nini? Na udanganyifu. Mwili unahitaji nguo. Pengine ndo dada uko hapo, hauna hela. Sasa shetani anatumia kile kitengo kile cha kwanza cha udanganyifu ambacho kinasema Mungu hakupendi. Mbona wengine wanapendeza huko kanisani pale, wenzako wamebadilisha nguo, wewe pengine ndugu yako ndio umeifua tu, iko vizuri tu. Yaani sasa hata hubiri usikii, unaangalia tu vile ambavyo sasa mwenzangu anakapendeza kuliko mimi. Mungu alikuumba vizuri kabisa na ngozi yako nyeusi hiyo nzuri, unasema sasa wewe ule wekundu ule kanyanya ndio nini? Ndio uzuri ndio wenyewe. Kwa hiyo shetani anakuchota, anakutega na kisha anakuingiza katika nini? Katika dhambi. Waraka kwanza Yohana sura ile ya pili mstari wa 16, hebu tuangalie.
0: Yohana, walaka kwanza kwa Yohana
1: sura ile ya pili, mstari wa 16.
0: Mstari wa 16, maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili,
1: na tamaa ya macho,
0: na kiburi cha maisha, havitokani na baba, bali vyatokana na dunia.
1: Ukisikia mtu anakuambia bwana hapa bwana hatuwezi kuwa na mja wa aina moja tu. Yaani kuna mtu tu ana gari lake sio namba kapi ngapi? Wewe, tukufuatilie mpaka kijijini kwenu. Uko wako wote ule wanaposikiza hayo maneno wanasemaje? Yaani wote wana level moja. Mwenyezi Mungu anasema, yaani wewe usijiti, yaani tuko sawa Hamisi, tuko sawa tu. Uvae suti yako, ya tuko sawa.
0: Sisi ni wale.
1: Ni wale wale kivipi?
0: No.
1: Ni kwa sababu tunajaribiwa na mwovu mmoja na nguko letu ni lipi? Ni hilo. Ni kweli kuna waliona bidii watawavuka wengine, lakini haitutengenezee tofauti mpaka tuwe na makazi yetu nini? Eti makazi maalum. We. Sasa sio mimi nilosema, huyo aloumba anasema bana tamaa ya Sasa sio mimi nilosema, huyo aloumba anasema bana tamaa ya mwili. Tamaa ya nini? Ya

0: unaona kwenye vitabu ukiwa umefungiwa katika chumba sisi tulikuwa tunaona shambani unajua njugu zinavyolipwa
1: kila mmoja anajua upande
0: wewe unajua Archimedes principle sisi tunajua jinsi ambavyo njegere huwa zinafanyaje huwa zinalimwa
1: mimi anakwambia mimi ninajua namna mpunga unavyopandwa
0: wewe unajua kupasua moyo sisi tunajua kuondoa makamasi kwenye pua yako Sasa zaraza zatoka wapi bwana? Sasa Yesu Kristo anasema kwamba hayo bwana hatoki kwa nani?
1: Hatoki
0: kwa Mwenyezi Mungu. Tamaa, macho. Unamwonaje kinyani mwenzako? Macho watanionaje? Watu watanichukulia vipi? Hayo hatoki kwa nani? Hatoki kwa Mwenyezi Mungu.
1: Ninatamani mchungaji kabla ya kusonga mbele. Tuweke kituo kidogo hapa.
0: Haina shida
1: hapa. Fungu hili la waraka wa kwanza wa Yohana 2:16. Anaposema kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho. Natamani tuanzie hapa. Na kiburi cha uzima. Hapa kwenye kiburi cha uzima mchungaji. Kuna watu ndani ya kanisa ambao wao wanaona kana kwamba tayari elimu zao kuna wakati hata wamekuwa wakiwatamkia maneno mabaya watumishi wa Mungu wakidhani kwamba ndio Kristo. Kuna kitu hapa natamani upatie ujumbe kidogo japo tupone.
0: Neno limesema pale kiburi cha uzima ujumbe unapungua kidogo lakini kimetwa kiburi cha maisha. Na umetoa mfano mzuri. Kuna watu wanapima nikubaliane na mtu mmoja aliyosema kwamba Afrika inabaki vilivyo ni kwa sababu watu walikuwa wana msitu mkubwa sana, wana upoli poli. Sio kijiji, sio ushamba, wana msitu ndani ya akili zao. Sasa mtu mwenye msitu akifanikiwa, alikuwa anakaa kwenye nyumba ya tope, akafanikiwa kujenga tu, basi huona hiyo nyumba kama ni kitu cha
1: thamani
0: cha pekee sana, yani kiasi kama vile wengine wote hawawezi. Na anakuwa so insecure, akidhani kwamba watu wote wanaangalia hicho alichonacho. Kwa hiyo akiwa katika jamii, akiona watu hawaoni hicho ambacho yeye anataka wakione, basi ukilazimisha watu wakione. Hawa wanaitwa manipulator.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tukija kujifunza katika habari ya wakuu wa giza, tutawatoa moja baada ya nini?
1: Ya mwingine.
0: Hamisi habaki mtu safari hii.
1: Ninatamani juma lijalo lifike haraka.
0: Litafika.
1: Ili tufanikiwe kufahamu.
0: Kwa hiyo wale wapendwa wale ambao wanawatweza watumishi wa Mwenyezi Mungu kwa kuwafanya kuwa watuma, kwa kuwatisha na vitu vingine kama hivyo, kuwabwekea. Unajua mbwa nisamee kutumia hilo neno. Na Yesu amesema kabisa katika bali ya mbwa kubweka kwa mbwa kuna ogofya kuliko hata kung'ata kwake. Unajua hata mbwa koko anaweza kabweka Hamisi ukatetemeka. Lakini light ukijitia ujasiri tu utaona jinsi anavyokimbia mkeo kwa wapi? Huko chini ya mapaja yake. Kwa hiyo ndivyo ambavyo mara nyingi kiburi. Sisi sote tumefiwa na Kristo, tunyenyekeane, tuna madhaifu, tunapungua, tusaidiane, tuelekezane kwa pole na itakuwa vizuri.
1: Amina.
0: Labda hilo tukija katika kuagiza Hamisi tutazungumza kwa kina, hatutaki jiwe libaki ajafanyaje
1: jifunuliwa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ikiwa ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Mizani ya Imani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mgeni wangu studio ni mchungaji Mazara Edward Matuche, na leo tunatazama mikakati ya shetani. Tayari tumekwisha kuangalia mkakati wa kwanza, udanganyifu na uongo, lakini pia tumeangalia mkakati wa pili, majaribu ya mwili na tamaa. Yako mengi ambayo tumeyazungumza hapa. Wenda katika haya ambayo tumeyazungumza ukawa umepata swali, basi karibu. Nambari ya simu ni 0744 198 426, 0744 198 426. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, kipi ambacho unatamani kujifunza zaidi. Lakini usisahau ya kwamba kupitia nambari hiyo ya simu waweza kujiunga nasi katika kundi soguzi la WhatsApp au group la WhatsApp kwa kuandika ujumbe niunge kupitia 0744 198 426. Na hapa utakutana na timu kubwa au wanafamilia wa Mizani ya Imani, wale ambao wanapenda kujifunza mambo kwa kina. Na hapa ndipo ambapo unapata masomo haya. Kama ulipitwa, basi katika kundi sogozi hilo, nilo ambalo unapata nafasi ya kuyapata masomo haya.

0: haya na kuendelea kujifunza zaidi. Mchungaji, tayari tumetazama methods mbili, udanganyifu na uongo, majaribu ya mwili na tamaa, na hapa umetueleza kwa uzuri. Natamani tusonge mbele.
1: Jambo lingine, kitengo kingine ambacho shetani huwa anakitumia, nikisema kitengo manake ni mbinu, methods au methodia, ambayo shetani au hila, nikisema ni hayo hayo, hila ndo methodia. Kwa hiyo ambao ni mtego, ni hasira na kugawa nini, na kugawa watu, mahala ambapo pana hakuna ustahimilivu, kujidhibiti, mahala ambapo pana kisasi, anayechochea visasi, anayechochea, anayeziba masikio ya watu wasisikie vizuri. Nimefanya katika huduma za usuluhishi na upatanishi, unakuta mara nyingi basi inakuwa sikumaanisha hivi. Kwa hiyo mnatumia muda mwingi lakini sasa masikio alienda wapi? Kwa nini huyu hakuelewa hivyo? Nani aliyaziba haya masikio? Ni mwovu, ni mwovu. Lakini kugawa, mahala ambapo nakuta katika vyama, katika makabila, katika social status na mengineyo. Yaani shetani anachokifanya, anakupatia sababu ya kuchukia ili usiweze kusamehe mwingine. Anakupatia sababu. Huyu kwa kweli bwana amezidi. Hata kama ungekuwa wewe.
0: Anakuvalisha
1: wewe. Maana hiyo ni manipulation, na utakuja kuiona hiyo katika hizo kategori nyingi za hao mawakala wa shetani. Wengine wanakuwa wake zetu, wengine watoto wetu. Watoto kaza kanalia tu. Kumbe shetani kesha kapagaa hapo. Kanakosesha amani kabisa. Kile kifika siku ya ibada pale, katoto kanalia, hakataki ukae ndani ya kanisa.
0: Kanakutoa nje.
1: Na ukikaa ndani ya kanisa, basi ni kumkosoa tu mchungaji anachohubiri pale mpaka mwisho. Na mchungaji naye anakuwa akishatumika huko, kumbe zipo hajafunga ndo kasimama pale. Au neno linateleza. Vita ni kubwa. Sasa kuna hasira sasa. Watu akiambia ukweli siku hizo wanachukia. Watu atakambia uongo.
0: Urongo anasema urongo mtamu.
1: Urongo mtamu wanaita ubuyu. Nipatie ubuyu. Watu wanatamani kabisa hubiri pale, ukiweka poporojo pale, basi unaona usikivu umefanyaje. Lakini watu wakielezwa matatizo yao, ambao utaona kwanza kijao, tuyaseme tu watu wapone, basi chuki inakuja. Katika Efeso sura ile ya 4 mstari wa 26 hadi 27, huwa naangalia na kusikitika sana. Tuna wiki hii na wiki ijayo, kwa watu wa imani yetu watakuwa na shiriki meza ya Bwana. Naomba usome ili fungu Hamisi, alafu mtu fulani tumuulize.
0: Waefeso
1: sura ile ya 4 mstari wa 26 hadi 27.
0: Mstari wa 26 hadi 27 niko hapo. Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
0: Mwe na hasira. Ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Wala msimpe ibilisi nafasi.
1: Ili fungu limegeuzwa sana na watu wengi sana. Sasa jambo la kwanza, kuna wale wanaodai kwamba basi ukishakuwa na Kristo bwana upati hasira. Hasira zinakuja kule kujisikia vibaya. Kupo. Kristo mwenyewe alivyoenda pale kwenye hekalu akakuta mambo hajakaa nini vizuri, akamwaga pale na kufukuza pale njiwa. Kwa hiyo hasira zinakuja. Labda katika kuhesabiwa haki kule, katika kujifunza baadaye katika sikukuu ya upatanisho, ukijifunza bali ya haki ya Kristo na haki ya Mungu, utaelewa ghadhabu ya Mungu. Tutaelewa maana yake ni kwa nini ghadhabu ya Mungu ni ya haki na ghadhabu ya mwanadamu sio ya haki. Tutajifunza. Sasa anafahamu Kristo, anafahamu, na hivyo anazungumza Paulo anapoandikia kanisa la Efeso, anawaeleza mtaudhiwa. Mtabaguliwa, tumesema katika bali ya kugawa watu. Sawa. Kwa hiyo Hamisi, unaonaje? Umefika pale kwenye huduma pale, basi shetani akawa amemtumia mmoja wapo pale. Basi kwenye utambulisho pale wakatambulishwa wote. Alafu wewe ukafanyaje?
0: Ukasema
1: sio kasauli, ukasema huyu atajitambulisha mwenyewe. Kujisikia kubaya kupo, lakini sasa hatutakiwi kuwa na nini?
0: Kuwa na
1: hasira, badala yake kuwa na kusamehe. Tutakijifunza katika bali ya makosa, dhambi na maovu, basi neno utakama hala pake, tutajifunza hapo baadaye.
0: nilikutana na ujumbe mmoja mchungaji katika hili, natamani tumsaidie mtu fulani. Anasema kupitia kipindi hiki anasema yeye alisalitiwa. Baada ya kusalitiwa akaletewa ugonjwa ndani. Baada ya kuletewa ugonjwa akapata mtoto, mtoto akafariki. Na imemfanya kuwa na huo ugonjwa. Na tayari ile tukio lishatokea, lakini mwenzi wake alikuja kumtaka msamaha. Anasema napata kigugumizi kumsamehe. Alituma message, naomba watumishi wa Mungu mnisaidie. Kwa mtu mwenye ujumbe wa namna hii. Pengine huyu alisema ni ugonjwa, lakini wapo wengi ambao wanapitia madhira mbalimbali. Kwa mfano huu wa hasira isikae kifuani, jua lisichwe. Tuweza kumweleza nini mchungaji?
1: Yeah, mambo makubwa matatu. Hakuna msamaha bure. Haupo. Kwa hiyo msamaha unajengwa kwa acknowledgement, kutambua kosa. Kwa pande zote mbili. Kosa ni lipi? Kosa ni la nani? Kwa wengi huwa wanataka kuskipu huo upande. Hiyo huo msamaha hautaka. Msamehe tu, hapana. Kwa hiyo pata muda wa kuzungumza. Na kuzungumza si kwa sauti kali, si kugombana, sita control emotions zako, lakini pata wasaa wa kuzungumza kwamba hili ndio tatizo. Tatizo lilikuwa liko hapa. Na kila upande uone vile ambavyo ulivyosababisha hilo hilo tatizo. Kila tatizo linapotokea, pande zote aliyekosewa na aliyekosa wote huwa wamesababisha jambo lile. Asiyehusikapo ni Mungu peke yake. Nyuma yake, behind the scene, wanakuwa ni shetani. Kwa hiyo tambueni mlango ambao shetani aliufungua. Kama aliufungua kwako ukasababisha mwenzako akusome vibaya, basi iko hivi. Na ikishafikia hiyo pointi, msamaha unakuja tu ule upande mwingine ule huwa unakuja kama bado kuna neema. Kama unadili na mtu ambaye neema imeshafungwa, hata ukiweka, hata akishajua kwa salake, hatosema, hatotamka wala hatojutia. Tutakuja kujifunza kwa baadaye katika hatua sasa za upatanisho, jinsi ambavyo Kristo alizifanya, tutaona hicho kitu. Jinsi ambavyo ilikuwa ni ngumu sana. Lakini samehe kwa faida yako mwenyewe. Unaposamehe ni kwamba unajifungia mwenyewe. Na ukijifungia mwenyewe, ubaya bora ingeshia hapo. Unajifungia mwenyewe kwa access na Yesu, huku kimfungulia shetani kukutumia. Somo hilo lingeenda mbali sana. Kutokusamehe kunatengeneza, kuna haribu afya ya kimwili. Kutokusamehe kunasababisha vidonda vya tumbo. Kutokusamehe kunasababisha hormone imbalance na magonjwa mengi siku hizi yalotokea, mengi tunayojua sasa hivi ni kwa sababu watu wanaishi na nini? Na uchungu. Uchungu kwa sababu hawazungumzi. Naona visasi kwa sababu hata huo uwezo wa kulipa hawana. Unadili na mtu ambaye anakuzidi kila kitu.
0: Hii dunia mchungaji, kuna wakati ukitazama ni ngumu. Japo Mungu aliumba kwa namna ya pekee. Kuna mmoja pia alisimulia hicho kisa pia. Naye walikuwa wanafanana. Aligombana na rafiki yake, wakatofautiana. Rafiki akatafuta mtu ambaye anafahamu ana ugonjwa. Akamlengesha rafiki yake hapo. Ilikuwa ni kulipa kisasi. Amelipa kisasi katika mazingira ambayo yamekosti afya ya mtu.
1: Inaitwa wolf.
0: Binadamu mchungaji, tupone.
1: Tutaona huko baadaye, Hamisi. Mwezi huu wa sita tunaoanza huu. Mwezi wa saba, Hamisi, ni mwezi wa upatanisho. Kwa hiyo tutazungumza sana. Kwa hiyo kitengo kingine sasa, shetani akishatengeneza hasira na kugawa watu, yeye ana kitengo maalum. Nimevipangilia hivyo hivyo. Kwa hiyo kisha pigwa huku, sio hautulii wala kusogeza kwenye dara nyingine. Hii yenyewe imespecialize na hofu na wasiwasi. Hofu na nini?
0: Wasiwasi.
1: Hawa kazi yao ni kusambaza rumors. Hofu kwa jaza watu nini?
0: Hofu.
1: Ni hofu ni kinyume cha imani. Ni imagination, ni hofu ni fikara juu ya jambo ambalo halipo. Ambao linazaa wasiwasi. Kutojiamini, kukosa tumaini. Kwa hiyo matokeo yake huamini mwenzako, huamini mifumo, na kwa kweli huwa inapeleka watu kutomwamini nani? Kutomwamini Mwenyezi Mungu. Angalia katika waraka kwanza Petro sura ya 5 mstari ule wa 8.
0: Katika waraka wa kwanza wa Petro,
1: waraka kwanza Petro sura ile ya 5 mstari ule wa 8.
0: Mstari ule wa 8 ni kwa hapo maandiko matakatifu nayo yanasema, muwe na kiasi na kukesha.
1: Muwe na kiasi na kukesha.
0: Kwa kuwa mshitaki wenu ibilisi kama simba ungurumae huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze.
1: Kwa hiyo umesikia, ukisikia Hamisi kwamba bana hapa Mikocheni bwana kuna simba katoroka zoo.
0: Yuko Mikocheni
1: na ukishuka hapo nje unasikia na nguruma. Inakuwaje?
0: Inakuwa ni taharuki.
1: Ni taharuki mtaani, taharuki. Mtoto atumwi sokoni, mambo hayaendi. Pengine simba akiwa karibu mliozi kusikia. Mlio wake ni kama risasi. Bubasole kipigwa wolo karibu huwezi utasikia tu mlio mdogo, lakini walioko mbali ndio watasikia. Kwa mara nyingi pale palipo na chanzo cha tatizo watu hawaelewi, lakini uvumi ukienda sehemu nyingine unakuta hali imekuwa mbaya. Jamani sasa uko hivi. Kumbe jamaa ashamaliza hilo habari. Anaye amplify ni nani? Ni shetani. Kitengo cha mwisho japo kwa uchache ni sasa kwa saba basi kwa leo kinaitwa kiburi, nafanyaje? Na kujiona. Shetani yeye ana idara kuchochea selfishness. Sikuzi kunaita kujipiga selfie, kuna idol kwa idolize watu. Nilikuwa namsikia kijana mmoja ameenda kuimba huko kwenye kombe la dunia. Basi hajasema hata neno moja kumtukuza Mwenyezi Mungu. But sio namfahamu. Nikasema yule kijana ushasahau ulikotoka wewe. Ushasahau. Tukuze Mwenyezi Mungu. Nini kiburi? Kukufanya ujione kwamba wewe ni bora zaidi kuliko wengine. Na huwa haishii hapo. Huwa hawasemi, ila kwa vitendo utaona wanadhani kwamba ni bora kuliko nini?
0: Kuliko Mungu.
1: Huwa haishi hapo. The moment Hamisi nikijiona kwamba ni bora kuliko wewe, huwa haishi hapo. Kwa sababu baadaye nitakuona kwamba ninajilinganisha na kipimo ambacho ni dhaifu. Kwa hiyo natafuta mwingine tena, namweka hapo. Naona nani mzima, natafuta mwingine mpaka unamvuka nani? Unadhani unamvuka Mwenyezi Mungu. Na Kristo alishaonya habari hiyo, tulizungumza huko mwanzoni katika onko la shetani. Kabao katika waraka kwanza Timotheo tulisoma sura ile ya 3 sura ya 3 mstari wa 6 na vile vile katika Isaya 14 mstari wa 13 hadi 14. Katika maisha yako unapokuwa umetawaliwa na umimi, yani kila jambo unaliona katika mawani ya mimi. Yani kipimo chako unatafuta wewe uko wapi hapo. Kama hunufaiki, kama halikuhusu, basi wengine wote hapo tayari umeshaenda mbali. Jua kwamba tayari umeshaenda kwenye kitengo cha nini? Kile kitengo cha, na haukujikuta hapo, ulianzia kule kwenye udanganyifu, akakupeleka kwenye dara nyingine, wakakutengeneza, akakurusha sehemu nyingine. Sasa mimi siangali macho watu bwana. Mimi na maisha yangu, mimi na Yesu wangu tu. Mamangu akinipenda wengine, wewe
0: natamani tuapolekea mshoni. Natamani uboldi hapo mchungaji.
1: Yes.
0: Leo ndani ya kanisa, mbaya sana kwa sababu shetani pia amefika mpaka ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa kuna watu wanadhani kwamba wao wanafaa kukaa katika position fulani. Na hata katika uchaguzi tu ule wa ndani ya kanisa ukifanyika asipokuepo, anasema sasa kazi itafanyikaje bwana? Mimi sijaingizwa kwenye kibaraza cha uchaguzi. Hicho kibaraza kitafanyaje kazi? Ni jambo la kufurahisha lakini jambo la kusikitisha. Tumeingiza ndani ya kanisa, tumeingiza mambo yetu binafsi. Hatari ni nini mchungaji?
1: Hatari ni kutengwa na mwili wa Kristo. Unapotengwa na mwili wa Kristo unajiweka kuwa agent wa shetani. Nikisema mwili, watu wote tunabaki kudhani kama ni mwili hivi, maana ni mfumo. Yesu anasema kwamba sisi ni mwili, ni viungo katika mwili wake, maana ni system, ndicho anachokimaanisha hapo. Ilikuwa ni lugha tu ya picha. Kwa hiyo the moment unapoanza kujitenga na mwili wa Kristo, hautabaki free member. Utabadilishwa na kujiungamanisha na shetani. Ubaya ni kwamba utabaki ndani ya kanisa physically, lakini tayari umegeuzwa kuwa wakala nani?
0: Wakala
1: shetani. Mambo mengi hayaendi katika familia, mambo mengi hayaendi kanisani. Nikizungumza kanisa, nazungumza in the general sense. kila mahala ni kwa sababu tumeacha kujishikamanisha na Kristo na kuruhusu zile hila za shetani kututumia, na hivyo matokeo yake kujikuta tumekuwa mawakala wa shetani. Yaani badala kufunga magoli kwa adui tunafanyaje? Tunajifunga sisi wenyewe.
0: Kote tumekwisha mchungaji, na natamani utupatie ujumbe wa mwisho alafu utupatie ombi tufunge.
1: Neno la mwisho ambao nataka mtafiti wangu aondoke nao ni hii idara ya mwisho ambayo hatimaye utajikuta umewekwa hapo kupata upinzani wa kimawazo. Upinzani wa nini?
0: Wa kimawazo.
1: Unakuwa unaanza kuwaza tu mabaya tu, na unakuwa mzuri katika eneo hilo. Mzuri katika kuwaza nini?
0: Mabaya.
1: Unakuwa mbunifu wa nini?
0: Wa vitu vya hovyo.
1: Shetani sasa, ile roho ya shetani fanyaje? Ukishafika level ya sita, wewe ni wakala wake, shetani sasa anafanyaje? Anakuwezesha. Mahala hapo nisingetamani rafiki yangu unayesikiliza ufike hapo. Inawezekana pengine kuna mtu pengine ameshafika hiyo stage, anajiona kabisa. Yuko hicho kitengo namba sita. Ameshageuka na kuwa silaha mbaya pale kanisani, anajitumainia nafsi kiasi ambacho ni ana ushawishi mkubwa. Yani bila yeye
0: mambo
1: hayaendi, na huwa na frustrate systems kabisa zote mpaka zimpigie magoti. Na akirudi kule nyumbani anagundua kwamba nitatokaje, hapendi. Nitatoka vipi katika hii hali? Nazungumza na wewe ambao uko kule nyumbani, yani wewe ndio tester wa pombe. Kristo alikufa kwa ajili yako.
0: Amen.
1: Unaweza kumkabidhi Yesu Kristo hata leo. Hata wewe ambaye sasa wewe unaruka na ungo. Yesu alikufa kwa ajili yako. Hata yule rafiki ambaye yule ambaye sasa siku hizi anatumia dimiti, yani ana mapepo ambayo yana interact na mifumo, na anasema amefikia mahala pa kumtukana Mungu. Yesu bado anakupenda.
0: Amen.
1: Bow down.
0: Amen.
1: Piga magoti, jisemeshe kwake kabla hujachelewa sana.
0: Amen. Tupatie ombi mchungaji.
1: Mungu wetu na mfalme wetu, hatujaja kudhalilisha mtu. Kristo samehe, Kristo takasa, maana tumeomba katika Yesu mwokozi wetu. Amina.
0: Amina. Sikilizaji, tunafikia tamati.

chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shema Sinai anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

uchumi wa ndoa, uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wa kuhurumiwa na kusikitikiwa, shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume.

kwa meza. Haumisi asubuhi. Haukosi mchana. Haukosi jioni. Yani unakula 3 mara 7. 365. Nisipokuwa tu umeugua. Kuna watu wakiacha kula mpaka ameugua. Tena anasikitika kweli kweli. Kwa hivyo

wangeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wangu namba ngapi?

Ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha pekee kukukaribisha msikilizaji ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza, ukiwa Arusha, Tabora, Tanga. Karibu sana tuwe sote msikilizaji katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana kwa kuichagua AWR, sauti ya matumaini kwa watoto, kuwa redio yako ya ukweli, sauti ya matumaini kwako. Mwalike rafiki, jamaa, ndugu na yeyote ambaye unampenda. Sasa ni wakati wa kipindi cha Lulu za Injili. Ndio hatua hizi tunazipiga moja baada ya nyingine, kwa uhakika zaidi, hadi pale nitakapokuambia kwa heri. Dereva wako na mwenyeji wako kwa sasa naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikiwa nimeshikilia usukani kwa uhakika zaidi, kwa kuwa ninaamini Bwana yu pamoja nami kutufikisha pale ambapo leo amekusudia kutupeleka. Karibu sana msikilizaji, tuwe sote katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Leo kama ilivyo ada, unapata nafasi na fursa ya kusikia nyimbo ambazo tunazileta kwako kwa mara ya kwanza. Lakini unasikiliza mahojiano na waimbaji mbalimbali. Na leo unasikiliza pia historia ya mtunzi wa moja ya nyimbo za Kristo. Na katika sehemu ya mahojiano leo, msikilizaji, nitakuwa na viongozi wa kwaya ya kanisa, kwaya ya Kiombo SDA, kwaya kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Utaniuliza na kujiuliza, Kiombo iko wapi? Iko Dar es Salaam. Leo utawasikia, nitakuwa nao hapa katika studio tukizungumza zaidi. Usiondoke, baki pamoja nami, usiende mbali msikilizaji, kwa kuwa mimi nimejipanga vizuri kusafiri pamoja nawe hatua kwa hatua, kwenda kwa uhakika pale ambapo unahitaji twende pamoja. Na wewe kazi yako ni kuniambia tu unanipata ukiwa wapi, na kunitumia jumbe mbalimbali hapa studio kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847, 0745183847 ndio namba ambayo utaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi ukiniambia leo ulisali katika kanisa gani, kulikuwa na nini, na sasa unaisikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi. Huo ndio ujumbe ambao unaweza kuniandikia hapa. Anza kwa kuandika neno Lulu. Tafadhali usiache kuanza kwa kuandika neno Lulu ili ujumbe wako uweze kusomwa. Anza kwa kuandika Lulu kisha ujumbe wako, na zingatia vigezo na masharti kuzingatiwa. Asante sana kwa kuichagua AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Njombe pale, sijakuacha rafiki yangu. Wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Kibondo, unanifuatilia sasa ukiwa Kigoma hapo. Rafiki yangu unanifuatilia ukiwa Mbeya, Songwe, sijakuacha. Wewe pia unanifuatilia ukiwa Moshi. Najua, natambua ya kwamba leo wengi wako kwenye kuhitimisha sikukuu za vibanda, na wengine kwenye kuanza sikukuu za vibanda ama makambi, lakini wengi pia wako kwenye walikuwa kwenye meza ya Bwana ama Pasaka. Lakini yote heri, Bwana ametupatia tena nafasi hii ya kukutana katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Nami niko hapa kwa ajili yako. Wewe niandikie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0745183847. Ujumbe wako nitausoma. Anza kwa kuandika neno Lulu
Na mimi ndipo ujumbe wako nitausoma, utakuwa umetimiza vigezo na masharti. Kama hutaandika hivyo, kwa heri. Sijui ukasema huyu mtu vipi, eh? Ndio hivyo, ujumbe wako utakuwa basi hauna maana tena kwa kuwa hujafuata vigezo na masharti. Asante sana, endelea kubarikiwa, endelea kuwa pamoja nami, endelea kufuatilia matangazo haya. Wewe ambaye unanifuatilia sasa, usiondoke, na mwambie rafiki yako, mtumie ujumbe rafiki yako, mwambie sasa ule wakati ndio huu, Lulu za Injili iko hewani. Karibu tuwe sote msikilizaji.

na umswahili, utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti AWR Radio ya Tanzania. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali.

Nimerejea hapa msikilizaji wa AWR Tanzania. Nimerudi kwako sasa baada ya kwenda studio kwa matangazo machache. Sasa nimekuja kukuambia nyimbo nilizonazo leo. Nina nyimbo kadhaa hapa. Nina wimbo kutoka kwa waimbaji wa wanaitwa Stuart Singers Family Tanzania kutoka Nzega, Tabora, ambao hawa wana wimbo unaitwa Tokeni Babeli. Nami leo ninauleta kwako kwa mara ya kwanza, na nitakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huu ambao ninautambulisha kwako kwa mara ya kwanza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Baadaye nitakuja kwako kukupatia waimbaji wengine ambao leo nimekuandalia, kisha nitasoma jumbe ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847.

Haya, huo ni wimbo ambao nimeuleta kwako kwa mara ya kwanza msikilizaji katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na hivyo ndivyo nimeanza mwendo sasa nikikupatia nyimbo baada ya nyimbo, wimbo baada ya wimbo, wimbo baada ya wimbo. Na hivyo ndivyo tutakavyokuwa tunakwenda, wimbo, wimbo, jumbe na soma. Tutakuwa tunakwenda hivyo. Asante sana rafiki yangu anaitwa Elisha Daniel kutoka Dodoma, anasema Lulu za Injili hao wana kwaya wako vizuri sana. Naitwa Elisha Daniel kutoka Tabora. Niambie leo umesali wapi pia? Sema kwa jina Sayuni Mbwambo kutokea Makanya. Nafurahia huduma zenu. Mungu awe nanyi daima. Asante sana kwa ujumbe wako. Niambie pia ulisali katika kanisa gani na kulikuwa na nini hasa katika kanisa ambalo umesali leo. Nasema tumuombe Mungu ainue kazi yake juu mpaka kieleweke. Barikiwa. Nami nasema asante sana. Sema kwa jina Esther Kayanda, nabarikiwa nikiwa nyumbani. Na leo ulisali wapi? Nasema nakupata vizuri sana Filipo toka Mwanza. Asante sana. Ulisali wapi? Yanasema naitwa Happy toka Shinyanga kanisani kwetu. Tunajiandaa na sikukuu za vibanda. Nabarikiwa na Lulu za Injili. Mungu awabariki sana, waende mbali wasipotee. Asante sana. Haya. Andika Lulu, sio Nuru. Lulu. Lulu za Injili. Lulu. Lamek Makene asema niko pande za Mwanza Ukerewe, nabarikiwa na vipindi. Bwana wabariki hapo studio Mikocheni. Nami nasema asante sana. Mungu akubariki pia. Huyo anasema naitwa Ndabe Faida, natokea Chato Geita. Kwa kelele, hiki kipindi kinanifundisha sana uwepo wa nguvu za Mungu. Ubarikiwe mtangazaji na Mungu akutangulie. Nami nasema asante sana kwa maombi yako. Bwana akubariki pia. Sante sana. Huyo anasema naitwa Mikael Ndali. Ni mkuu wa kundi la Mwisulu mtaa wa Kitongo Nzega. Leo nimesali kundi kundini kwangu na somo baraka wa mzee Isaka kwa Esau na Yakobo. Tumebarikiwa mno na Mungu na kundi langu la familia yangu pia. Barikiwa sana mtangazaji na karibu Nzega. Asante sana. Tuko pamoja, tuko pamoja sana. Tuko pamoja rafiki yangu. Asante sana. Ninakupatia tena nafasi ya kusikiliza wimbo ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza pia. Nikitoka kule Tabora Nzega kule nitakwenda moja kwa moja katika milima ya Kilimanjaro kule, ambapo leo ninakuletea wimbo mpya kutoka kwa waimbaji wa kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Keni kutoka kule Rombo. Ninaleta kwako wimbo huo, unaitwa Kiwete. Moja kati ya nyimbo ambazo ninazitambulisha leo kwa mara ya kwanza kupitia speaker zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Endelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi nami nitarudi kuusoma hapa. Bila uvivu, anza kwa kuandika neno Lulu, kisha unaacha nafasi, unaandika leo ulisali wapi, katika kanisa gani, kulikuwa na nini, na unanisikiliza sasa ama unasikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi. Asante sana msikilizaji. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikiwa usukani, nikiwa nimeshika usukani sasa kwa wakati huu, nikikuongoza twende pamoja nawe. Kubali nikupeleke kule ambako leo Roho ameniongoza kukupeleka. Asante sana. Ni katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Twende pamoja.

Haya, asante sana msikilizaji. Huo ni wimbo unaitwa Kiwete, ambao umeimbwa na waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Keni, ambao nimeuleta kwako kwa mara ya kwanza kupitia speaker zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na hivyo ndivyo ninavyosonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nami nina furaha ya pekee, msikilizaji, kukukaribisha wewe ambaye unanifuatilia sasa. Usisite kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Nami nitakuja kusoma ujumbe wako hapa moja kwa moja. Nitarudi hapa, nitausoma ujumbe wako. Usiondoke na usiache kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi, kwa kuwa ni wakati wako na kipindi hiki ni kwa ajili yako pia. Mimi niko hapa kwa ajili yako, nikihakikisha ya kwamba tunasonga mbele hatua kwa hatua katika nafasi hii. Na dakika chache kutoka sasa nitarudi tena kusoma jumbe zako ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu.

Haya, asante sana, nimerejea hapa msikilizaji. Anasema kwa jina naitwa Petro Msulwa kutoka Bukamu Igunga. Leo nimesali Bukama. Somo lilikuwa mtumaini Bwana katika maisha. Asante sana, huyo anasema nisome kama Pascali from Dodoma hapa. Kwa kweli nawatakia kipindi chema hapo studio. Asante sana. Anza kwa kuandika neno lulu. Usipoandika hilo, mimi ujumbe wako nitaupita tu. Anasema Bwana ni mwema, anaitwa Nicholas kutoka Katoro, naomba wimbo. Asante sana kwa kuomba wimbo, si kipindi cha kuomba wimbo. Anasema Lulu Sayuni Mbwambo, bado tuko pamoja mpaka mwisho, maana ni redio yangu ninayoipenda sana. Asante sana Sayuni, ubarikiwe. Anasema naitwa Sifaeli Masaka wa Kiteto Manyara. Leo nimebarikiwa na ibada iliyorushwa kupitia IWR tangu asubuhi hadi muda huu. Tupo pamoja. Bwana wabariki sana hapo studio, nami nasema asante sana, ubarikiwe pia. Sema Henok kutoka Mbeya, wasonge mbele wako vizuri leo, sijaenda ibadani. Na Mbeya, wasonge mbele wako vizuri leo, sijaenda ibadani. Nani wasonge mbele? Haya, asante sana. Uyasema

0: moja hadi mwisho wa kipindi hiki. Hii ni Lulu za Injili. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikikwambia usiondoke hapo, endelea kubaki pamoja nami. Nami nitakuja kwako hapa kukupatia wimbo mwingine ambao leo ninauleta kwako kwa mara ya kwanza. Nitakuja kwako na wimbo ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza baada ya tangazo hili. Twende hivi.
1: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia

kufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Minhabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Minhabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

Haya, asante sana msikilizaji. Na ninataka kukusikiliza, kukufanya usikilize wimbo unaitwa ni Salama Rohoni. Huu wimbo umeimbwa na waimbaji wengi, lakini leo ninauleta ukiwa umeimbwa na waimbaji wa The Echo kutoka nchini Kenya. Nao wameuimba kwa namna yao, wimbo ni Salama Rohoni. Nimeamua kuletea huu wimbo, uendelee kubarikiwa pamoja nami, na ukiendelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi ya kwamba umesali katika kanisa gani na leo kulikuwa na nini. Asante sana.

Haya, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili na ninasoma jumbe kadhaa hapa na dakika chache kutokea sasa nitakupatia nafasi ya kusikiliza ile historia ya wimbo ama ya mtunzi wa wimbo katika kile kipengele cha mtunzi wa wimbo mmoja katika nyimbo za Kristo. Nitakuja kwako kukupatia historia moja hapa kama ilivyo ada katika kipindi hiki. Lakini itakapotimu saa moja kamili, msikilizaji, nitakuwa na waimbaji wa kwaya kanisa la Adventista Sabato Kiombo, kwaya Kiombo, ambao tayari wamekwisha kufika studio. Tutakuwa tukizungumza hapa jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Kama nilivyokujuza, usiondoke hapo kwa kuwa utapata nafasi pia kusikiliza nyimbo zao ambazo wamezileta leo kwa mara ya kwanza kupitia speaker zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, ambaye niko hapa nikihakikisha kwamba tuko pamoja hadi nitakapokuambia kwa heri. Katika jumbe kadhaa hapa ambazo umeniandikia, anasema leo nimesali Dodoma kati, tumebarikiwa na sana na mtumishi wa Mungu, niite Delta nikisikiliza kutoka Kisasa. Naendelea kubarikiwa na nyimbo za injili. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mimi Enoch Mjoli nipo Mbeya hapa, ingawa ni mwenyeji wa Sumbawanga Rukwa. Kwetu redio hii haitufikii, tunapitwa na vipindi vizuri namna hii kama hivi. Haya, muda sio mrefu nanyi mtasikia. Mipango iko vizuri, naamini itawafikia vizuri. Nasema hiyo kwaya ya Keni ibarikiwe sana. Kanisa langu la Chikuti ilikuwa meza ya Bwana. Naitwa Paul Mbwambo wa Mahenge. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema naitwa Eklia kutoka Dodoma, nabarikiwa sana. Leo sijaenda kanisani, lakini nimebarikiwa sana na Mungu abariki hapo studio. Asante sana kwa ujumbe wako. Mungu kwanza, ndugu mtangazaji, kwa jina naitwa Zawadi Baraka, nabarikiwa na nyimbo hizi nikiwa mkoani Kagera wilayani Muleba. Tuko pamoja mpaka tamati, na minasema asante sana kwa ujumbe wako. Nasema nisome kama Baraka Tereni, leo nimesali home, nimebarikiwa na AWR tangu asubuhi, Ngokolo SDA. Asante sana kutoka huko. Nasema naitwa Petro Marco toka kanisa la Dilalu, nabarikiwa na nyimbo toka hapo studio. Mungu abariki, na minasema asante sana, barikiwa pia. Nasema nisome kama Juma, nipo Miyuji hapa, aise, leo nimesali vizuri, vizuri. Hiyo lugha ulotumia sasa, mimi siwezi kuisoma hapo. Asante sana, ujumbe wako umefika kwa uzuri, nami nimeusoma katika sehemu hiyo. Anasema nilisali kanisa la Kerethi, mtaa wa Watae. Kanisani kwetu kulikuwa na meza ya Bwana. Naitwa Sayuni. Asante sana Sayuni, Mungu akubariki. Bwana asifiwe na barikiwa sana kwa mafundisho pia, nyimbo nzuri, na barikiwa sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Mimi naitwa Peter Elias, nipo Nemba Biharamulo. Asanteni sana, na minasema asante sana kwa ujumbe wako. Anasema nimebarikiwa sana na vipindi vyenu, Mungu azidi kuwapigania. Naitwa Mama Pau kutoka Oldeyan Karatu. Asante sana, mimi napenda kutamka Karatu. Lazima ukaze kidogo ko. Anasema wimbo dunia inaomboleza, wasafiri Igulwa, uwe igizo jipya, Shija Kazegenya Kazengwa, nipo Geita. Asante sana kwa ujumbe wako, japokuwa sio kipindi cha kuchagua wimbo, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Anasema naitwa Bahati Emmanuel, mukazi wa Lunzewe. Lulu ni nzuri sana, leo nimesali Ruzewe hapa hapa. Nyimbo ziendelee. Haya, zitaendelea. Asante sana. Wewe unasema shalom, nami nasema shalom. Abel Kinyongo, nawapata vema. Uimbaji mzuri mno. Nimeabudu Morning Star. Karibu ibada, ilikuwa njema sana. Naitwa Mama Amina kutoka Karatu. Asante sana. Anasema by Faraja Anton Morris Mafuru,
mzungu feki ukitambuka manyovu, waimbaji hakika wameimba na wazidi kuvuma zaidi. Aya, mzungu feki. Oh. Aya bwana. Wewe unasema lulu za injili. Naitwa Bitariho Jonas kutoka Gisuri, Burundi. Tuko pamoja, nami nasema asante sana. Habari ya huko uliko? Basi barikiwa na lulu za injili. Rafiki yangu anasema niite Gelson Kalumna Mchuluza, na kupata vema ndugu mtangazaji nikiwa wilayani Muleba, kijiji cha Bulembo, mkoani Kagera. Leo ilikuwa hitimisho la sikukuu ya vibanda kanisani kwetu kama chum. Ikupendeze cheze wimbo wao Kasulu SDA uitwao 666. Wabariki, wabariki mke wangu Lucie na mwanangu Mariam. Haya, bahati mbaya sio muda wa kuchagua wimbo, hapo utakuwa umebaki hapo wewe. Sasa ninakwenda studio kwa dakika chache, nikirejea hapa msikilizaji nitakupatia nafasi ya kusikiliza historia ya mtunzi wa mwandishi wa wimbo mmoja katika nyimbo za Kristo. Endelea kubarikiwa. Tanzo.

Asante sana studio. Msikilizaji, hivyo ndivyo ninavyosonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, nami niko hapa kuhakikisha mambo yako yanakuwa vizuri. Na niko hapa kuhakikisha kwamba mambo yako yanakuwa super zaidi. Sasa ninakupatia historia ya wimbo Tabibu Mkuu. Wimbo Tabibu Mkuu ni wimbo ambao tumezoea kuimba katika vitabu vya nyimbo za Kristo, na ni wimbo ambao umeimbwa na waimbaji wengi wengine katika harmony mbalimbali, wengine katika sura mbalimbali. Lakini leo ninakuletea historia ya mwandishi wa wimbo huu. Wimbo huu ulitungwa na mtendakazi wa kimethodisti aliyeitwa William Hunter. Ninarudia hii historia kwa kuwa kuna watu waliomba nirudie. William Hunter, ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1811 na alifariki mwaka 1877, alizaliwa Ireland na baadaye familia yake ilihamia USA, United States of America, akiwa na umri wa miaka 6. Wazazi wake walitamani siku moja kijana wao huyu William Hunter awe mtumishi wa kanisa la Methodist. Hivyo waliamua kumuweka wakfu, pia kumuendeleza kwa ajili ya kazi hiyo. Pamoja na kuwa mahiri wa makala mbalimbali za kidini na mwandishi wa nyimbo, pia aliandika nyimbo 125. Utakuta pia waimbaji mbalimbali wameandika nyimbo nyingi, na walimu wengi wa kwaya wameandika nyimbo nyingi. Kuna nyimbo ambazo zinakuwa maarufu na nyimbo ambazo nyingine hazipati umaarufu. Na hata wakati mwingine walimu wamekuwa wakipeleka nyimbo kwa waimbaji ili waziimbe, na nyingine zimekuwa hazina mvuto. Lakini huyu amekuja na aliandika nyimbo 125. Sijui mwalimu, wewe umewahi kuandika nyimbo ngapi hadi sasa? Uenda nawe umeandika nyimbo nyingi. Na leo ninakuletea wimbo Tabibu Mkuu ambao umeandikwa na rafiki huyu. Katika maisha yake, baada ya kuhitimu masomo, alianza kufundisha somo la Kiebrania katika chuo cha Allegheny. Na historia inaeleza kuwa katika mwaka wa 1859, ajali mbaya sana ya treni ilitokea huko Ulaya, ambayo ilisababisha watu wengi, wakubwa kwa wadogo, kupoteza maisha. Ndani ya treni ile kulikuwa na madaktari 5 waliosalimika, ambao walikuwa ni msaada mkubwa. Na katika kuokoa maisha ya waathirika wa ajali ile, ripoti za kitabibu zinaeleza kuwa wengi zaidi wangekufa kama isingekuwa kwa juhudi za madaktari hao, ambao walikuwa 5 ndani ya treni ile, waliokuwa katika viti vya nyuma. Inasema hivyo basi, uingiliaji kati wa hao madaktari 5 katika kipindi cha tukio lile ndio ulileta uvuvio wa wimbo huu Tabibu Mkuu, ambao umekuwa mahiri zaidi ya nyimbo zote zilizowahi kutungwa na William Hunter. Na nikuulize mwalimu, katika nyimbo ambazo umewahi kutunga ama kuandika, wimbo ambao umekuwa maarufu zaidi kuliko zote ni upi? Huu umepata historia kwa sababu ya nature ama asili ya utunzi wake, lakini asili ya tukio lenyewe lililosababisha wimbo huo kutungwa. Naamini wako wengi ambao wanaandika nyimbo, na walimu wengi wanaandika nyimbo kutokana pia na matukio. Na kwa sababu leo nina mwalimu kutoka
kwa kwaya ya Kiombo, huenda naye akaniambia baadaye tutakapokuwa tunazungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Nikutakie wakati mwema. Asante sana msikilizaji kwa kusikiliza historia hiyo ambayo nimeileta kwako kwa mara ya pili baada ya maombi mengi kwamba historia hii niirudie. Na kwa sababu ya muda sitakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huu, bali nitakwenda moja kwa moja nitakapokuwa ninarejea studio hapa, nitakwenda moja kwa moja katika kipindi cha mahojiano nikiwa na waimbaji wa kwaya ya Kiombo, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo, changamoto wanazokutana nazo, mafanikio walionayo katika kazi walioamua kuifanya. Usiondoke hapo, usiondoke kwenye redio yako, kwa kuwa mimi nimepanga kukufanyia mambo mazuri zaidi na utasikia ujumbe mzuri pia kutoka kwa waimbaji hawa. Bwana akubariki.

Asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye Bwana amekupatia fursa nzuri ya kuwa pamoja nami katika kipindi hiki. Usiondoke hapo, baki pamoja nami. Mimi hapa kukupatia nyimbo, lakini pia kukupatia nafasi ya kusikiliza historia ya waimbaji, lakini pia kusikiliza mipango yao, na pengine hata nawe utapata nafasi ya kupiga simu moja kwa moja hapa studio. Utapata nafasi pia kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Leo niko na waimbaji wa kwaya ya Kiombo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hao ndio niko nao leo, tunazungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili. Lakini pia ninakushukuru sana wewe rafiki yangu ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Moshi hapo 93.1, rafiki yangu ambaye unanisikiliza kutoka Same 101.5, sijakusahau kutoka Rombo 102.3, Dodoma 105.3, Babati 97.1, sijakusahau rafiki yangu anasikiliza sasa ukiwa Songwe 102.9, kutoka Njombe hapo 95.1, Bukoba 99.3, Shinyanga 99.5, Bariadi 94.7. Bwana akubariki sana wewe ambaye unasikiliza sasa pia ukiwa Mtwara 98.9, Singida 95.7 na Songea 98.1, Lindi 92.7, tuko pamoja pia Masasi 91.3, rafiki yangu anasikiliza sasa ukiwa Kilombero 105.5, sijakusahau wewe ambaye uko Liwale hapo kwa 91.1, shikilia hapo hapo, kutoka Karatu 106.9 na Kibondo 103.3, Chato 98.5. Asante sana wewe ambaye unasikiliza sasa ukiwa Tanga 94.9 na Tabora 102.9, Igunga rafiki yangu kwa 96.5, bila kukusahau wewe ambaye uko Tunduru hapo 101.3, Mwanza 102.1. Na kwa habari njema kwa wakazi wa Mwanza, hivi karibuni mtakuwa mnatupata kwa usikivu ulio mzuri, kwa kuwa mambo yenu yamewekwa vizuri. Hivi karibuni tutakuwa tunafunga vifaa vipya kabisa katika maeneo hayo, hivyo mtakuwa mkitupata kwa uzuri zaidi. Mbeya 106.9, Kigoma 103.3, Arusha 102.5, bila kukusahau wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Morogoro 99.1 na Mara 98.9, Iringa 104.9. Asanteni sana, karibuni tuwe sote katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Leo ninao marafiki zangu kama nilivyokuambia, na tutazungumza. Kati ya nyimbo ambazo leo wanazileta kwako ni pamoja na wimbo unaitwa Naamini, na wimbo mwingine utaitwa Watafarijiwa.

0: nafikiri umesikia kionjo hicho kwa sehemu. Nitakupatia nafasi baadaye ya kusikiliza wimbo huo mwanzo mwisho, lakini niko na marafiki zangu hapa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za Kiombo?
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Hivi Kiombo iko wapi?
1: Kiombo ipo mtaa wa Kitunda.
0: Kitunda.
1: Naam.
0: Ninatamani kusikia kidogo kwamba kwanza kabisa kuhusiana na wimbo huu, nini kilisukuma kuimba wimbo huu ambao wengi wameuimba, lakini ninaona nanyi mmeuimba katika ubora wake. Ni kitu gani hasa ambacho kimepelekea ninyi mkaamua kuimba wimbo huu pia pamoja na wengine wengi ambao wameuimba wimbo huu Kiombo?
2: Sante, nashukuru. Jambo la kwanza, kama mwalimu nilitafakari jambo, kwa sababu wakati na kwenda kupata wito wa kufundisha hiyo kwaya,
0: ndio
2: ilikuwa ni kuwafundisha mfumo ambao huu ambao unasikia,
0: ndio.
2: Kwa hiyo nikawaza kwanza ujumbe, mtazamo ujumbe unaozungumzia, sina msaada mwingine isipokuwa ni nani? Ni Bwana mwenyewe. Kwa hiyo ikabidi nitafute ujumbe wa kuweza kuwapatia au kuimba kwa aimbe wimbo kwa sababu ya ujumbe. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ili ni lazimu pia kuwafundisha wimbo kwa sababu kuna vitu kama kwenye muziki nilikuwa navitafuta kuvifanya. Ukiangalia muziki namna, kwa sababu namna nilikuwa nafundisha, sasa kuna mambo ya pumzi, kuna nini ili wa flow vizuri. Kwa nikatafuta wimbo ambao kwanza unazungumzia ujumbe lakini pia ni wa slow. Yaani ili kuona wanamudu kwenda. Kwa hiyo ilikuwa ni moja pia ya hatua katika kujifunza kuifanya kwa ikae vizuri, lakini pia ujumbe ulikuwa unalenga, kwa sababu ujumbe utakapokwenda kwa watu naamini utagusa watu wengi.
1: Amen.
0: Haya, asante. Asante sana mwalimu. Pengine sasa tufahamiane. Kutoka hapa studio kwa niaba ya kwaya. Karibuni sana.
3: Amen. Asante. Tunafurahi kufika.
0: Naam, karibuni. Tufahamiane kwa majina.
3: Nashukuru. Ni mmoja wa waimbaji wa kwaya ya Kiombo. Ninaitwa Daniel Musa. Ni mwimbaji wa sauti ya tatu.
0: Asante sana.
3: Lakini pia ni mwenyekiti msaidizi wa kwaya.
0: Naam. Asante sana.
3: Asante.
0: Ndio.
1: Naam, majina yangu ninafahamika kwa kama Dickson Nicodemus Mduma. Mimi ni mwimbaji pia wa sauti ya 4 katika kwaya ya Kiombo, lakini pia ndiye mwenyekiti wa kwaya hiyo.
0: Shukrani sana.
2: Asante. Naitwa Raymond Mdemu. Ndiye mwalimu wa kwaya hii.
0: Asante sana mwalimu Mdemu. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Kiombo ni jina la eneo ama ni jina la mtaa au ilikuwa kwaje Kiombo au ime ni ikoje?
1: Kiombo ni jina la eneo. Katika eneo la Kitunda kuna vitongoji.
0: Naam.
1: Sasa Kiombo ni kitongoji.
0: Naam.
1: Ama wengine wanaliita kwa jina la Wakurya hapo Kinyantila.
0: Kinyantila. Shukrani sana. Na kwaya ilianzaje? Ilikuwa kwaje historia yake?
1: Ya kwaya hii ilianza mwaka 2005 baada ya kanisa la Kiombo kutengwa ama kupangwa kuwa kanisa kutoka katika kanisa la Kitunda. Ndipo kwaya hiyo ilipoanza kidogo kidogo, waimbaji wakiwa wachache. Lakini tunashukuru Mungu mpaka sasa tunaendelea vizuri.
0: Hivi wapo waimbaji ambao walianzisha wakati huo hadi leo wapo?
1: Ya, wapo.
0: Na kwaya hii ninatambua kwamba imefanya kazi nyingi.
1: Naam.
0: Pengine za ndani ya eneo
1: na nje
0: ya eneo. Ninatamani kufahamu pengine kwa sasa imefanya kazi gani mpya ambayo tunaweza kuisema mbele za watu ambao wanatusikiliza sasa kupitia AWR Tanzania.
1: Yeah, tunapozungumzia imefanya nini ndani,
0: ndio
1: ndani ya eneo la Kitunda,
0: ndio
1: kwaya hii imeendelea kufanya uinjilisti mbalimbali,
0: ndio
1: ikiwa ni pamoja na kutembelea gawa vijizu na mambo mengine yanayohusu uinjilisti, kufariji wafiwa. Lakini miaka ya nyuma kidogo uinjilisti tulivuka tukaenda kusini. Kusini kwaya hiyo ilifanya uinjilisti kule katika eneo la Nangalu. Na tulifanikiwa kupata kundi huko ambalo liko chini ya kanisa la Kiombo. Kupitia uinjilisti huo uliofanyika miaka ya nyuma hapo kidogo.
0: Na ninatamani bado kusikia kutoka kwenu kwamba waimbaji wengi ambao wanaunda kwaya hii ni waajiriwa, wafanyabiashara, wajasiriamali au ni watu gani zaidi, wakulima?
1: Ya eneo la Kitunda ni eneo ambalo wanaishi watu tofauti tofauti.
0: Ndio.
1: Lakini asilimia kubwa ya watu wanaoishi pale ni wajasiriamali.
0: Ndio.
1: Wakiwemo wakulima wa mabondeni. Ya tunaposema wakulima wa mabondeni kwa wale wenzetu wa Kuria wanaelewa. Kwa maana hiyo kwaya hii inaundwa na waajiriwa, wafanyabiashara na wakulima. Wote wanaunda kwaya hii ya Kiombo.
0: Asante sana. Ninatamani bado kusikia kutoka kwenu kwamba mmesafiri mara ngapi pengine kwa shughuli za uinjilisti nje ya nchi?
3: Kusafiri kwaya kwa nje ya nchi bado haijatokea.
0: Ndio.
3: Ya, lakini tumetanua wigo kufanya injili kwa mikoa tofauti tofauti nje ya Dar es Salaam. Ya hilo tumelifanya Moshi.
0: Ndio.
3: Ya tumesafiri kwenda Moshi, tumesafiri kwenda Morogoro. Na huko kusini ambako tulienda kwa ajili ya kufanya uinjilisti, na hatimaye tukawa tumepata kundi ambalo mpaka sasa tunalihudumia
0: kama, na mnalilea kama,
3: tunalilea kama kanisa la Kiombo ambalo ni Nangalu. Ya kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa sehemu tumeweza kuzunguka kwa Tanzania hii, lakini kwa nje ya nchi bado hatujabahatika.
0: Asante sana. Nimpatie msikilizaji wimbo. Asikilize wimbo Naamini.
1: Naam.
0: Alafu tutarejea hapa kuzungumza zaidi katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amen.
0: Na msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, na leo niko na waimbaji wa kwaya ya Kiombo, kwaya kanisa la Adventista Sabato Kiombo, tukizungumza namna ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Sikiliza wimbo unaitwa Naamini, na uniandikie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745 1838 47, ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi, nami nitarejea hapa baada ya wimbo Naamini.

0: Haya, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, na mdereva wako niko hapa msikilizaji, hatua kwa hatua hadi pale nitakapokuambia kwa heri. Usiondoke hapo, baki hapo. Niko na kwaya ya Kiombo. Changamoto hasa ambazo mnakutana nazo katika kazi hii ni zipi? Kizingatia mna katika kwaya kuna wajasiriamali, kuna wakulima, kuna wafanyabiashara, waajiriwa. Hebu ngoja kwanza nimsikie Mwalimu Raymond. Wewe umefundisha kwaya nyingi. Ninajua umefundisha kwaya nyingi. Sasa changamoto hasa ambayo unakutana nayo na kwaya hii ya Kiombo ni zipi?
1: Changamoto zipo.
0: Ndiyo.
1: Katika kazi ya Mungu changamoto lazima ziwepo, kwa sababu pia kuwepo kwa hizo changamoto ni kukuimarisha au kufanya vizuri zaidi. Unajua kwa Kiombo changamoto zilizopo tu ni pale kwamba kweli kuna watu wanafanya shughuli zao binafsi, wengine hivi. Ni namna tu fulani ya mahudhurio, wakati mwingine naweza sitimie vizuri kwa wakati. Pengine ukataka wakati fulani yasitimie, lakini yanapotimia ninachofurahi tu ni kwamba wanakuwa na morali na moyo wa kufanya kazi. Yani sio kwamba ukiwakuta waimbaji sita au saba ukafikiri wataimba kichovu. Hapana. Wanajituma. Yani unaona kabisa hawa, kuna mwalimu anasema, yani unapata moyo kwamba kweli wa watu wanaimba. Na pia ni kwaya ambayo ina mchanganyiko wa umri. Tuna mpaka wadogo hivi, tuna umri wa kati, tuna wazee. Kwa hiyo namna ya kubebana nao, kwa hiyo lazima pia hekima itoke juu pia kubebana nao. Ili ukiona mpaka kinatoka kitu kama hicho, maanake uwafanye kuwa wamoja kwanza. Uwajali. Usionyeshe kubagua. Yaani kwa kuna namna fulani ambazo lazima ukutane nazo. Kwa hiyo namna fulani ya kuwafanya wao wamoja, hiyo ndio inaitwa changamoto.
0: Na Mwalimu Raymond, asante sana. Unawaza nini kuhusu kwaya hii kwenda mbali zaidi ya hapo?
1: Hii Kiombo nafikiri ukitazama, mimi nimeingia ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa pili. Yani hawakuwa hivyo. Yani the way unapofundisha, kama ni mwanzo kusema kwamba kuna kubadilisha mfumo. Ambao tulikuwa naimba, lakini sasa unataka waanze pamoja, wavute pumzi, wakate pamoja. Makinyimbo hizi sasa ni style ambayo lazima waanze pamoja, mkate pamoja. Sio huyu ameanza hapa na kata hapa katikati, wengine naendelea hiyo iko hivyo. Kuna kutafuta pumzi, kuna kuimba kwa pamoja, kuna voko, kuna mpaka waje wakae sawa hivyo. Ilituchukua muda kidogo.
0: Na mapokeo yalikuwaje? Pengine wakati wa kuingiza ujumbe, wa kuingiza namna hiyo
1: ambayo akiona ameshika noti hivyo akuelewe.
0: Anataka ukimbie.
1: Kuna namna fulani lakini kadri unavyo ni kiukweli nikwambie kitu, kwenye wakati ambao ndio maana nasema kuna wakati fulani unakuwa ni mgumu, lakini kuna wakati huo mgumu kuna watu wanaona kitu.
2: Amen.
0: Katika huo wakati
1: mgumu. Kwa sababu unaweza ukawa na the way unaimbaje banane. Na changamoto iliyo kubwa ni kwamba unajua hizo kwaya za kanisa, mtu akibatizwa huyo ni wa kwenu. Mtu amekuja tu kanisani akasema hey, na hii kwaya naimba
0: natamani niimbe,
1: huyo ni wa kwako. Kwa hiyo unaletewa mwalimu. Kwa hiyo mwalimu nyota takiwa kufanya ni kumbeba hivyo alivyo. Na kumuelekeza. Unakuta mtu mwingine ni kweli anaona anatamani kuimba, lakini anachokiimba ni tofauti. Kwa hiyo bado unatakiwa yule mtu tena uende naye mdogo mdogo, baadaye anajikuta anaenda unavyotaka. Wakati mwingine tunatumia wakati mwingine mbinu ya kuwabakisha. Bana labda unaweza kusema sauti tatu leo mbaki kwanza, wengine nendeni. Lakini humfesi mtu fulani abaki yule kwamba anakosea. Ila unaamua tu kuwabakisha sauti tatu wote, kwa maana kwamba umtengeneze yule kupitia wote. Umeona ubesi leo mtabaki au wanaume leo mtabaki? Hivyo au leo sauti ya kwanza na pili mtawahi.
0: Sasa Mwalimu Raymond, swali lingine.
1: Ndio.
0: Kipi cha pekee ambacho umekiona kwa kwaya hii ya Kiombo?
1: Kitu cha pekee cha kwanza ambacho nimekiona, wana moyo wa kujituma.
2: Amina.
0: Naam.
1: yani wale waliokuwa waliokuja wakanipokea nikafika pale. Mimi kabla kufundisha huwa naongea kidogo mambo fulani ya umoja nina nini nilivyoongea tu nikaambia sasa tunaanza hivyo tulivyo. Kwa walivyonipokea nikaanza kwenda nao nikaona kweli wanapokea. Na hata baadaye sasa wakawa unaona wanavuta wengine njoni njoni njoni kwa sababu wanaona kuna kitu fulani. Kwa hiyo ile morali ya kuitikia kitu ikanifanya niwe na moyo wa kufundisha. Hiyo ni kitu cha kwanza. Alafu pia kitu kingine ambacho nimekiona ikuwa ina umoja sana. Ina umoja sana. Yaani unakuta wanajaliana. Yaani wanajaliana, kuna kupigiana simu, kuja kwenye mazoezi, kuna kufanyana hivi, mwalimu ukifika pale. Yaani unaona wanapokea vizuri. Na hata ukiwaambia kitu fulani bado kuna kitu fulani hivi, mkija mkifanya hiki na hiki, unakuta watu wanakifanya. Kwa hiyo unaona wana ile morali ya kufanya. Kwa hiyo na napendekeza kwa kweli kama kuna kwa zingine ni morali wawe nayo.
0: Asante sana. Asante sana mwalimu Raymond. Ukisema hivyo na kuelewa kwa sababu mimi najua umepita kwenye kwaya nyingi. Kuna kwaya nyingi zimepita mikononi mwako. Kwa hiyo unapoyasema hayo na kuelewa kwa uzuri zaidi. Ninatamani kusikia kutoka kwa mwenyekiti mipango ni ipi juu ya kwaya hii.
2: Asante. Ya, tunamshukuru Mungu kwa kweli tumekuwa tukiwa na mipango mingi. Lakini nizungumze mipango ya mwaka huu.
0: Ndiyo.
2: Mipango ya mwaka huu haswa ni uinjilisti. Uinjilisti katika nyanja gani? Uinjilisti ndani ya kanisa, lakini uinjilisti nje ya kanisa. Kupitia uimbaji wetu tufanye uinjilisti uende mbali. Lakini mipango tulio nayo kwa kwaya hii ni kuhakikisha kama alivyosema mwalimu, kwaya hii ilikuwa na mfumo ule mwingine tuliouzoea. Wa midundo na mambo mengine hapa. Lakini baada ya tamko la kanisa kwamba tunakwenda kwenye mabadiliko ya kimziki, kwaya tukaamua ibadilike.
0: Mliamua?
2: Tuliamua. Maana ni swala
0: na ni kweli ni maamuzi thabiti kwa sababu sio rahisi.
2: Sio rahisi, ni kweli.
0: Sio rahisi.
2: Tulipitia changamoto nyingi katika kuamua huko. Wengine waliacha, wengine ya mambo mengi yalitokea hapa. Lakini mwisho tukaamua kushikamana, kukubaliana kwamba tunasonga mbele. Sasa mpango mkubwa uliopo ni kuhakikisha kwaya hii inakwenda katika vilele vya uimbaji huu ambao unakubalika kikanisa, lakini ukatangaze kanisa na kwaya kote ulimwenguni.
0: Nashukuru sana. Shukuru sana mwenyekiti. Natamani nimpatie msikilizaji asikilize wimbo Watafarijiwa.
2: Amen.
0: Hivi ilikuwaje mwalimu ukaandika wimbo huu?
1: Wimbo Watafarijiwa ni moja ya himsi kama hivyo wimbo wa nani? Watafarijiwa, yani baada ya kutoka wimbo wanaamini. Sawa. Nikaona sakwa imekuja vizuri.
0: Imeshaanza
1: kuja vizuri. Wakati tulikuwa tusharekodi naamini. Wakati nalikodi naamini the way ilikuwa sio mchezo. Yaani unavyoona hivyo
0: hata
1: ilikuwa sio mchezo.
0: Mkesha.
1: Wimbo mmoja tunaenda kurekodi lakini yani unawaza kichwa kinauma. Lakini wimbo Watafarijiwa utagundua the way wasipenda ukiangalia hizo nyimbo utakuta kuna arrangement nimezifanya. Wanaimba hivi, wanatoka wanaimba labda trio hivi, wanaimba the way quoteti. Lengo tu ni kuleta uvutiaji kwa msikilizaji asichukulie vitu vya kawaida, apate ladha tofauti. Lakini pia inasaidia waimbaji kuwa na uchangamfu kwamba haya kumbe nikitoka hivi wanaimba hawa, nikitoka hivi hivi. Yaani wimbo sio umepoa fulani hivi. Lakini the way ukiangalia note nizo zitumia ni zile zile tu. Yaani siku change. Labda kwenye Watafarijiwa utaona tu kuna same fani mwendo nili change kidogo. Hasa kwa wale trio. Kuna neno fulani tazungumza utaona
0: nini. Na ni kwa nini ulibadilisha?
1: Nili change ili kutamka ile neno lisikike vizuri kwa nikitaka sababu kwa sauti za kina dada. Lakini niko hivyo. Lakini utagundua sasa hata hivyo utagundua sasa kwamba kwaya sasa imebadilika kidogo tofauti na kule.
0: Ngoja tusikie.

0: Asante sana Kiombo. Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Asante ni sana kwa wimbo huo mzuri. Haya. Asante ni sana. Binafsi umenigusa sana wimbo huu, na kwa kweli kwa mtu ambaye anajua na anafahamu nyimbo zilizoimbwa vizuri anaweza ku

0: ambayo yangekufanya usitafakari, lakini wimbo huu utakufanya tu tafakari.
1: Amen.
0: Na msikilizaji, unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kama una ujumbe kwa waimbaji hawa 0745183847. Niko studio na waimbaji wa kwaya ya Kiombo. Tukizungumza hapa. Anasema Kiombo, jamani Kiombo. Anayewaonea wivu asaidiwe.
2: Amina.
0: Oh. Anaitwa Fanuel Obedi Mbwambo wa Mahenge Chikuti.
1: Amina.
0: Asante sana kwa ujumbe wako. Nawe pia unaweza kuniandikia ujumbe kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Lakini pia unaweza ukapiga simu moja kwa moja hapa studio kupitia nambari hiyo hiyo. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa, nami nitaipokea. Nitapitia jumbe kadhaa hapa, alafu nitakwenda kuzungumza pia na waimbaji hawa zaidi. Anasema rafiki yangu hapa, anasema Bwana Yesu asifiwe, nami nasema
2: amen.
0: Amen. Anasema Mwenyezi Mungu awabariki. Awabariki kwa wimbo mzuri wa kufundisha kweli, pia wa kufariji.
2: Amen.
0: Naitwa John kutoka pande za Babati.
2: Amina.
0: Huyo anasema wabarikiwe sana hao waimbaji wa Kiombo. Nimefarijika sana na ujumbe. Never give up.
2: Amina.
0: Naitwa Sabato Nyasan Elia, anasema tuko sambamba sana mpaka tamati. Wabarikiwe sana hao waimbaji wa Kiombo. Nimefarijika sana. Huyu anasema jirani, oh jirani.
2: Jirani.
0: Kiombo mbarikiwe sana. Naimba vizuri kwa kweli. Naitwa Jennifer Peter wa Kisarawe Pwani.
2: Amina.
0: Asante sana. Nitapokea simu hapa. Haya. kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Salama tu.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi na una ujumbe gani kwa waimbaji hawa?
3: Bwana, mimi natoka Baraka Kimbali, napiga simu kutoka Rombo Mkuu hapo.
0: Naam, kutoka Rombo Mkuu, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji wa Kiombo.
3: Ah, waimbaji wanajua sana kuimba. Wako vizuri kwenye kuimba. Huko mimi.
2: Amina.
4: Amina.
0: Asante sana, ubarikiwe sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Kwenye line, hello. Hello, habari yako?
5: Salama, salama.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Aisee, naitwa Emmanuel kutoka Umeko.
0: Umeko ni wapi huko?
5: Umeko wilaya ya Kiembo mkoa wa Dodoma.
0: Amina. Naam, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hao.
5: Aisee, nimefarijika sana na nyimbo nzuri sana za wapendwa hizo.
2: Amen.
0: Naam, unawapa ujumbe gani?
5: Aisee, nawapa ujumbe kwa kweli, wabarikiwe sana milele na milele.
2: Amen.
0: Amen, amen, amen. Asante sana, wasalimie sana hapo Chemba.
5: Asante pamoja kiongozi.
0: Asante sana. Haya, nitapokea simu nyingine hapa kwenye line. Naona simu ni nyingi kweli kweli hapa.
5: Haya, asante.
0: Asante sana. Nambari yangu ya simu ni 0745183847. Kwenye line, hello.
3: 0745183847.
0: Unapopiga simu, tafadhali punguza sauti ya redio yako au zima kabisa redio yako ili tuweze kusikilizana.
3: Halo.
0: Halo, habari yako?
3: Salama, salama, mtumishi wa Mungu.
0: Mzuri, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Mimi naitwa Pearson Johnson kutoka Kilimanjaro Same Fuji Gondelesa.
0: Naam, Pearson, karibu sana.
3: Ya, nashukuru sana kwa ajili ya waimbaji hao, na waambia sana kwamba Mungu azidi kuwasogea zaidi wapate uzima milele.
2: Amen.
0: Asante sana. Mungu akubariki sana pia.
3: Amina, amina,
0: wabarikiwe
3: sana
0: bwana. Amina, amina. Haya, kwenye line, hello.
3: Amina.

0: Habari yako?
1: Yes. Hello.
0: Ndio, habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Light John, niko Chatembo hapa, Twangoma.
0: Mara. Chatembo iko wapi?
1: Iko Twangoma, Twangoma, Chatembo, kwenda Vikindu.
0: Ndio, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji wa Kiombo.
1: Nimewasikia kwa wanaimba vizuri, natamani hata kuja kuimba huko.
2: Amen, karibu sana.
1: Wabarikiwe waende mbali, ila Mungu wasaidie wakajikweza, wawe wakajishusha, Mungu atawainua kila siku.
2: Amen.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
1: Amina.
0: Haya.
1: Waende mbali.
0: Amina. Nitapokea simu nyingine hapa ya mwisho, kisha nitasoma jumbe kadhaa hapa na tutaendelea na mazungumzo kwenye line. Hello. Habari yako?
3: Habari yangu salama, habari za hapa mjengoni.
0: Hapa ni salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Dominic Lunda Ngonyani kutoka Ngorongoro.
0: Kutoka wapi?
3: Ngorongoro, kata Kizuko.
0: Ngorongoro.
3: Ndio, ndio.
0: Karibu sana. Hai, huyo simu yake imekatika na inanifanya kusonga mbele katika kipindi hiki. Pengine mna albamu ngapi kwa sasa? Da nyimbo zipi ambazo kwa sasa mnaziweka sokoni ama ziko sokoni? Unajua uinjilisti una soko. Nyimbo hizo, na sasa kuna namna nyingi ambayo tunafanya kupeleka nyimbo katika mitandao ya kijamii. Lakini pia nyimbo hizo kusikilizwa katika platform mbalimbali. Sasa natamani kufahamu na matoleo mangapi, na kwa sasa yanapatikanaje? Mna nyimbo zipi na zinapatikana wapi? Mtu akizihitaji anazipata vipi nyimbo zenu? Karibu sana.
4: Asante. Mpaka sasa tuna album moja ya mwanzoni kabisa kabla hatuja badilika, ambayo inafahamika kwa jina la Nimesogea. Lakini baada ya kubadilika kwenda kwenye mfumo wa uimbaji huu, tumeamua kwenda kwa single. Tunatoa single, tunaingiza kwenye mitandao ya kijamii.
0: Wimbo mmoja mmoja.
4: Wimbo mmoja mmoja.
0: Ndio.
4: Tunaingiza kwenye mitandao ya kijamii. Mpaka sasa nyimbo ambazo tayari zimeshaingia kwenye zimesharuka kwenye mitandao ya kijamii ni nyimbo mbili.
0: Mhm.
4: Wimbo Naamini na wimbo Watafarijiwa.
0: Mm-hmm.
4: Hizo tayari zipo YouTube, zipo Instagram na kwenye mitandao mingine ya kijamii.
0: Mm-hmm.
4: Lakini baada ya wiki hii, tuna juma la Kwaya Day. Sabato ya tarehe 4 mwezi wa 7, tutakuwa na tukio la Kwaya Day pale kanisani. Baada ya tukio hilo, kuna wimbo utaruka tena hewani, wanaoita Sifa Zote.
0: Sifa Zote.
4: Sifa Zote tayari umesharekodiwa, kila kitu kipo tayari, tunasubiri kuweka sokoni tu. Kwa hiyo ukihitaji kupata nyimbo zetu, ingia YouTube, andika Kiombo SD Choir, nyimbo zitakuja hapo. Na
0: asante sana. Na pengine mtu akiwahitaji kwa ajili ya kufanya uinjilisti, matukio mbalimbali ya kanisa, makambi, mikutano ya injili, afanyeje?
4: Ya, mtu akituhitaji, tuna namba za simu.
0: Ndio.
4: Namba ya simu, kuna namba ya mwenyekiti ambaye ni 0759 0759 50 60 52.
0: Ndio.
4: Lakini kuna namba ya mwalimu. Ya mwalimu namba ni 0743 82 60 01. Mwambie anahitaji kwa ya Kiombo umefika. Kuna namba ya katibu. Kuna namba ya katibu wa kwaya ambayo ni 0658 7 3 4 8 9 9 9 9 hapo utakuwa umetupata.
0: Shukrani sana. Mna miradi gani tofauti ambayo pia inawaingizia kipato?
4: Miradi kwa sasa hatuna zaidi ya injili.
0: Na mnafanyaje ili kuendesha kwaya? Kwaya najua ina mambo mengi. Ninajua kabisa kwamba kwaya inahitaji mavazi, inahitaji chakula, inahitaji kufanya kazi nyingi ambazo zinahitaji fedha. Mnafanyaje?
5: Yeah, nashukuru kwa swali zuri. Yeah, ni kweli kwaya inahitaji pesa. Maana kuna wakati wa kushona sale, kuna wakati wa safari. Lakini pia sisi tuna utaratibu pale kanisani siku ya Jumamosi, huwa tunakula pamoja. Yani kwaya huwa hatuondoki muda wa ibada inapoisha. Huwa tunaandaa chakula. Kwa huwa ukifika muda wa kula tunakula pamoja. Yote hii tunazungumzia ni pesa. Tunashukuru Mungu kwa sasa kwaya tumeshikamana. Kuwa tunachangishana wenyewe. Lakini pia tunashukuru Mungu kuna wafadhili. Kuna wafadhili ambao wametufadhili, huwa wanatuchangia. Na hivyo vyote hivi ni vyanzo vya kuingiza kipato kwetu sisi, vinatusaidia. Na tunashukuru Mungu kwa kuwa sisi kama viongozi tunapowafikishia ujumbe huu waimbaji wanaitika na wanafanya jambo. Lakini pia hata wafadhili tunashukuru Mungu, maana mwanzoni mwaka jana wafadhili walikuwa wachache, lakini kwa mwaka huu imekuwa kidogo wameongezeka. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hilo.
0: Asante sana. Nitapitia jumbe kadhaa hapa kisha nitarudi kwenu. Anasema wapendwa mbarikiwe sana Kiombo. Ama kweli mnaimba vizuri, mnafuata falsafa ya muziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, endeleeni hivyo hivyo. Naitwa Luka Isaya toka Manyemba Central SDA. Huyo anasema anaitwa Agrey kutoka Ludewa. Sema waimbaji wa Kiombo wabarikiwe sana.
4: Amina.
0: Nimefarijika sana na uimbaji wao.
4: Amina.
0: Asante sana. Nasema mimi Godi Kimaro nipo Moshi. Nawashukuru kwa kazi nzuri watu wa Mungu. Anasema wabarikiwe sana waimbaji hao. Mungu azidi kuwapa neema katika uimbaji wao, maana bila Mungu shetani kujiinua. Naitwa Mama Vasco wa Masasi Mtwara.
4: Amen.
0: Huyo anasema naitwa Godfrey kutoka Kivukoni. Mungu awabariki sana waimbaji. Namsalimia mwanangu. Asante sana. Kwa salamu hizo. Anasema naitwa Petro Tola kutoka Songea Madaba. Kwa kweli nimefarijika na nyimbo hizo.
4: Amen.
0: Navutia sana. Huyu anasema kwa majina naitwa Hedulik. Shedulaki.
4: Shedrak.
0: Huyu ni Shedrak. Wewe. Umeandikaje sasa? Wewe andika vizuri. Anaitwa Shadrack. Sasa mimi nasoma naisoma Shadrack kwa mawazoni, lakini kilichoandikwa ni tofauti. Shadrack Johnson. Anasema napatikana Likalangilo. Nasema Mungu awabariki. Hata mimi ni Mwadventisti Msabato.
4: Amen.
0: Haya. Sasa ni vizuri pia tukataja tena yale mawasiliano yenu kwa ajili ya wale ambao hawakusikia vizuri. Nami pia niweke vizuri hapa kumbukumbu zangu vizuri. Kama hamtojali kurudia tena zile namba zenu za mawasiliano kwa ajili ya msikilizaji ambaye yu pamoja nasi sasa na anatamani pengine kuwakaribisha katika mikutano mbalimbali ya injili. Anatamani pia kuwaita kwenye pengine matukio ya kiuinjilisti. Ndio.
4: Asante. Namba ya mwenyekiti wa kwaya Kiombo ni 0759 50 60 52.
0: Ndiyo, tuendele.
4: Namba ya mwalimu ni 0. Oja niweke vizuri kabisa ili tusije tuka. Ni 0 0743 82. Kuna wanaopiga simu wao
0: wanasumbua. Usipige simu tafadhali kwa wakati huu kwa kuwa ndio muda ambao tuko studio.
5: Ngoja nitaje namba ya mwalimu.
0: Naam.
5: 0743 82 62 60 60 01.
0: Naweza kurudia.
5: 0743
0: ndio
5: 82
0: ndio
5: 60
0: ndio
5: 01.
0: Asante sana.
5: Naitwa mwalimu Raymond
0: Mbele. Asante sana. Ndio.
5: Yeah.
0: Haya. Mungu awabariki sana.
5: Amen.
0: Tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki. Pengine mna ujumbe gani kwa msikilizaji ambaye anawasikiliza sasa kupitia AWR Tanzania?
4: Jambo la kwanza, tunawakaribisha Kiombo.
0: Naam.
5: Amen.
4: Kanisa la Kiombo Sabato hii kama tulivyosema tuna kwa day.
0: Ndio.
4: Na njoo tuone live.
0: Imeandaliwaje?
4: Imeandaliwa vizuri sana kwa sababu tunataka tunawakaribisha waje kutusupport. Kuna vitu fulani tunataka tuvifanye.
0: Mhm. Tunataka kufanya nini?
4: Tunahitaji kurekodi zaidi, tunahitaji kuwa na majoho, tunahitaji yani vitu vingi.
0: Mm.
4: Kwa hiyo watakapokuja pale waje kutusupport, lakini sio tu kutusupport.
0: Mhm.
4: Nimemsikia mmoja hapo akisema anatamani kuja kuimba na sisi.
0: Amin.
4: Aje.
0: Amen.
4: Aje, taratibu za kanisa zinafahamika, aje, tunamkaribisha, tunatamani kwa iwe na watu wengi kabisa wa kutosha.
0: Amen.
4: Ili unajua tunapokuwa wengi na muziki unazidi kuwa mzuri zaidi.
0: Ni kweli.
4: Hata unavyoona hizo si unagawanyika hapo si nini nini, ukiwa na watu wengi unagawanyika vizuri kabisa. Kwa tunawakaribisha wasikose waje kutusupport kwa chochote walicho nacho ili tufikie target ambayo tunawaza kwamba kwa ifike kwenye hatua moja kubwa. Tunahitaji vyombo vya kuimbia, ndio tunaimba kapela wakati mwingine na hivyo. Tunawakaribisha sana.
0: Asante sana. Wito wenu?
4: Wito wetu ni kuendelea kuwaalika waimbaji ama watu tofauti tofauti wanaotamani kumuimbia Mungu.
5: Amen.
4: Waendelee kuja ili tuendelee kuimba na kuimba na kuimba. Maana hakuna kazi nyingine tutakayofanya mbinguni zaidi ya kuimba.
0: Shukrani sana na Mungu awabariki sana.
4: Amen.
0: Mimi nimefurahi kuwa nanyi katika kipindi leo.
4: Nasi tumefurahi.
0: Na msikilizaji, nitarudia tena mawasiliano ya waimbaji hawa ni 0759 50 60 52.
4: Naam.
0: 0759 50 60 52. Na 0743 82 60 01. Hizo ndizo namba ambazo unaweza kuwasiliana nao iwapo unatamani kufanya kazi pamoja nao.
4: Amen.
0: Leo nimekuwa nao tukifanya kazi, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi.
4: Nitaka kusahau jambo moja.
0: Ndio, karibu mwalimu tu kwa, sekunde chache.
4: Asante.
0: Ndio.
4: Nitaka kusahau jambo moja tu. Waje tutawapa zawadi.
0: Kuna zawadi.
4: Waje tutawapa zawadi.
0: Siku ya Kwaya Day. Hebu rudia tena Sabato ijayo.
4: Sabato ijayo Kwaya Day ya Kiombo waje tutawapa zawadi.
0: Kuna zawadi. Kuna zawadi. Msikilizaji umesikia kuna zawadi. Na wote tunapenda zawadi. Sasa usikose zawadi ya Kwaya ya Kiombo siku ya Sabato inayokuja. Sabato ijayo. Ninaamini ya kwamba utapata zawadi.
4: Amen.
0: Itakuwa tarehe 4.
5: Yes.
0: Usikose hiyo.
4: Yes.
5: Amen.
0: Hiyo si ya kukosa.
4: Si ya kukosa.
0: Asante sana msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nami na ninakushukuru sana rafiki yangu ambaye umeniandikia ujumbe mfupi wa maandishi hata kama sijausoma ujumbe wako. Hata kama sijapokea simu yako, amini ya kwamba ujumbe wako umeonekana nasi tumefurahishwa nawe. Na Mungu akubariki sana. Nilikuwa na kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Kiombo katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Tukutane tena panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Na kuacha na kipande hiki cha wimbo huu watafarijiwa. Kwa heri kwa sasa.
4: Amina.

njia furahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali inayokuzayo hadi paradiso.
1: Hujambo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunaangalia hazina iliyositirika katika vitabu vya roho ya unabii vinavyoaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii leo ninakualika uweze kuungana pamoja nami kama kawaida. Naitwa Manase Rusaka. Tusafiri pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi chetu hii leo. Septemba 11 mwaka 2001 ni tarehe ya kukumbukwa sana, hasa kwa nchi ya Marekani, baada ya mashambulizi manne yaliyotokea ya kigaidi yakiongozwa na kikundi cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki cha kigaidi kiliziteka nyara ndege nne na kuzitumia kama silaha, ambayo ilikwenda kuzigongesha katika majengo katika mji mashuhuri wa New York huko nchini Marekani na mji wa Washington DC, tukio ambalo lilisababisha zaidi ya vifo 3,000 kutokea. Tukio hili la kushtukiza lilishangaza dunia na hata nchi ya Marekani yenyewe, kutokana na jinsi ambavyo inamiliki mifumo ya ulinzi, lakini jambo hili lilitokea. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ziliathiriwa moja kwa moja, kwa sababu ubalozi wa Marekani hapa nchini nao ulihusika katika tukio hili. Na katika kipindi cha leo tutapata nafasi ya kuangalia tukio hili la Septemba 11 kama tukio lililotabiriwa au la. Mada yetu tunalitazama kama tukio la kushitukizwa, lakini ninaye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo pale Morogoro, ambaye tutazungumza naye. Mchungaji, karibu sana.
2: Ninakushukuru sana ndugu Manase.
1: Habari za Morogoro?
2: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu.
1: Basi leo katika kipindi hiki cha miale ya unabii tunatazama tukio hili la Septemba 11 kama tukio la kushtukiza. Pengine utatupitisha kwa uzuri kuona kwamba kweli lilikuwa tukio ambalo limeshtukizwa au ni tukio lililotabiriwa, na tunaona utimilifu wa unabii wake. Kabla hatujaenda mbali, ni kualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwenye enzi, wewe ambaye ni muumba na mwokozi, tunakutukuza sana kwa sababu wewe peke yake unastahili sifa. Katika fursa hii adhimu ambayo tunayo kwa ajili ya kujadili masuala ya husianayo na nuru ambayo umeiweka maishani mwetu kupitia katika neno la unabii, twakusihi ututakase na utuongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utupe kukuelewa na utupe kukutii, kukufuata katika njia yote. Tumeomba kwa ajili yetu, lakini sana kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina.
1: Amen. Mchungaji, nakushukuru sana kwa ombi la ufunguzi wa kipindi. Basi mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba niko na mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo, pengine mchungaji, tukianzia kwenye tukio hili la Septemba 11, binafsi wewe wakati linatokea ulikuwa wapi?
2: Naam, nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukizungumzia Septemba 11, 2001, nina mengi ya kusema, lakini kwa ufupi nikumbuke tu, ilikuwa ni asubuhi ambayo nilikuwa wakati huo katika jimbo la Michigan, kwenye mji mdogo uitwao Niles. Na nadhani tukio la kwanza ninavyolikumbuka lilikuwa kama saa 3 kasorobo hivi, katika huo muktadha wa mashambulizi yaliyotokea kigaidi. Na kifupi nakumbuka kwamba ilikuwa asubuhi ambayo ilikuwa ya kawaida hivi, lakini taarifa zikaanza kuonekana dhahiri kwenye runinga, na Ninakumbuka kwamba tukio la kwanza halikuwa limenaswa mubashara, lakini lilikuwa linachukuliwa taarifa na ilikuwa inaendelea kuelezwa katika channel za kawaida za runinga katika taifa lile. Ndipo tukio la pili lilikuwa mbashara kabisa, maana sasa walikuwa wanaendelea kuangalia kilichotokea awali, na ndipo likatokea hilo la pili hapo New York. Wakati huo haya mengine sasa yakiendelea kutokea kule Washington DC, na kama ambavyo amesema ilikuwa matukio kama yanakadiriwa kuwa manne katika muda ule mfupi wa siku ile. Ninachokumbuka pia ni kwamba nilikuwa Michigan, lakini mdogo wangu alikuwa New York, na nikaanza kumtafuta kwa mawasiliano tangu saa tatu hivi, na hatukumpata mpaka saa tisa alasiri akisema yuko salama katika upande sasa wa New Jersey, na alikuwa akitokea chuo ambacho kilikuwa katika sehemu ya jiji la New York.
1: Basi umekuwa mbaraka pia kupata nafasi ya kufanya kipindi hiki, kumbe ulikuwa nchini Marekani wakati huo, kwa hiyo nadhani kutakuwa na kitu cha ziada sana cha kutuambia. Kwa jinsi unavyofahamu nchi ya Marekani, mifumo yake ya ulinzi, unadhani ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kwa tukio kama hili kutokea katika ubalozi wa Marekani, hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini katika kitovu cha nchi ya Marekani yenyewe, hasa katika miji ya New York na Washington DC?
2: Kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea? Nakushukuru ndugu mtangazaji. Hakika ni kwamba taifa la Marekani, kama ilivyo mataifa makubwa yanayofahamika kuwa ni mataifa makubwa duniani, moja ya mambo ambayo yamekuwa yakijivunia ni usalama, ulinzi, vyombo vya usalama ambavyo vina zana za kutosha kwa ajili ya kulinda taifa na watu wake, na pia uwezo wa kushambulia ikibidi, kama ambavyo wanafanya wakati mwingine wale ambao wanafikiri ni maadui wao. Na hivyo kwa mazingira ya kawaida na matarajio ya raia na watu wa kazi wa dunia, sio Marekani peke yake, isingefikirika kwamba ingekuwa rahisi kwa tukio kama lile kufanyikia katika majiji yao maarufu kabisa, muhimu kabisa, Washington ikiwa ni makao makuu ya kiserikali na New York ikiwa makao makuu ya kibiashara, yani katika majiji ambayo ni ya kimataifa duniani, makao makuu pia ya Umoja wa Mataifa, jiji ambalo kwao nalo ni jiji wanalojivunia. Sasa nikisema ilikuwa ngumu kiasi gani, labda nidokeze yafuatayo.
1: Karibu.
2: Moja ni kwamba taifa la Marekani lilikuwa halikuwa tayari kwa jambo la namna ile, licha ya kwamba lilijiamini katika mambo mengine. Nadhani hii sasa ni namna ambayo watu wanaweza kuwa na mitazamo. Mashambulio yalifanyika Dar es Salaam na Nairobi yaliwafikirisha kwamba kule ni nje, hawezi kufanyia huku hao wanaofanya ugaidi. Na hivyo tukio lilipofanyikia ndani likaibua vitu ambavyo taarifa ya tume ya Marekani ya tukio la Septemba 11 ambayo ipo kwenye tovuti, tovuti rasmi kabisa, yote anaweza akagugo na kuiona, tovuti itwayo National Commission on Terroristic Attacks upon USA. Taarifa yao inaonesha bayana kwamba hawakuwa tayari. Hilo ni moja, lakini la pili kwamba pengine ilikuwa rahisi kutokea kwa sababu lingine hili hawalitaji wao, kwa sababu Mungu aliruhusu litokee. Hakuna jambo chini ya mbingu ambalo linatokea bila Mungu kujua, na hivyo kuruhusu litokee pengine ilikuwa fundisho kwao. Lakini swali kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea, mimi nadhani haikuwa vigumu kwa maana ya kwamba Mungu akiruhusu ni rahisi. lakini pia kwa upande mwingine ilikuwa vigumu kiasi gani, kwa sababu kwa mujibu wa vyombo vyao vya usalama, kwa taarifa ambayo nimedokeza inaposomeka pia wazi, tuliokuwa pale tulishuhudia wakifanya mahojiano mazito mno baada ya mwezi wa Septemba. mwezi wa 10 wa 11 ilikuwa mtiririko wa mahojiano mubashara yaliyokuwa yanaoneshwa nchi nzima kwamba FBI, CIA pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani hawakuwa wakibadilishana taarifa kwa uzuri kabla ya Septemba 11. Hivyo wakaona yale tunaweza kusema ni gap au ufa hapa na pale, nyufa za mawasiliano kati ya idara muhimu kama hizi ambazo ni za vyombo vya ulinzi na usalama. Kifupi niseme ilikuwa ngumu kwa watu kutarajia, lakini haikuwa vigumu kwa sababu ya nyufa zilizokuwepo.
1: Kwa sababu wewe ni msomaji wa maandiko, ni msomaji wa vitabu, unadhani tukio hili lilikuwa kama ajali zingine au lilikuwa tukio lilobeba ujumbe mahususi kutoka kwa Mungu?
2: Nikushukuru mwenyekiti, ndugu mtangazaji, kwa swali hilo zuri. Kwa kweli awali ulisema juu ya kushtukiza, na nikija kwenye swali hili unaloniuliza, nikumbuke tena maneno fulani ambayo nilishangaa yapo kwenye tovuti yao hii ya taifa, na ni executive summary, yani mtasari wa kiutendaji ambao upo kwenye tovuti ambayo nimeitaja. Na wakatumia maneno kwamba je, kushambuliwa huku kulikuwa hakukutarajiwa, na wanasema la, kulitarajiwa lakini kulishtukiza. Yani walishtukizwa walishtukizwa, lakini matarajio yalikuwepo kwa sababu kulikuwa na dalili zilizoonekana kabla. Kumbuka kwa mfano ambao tumeutumia hapa ili nije kwenye hoja ya maandiko ulivyoniuliza, ile ya Dar es Salaam na Nairobi ilikuwa mwaka 98 mwezi wa Agosti, na tulipigwa nadhani siku hiyo hiyo. Na hii ya New York na Washington ni 2001. Hivyo kulikuwa tayari na mlolongo wa matukio ambayo yalikuwa yameshaonesha kwamba walikuwa katika mazingira ya kushambuliwa, kutafutwa. Sasa maandiko, unapozungumzia maandiko kwamba ni tukio kama tukio lolote lingine, nipendekeze mwenyekiti, napenda kukuita mwenyekiti, lakini
1: ni sawa
2: tu katika mtasari wa kuzungumza hapa. Lakini ninapozungumzia juu ya matukio haya mengine, pengine ni muhimu kujua kwamba maandiko yanatuambia hasa katika ramani ya unabii ya kwamba tunapoyaona yanayotokea, tunajua muda ukoje, ratiba ya Mungu kwetu, sayari dunia imefika wapi. Tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, na tunajua tunakokwenda. Sasa je, kama hili lilikuwa kama matukio mengine yoyote, ni rahisi kwa wengi kusema hapana, halikuwa kama matukio mengine yoyote. Lakini hapa ndipo wanazuoni wa Biblia wanapopaswa kusikilizwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tukisema ilikuwa tukio tofauti kabisa na matukio mengine yoyote, tunataka tupate fungu, tunataka nukuu ambayo inalenga moja kwa moja katika tukio hilo moja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, tukio la giza kufu, jua kutiwa
1: giza
2: na mwezi kugeuka, na kutiwa giza pia, na nyota kuanguka 1833, zile zimetajwa katika Luka 21 kwa namna ambayo nguvu za mbingu zinapotikiswa, matukio haya yanaonekana bayana kwamba yanalenga tukio fulani mahususi. Sasa mengine, kwa ufupi niseme Mathayo sura ya 24, Marko sura ya 13 na Luka sura ya 21 inaorodhesha matukio kwa wingi. Matukio katika maji, dhoruba, zinazotokea kutoka katika bahari na vyombo vilivyo katika bahari. Na hivyo unapozungumzia matukio kwenye nchi, matetemeko, unapozungumzia haya unazungumzia pia masuala ya maadili, uhalifu, unazungumzia matukio ya kisiasa, vita mahali, mataifa kuinuka dhidi ya mataifa, tetesi za vita. Hivyo unapoangalia mpangilio hata wa Luka 21, unaona jinsi ambavyo kwenye kitabu cha tumaini la vizazi vyote kinavyotuongoza kuelewa zaidi juu ya hoja hii, matukio kama la New York na Washington hayasimami peke yake, ni moja kati ya matukio mengi yaliyotabiriwa kwamba yanaashiria mwisho wa sayari hii au kuja kwa Kristo mara ya pili.
1: Asante sana kwa maelezo hayo mazuri, na pengine sasa unabii mwingi umehusisha nchi hii ya Marekani na tukio hili la September 11 tunaona likitokea kama ulivyotoa maelezo kwamba lilitarajiwa lakini lilishitukiza. Unadhani kwamba kwa mfano nchi ya Marekani yenyewe ilikuwa na jambo la kufanya ili kunusuru au kwa sababu lilikuwa tukio ambalo pengine limetabiriwa ilibidi tu itokee hivyo ili unabii utimie?
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ninapolisikiliza swali lako niruhusu nirejee kidogo ile taarifa rasmi ile ya tume ya taifa ihusuyo mashambulio ya kigaidi kwenye taifa la Marekani, kwamba wangewezaje kuzuia. Ni kweli kwamba baada ya tukio wanasema ambayo wangeweza kufanya na wakaunda wizara maalum. Sasa ninapoanzia hapa ninakwenda katika kujibu kwa mazingira halisia. Waliunda wizara mpya, nakumbuka kabisa, ambayo iliitwa Homeland Security. Haikuwepo kabla. Kuwepo na wizara ya mambo ya ndani ambayo ilikuwepo wakati huo hapo kwenye hilo taifa, lakini wakatengeneza hii Homeland Security, yani wizara ya usalama wa ndani, ambayo ilikusudiwa hii kufanya hivi vitengo vya usalama, vyombo vya usalama viweze kuzungumza, kuwasiliana, kulandana, kuweza kupashana habari, kushirikiana taarifa. Kwa uhakika, ndugu mtangazaji, nilijifunza mengi hata licha ya unabii wenyewe, kuona mifumo ya jamii katika mataifa fulani inavyofanya kazi. FBI inashughulika na mambo ya ndani ya taifa, Federal Bureau of Intelligence inashughulika na mambo ya ndani pale. Lakini CIA ni ndani na nje, na hasa nje, ambayo ni Central Intelligence of Agency, ambayo ni wakala wao wa kushughulika na haya mambo duniani kote katika masuala yao ya usalama. Lakini sasa kinachowaunga kilikuwa hakipo. Sasa ninapoliona kama wangeweza kuzuia kuanzia hapo, ninaona kana kwamba wasingeweza kwa hali waliokuwa nayo mpaka September 11. Lakini ninachokiona pia kingine ni kwamba walishindwa kuzuia mashambulio mengine katika balozi zao duniani kote. Hiyo CIA ambayo ilifanya mambo ya usalama nje, walishindwa Dar es Salaam, walishindwa Nairobi, walishindwa Yemen ambayo ilifanyika mwaka 2000, na matukio ya kigaidi yakatirika, na kwa kweli yalianza nyuma Februari mwaka 1993. Kuna mtu alifanya mashambulizi pale New York na watu 6 wakafa, watu 100 wakajeruhiwa, nadhani zaidi ya 100. Na hivyo hilo shambulio lilikuwa la kutosha kuambia hapa nyumbani yanaweza kutokea. Inatuambia nini? Ninakumbuka lile juma, taifa la watu waliodhani wako vizuri likitamka tena, kauli hii ilikuwa ya kurudiwa rudiwa, taifa liko magotini, ilikuwa ni hali ya kudhalilika, kwamba the nation is on its knees. Na kwa lugha hiyo, wakuu waliposema hivyo walimaanisha tumedhalilishwa, shushwa chini, na ndio hivyo. Nimalizie kwa kusema, kwa upande mwingine, Kikristo, maandiko matakatifu kulingana na neno la Mungu katika Luka ile 21:10-11, taifa kupigana na taifa, falme na falme, mambo ya kutisha. Hiyo ndio fungu ya 11, sema mambo ya kutisha yanapokuja kushtukiza, hata kama yalitarajiwa. Si unajua ndugu mtangazaji ya kwamba hata kuja kwa Kristo kuna tarajio.
1: Kuna tarajio.
2: Lakini watu watashtukizwa. Licha ya kwamba wanajua Bwana Yesu anakuja, mwisho unakuja. Lakini Bwana Yesu huyo huyo aliyesema yatatokea haya na haya, akasema atakuja kama mwivi. Ikimaanisha watashtuka.
1: Watashtuka.
2: Tutashtuka. Lakini inapasa tuwe tayari. Na hivyo kwa kifupi anaposema katika mazingira ambayo umeniuliza juu ya kama wangeweza kuzuia, ni vigumu kusema wangeweza, lakini inanifundisha na inatufundisha ile kauli ya Luka sura ya 12:40 anaposema, nanyi jiwekeni tayari kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Na vivyo hivyo matukio kabla ya kuja kwake.
1: Okay, na sasa Marekani tunaona ikiwajibika baada ya tukio hili katika balozi za Tanzania, Nairobi na huko kwingine ambako matukio yalitukia, lakini pia wajibu wenyewe unaonekana ni kukubali kwamba tukio hilo limetokea na wanaanza kulipa fidia. Unadhani katika mazingira kama hayo wajibu mkubwa wa nchi kama Marekani ulikuwa nini? Zaidi tu ya kulipa fidia na mambo mengine ambayo waliofanya wakatengeneza mfumo upya wa ulinzi katika nchi yao.
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua ukiangalia namna ambavyo walishindwa kujilinda na kulinda raia wake, ndio ambalo ni jukumu la serikali yoyote duniani. Inatafuta namna ya kuangalia maslahi ya raia wake na usalama wao na vitu vyao au mali zao. Ninapoangalia kile ambacho ni tabia ya taifa la Marekani, ninapata kitu ambacho wananchi wa Marekani wakimpenda Mungu, ambapo wapo wengi tu wanaompenda Mungu, wanajifunza jinsi ambavyo kwa namna hiyo wanawajibika kulingana na hali zilivyoonekana, na wakapata fundisho na wamesema kwa wingi kwa namna mbalimbali. Fundisho kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba tunapoangalia kitabu cha Ufunuo kwa mfano, sura ya 13 kuanzia hasa aya ya 11 inapozungumzia kwa namna ya tamathali au lugha picha, mfano wa mwana kondoo. Kondoo anayekuwa na pembe mbili. Anaonekana mwana kondoo lakini anaenena kama joka. Unaona yani unaona taswira sahihi kabisa ya taifa hili ambalo kama ambavyo pembe katika unabii zinawakilisha mamlaka, viashiria vya uwezo. Marekani imetamka tangu mwaka 1776, tangu uhuru wake, ya kwamba inaongozwa na vitu viwili: katiba na Biblia. Sasa unajiuliza, kwa mambo mengine ambayo ni kweli hatuko hapa kusema dosari, lakini tuko hapa kusema uhalisia, kulingana na neno la Mungu na mazingira halisia, ikiwa ni Biblia na katiba, maana hiyo ndiyo iliyokimbiza watu waliokuwa Ulaya wakaenda katika lile bara jipya kufungua makazi mapya, kwa sababu ya kuteswa kutokana na imani walioishikilia dhidi ya mafundisho ya uongo, wakishikilia Biblia. Sasa wanajifunza nini? Wanajifunza kwamba lile taifa, pamoja na uwezo wote ambao umepatikana wa kiuchumi, wa kiusalama, kiulinzi, bado chini ya mbingu wanawajibika kumshika Mungu wa Biblia. Vinginevyo, hata kama wana uwezo kiasi gani, wanaweza kushindwa katika mashambulio ambayo mwanadamu kutoka kwenye mataifa mengine ambayo hata hayana nguvu sana anaweza kuwapatia, anaweza kuwapelekea. Lakini tufundishe pia ya kwamba tunapoangalia kile ambacho kilitokea pale, tunapata taswira inayothibitisha ubinadamu unaoweza kuwa na mipaka na ukomo. Labda nikomea hapa sasa.
1: Asante. Na pengine kwa kumalizia katika sehemu hii ya kwanza sasa, mchungaji, tunaona namna ambavyo Marekani wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba pengine wangeweza kuzuia au wamejipanga kuzuia matukio kama hayo yasirejee. Na umegusia kitu kimoja hapa kwamba kama wangemrejea Mungu pengine ingekuwa nafuu kwao baada ya kujifunza. Lakini tayari kuna unabii ambao umetabiriwa kutoka katika nchi ya Marekani. Unadhani kama leo watarejea katika unabii wakausoma na kuuelewa vizuri, itabadilisha hali ya mambo au itawakuta katika mtazamo tofauti? Ingawa itatokea, lakini itawatokea wakiwa katika sura tofauti.
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika wa yale yanayotarajiwa kutokea upo katika maandiko, kama ambavyo nimedokeza juu ya Ufunuo sura ya 13. Lakini ukweli pia uko hivi kwamba Mungu anapoongelea juu ya mamlaka anazungumzia jumuiya ya mfumo wa utawala husika. Hazuii mtu mmoja mmoja kwenye eneo hili lile husika kumpatia yeye Mungu nafasi. Kwamba itatokea hivyo, Mungu anajua, na ndio maana ametuandikia hivi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amewavuvia manabii wakatuandikia katika neno la unabii kile ambacho kinakuja kutokea. Ingawa hakibadiliki kulingana na matarajio yaliyopo, lakini wale raia wakazi wa taifa hili wana fursa pana sana ya kupata wokovu kwa kunyenyekea kwa Mungu na kufuata kile ambacho anawaambia kwa wakati.
1: Nakushukuru sana mchungaji na mtazamaji, na kushukuru pia kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Kumbuka hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo lilitokea katika nchi ya Marekani baada ya mashambulizi ya kigaidi katika miji ya New York pamoja na Washington DC, mambo ambayo yalitabiriwa katika maandiko na tunaona yakitimia. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapo kusonga mbele zaidi kuangalia matukio haya na namna ambavyo Mungu anavyoweza kuingilia kati katika matukio haya ambayo tayari yamekwisha kutabiriwa. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Utume wa AWR Tanzania ni kusambaza ujumbe wa Mungu kwa maisha bora ya sasa na ya umilele, kwa kuwasilisha ukweli wa Biblia kupitia muktadha wa Kiafrika, kupitia mafunzo ya Biblia, simulizi, muziki na masomo asilia. Hili linafanikishwa kupitia uongozi wa Mungu kwa kupitia redio iliyosambaa ulimwenguni. Mungu anatumia AWR Tanzania kubadilisha maisha ya maelfu ya watu Tanzania na bara la Afrika. Waweza kushiriki baraka hizi pamoja na familia hii kubwa ya AWR Tanzania kwa ushauri, maoni na maswali kupitia 0752 752 064, au tuandikie kupitia barua pepe info@tamcadventist.or.tz. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
0: Kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Kutoka kati kati ya Tanzania, hapa ndipo yalipo makao makuu ya nchi. Sauti ya matumaini katika anga la usikivu. Tunakutambulisha kwako AWR Tanzania 105.3.

0: ya matumaini.
1: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu.

0: Asifiwe msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena kwenye kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi Amani Msoma, na studio tuko na mchungaji Charles Mashambo ambaye atatupitisha katika ile miale ya matumaini kwa siku hii ya leo. Nikutakia na usikilizaji mwema na Mungu akubariki sana. Mchungaji, karibu.
1: Mpendwa msikilizaji wangu, ninakusalimu tena, habari za jioni. Bwana akubariki sana pale ambapo unatusikiliza. Neno la Bwana limeendelea kuwa dhahiri kwa kipindi chote hiki, na katika siku ya leo tena Bwana amedhamiria aweze kuzungumza nawe. Ninawaalika sana na ninawakaribisha wapendwa wetu, wale ambao tumekuwa tukiwasiliana mara kwa mara. Nimekuwa mpaka na marafiki wazuri katika kila eneo, watu ambao tunaendelea kuzana maswali, tunajibiana maswali, lakini watu ambao tunaendelea kuombeana. Rafiki zangu, Bwana awabariki sana. Bwana awaangazie nuru ya uso wake. Nami mtumwa wake katika wakati huu, ninatamani nikuombee. Ninatamani tuombe pamoja, huku nikikualika nawe kuendelea kuniombea kama ambavyo umekuwa ukifanya, ili Bwana anipe nguvu. Na katika wakati mwema tena huu, Bwana atatusikilizisha sauti yake na jina lake litatukuzwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante mama yangu yule kutoka kule Ruvuma. Asante sana kwa namna ambavyo unatoa ushuhuda kwamba Bwana ameendelea kukutia nguvu na kukubariki na kukutoa katika changamoto ile uliokuwa nayo. Ni wengi, nisingeweza kusoma wote kwa sababu ya ufinyu wa muda wetu, lakini Bwana akutupatia muda tena, tunaweza tukajibu baadhi ya maswali ya pamoja. Lakini wale ambao wamekuwa wakiuliza, wengine nimekuwa nikiwajibu, wengine maswali yao yalikuwa katika masomo kadhaa yaliyotangulia na ya mwisho mwisho yatakayokuwa mbele yetu. Na sasa niwaalike tuombe, na baada ya ombi moja kwa moja tutaenda katika somo letu la siku ya leo. Mpendwa rafiki, Mungu unayeketi mahali pa juu mbinguni, enzi, mamlaka, heshima ni vyako milele na milele. Wakati huu tena twaja mbele zako kama tulivyo, tukikiri namna tulivyo wadhaifu, lakini tukikushukuru kwa ukuu wako unaoonekana katika maisha yetu. Baba, jina lako nalitukuzwe milele na milele. Katika wakati huu ninakuomba ukawabariki watoto wako ambao wako pembeni ya redio zao, wakikusihi, wakikuomba kwamba uwaonekanie. Na wengine wametuma maombi yao, wengine tumekuwa tukiomba nao hata mchana wa siku ya leo, lakini Bwana natamani uendelee kuwafanyia vitu ambavyo vitawakumbusha tu kwamba wewe ni Mungu unayejali, na hivyo unahitaji kuzungumza nao na kutembea nao katika barabara ya wokovu wao. Pendwa Mungu wetu wa mbinguni, wasaa huu napoendelea kuwabariki, nibariki nami ukiniongoza katika safari yangu ya kwenda mbinguni, lakini ruhusu neno lako likasemwe kwa nguvu na juhudi katika wakati huu. Ukinificha nyuma ya msalaba wako, sioni kupungukiwa. Ukinificha nyuma ya msalaba wako, ninakushuhudia katika moyo wangu ukizungumza nami pamoja na watoto wako wanaotusikiliza katika redio hii. Baba, lea kufunua siri zako wale watoto wako waliobatizwa na ambao wanatamani kubatizwa. Bwana, fungua mlango ili wakafanya agano hilo nawe katika saa hii. Neema yako itoshayo iwe nasi, maana tuomba hivi kupitia jina kuu, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Pendwa msikilizaji wangu, ninakukaribisha tena kwa wakati huu. Ikiwa utatamani kutuma ujumbe, namba yetu ya simu ni ile ile, 0718 576 579, 0718 576 579. Katika kitabu cha Ufunuo, mahali ambapo fungu letu kuu linapatikana, kitabu cha Ufunuo moja na mstari ule wa tatu, neno la Bwana linasema hivi: heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Kwa maana wakati u karibu. Rafiki yangu, nataka nikuambie kwamba katika wakati huu Bwana anapendezwa na watu ambao watakubali kusoma, watakubali kusikia, watakubali kushika, ili waweze kuokolewa katika majanga na matatizo na kila hila inayotokea katika dakika hizi za majeruhi. Mpendwa msikilizaji wangu, katika somo letu la leo lina kichwa kinachosema mpinga Kristo katika dakika za majeruhi. Pinga Kristo katika dakika za majeruhi. Na fungu letu litakalotuongoza sana katika somo hili linapatikana katika kitabu cha Yohana 2 na mstari wa 18. Yohana wa kwanza 2 mstari wa 18. Neno la Bwana linasema hivi: watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba pinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Natamani nirudie fungu hilo tena. Ndugu msikilizaji wangu, tafadhali sikiliza kwa makini, kutoka katika kitabu cha Yohana wa kwanza 2 mstari wa 18. Kumbuka somo letu linasema mpinga Kristo katika dakika za majeruhi. Watoto wangu, watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua kuwa ni wakati wa mwisho. Yohana huyu huyu ambaye ameandika katika kitabu cha Ufunuo ndiye anayeandika katika waraka huu wa kwanza sura ya 2, na anasema watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia mpinga Kristo yuaja, anatoa taarifa, anasema hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Wakati huu sasa, kipindi kile cha Yohana, lakini hata wakati huu. Nikajaribu kuangalia kwa nini huyu mtumwa wa Bwana anatuita kwamba sisi watoto. Nikaona kwamba mtoto, kwa lugha hii iliyotumika hapa, ungekuta lugha ya asili ya Kigiriki hapa, angeweza kusema padion. Anaposema padion, hamaanishi tu kwamba ni watoto wa umri ama watoto katika rika lao la uchanga. Anaposema neno padion, inamaanisha pia kwamba ni utoto, sio tu watoto. Na nilidhani kwamba huenda ni mtoto fulani hivi ambaye alikuwa anaelekezwa, lakini nikaona kwamba hilo neno aliposema padion lenyewe ni neuter. Tunaposema neuter, neno ambalo halina jinsi, lakini sana sana anachokimaanisha hapa ni ile hali ya utoto, ama mtoto mchanga, ama mtu ambaye yupo kwenye nusu ukuaji wa mvulana ama msichana. Lakini padion inaenda zaidi ya hapo. Hasa Yohana anapotumia kuelezea uchanga, anaelezea juu ya Kristo au Mkristo ambao bado hawajakomaa, na hapa anazungumza na kanisa ambalo ndilo changa, ambalo bado halijakuwa na mizizi iliyokwenda chini sana. Anawapa tahadhari, anawaambia sikilizeni Padion, yani watoto wangu ambao bado hamjakomaa, anawaambia huu ni wakati wa mwisho. Rafiki zangu, katika fungu hilo linaonyesha tahadhari kubwa anayotoa Yohana anayopata kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Lakini hebu andamana nami kwanza kidogo, maana tunatamani kumjua huyu mpinga Kristo ni nani na kazi zake ni zipi, na katika dakika hizi za majeruhi anafanyaje kazi. Maana huenda umekutana naye katika mazingira mbalimbali, umekutana naye katika ibada, umekutana naye kwa namna ambayo huwezi kumtambua mpinga Kristo ni nani. Na wengi wanadhani mpinga Kristo ni lidude fulani ambalo lina mapembe fulani hapo na limesimama na linatisha na anasubiri lije limtishe. Kumbe mpinga Kristo kuna wakati anaweza akaja katika sura mbalimbali. Na ndio maana mtume Yohana anasema wamekwisha kuja na wako wengi, wamekwisha kutokea hata kwa wakati huu. Sasa kitabu cha Danieli 7 na mstari wa 10, amini mstari wa kwanza mpaka wa tatu, lakini jua tu kabisa kwamba tutaendelea nacho kwa namna ambavyo itawezekana. Lakini Danieli 7 mstari wa kwanza mpaka wa tatu, neno la Bwana linasema hivi: katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Mstari wa pili anasema, Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Na mstari wa tatu anasema, ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Sikia, Danieli anazungumza na Mungu. Mungu anaamua kumzungumzisha Danieli. Nilikuambia kwamba ile Danieli 2 ambapo Mungu anazungumza na Nebukadnezar, jambo lile lile amezungumza tena na Danieli kwa ukubwa katika Danieli 7. Lakini katika Danieli 2 Mungu anazungumza na Nebukadnezar, mfalme mpagani, katika hali ya kisiasa. Lakini hapa inaendelea kidogo, na anazungumza na nabii Danieli katika hali ile ya kidini. Kwa hiyo kisiasa kwa Nebukadnezar, kidini kwa Danieli, lakini kitu ni kile kile. Na ndio maana Danieli 2 inazungumza vizuri, lakini kuna mahali inaishia. Lakini Bwana anatangaza kuwa ndiye anatawala matukio yote katika ulimwengu huu. Hivyo Danieli 2 anaonekana kama jiwe lisilochongwa kwa mkono wa binadamu. Lakini katika Danieli 7 huyu anayezungumzwa anatoa hukumu ya pembe ndogo kwa namna nyingine tena. Na ndio maana unaposoma hapo utaona kule kwa Danieli, kwa Danieli 2, ile sanamu anayoiona Nebukadnezar ilikuwa na kichwa kama kichwa cha dhahabu, na ilikuwa ikiwakilisha ufalme wa Babeli ambao ilikuwa ni mwaka wa 605 mpaka mwaka wa 536 kabla ya Kristo. Na hapo Nebukadnezar ndipo alitawala, ambapo huku katika Danieli 7 utaona kwamba Danieli anaonyeshwa mnyama ambaye ni kama simba, lakini pia alikuwa na mabawa mawili mgongoni mwake. Lakini pia katika Danieli 2 tunaona ile sanamu ilikuwa na mikono na kifua kilikuwa ni cha fedha. Mikono na kifua vilikuwa ni vya fedha. Lakini katika Danieli 7 unaona mnyama kama dubu ameinuliwa upande mmoja na mifupa mitatu ya mbavu kinywani mwake, akiwakilisha Umedi na Uajemi. Upande mmoja ulikuwa una nguvu zaidi, maana inaonyeshwa kwamba katika Danieli 7 alikuwa ameinuliwa katika upande mmoja, na hapa ilikuwa ni Uajemi chini ya Koreshi, na mbavu tatu akimaanisha majimbo matatu aliyoteka kwa ukatili mno: Babeli, Lidia na Misri. Huyu Koreshi alifanya hayo. Lakini Danieli mbili, unaona, mimi hapa nipo kukwambia tu kwamba wale wanyama anaowatazama Danieli na ile sanamu anayoonyeshwa Nebukadnezar vinafanana na vilikuwa vinazungumza kitu kimoja. Lakini kwa upande wa Nebukadnezar ni hitimisho katika mambo ya kisiasa, lakini kwa upande wa Danieli kunaonyeshwa ni hitimisho la mambo yote ya kiroho, ni hitimisho la mambo ya kidini katika ulimwengu huu vile vile. Sasa katika Danieli mbili tunashuka sasa, kiuno ni cha shaba, na Danieli saba chui anaonyeshwa kama mnyama mdogo ambaye alikuwa na vichwa vinne, lakini pia alikuwa na mabawa manne juu yake. Unajua chui ni mnyama mdogo kuliko dubu na Wagriki au Wayunani, inaonyesha kabisa kwamba jeshi la Wamedi na Wajemi lilikuwa kubwa, lakini lilipigwa na jeshi dogo. Lakini hata kwa Danieli pia unaona madini ya shaba hayana thamani sana kama madini ya fedha wala madini ya dhahabu. Kwa hiyo unaona kutoka juu kushuka chini thamani inaendelea kupungua, lakini thamani tu ya vile inavyoonekana, ila ukubwa wa utendaji unazidi kuongezeka. Na ndio maana naonyesha kwamba alikuwa mabao manne, na ina maana kwamba alikuwa na kasi kubwa sana. Huu ni Ugiriki huu. Vichwa vinne inaonyesha mgawanyiko wa ufalme wake baada ya kifo. Na nataka nikuambie tu historia inasema kwamba akiwa kwenye kitanda chake cha mauti, huyu ni Alexander, aliulizwa, maana tayari alikuwa ana yuko kwenye kitanda ambacho walijua kabisa asingeweza kupona. Akiwa kwenye kitanda chake cha mauti aliulizwa, utamuachia nani ufalme wako Alexander, kwa kuwa alikuwa ni kijana machachari? Akasema atakayeshinda wenzake huyo ndiye atashika nafasi wale makamanda wake ambao ni akina Ptolemy, Seleucus, Lysimachus na Cassander, walipigana mwisho hakuna aliyeshinda mwenzake. Ndipo wakaamua kuigawana dunia ya wakati huo ikiwa chini ya majenero hawa wanne, mwingine kaskazini, mwingine kusini, mwingine mashariki, mwingine magharibi. Na ndio maana Danieli anapoona yule mnyama wa tatu ambaye alikuwa ni chui, alikuwa na vichwa vinne lakini akiwa na mabawa manne pia mgongoni kwake, ishara ya kwamba alikuwa ni mdogo sawa kupita hawa wengine, lakini alikuwa na kasi na alikuwa ni mahiri katika utendaji wake, ambaye kwa kweli utawala huu ulifanya kazi mwaka 331 mpaka mwaka wa 168 kabla ya Kristo. Na kitabu kilichoandikwa na Theodore Monson kurasa wa 494, Alexander Mkuu anasema katika ukurasa huo maneno kadhaa hapa yamenukuliwa. Anasema kwamba kila mmoja alinoa jambia lake dhidi ya mwenzie, na ufalme ukaanguka katika tatizo la mashindano. Maana ujamaa anaulizwa, sasa ndugu yangu unaenda kufa, sasa ufalme huu bado haujaangushwa, unamwachia nani? Anasema bwana, zipigwe panga, atakaye toka hapo akiwa ndiye mshindi, akishinda wenzake huyo ndio awe. Angeweza tu kusema bwana Seleucus au nani, wewe ndio utakaye, au Ptolemy au yes uti, au Cassandra, lakini anasema watu wapigane. Kitabu kinaendelea kusema kwamba mwezi wa Juni 22, hiki ni kitabu kingine, historia ya Rumi, Gombo la tatu sura ya 10 kinaeleza kwamba mwezi wa Juni 22 mwaka 168 kabla ya Kristo, katika pambano la Pydna, ufalme wa Alexander Mkuu uliokuwa umeongozwa na wale majenero wanne uliangamia miaka 144 baada tu ya kifo chake. Sasa sikia, twende taratibu katika kitabu cha Danieli 7 mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. Kumbuka haya mambo yote katika Danieli 7 anayaona Danieli, anaonyeshwa Danieli katika ile Ufunuo, Danieli 2 anaonyeshwa Nebukadnezar. Haya mambo yote ni ya kushangaza, lakini hayashangazi sana kivyo, maana ni taarifa fulani tu. Kinachokuja kumchanganya Danieli na kumsumbua moyoni mwake ni katika kitabu cha Danieli 7 na mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. Anasema baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wanne mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno

kwa miguu yake na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe kumi. Na mstari wa nane anasema, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nisikilize, wakati Danieli anachokiona, mnyama wa kwanza amemuona, wa pili amemuona, wa tatu amemuona. Kwa kweli wote ni mashuhuri, wote anaona ni mashuhuri, kama vile ambavyo Danieli mbili kule aliona sanamu ile, kichwa cha dhahabu, kifua na mikono kilikuwa ni cha fedha, na tumbo lake na kiuno chake ilikuwa ni shaba, lakini miguu yake ilikuwa ni ya chuma. Lakini hapo inatokea jiwe ambalo halijatengenezwa kwa mikono ya mwanadamu. Hapo unajua sasa, hapo ndio climax ya Yesu akionekana akija kuponda falme zote za dunia, na hatimaye lile jiwe likawa mlima mkubwa, likadumu milele hata milele. Huyo alikuwa ni Yesu. Kama nilivyokuambia, vinafanana. Mwaka wa 164 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 476 ilionekana ni dola ya Kirumi iliyokuwa inatawala. Lakini sasa, kama nilivyokuambia, kinachomshangaza Danieli ni kuona mnyama ambaye inasema kwamba baadaye katika njozi ya usiku alitazama mnyama wa nne. Huyo alikuwa ni wa kutisha, hawa wengine wote hawamtishi, huyu wa nne alikuwa ni wa kutisha. Sio wa kutisha tu, alikuwa anafikirisha pia, kwa sababu alikuwa na nguvu sana, lakini pia alikuwa na uwezo mwingi, lakini pia alikuwa na meno ya chuma, tena yalikuwa makubwa sana. Lakini pia kilichokuwa kinaonekana, umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Na sasa ni sawa, yuko mbali na wale wa kwanza, lakini anaonekana akiwa na pembe kumi. Na mstari wa nane anasema, alipoziangalia zile pembe, kwamba hizi zimekaje, anapozitazama ghafla, katikati ya pembe hizo kumi kanaibuka kapembe kengine, inasemwa kwamba ikazuka katikati yao. Hiyo pembe na ilikuwa ni ndogo, haikuwa inalingana sawasawa na hizi pembe zingine, ikaizuka ikatoka, na iliposimama kabisa, ikasimama, anasema mbele yake pembe tatu, yani kati ya zile kumi zikang'olewa kabisa, na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho. Hiyo pembe hiyo ambayo pembe zingine zikiangushwa inasimama yenyewe, inaposimama anasema kwamba pembe zingine zikaangushwa, lakini hapo kapembe kanakoangusha, pamoja na kwamba ni kadogo, anasema haka kenyewe haka kana macho. Kalikuwa kana macho. Nisikiliza vizuri. Kalikuwa na macho. Halafu macho yenyewe ni kama macho ya mwanadamu. Kinywa kalikuwa nacho, kinywa kilikuwa kikinena maneno makuu. Akisema maneno makuu hapa ni sawasawa na maneno ya makufuru. Nataka nikurahisishie tu kwamba zilipokuwa zikizungumzwa pembe, ilikuwa inazungumzwa mataifa mbalimbali au tawala mbalimbali. Na mnyama yule ambaye alikuwa anazungumzwa alikuwa ni mnyama wa ajabu, alikuwa ndiye huyo aliyebeba hao wafalme na hao watawala mbalimbali, maana alikuwa ni wa ajabu. Na huyu sio mwingine, huyu alikuwa ni yule ambaye ni Rumi. Lakini baadaye Rumi ilikuja kugawanyika kule kwenye ile sanamu, ile vidole vilikuwa ni kumi, huku pembe ziko kumi, lakini huku anaendelea kidogo, maana Mungu ana mpango wa kuzungumza na Danieli juu ya mambo ya kiroho. Anasema kuna pembe ikainuka. Sasa kinachoshangaza, hiyo pembe, maana yake huo utawala huo unaelezwa vizuri kwamba ulikuwa na macho, na hayo macho sio kama ya ng'ombe, hayo macho sio kama ya simba, hayo macho sio kama ya dubu, lakini hayo macho yalikuwa ni kama ya mwanadamu, na alikuwa ana kinywa, na kinywa hicho kilikuwa kikinena maneno yaliyo makuu, maana yake makufuru, maana yake kilikuwa kikimtukana Mungu. Sasa tumwangalie mnyama wa kutisha.
kwa namna pekee. Kwanza ni ule utawala ulioanzia mwaka wa 168 before Christ mpaka 476 AD. Maana yake Yesu anazaliwa katika utawala huu, lakini pembe kumi ni falme kumi au wafalme. Lakini makabila hodari sana kutoka Ulaya kaskazini yaliishinda Rumi, Rumi ikashindwa na Ulaya ya magharibi, wakaligawa sawa sawa katika sehemu zile kumi. Na ndio maana utawala huo wa Rumi haujafa kabisa, ila kilichokuwa kimefanyika ni nini? Wakagawanyika, maana kila wakipigana taifa hili na hili wanapigana kama kule kwa yule mnyama ambaye ni chui, ambaye alikuwa ni kama chui, ambaye alionyesha kwamba alikuwa na mabawa manne. Kila wale majenerali walipopigana hakuna aliyeshinda, na hapa napo wakashindana wakapigana. Maana hapo Ufaransa alikuwepo, Italia alikuwepo, Ujerumani alikuwepo na yale wengine, lakini wakashindana. Kila wakishindana hakuna anayeshinda. Mwisho wa siku wakakubaliana kukaa na kuigawana dunia, na wakaongoza sasa kwa mara ya kwanza mataifa kumi badala ya taifa moja moja kuongoza. Lakini saba kati ya hayo yapo mpaka leo, lakini yale matatu mpaka leo yalikwisha kung'olewa. Maana inasema kwamba ile pembe ndogo, yani kale kaufalme kadogo ambako kana sifa kwanza ya pekee, kenyewe kanasema kaliposimama yale mengine yote tatu matatu yalipotea, na saba yakaendelea mpaka leo. Ndipo Danieli 7:7

mwanadamu na kichwa kilicho kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu nayo pigia mstari, maana hiki kinywa nacho ni kinywa pia kama cha binadamu ambacho kinanena maneno makuu na kinafanya kazi yake kweli kweli. Sikia, ni katika sura hiyo hiyo tunaendelea, maana tunachotaka tuende tumtafute mpinga Kristo na sifa zake. Lakini anaanza kuelezewa hapa anayempinga Kristo ni yupi. Ni yule ambaye anaonekana akimtukana. Ni ufalme upi huo ambao umeonekana umesimama ukimtukana Kristo? Leo sina haja sana na kukuambia juu ya hayo mataifa mengine yote, namna ambavyo tawala zingine zimepita. Niko na kazi moja ya kukuambia uwe makini juu ya mpinga Kristo. Hizi ni dakika za majeruhi. Danieli 7:15, neno la Bwana linasema, basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Danieli anafadhaika, maana anaona huu kuna ufalme ambao ni kweli bado haujatokea, lakini unapotokea unamtukana Mungu, lakini unapotokea una mambo kadhaa unayoyafanya. Na ndio sasa, tusisome sura yote, utaisoma kwa wakati wako, lakini nataka nikuambie mambo ambayo Danieli yanamshangaza. Mambo hayo ni ya mnyama yule wa nne, lakini sana sana ile pembe ndogo ambayo inaonekana ikizuka kati ya zile kumi na zile tatu kuondolewa. Sasa Danieli 7:20 mpaka 25, neno la Bwana linasema vizuri hapo. Anasema, na habari za zile pembe kumi zilizokuwa kichwani mwake, maana nilifasiri hapo lakini sikuwa nimekusomea andiko. Sasa sikiliza andiko hilo la neno la Mungu. Anasema, na habari za zile pembe kumi zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka ambayo mbele yake zilianguka pembe tatu, yani pembe ile yenye macho na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Hii pembe ndogo inaonyesha ilikuwa ni hodari kuliko wenzake. Mstari 21 anasema, nikatazama na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Hebu sikia, kule imeshinda mataifa matatu na yameanguka. Hajakaa sawa Danieli, anaiona hiyo hiyo ikifanya vita na watakatifu na inaonekana ikiwashinda. Mstari 22, hata akaja huyo mzee wa siku. Tayari mzee wa siku anaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee wa siku akaja, huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu waumiliki ufalme. Mstari 23 anasema, akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, yani falme zile za kina Nebukadnezar, falme zile za kina Wamedi na Wajemi, falme zile za kina Alexander na majenero wake, na itakuwa ni mbali kabisa. Anasema utakuwa mbali na falme zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na mstari wa 24, neno la Bwana linasema kazi yake huyo mnyama, amini, hiyo pembe ndogo ambayo imefanya kazi kubwa sana ya kumkufuru Mungu. Anasema, na habari za zile pembe kumi katika ufalme huo, wataondoka wafalme kumi na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu, kwa zile pembe zilizoanguka, wale ni wafalme ama falme tatu zikaanguka. Lakini kazi nyingine anayoifanya ambayo ni hatari, katika kitabu cha Danieli 7:25 anasema hivi, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Hashindani tu na watakatifu, lakini anashindana na aliye juu, maana atanena kinyume
chake yeye aliye juu. Ndugu msikilizaji wangu, hebu nenda nami kwa uzuri, atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataadhimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Kazi zake anazozifanya kwa haraka haraka ni hizi: anasema moja, ananena maneno kinyume chake aliye juu, lakini mbili, anawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, tatu, anaazimu kubadili majira na sheria, halafu nne, anawatia hao watakatifu mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Kwa hiyo kumbe swali lilikuwa ni hili sasa. Swali linaweza likawa ni hili sasa: ni nani anayetimiza unabii huu wa pembe hii ndogo? Ni nani anayetimiza unabii wa kaufalme haka kadogo, ambako kazi yake kubwa ni kumtukana Mungu, kuua watakatifu, kunywa damu za watakatifu, lakini pia kubadili majira na sheria? Na majira na sheria yanayobadilishwa, ni kukumbushe tu, ni pamoja na Sabato. Na ndio maana nimekwisha kukuambia kwamba mtu wa Mungu unapaswa uitunze Sabato ili usiwe upande wa mpinga Kristo, maana mpinga Kristo anapingana kwanza na Sabato ya Bwana, na ndio maana anabadilisha majira na sheria. Rafiki yangu, ni nani anayetimiza? Sasa twende, izingatiwe kwamba ufalme huo wa pembe ndogo utakuwa mbali na wale wengine wote. Sasa ni nani huyu ambaye yuko mbali na wengine wote? Zifuatazo ni sifa zake kama ambavyo tumeziona hapo. Moja, inaonyesha kwamba inazuka katikati ya zile pembe kumi. Ufalme gani unazuka katikati ya falme zingine, kati ya wale wafalme kumi? Kitendo cha kutokea kwa mnyama wanne inaonyesha ni mwendelezo ule ule. Sikiliza, mwendelezo ule ule kwa namna tofauti kabisa. Hivyo mnyama wanne hakufa, inaonyesha mnyama wanne hakufa, bali aliendelea kwa namna nyingine. Swali ni nani anayeibuka baada ya Rumi kuanza kupoteza nguvu zake za kisiasa? Baada ya Rumi, ule ufalme ambao ni wa chuma, ni nani anayetokea baada ya kuanza kupoteza nguvu zake? Ni nani anayetokea? Alexander Flick, The Rise of Medieval Church, New York, Franklin, katika anaandika, anasema katika mabaki ya Rumi ya kisiasa kuliinuka taasisi ya kidini katika sura ya taasisi mashuhuri inayoitwa Kanisa la Kirumi. Askofu wa Kanisa la Rumi aliinuka akawa kiongozi mashuhuri upande ule wa magharibi, na muda si mrefu akawa anatekeleza sio tu mamlaka ya kiroho bali pia ya kisiasa. Maana kule Rumi, ambapo utawala huo ulikuwa upo, ulipoanza kuanguka, ulipoanza kupoteza nguvu yake, hatimaye upande ule wa kule magharibi, upande wa kule magharibi ukainuka utawala huu wa taasisi ya kidini. Na muda sio mrefu huu utawala ulikuwa unahusisha tu kutawala tu, amini, kuongoza tu katika mambo ya kidini, lakini taratibu na kwa uhakika hatimaye akawa amefanikiwa kushika na dola, na hatimaye akasimama akiwa amebeba kofia mbili. Kofia ya kwanza ni kofia ya kidini, na kofia ya pili ni kofia ya kiserikali. Kwa hiyo mapema kabisa tumegundua kwamba pembe hiyo au ufalme huo ni kiongozi ama ni uongozi ama ni mfumo wa kanisa lile la Kirumi, ambalo wakati huo tayari ndio mwendelezo, na hatimaye Vatican inazaliwa. Lakini sifa nyingine inang'oa mataifa matatu. Ni nani anayeng'oa mataifa matatu? Ni nani anayeng'oa mataifa matatu? Wakati nguvu hiyo ilipokuwa ikiinuka, ilipingwa vikali na mataifa matatu. Yani walikuwepo Wavandali, walikuwepo Waheruli, walikuwepo na Ostrogosi,
mataifa ya wakati huo yenyewe yalisimama yakapigana yakasema haiwezekani, huyu ni taasisi ya dini anatuongozaje na sisi? Lakini walipopambana, kwa sababu huyu tayari ameshika hatamu, aliwapiga na akawamaliza na akawafuta. Na historia inaonyesha kwamba mataifa hayo ambayo moja wapo lilikuwepo huu ukanda wa Afrika yalikwisha, habari yake ilishia hapo hapo na hatimaye kesha kwa majeshi ya Rumi. Nakumbuka kwamba yalishirikiana na mamlaka hiyo ya pembe ndogo yaliyong'oa kabisa mataifa hayo mwaka wa 538. Mwaka wa 533 mtawala wa Rumi mashariki anayeitwa Justinian alimtangaza rasmi askofu wa Rumi kuwa ndiye kiongozi wa makanisa yote duniani, ila mataifa haya yalikataa. Na sio kwamba haya mataifa mengine saba yalikubali kirahisi, bali ni kwa sababu waliamua kujisalimisha. Inasemwa wazi kwamba hata Ujerumani yenyewe ilijaribu kupingana, maana nayo ni miongoni mwa yale mataifa kumi, ikajaribu kupigana na kiongozi wake. Alipoona mambo ni magumu, wenzangu wanafutwa katika historia ya dunia, inasemwa kwamba alitembea umbali mrefu, yeye na mke wake na mlinzi wake, wakiwa peku peku katika baridi hiyo ya Ulaya, na akaenda akaomba msamaha. Na alipofika hapo, akiwa ametembea kupanda ngazi zile ili afike mahali pale ambapo angeomba, inaonyesha kwamba askofu yule aliyekuwa ndio anashikilia aliingia ndani kwa dharau, akatulia huko. Kwa hiyo watu pale wakakaa kwa siku kadhaa, baadaye ndio akaja akamsamehe na ndio mambo yakaendelea. Kwa nataka nikwambie, hata haya mengine kumi sio kwamba yalikuwa yana nguvu sana ya kumdhibiti huyu aliyetokea, lakini ni kwa sababu walijua kwamba nguvu walionayo ni zaidi ya nguvu ya kidini, ni zaidi ya nguvu ya kiserikali, maana ndani yake mkuu wa giza tayari alishaingia kwenye taasisi hiyo. Rafiki yangu, nadhani unaweza kukaelewa, lakini sifa nyingine ni hii, inaonyesha kwamba anafanya, unaweza kukaelewa, lakini sifa nyingine ni hii, inaonyesha kwamba

kweli za Biblia, wakina Luther, wakina John Huss, wakina Paul Papp na wengine wengi wakauawa kwa sababu walisimama katika kipindi kile cha zama za giza la Kikristo, wakisema kwamba ukweli ni huu. Kwa nini tunatembea katika uongo huu? Kwa kadiri walivyosimama ndivyo ambavyo walitafutwa. Wengine wakauawa, wengine wakaitwa wazushi, wengine wakakimbia miji yao, lakini mwisho wa yote walisimama. Lakini huu falme unaosemwa huu ulifanya vita na watakatifu wa Mungu. Na ndio maana katika kipindi kile, kile ni cha mwaka 538 mpaka mwaka 1978, watu zaidi ya milioni 50 walikufa kwa sababu ya vuguvugu hilo la mambo ya kiroho. Na askofu mkuu wa Rumi, yani baba mtakatifu Martin wa 5, alimwambia mfalme wa Polandi kuhusu

28. Rafiki yangu, nataka ni kuambie haya mambo yako serious. Haya mambo lazima tuyafahamu tunapokuwa katika dakika za majeruhi. Na historia inasema katika Leaks History, Nationalism in Europe, gombo la 11 ukurasa wa 32, imeandikwa hapo, anasema kwamba kanisa la Rumi limemwaga damu za watakatifu kuliko taasisi yoyote iliyowahi kutokea duniani, na ndio maana ikaandikwa katika Biblia kwamba atapigana na watakatifu, atafanya vita na watakatifu na atawashinda. Anasema kwamba kanisa la Rumi limemwaga damu za watakatifu kuliko taasisi yoyote iliyowahi kutokea duniani. Mwandishi wa kanisa hilo hilo la Rumi aliwahi kusema, na huyu ameandika kwenye gazeti linaloitwa The West Watchman, ni tarehe 24 Disemba mwaka 1908, aliandika ili kuthibitisha, maana mambo kwa ushahidi, tunataka twende kwa ushahidi tuyaone mambo yalivyo. Mwandishi wa kanisa hilo la Rumi akasema kwamba kanisa la Rumi limeua sana na kutesa. Anasema ni wajinga tu wasioweza wanaoweza kupinga. Ni wajinga tu wanaweza kupinga. Na huyu ni mwana imani hiyo hiyo, na ziko sababu. Lakini iko historia mahali fulani, nakumbuka miaka ya hapa nyuma, hapa sikumbuki, lakini askofu wa kanisa la Kirumi aliomba msamaha kwa mauaji hayo yaliyotokea miaka hiyo iliyokuwa imepita, akiomba msamaha kwa niaba ya kanisa, ili angalau arudishe imani kwa kanisa hilo kwa ulimwengu mwingine. Lakini cha ajabu, kwa sababu shetani yupo, anaendelea, jambo hilo linaweza lisichukuliwe kwamba ni la muhimu sana. Kwa hiyo katika kipindi hicho, wengi waliosimama na Biblia walionekana ni wazushi dhidi ya kanisa la Kirumi, maana wao walishaiacha Biblia. Kumbuka rafiki yangu, nilipozungumza nawe juu ya wale farasi waliokuwa wanatokea baada ile mihuri kuvunjwa katika kitabu kile cha Ufunuo, rafiki, nilikuambia kwamba kuna wakati ambao watakatifu walipoteza kabisa nguvu yao, ni kana kwamba ilionekana hawapo, lakini pamoja na hayo walisimama imara, na hatimaye Mungu aliwaonekania na kweli ya Mungu ikasimama kwa wakati huo tena. Rafiki yangu, sifa nyingine ni hii, ni kubadili majira na sheria. Hii pembe ndogo, huu falme mdogo, utawala mdogo huu ambao unainuka kule Ulaya, ambao ni kanchi, kanaonekana kwamba ni kanchi katikati ya nchi, ukiwa na mamlaka yake kamili, lakini ni nchi kama yani, ni nchi ndani ya nchi, kama unavyoweza ukasikia kwamba labda Arusha hivi au labda Iringa hivi inakuwa ni nchi katikati ya nchi hiyo, na ikiwa ni ndogo sana, ikiwa na mamlaka yake hiyo ya kidini, ndiyo iliyohusika kubadili majira na sheria, kwa sababu haya mambo yamezungumzwa katika kitabu cha Danieli na ilikuwa ni lazima yatokee. Nakumbuka kwamba yaliandikwa miaka mingi, lakini hatimaye yakatokea. Iko nukuu katika kitabu kinachoitwa

hii nadhani encyclopedia hii ya Rumi hiyo hiyo inaitwa Prompta Bibliotheca, Prompta Bibliotheca ya kanisa la Rumi, iliyoandikwa na Ferraris, gombo la saba ukurasa wa 29, anaandika anasema

kubadili, kuelezea na kufafanua sheria takatifu. Sikia, askofu mkuu wa kanisa la Rumi ni mkubwa sana na ana mamlaka na nguvu ya kubadili, kuelezea, kufafanua sheria takatifu. Kinachonishangaza na kuniumiza sana, ati ana mamlaka na nguvu ya kubadili. Maana yake ana mamlaka ya kubadili kauli za Mungu, ana mamlaka ya kubadili uelekeo wa kile Mungu anachotaka kwenye maisha ya watu. Ni katika vitabu vya kufundisha kama katekisimu zinaonyesha namna amri zilivyobadilishwa na kurekebishwa. Mfano, amri ya pili inayotoa katazo la kuabudu sanamu imetolewa kabisa na amri na mtoto wa kanisa la Kirumi na wengine wote hawalijui kabisa hili. Nataka nikuambie kwamba huyu alifanya hivi, amri ya pili ameiondoa. Lakini nenda kwenye makanisa mengi leo ya Kiprotestanti, nenda kwenye makanisa mengi leo ya RC Roman Catholic, nenda kwenye makanisa mengi leo yote, nenda kwenye zile katekisimu zao, nenda kwenye ile vile vitabu vyao vya mafundisho ambavyo vimeandikwa amri, utaona kwamba amri zilizoandikwa kwenye kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza mpaka wa 17 haziko vile vile tena. Ile amri ya pili imenyofolewa. Na kwa nini imenyofolewa? Ni kwa sababu kuna jambo hapo lenye manufaa katika ulimwengu huo. Na utakuta sasa amri ya nne ya Bwana badala ya kusomeka pia ikumbuke siku ya Sabato, anasema shika kitakatifu siku ya Mungu. Nami nawaambia hichi kitakatifu sio kingine, wanasema ni Sabato lakini wanajaribu kuificha. Uzuri ni kwamba kanisa hili ninavyolipenda ni kwamba halikatai kuhusika, wanakubali na ushahidi upo wa vitabu vya Priestbard katika hotuba yake iliyoripotiwa kule Elizabeth New Jersey, The News ya 18 March 1903. Wanazungumza vizuri namna walivyofanya, lakini kumbuka Danieli anasema kazi yake itakuwa ni kubadili majira na sheria. Na nataka tu tudhibitishe kwamba yule anayebadili majira na sheria ni nani na ana kusudi gani, na kwa nini katika dakika hizi za majeruhi tunapaswa kuwa makini. Hakuna chuki na yoyote, lakini tunachokitaka neno hatimaye lisimame na jina la Bwana litukuzwe sana. Anasema hivi: ni vema kuwakumbusha wa Presbyterian. Huyu anayeandika ni priest wa kanisa la Kirumi, anaitwa priest Bad, alipokuwa anatoa hotuba yake iliyoripotiwa kule Elizabeth New Jersey, ambayo imeandikwa The News 18 March 1903, anasema ni vema kuwakumbusha wa Presbyterian, wa Methodisti na Wakristo wengine wote kwamba Biblia hai

Irumi, na wale wanaoitunza siku hiyo wanatunza amri ya kanisa Katoliki. Rafiki zangu, ndio maana nataka niwaambie kwamba lazima tuwe makini sana. Kuna wengine wanaanza kulisema vibaya hilo kanisa. Oh, hilo kanisa halina roho wa Mungu, hilo kanisa liko hivi na vile. Na mimi ndio maana nataka niwaulize kwamba ikiwa tunasema hivyo, wamekwisha kukumbusha kwamba hata ninyi, hiyo siku ya Jumapili sio ya kwenu. Siku ya Jumapili ni pando la siku ya Juma, amini, la kanisa la Katoliki, na wana makusudi ya kufanya hivyo na wana mamlaka nayo. Na nataka nikuambie kwamba kimbia mchana kweupe kama unaona kwamba neno la Bwana limekuwa wazi kiasi hiki katika wakati huu. Lakini anasema kazi yake nyingine anayoifanya ni kunena, ni kunena maneno kinyume chake aliye juu. Sifa za hii pembe ndogo, sifa ya huu ufalme, ni kunena maneno kinyume chake aliye juu. Maana yake ni nini? Mungu akisema usiibe, yeye anaweza akasema uibe. Mungu akisema waheshimu baba yako na mama yako, yeye anaweza akasema usiwaheshimu. Mungu akisema usiwe na miungu mingine, yeye anasema unaweza tu ukawa na vinyago na ukaviabudu na hakuna shida. Yeye akisema uwe na upendo, yeye anasema upendo sio lazima. Sikia nikuambie neno hili katika kitabu cha Thessaloniki wa pili, sura ya pili mstari wa tatu mpaka wa nne, neno la Bwana linasema hivi: mtu awaye yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana hili maana haiji usipokuja kwanza ule ukengemfu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kunena maneno kinyume na Mungu ni matusi dhidi ya Mungu, ni kufuri, ni kufuru kwa muumba. Wa Thessaloniki anasema ile siku haitakuja, yani zile nyakati za majeruhi, zile dakika za majeruhi hazitafika. Zitafika wakati gani? Zitafika pale ambapo yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kitu kinachoitwa Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu. Sikia nikuambie, Mungu anasema niko kwenye kiti hiki, nataka niabudiwe, na siku ya Sabato watu waitunze Sabato, ishara ya kwamba mimi ndiye muumbaji. Anachukua mtu mwingine, anakaa anasema wa kuabudiwa ni mimi, anamuondoa Mungu kwenye nafasi hiyo. Rafiki yangu, nataka nikuambie, wakati Mungu anasema kwamba wafu hawajui neno lolote, huyu anamuinua Mungu, anaketi yeye, anasema njoni muwaombe, maana wanaenda kwenye jela ya watu ambao wamekufa, na atatolewa kwa maombi mtakapokuwa mmefanya jambo fulani. Yani kila kinachoitwa Mungu, maana yake maandiko yote yanayomzungumza kuhusu Mungu, atatafuta namna ya kucheza nao nayo kusudi watu wasimjue Mungu. Rafiki yangu, nataka nikuambie, kunena maneno kinyume na Mungu ni matusi dhidi ya Mungu, ni kumkufuru muumbaji, ni kukataa kauli za Mungu. Na ndio maana nataka nikutangazie katika wakati huu mapema hivi, amua kumfuata Kristo ili jina lake likatukuzwe katika maisha yako. Yohana 17 mstari wa 11, neno la Bwana linasema hivi: wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi. Yesu anasema naja kwako Baba Mtakatifu. Mathayo 23:9 anasema, wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Wako watu wanasema kwamba yuko Baba Mtakatifu, anaitwa Baba Mtakatifu. Kwa nini aitwe Baba Mtakatifu? Rafiki, nataka niwaambie kwamba shetani ametuchezea vilivyo. Rafiki, katika kitabu cha Marko 2 mstari wa 7 anasema, mbona huyu anasema hivi anakufuru? Ni nani anayeweza kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Lakini mamlaka hii ina madai ya kusamehe dhambi, na ndio maana mtu akifanya dhambi anaenda anapiga magoti kwa
kuhani, kwa kiongozi fulani, anamuelezea, nimeiba, nimezini, naomba unisamehe. Rafiki, nataka ni kuambie, haukuwahi kuwa ni mpango wa Mungu, maana kufuru ni nini? Ni pale ambapo utasamehe dhambi. Makuhani waliona kufuru wapi? Amini, waliona kufuru wapi? Waliona kufuru pale ambapo Yesu alionekana akisamehe dhambi. Maana wao walitambua tu kwamba ni mwanadamu na yeye ni Mungu na alikuwa na haki ya kusamehe. Rafiki yangu, na ndio maana cheo chake kinaonekana katika kofia yake yenye ngazi tatu, akijiita Vicar of the Son, yani aliye badala ya mwana wa Mungu, yani Vicarius Fildei. Lakini kama ilivyo Danieli 2 inasema wazi kwamba jiwe litashuka, ndivyo ambavyo Danieli 7:26 mpaka 28 anasema, lakini hukumu itawekwa, nao watamuondolea mamlaka yake na kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Kitabu cha Ufunuo 18 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5, neno la Bwana linasema wazi, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Rafiki, katika dakika za majeruhi uko

0: atakomesha utawala wa huyu ambaye ananena maneno kinyume chake aliye juu. Atakuja kukomesha mamlaka ya huyu ambaye amebadili majira na sheria za Mungu. Atakuja kukomesha huyu ambaye anaonekana akifanya kazi yake kubwa sana kuhakikisha kwamba anamaliza mamlaka ya Mungu katika fahamu zetu. Rafiki, mpinga Kristo amekwisha kufahamika. Ninachotaka ni kuambie kwamba mpinga Kristo huyo ataendelea na kazi zake, na mwisho wa siku itaonekana. Jumapili itatangazwa kama siku ya ibada, na watu watalazimishwa kama walivyolazimishwa katika kipindi kile cha zama za giza ambacho kilishia mwaka 1798. Lakini rafiki zangu, watakaosimama ni wale ambao kuanzia sasa watamwambia shetani, toka zako, hatukuhitaji, mamlaka ya Bwana wetu ndio tunayotaka itawale. Ikiwa nawe unasema hivyo, Bwana akubariki sana. Ikiwa nawe ni ombi lako, tafadhali mwambie Bwana, niwezeshe kusimama katika zamu yangu nikikutetea katika ulimwengu huu. Heka heka katika dakika za majeruhi, lakini pia mpinga Kristo katika dakika za majeruhi. Ikiwa una swali, ikiwa unataka maombi, ikiwa unafanya maamuzi ya kutoka kwake na kubatizwa na kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, namba yangu ya simu ni hii: 0718-576-579, 0718-576-579. Bwana akubariki. Mpendwa Mungu wetu wa mbinguni, leo katika dakika za majeruhi tumemwona mpinga Kristo na kazi zake. Tunazikataa na tumeitika wito wako wa kutoka kwake. Tubariki hadi kipindi kingine, maana ni ombi letu la imani, kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Miale ya Matumaini. Na mpaka kufikia hapo, hatuna la ziada. Tukutane tena kesho, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Emmanuel Msoma, na nikutakie baraka za

Msikilizaji wa AWR Tanzania, unaendelea kutupata uzuri kutokea hapo ulipo, na sasa na sisi unatupata uzuri kutokea hapa katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro. Kipindi hewani ni kipindi cha Kona ya Vijana, kipindi ambacho kinakujia wewe katika wasaa kama huu, na ni matumaini yangu utabarikiwa katika siku hii ya leo, na ni matumaini yangu pia umebarikiwa

0: nipo na Elder
1: Kajimu Yona, mwenyekiti wa Maria Koneta katika conference yetu.
0: Ehe, pamoja na kaka
2: Gregory Mzava.
0: Hao kwa pamoja tutaendelea kujadili mada ambayo inasema kutambua umuhimu wa vyama vya vijana kanisani. Hivi ni vyama au chama? Ni chama kimoja au vyama?
1: Ni vyama.
0: Vyama. Aha, basi tutatambua vyama. Kwa hiyo kama yule alikuwa anafikiria kwamba kuna chama kimoja, hapana, ni vyama vingi. Kabla tujaanza kipindi chetu hiki, basi kaka Pregod atatuombea.
2: Basi tuombe. Tunakushukuru Baba Mwenyezi kwa wema na rehema zako. Tunasema asante sana kwa ulinzi wako. Umetupatia tena nafasi katika wasaa huu. Tunapoenda kwa ajili ya kuangalia na kudaravua mambo machache juu ya umuhimu wa vyama vya idara ya vijana katika makanisa. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kuwa pamoja nasi akituongoza, kutuongoza kipindi mwanzo hadi mwisho, kwa jina lako tumeomba. Amen.
0: Amen. Haya, msikilizaji, kama nilivyokujuza kwamba mada yetu inasema kutambua umuhimu wa vyama vya vijana katika kanisa, tutaenda kujadili hapa, na kuna yule ambaye huenda hakuwa na elimu ya kutosha kuhusiana na hivi vyama vya vijana kanisani, basi atakuwa anapata mwangaza hapa, na kisha ni matumaini yetu baada ya hapa tutabadilika sisi vijana. Tukianza moja kwa moja na Elder hapa Kajivo, vyama vya vijana ni nini? Na kisha tutaangalizia swala la sifa za mtu anayetakiwa kuingia katika hivi vyama.
1: Tunavyo vyama vinne. Chama cha kwanza ni cha Adventurers, ambacho wao wanaanza na miaka 4 mpaka miaka 9-10 hapo madarasa 6. Alafu kinafuata chama cha watafuta njia kuanzia miaka 10 mpaka miaka 15, nao wana madarasa 6. Na kinafuata chama cha mabalozi. Mabalozi wao wanaanzia miaka 16 mpaka 22. Wana moduli zao nao 7 za kujifunza, kila mwaka moduli moja mpaka wakishafika 21, 22 hapo amaliza. Lakini tunao chama cha vijana wakubwa, zamani kilikuwa kinaitwa AY, lakini ni kweli kwamba chenyeo ni YA, young adult, ambao wanaanzia miaka 22 mpaka 35 plus. Kwa nini nasema 35 plus? Kwa sababu chenyewe chama hiki kinaruhusu walio na zaidi bado kuendelea kuhudumia vijana na kuwa wanachama wa hiari. Kwamba kuna wanachama sasa kwa rika na kuna wanachama wa hiari wa kukaribishwa, wa hiari wenyewe sasa hapo. Wale wanaopenda vyama na huduma za vijana, basi wanaanza kuendelea miaka 35 kwenda juu.
0: Kwa hiyo hao mnawahesabu kama vijana au wanakuwa tu vijana wazee?
1: Wanakuwa wanachama,
0: wanachama
1: wa hiari.
0: Okay.
1: Wanachama wa hiari. Akijisikia kwamba amechoka kwa sababu ya umri kukwenda, basi anaweza kupumzika, lakini halazimiki kwa sababu tayari ameshavuka umri wa chama.
0: Kwa upande wako wewe kaka Pregod, ulianza kujiunga na chama ukiwa na miaka mingapi kulingana na maelezo ambayo kaka Kajivo ametuambia?
2: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nilijiunga na chama cha Wavumbuzi nikiwa na miaka 5. Nikatembea katika madarasa hayo ya Wavumbuzi. Mwanzo yalikuwa ni madarasa 4 kabla hayajawa 6. Hapo baadaye yalipoongezeka. Kwa hiyo nilitembea katika madarasa hayo 4 ya Wavumbuzi nikiwa ninajifunza namna tu ya kijana mdogo, nikiwa nafundishwa. Lakini baadaye niliendelea kutembea mpaka nilipofika darasa wa chama kilichofuata, kutokana na miongozo ya idara ya vijana.
0: Na sasa hivi uko kwenye
2: Kwa sasa hivi nipo katika chama cha AY, japo ni kiongozi, lakini chama ambacho mimi kinanihudumia ninapokuwa katika kanisa mahalia ni chama cha AY.
0: Asante. Kwa pande wako, kuna uzoefu wote umeupata kulingana na hivi vyama?
2: Kuna uzoefu ambao nimeupata kutokana na kulingana na vyama hivi katika makanisa, kanisa mahalia, hata conference. Uzoefu tu ni kwamba toka nimekuwa mtafuta njia, nilikuwa napita katika vipindi mbalimbali. Tukisema vipindi mbalimbali mbali, kuna masomo mbalimbali ambayo nilikuwa napita katika vipindi hivyo. Nikiwa na katika darasa la miaka 10 nimesoma kipindi fulani, nikasoma kipindi cha miaka 11, miaka 12. Kwa hiyo nikawa na uzoefu katika madarasa hayo. Lakini niliposogea kuwa balozi nikawa na uzoefu wa kujifunza kitu kingine na uzoefu wa kwamba kumbe mimi ni balozi na ni mwakilishi wa nchi nyingine, kwa sababu balozi ni mtu anayewakilisha nchi nyingine. Kwa hiyo na mimi ni balozi ambaye namwakilisha Kristo katika maisha ya hapa. Kwa hiyo huwa ni uzoefu ambao nimepitia. Lakini katika chama cha AY nina uzoefu wa kwamba kumbe mimi napaswa pia kuhudumu, kusoma, lakini kulihudumia kanisa, lakini hususani kuhudumia walio watoto wadogo, kuhudumia wavumbuzi, kuhudumia watafuta njia. Kwa hiyo ni uzoefu ambao pia nimeupata, lakini bado naendelea kuwa na uzoefu kadri ya siku zina miaka inavyotembea, kwa sababu naendelea kujifunza, lakini naendelea kuongeza ujuzi mbalimbali katika tasnia ya idara ya vijana.
0: Asante. Mtu yote anaweza kujiunga na hiki chama, lakini sasa pengine kuna kaugumu fulani hivi katika makanisa yetu. Unadhani shida iko wapi?
1: Ukikuta kanisa ambalo lina misingi mizuri ya viongozi waliopita walio na uzoefu na kupenda idara, utakuta bado misingi yao ni mizuri. Kwa maana kwamba leo tunazungumza changamoto au mambo ambayo yamesababisha makanisa mengine huenda idara haipo, lakini kuna makanisa ambayo tangu zamani idara iko hai. Yaani kuna makanisa ambayo yamechangamka vizuri kabisa katika vijana, na huenda ndio aliyotupa picha sisi ambao huenda katika makanisa yetu miaka hiyo hapakuwa na vyama vilivyochangamka. Baada ya kuona makanisa kadhaa hivi mnapokutana kwenye makambi, kwenye mikutano, naona wenzenu wamechangamka, basi natia hamasa kwamba na mimi napo rudi nyumbani nijaribu kuleta chachu ya kufanya kanisa lichangamke. Kwa hivyo ziko sababu nyingi zinazofanya chama kiwe na uhai unaonekana, lakini makanisa mengine yawe hayana.
0: Na wazazi wana mchango gani katika hilo?
1: Wazazi wana mchango mkubwa sana. Mtoto au kijana ambaye hajaweza kujitegemea, kwa mfano ukianzia chama cha wavumbuzi wa miaka 4, kikanuni kabisa miaka 4 hawezi kwenda kujifunza darasani bila mzazi. Kwa hiyo sheria inasema aje na mzazi katika darasa. Utaangalia kwa fursa ya sabato wao mpaka na darasa ambalo lina miaka inaitwa sifuri, wale ambao ni mama wajawazito. Kwa maana kwamba linaanzia kabisa kule tumboni. Lakini sasa tunachana na shule ya sabato sisi vijana. Miaka 4 wazazi wana mchango, kwanza afahamu kwamba anamjengea mtoto wake misingi mizuri ya kiroho. Wale vijana ambao wazazi wao waliona mapema, imekuwa ni msaada sana. Kwa hiyo wazazi wana changamoto kubwa ya kutojua namna ya kuwasaidia vijana wao kutoona umuhimu. Na huenda niseme hivi, maeneo mengi niliyopita mimi nimegundua kijana ametoka lakini wazazi si washiriki. Lakini unakuta wazazi wengine wanaona ni vizuri watoto wao watafute elimu ya duniani, kwa maana kwamba mzazi yuko tayari kumlipia mwanaye ada ya milioni 3-4 kwa mwaka aende kwenye shule nzuri anayoiona yeye, lakini kimtafuta katika masuala ya kiroho. Nikupe mfano, unaposema tunaenda kambi la vijana, mzazi anaanza kuuliza huko pakoje. Akisha sikia huko ni kambini, mnalala kwenye mahema, anauliza mvua ikinyesha. Yani kwanza anamwona mtoto wake anamlinda, yani kana kwamba yeye amesha mtengeneza. Yani anataka siku moja kambini, mzazi mmoja kiongozi wa msafara amekuja tu anasema, sasa hapa tunapata hoteli na ni kambini. Tukamwambia mama, huku kambini kiongozi wa msafara tukamwambia hakuna hoteli huku. Jamani, hatuna mahali tukapata, hata hapa nauza soda au juisi, na amekuja usiku saa 6. Sasa tukasema huu nao ni uzoefu wa pekee. Nikamuuliza mwa kuja kwenda kwenye makambi, asema mimi ndio kambi langu la kwanza nimekuja. Nikamwambia hapa unakula kile ulichobeba, au kuni utatafuta porini, maji yako wapi? Nikamwambia sasa kwa kuwa ni usiku, nikamtafutia wenzake tu jirani pale akapata maji. Kwa bahati alikuwa ameandaa vitafunwa vya kesho yake, kuna mandazi. Kwa akapata maji akapika chai, wakanywa chai usiku saa 6 huo na mandazi. Asubuhi nikamwambia asubuhi nitajua kama wangekuwa apike wali jioni, basi asubuhi anaupika sasa. Ndio akunywa chai asubuhi. Kwa hiyo unakuta sasa mtu ana mtazamo tofauti kwamba yuko pakoje. Twende kanisani. Kanisani mwalimu aliko kanisani anampa mtoto jukumu na kumwambia wewe tukutane saa 8 kwenye vyama au tukutane saa 9. Mzazi naye anamwambia saa 9 ni tuition. Saa 9 tuition. Saa asubuhi anaambiwa uende shamba, uende ukalete majani, uende ukalete hivi. Kwa hiyo mtoto anakuwa na mvurugiko. Huko mwalimu anamuita, huko mzazi anamuita. Lakini mwenyewe anajipima tu kwamba hivi kati ya mwalimu na mzazi nani ambaye nikitaka chakula napata?
0: Kwa mzazi.
1: Kwa hiyo unakuta mzazi ana sehemu kubwa ya kutambua, anapaswa atambue. Na kwa kweli ni kwa sababu tu wazazi wengi huenda hawajasoma maandiko vizuri. Kisoma maandiko vizuri ukagundua kile ambacho Mungu ameweka kwa wazazi juu ya watoto wao. Mtoto asingepata taabu. Mzazi angempeleka mwenyewe kwa hiari. Na huenda kuna viapo wanapozaliwa tunaapishwa. Tunakubali tu ndio nakubali ndio tunakubali, lakini hatutoi ushirikiano mzuri kwa masuala ya kiroho kwa watoto wetu.
0: Pengine kuna msikilizaji ambaye hajui kwamba hivi vyama ni vyama gani na huenda sio Mwadventista Msabato. Unaweza kumuelimisha kidogo kuhusiana na hivi vyama katika kanisa letu, vina umuhimu gani kwa vijana?
1: Vyama hivi vina umuhimu mkubwa sana. Kijana hapa anapata malezi ya kiroho. Kwa mfano tarehe hizi tulizosimama ni tarehe ambazo kuna kizazi kinajiita cha Gen Z. Generation Z, yani wao wanaona kama kizazi hiki ndio cha mwisho, hakuna kingine, ndio mara Z. Sasa unaangalia kwamba hakuna kweli kizazi kitakachotokea tena, wanaona wao ndio kizazi cha mwisho. Angalia mambo yao wanayofanya. Wanakabiliwa na changamoto za ajira. Wengi wamesoma, hakuna ajira. Wanakabiliwa na changamoto za ugumu wa maisha, sasa kukosa ajira, kukosa kazi, na wana mitazamo yao. Yaani mtu anaona miaka inaenda hapati ajira, miaka inaenda anataka kuoa au kuolewa. Sasa miaka inaenda, mbona hali inakuwa hivi? Mwisho anajiingiza katika nani? Sasa hivi vyama vina umuhimu sana. Vyama hivi vina umuhimu kwanza kumjenga mtoto kiroho. Mtu anapokuwa na maadili ya kiroho anakuwa na hofu ya Mungu. Anapokuwa na hofu ya Mungu anajua lipi la kufanya na lipi nisifanye. Lakini katika vyama hivi tunafundisha nishani mbalimbali. Kuna nishani za kujitegemea zinazokufanya uweze kujitegemea. Unakuta unafundishwa nishani ya uokaji. Unaenda kutengeneza mikate, unatengeneza maandazi, keki, unauza. Kuna nishani za ufundi wa viatu, ufundi wa pikipiki, kuna nishani ufundi wa magari, kuna nishani vitu ambavyo mtu anaenda chuoni analipa fedha nyingi, lakini anapokuja kwetu tunamfundisha bure, alafu tunampa cheti. Cheti hicho kinamsaidia, ingawa kinaweza kumsaidia huko duniani, lakini kinamthibitishia kwa kila anapokiona hivi anakumbuka kwamba kumbe nilisoma. Nina mtu mmoja, sina sababu ya kumtaja jina, lakini aliwahi kuniambia, unavyoniona mimi ni kwa sababu ya Master Guide, ni kwa sababu ya idara ya vijana. Ni mtu mwenye mafanikio makubwa, na yeye ni engineer, lakini ni fundi, amesoma nishani ya ufundi wa magari. Yani huo engineer wake tu ni engineer wa kujiita, lakini si engineer wa kusoma. Anasema mimi ni engineer kwa sababu naendesha maisha yangu, gari kiharibika porini natengeneza, lakini hajaenda chuo cha ufundi wa magari, amesoma kwenye nishani. Na siku moja tulienda mahali fulani kwenye kambi, tukamwambia aje afundishe nishani ya achague, akasema nitafundisha ufundi wa magari. Na yeye kwa kuwa Mungu amemjalia na magari, aleta gearbox ya kufundishia, anafundisha kwa vitendo. Aleta engine ya kufundishia, anafundisha namna ya kuifungua, namna ya kuirudisha. Anasema hii ni ajira. Mtu anaposoma hapa anaenda kujiajiri. Kuna watu wanajifunza ufugaji wa kuku, nishani ya ufugaji wa kuku. Sasa wazazi tungeliona hili, tukasema vijana wetu waende huko kwenye masomo ya vijana, wajifunze hizo nishani. Wanaporudi, mimi nimefundisha Master Guide katika juma hili, Master Guide wanaotegemewa kuhitimu. Mmoja nikamwambia akaniandikia mipango yake ya maisha. Alipokuja akaniambia ninahitaji mtaji wa milioni 10 niweze kufanya biashara, niwe mfanya biashara mkubwa, lakini yeye ni fundi wa kushona. Anasema nataka niwe fundi wa kushona, niendelee ufundi wangu, lakini niwe na wanafunzi wengi, niwe na mtaji mkubwa wa vitambaa, lakini nataka milioni 10. Sasa utafanyaje? Akasema ninalima tangawizi. Yeye kwao ni wanalima tangawizi. nikamwambia mbegu, akasema sasa nina mbegu gunia 5, lakini naamini baada ya msimu mmoja nitakuwa na mbegu nyingi zaidi, na hapo natafuta milioni 10. Nikamwambia, kwa bahati nzuri mimi wanatembea kwa majuma ya maombi, kwa rali na nini, nikamwambia nachukua namba yako ya simu, nitakuwa nikifuatilia huu mpango kazi wako, haya malengo uliyojiwekea, nione kwamba haya malengo utafikia. Wapo wengi waliopita katika macho yangu, waliopita katika madarasa yangu, ambao sasa Mungu amewasaidia, wamefanikiwa kwa kule kuwasimiza kwamba tembea katika lengo lako litakusaidia. Wazazi wangefahamu hili na vijana wangefahamu hili, lingekuwa linawasaidia sana katika maisha yao.
0: Asante. Sasa tuongee na kijana mwenyewe sasa. Huyu ni mwalimu.
2: Yeah.
0: Tuongee na kijana mwenyewe kwamba wewe chama cha vijana hiki, kuanzia chama cha wavumbuzi mpaka sasa hivi huko AY.
2: Ndio.
0: Vipi hapo?
2: Kwa kweli ndugu mtangazaji, sijajuta kwanza kuwa kwenye chama au kwenye hivi vyama toka nimeanza. Na mtangazaji, niseme kwamba mimi ilifika kipindi wakiambiwa wanaenda makambi hata ya vijana, nikiwa mdogo nilikuwa nikikatazwa na lia. Nakumbuka ilikuwa ni kambi la Magamba, Tanga. Imani ile kambi nililia. Kwa sababu bado nilikuwa naonekana ni mdogo. Lakini baada ya hapo niliwaahidi kwamba huenda kambi la Magamba ndio litakuwa kambi langu la mwisho mimi kutokwenda.
3: Kukosa.
2: Lakini hayo yanayofuata, haijalishi nina miaka mingapi, haijalishi ninaweza kufanya nini, ila mimi nitaenda kambi. Na ukweli ni kwamba baada ya hapo nilitembea hapo kwenye makambi. Kwa hiyo sikujuta, maana ndipo nilipoanza sasa kutokujuta kuwa kwenye hivi vyama. Ninapokuja nikijifunza, kwa sababu kuna mambo ambayo nilikuwa najifunza. Hapo tulisema kwamba unapokuwa kwenye hivi vyama, kila darasa linafundisha kitu. Kwa hiyo sasa kuna kitu ambacho kimenifanya nisijute. Na nilipokuwa balozi kuanza kusoma moduli, kuna mambo ambayo yalinifanya mimi bado niendelee kujifunza nisijute. Kwa sababu unapojifunza kitu, hakikisha kitu unachojifunza usijute kujifunza kwacho. Yani ufurahie hicho ulichojifunza. Kipindi nikiwa mtafuta njia mishani ya kuku. Kwa hiyo nikawa najifunza hivyo, lakini baadaye nikatokea sasa kusema, sasa hii nishani, hebu ngoja nifanye nibadilishe kitu. Hata nikiwa mwanafunzi nasoma, lakini hebu nifanye mradi au nifanye kitu kinachofanya kwenye hii nishani. Kwa hiyo kuku mmoja anakupa kuku vifaranga 20, 10, 10 mara 3 ni 30. Vikikuwa vizuri ni kuku 30. Ukitoa hapo kuku katika hao 30, toa kuku tu wazaka, afutoa na sadaka. Kwa sababu tayari umefanikiwa.
0: Ndio.
2: Ukishatoa hapo, kuna wanaobaki wanaendelea, lakini tayari una kipato ambacho kinaendelea kukusukuma. Kwa hiyo sikuweza kujuta, kwa sababu nilipata kwanza matunda ni kwa kwanza. Na nimeanza hapo mishani hiyo nilijifunza, lakini baadaye nikiwa na miaka 15 nikafuga sasa vizuri.
0: Miaka 15.
2: Miaka 15 nikafuga sasa vizuri.
0: Kijana
2: tu mdogo. Na hapo nipo na bibi. Kwa hiyo sasa bibi nikifuga, basi bibi ananisaidia. Kwa hiyo naenda shule, lakini kuku wanaenda vizuri. Nikaendelea kujifunza zaidi. Kwa hiyo nikaja kusoma tena nishani vizuri. Baada ya kuwa balozi, bado nikaja kusoma tena nishani ya ufugaji vizuri wa kuku. Lakini sio kuku tu, kwa sababu tunafundishwa nishani nyingi. Lakini nishani ya kilimo, niwe na mboga mboga. Kwa hiyo na mimi nikaanza kuingia sasa kulima shambani. Kilimo shambani, bustani, lakini pia kulima mazao ya biashara, vitunguu, kulima nyanya. Kwa hiyo nikawa sasa natembea hapo kile tulichokuwa tunafundishwa kwa vijana, kwamba kijana yoyote hapaswi kukata tamaa. Na mimi sikukata tamaa. Kwa hiyo nilikuwa najifunza kwa hayo. Na Mungu anakubariki, kwa sababu tayari unayo imani. Nikiwa kama kijana
3: kuna mambo mengi ambayo yananifanya mimi nifurahie kuwa katika hivi vyama.
0: Amina. Asante. Hayo ni matunda ya kuwa katika vyama vya vijana. Yeah. Tukija hapa kwa kaka Kajivo, kijana asipokuwa kwenye hivi vyama au asipojihusisha na mambo ya kanisani, maana kama ni kujihusisha na mambo ya kanisani hususan lazima atajigusa tu kwenye vyama hivi vya kanisa. Kama asipojihusisha hapa, inaweza ikampelekea kuwa mbali na Mungu.
1: Vijana wengi wameliacha kanisa kwa sababu ya kukaa nje ya vyama. Ukiwa nje ya vyama na umri wako unataka uwe ndani ya chama, kwa vyote unajua akili inatakiwa ifundishwe. Usipojifunzia kuna mahali utajifunza. Kwa hiyo unapoacha chama kanisani, kuna mahali utajifunza tu. Na ndio hao wengi wako kwenye mitandao ya kijamii muda wote, na kwenye mitandao ya kijamii pana kila kitu. Unakuta na chati, unakuta na ana kazi ni kucheza magemu, utakuta betting, ndio wengi wako huko kwenye betting, yani kwa sababu atafanya nini. Lakini ukija kwenye, unajua unapoingia katika idara ya vijana kwanza inakushughulisha. Wanaosoma SOL wanajua kuna kitu kinaitwa tunu kumi. Tunu kumi imeandaliwa kumfanya kijana alipende kanisa kama mji wa makimbilio. Musa aliambiwa na Mungu ajenge miji ya makimbilio. Yaani kijana anaposikia programu za kanisa, anaposikia ibada za Jumatano, majuma maombi, akimbilie huko. Sasa ni namna gani tumetengeneza mazingira ya kuwafanya vijana walione kanisa kama mji wa makimbilio? Ndio sasa tunu kumi inakuja kutibu tatizo. Kama hawa watu washirikishe, hawa tuwafundishe, lakini tuwaache pia nao wafundishe, kwamba sio muda wote anafundishwa. Muda mwingine anaambiwa, sababu nafundisha hiki, hebu wewe njoo, wewe una utaalamu gani? Wewe ni daktari, njoo ufundishe masomo ya afya kanisani. Wewe ni unajua mambo ya kilimo, fundisha kilimo hapa kanisani. Wewe unajua masuala ya biashara, fundisha wenzako biashara. Yani afike mahali na yeye aone kwamba ala, kumbe na mimi kanisa linaweza kumtumia, atumike kulingana na kile ambacho Mungu amempatia, na tuwapatie kulingana na talanta zao. Yani mwingine akitaka kuimba mwache imbe. Ni kweli katika kuimba wakati mwingine wanakosea, lakini hiyo haitufanyi tuwatoe nje ya kanisa. Wanapokosea tunakaa nao, tunawaelekeza kwamba sio hivi. Maeneo mengine unakuta kanisa lina vyombo vya kanisa, mixer na vifaa vingine, vinanda na nini. Unakuta viongozi, baadhi ya viongozi wanasema vijana wasiguse vyombo, wataharibu vyombo, wataharibu magitaa, wataharibu. Sasa wanafika mahali wanasema kwamba kumbe hivi vitu vina watu maalum. Hili kanisa sio la watu maalum, ni kanisa la vijana. Wakilipewa walione la kwao, waone mixer pale ndani za kwao, waone magitaa ni ya kwao. Waone kama kuna mtu anagusa, wanamwambia hapana, hiki usiguse, ni cha kwetu. Lakini unakuta kuna watu fulani tu mo kanisani ndio wamelihodhi. Yaani kama wamejimilikisha hivi kama mali yao. Kwa hiyo unakuta kijana anakuja tu hashirikishwi. Ninatoa mfano mmoja. Siku moja alikuja binti moja, tulimpa nafasi kusoma fungu kuu. Lakini nilipomuona, lakini namna alivyojipamba, nikiangalia kumpitisha tena mbele anaweza kuleta shida. Nikasema huyu nimsaidie. Bahati nzuri tulikuwa na mtu tumemchagua uzo wa kanisa mwaka uliopita, lakini ikawa hayupo. Sabato tunasali naye kama mgeni. Nikamwita yule binti, nikamwambia, nikuambie, leo tuna mgeni aliyekuwa mzee wetu wa kanisa yuko hapa. Kwa kuwa ataondoka, tumtumie kwa fungu kuu. Alafu wetu tutakupanga siku nyingine. Lakini wakati huo nimeshaandaa shemasi, nimekaa naye, akaniambia nitamsaidia pasipo kumwambia kwamba leo hatafanya huduma kwa namna alivyo. Shemasi akamsaidia. Na mimi nilimtangaza yule binti kwamba huduma yake ataifanya Sabato ijayo kwa kusimamia sadaka ibada. No, ibada ya sadaka. Alivyosikia hivyo na alivyokaa na shemasi mkuu, shemasi mkuu akamwambia, ulipendeza sana. Lakini ukifanya hivi kwa kuwa unaenda kuhudumu, utakuwa pia umeleta sifa kwa kanisa. Ninawataka niwaambie, Sabato iliyofuata alikuja kama shemasi. Alikuwa amejiweka vizuri, na aliposimama watu wakasema, "Ha, ni yule wa Sabato iliyopita huyu. Amekaa kiadventista." Sasa vijana wengi wanakutana na changamoto za kushutumiwa. Mtu anapanda mimbarani anasema vijana ni wahuni. Hajui kwamba katikati ya vijana waliokuwa Babeli, Daniel alikuwepo katikati yao. Hawajui vijana waliokuwa utumwani, Yusufu alikuwa miongoni mwao. Sasa unaposhutumu vijana wote kwamba ni wahuni, unakosea. Katikati ya vijana kuna vijana watakatifu, lakini pia hawa vijana unaowaona ni wahuni leo ni kwa sababu hawajakutana na Yesu. Ninakuhakikishia wakikutana na Yesu, na nani anawakutanisha na Yesu? Ni sisi viongozi tulioko kanisani. tuwasaidie, tuwakumbatie, tuwale, tuwaonyeshe Yesu. Wakikutana na Yesu ni kuhakikishie hawatakuwa hivi tena, watabadilika, watabadilika. Mchungaji mmoja alisema, ninafurahi sana, ninakuja kanisani, huyu amevaa kituko, huyu ametengeneza vivi, amejisuka, amejipamba, ninafurahi ninapomkuta kwa sababu ninajua baada ya muda atakutana na Yesu. Akikutana na Yesu atabadilika. Hatujawapatia Yesu, hatujalifanya kanisa kuwa mji wa makimbilio, tumelifanya kanisa kuwa la watu fulani. Tuwapatie vijana kanisa lao, tuwakumbatie, tuwasaidie, tuwakutanishe na Yesu, watabadilika.
0: Amen. Asante. Hapo ni kwa upande wa wazazi na kanisa kwa ujumla, kwamba wana mchango mkubwa kuwasaidia vijana
1: sana.
0: Katika masuala ya kukua kiroho, hata kujiunga kwenye vyama. Inakuwa ni rahisi kwa sababu unamsaidia mtoto angali akiwa
1: mdogo
0: na pia anahitaji msaada. Haya, tukija kwako kaka Pregodi, unashaurije vijana hasa wale wanakokuwa katika mkumborika ambao sio sahihi? Unakuta marafiki wanakuwa na mchango fulani katika kusababisha vijana kurudi nyuma.
3: Mara nyingi marafiki huwa ndio wanaofanya kuharibu mambo. Yani vijana wanaharibikiwa au vijana wanapotea kwa kutokana na mkumborika. Kwa sababu hatuangalii, mara nyingi wanasema angalia rafiki yake uliye naye. Yani rafiki unayemchagua, kuna kitu tunajifunza sana, chagua rafiki.
0: Sasa kwenye kimona rafiki yako nitajua
3: tabia zako. Yani wanasema nionyeshe rafiki yako, nikuambie tabia zako. Sasa mimi ni rafiki yangu ni mwizi. Nikikuambia tu rafiki yangu ni fulani,
0: ndio wale
3: ni kwamba tu basi wewe haujaonekana hadharani. Na hayo yote yanasababishwa na ile, kwa sababu ya mkumbo, kwa sababu sitaki kumpoteza rafiki. Huenda rafiki yangu nimetoka naye mbali sana. Sasa ile umbali sana ndio inayosababisha mimi sasa kuharibikiwa kwenye maisha, kwa sababu endapo yule rafiki nitaacha, tutaacha ule urafiki ili kuchagua rafiki salama au rafiki sahihi, kwa sababu nina jukumu la kuchagua rafiki sahihi. Sasa nisipochagua rafiki sahihi, sasa nitapotea mimi, na huwa naweza nikapotea mimi alafu rafiki yangu yeye baadaye akarudi kwenye mstari. Kwa sababu unajua maisha yanabadilika, na mimi huko sasa nimebaki kuharibika, sijarudi kwenye mstari, alafu yeye ameenda kule, ametengenezwa, maisha yamebadilika. Wakati unakutana naye anaona hivi ni fulani bwana, sasa hivi amebadilika, wewe umeharibika. Na mara nyingi huwa tunapenda tunapokutana na vijana ni makanisani, tunapokaa na mabalozi na vijana wa AY, maana hao sana sana ndio wanakuwa kwenye mkumbariki. Kijana anayetoka watafuta njia katika darasa la kiongozi, anapoingia miaka 16, huwa tukikaa nao kama viongozi, tunawashauri ya kwamba wahakikishe wanapokuwa hata ni shuleni, hususan wale wanaosoma, wanapokuwa ni shuleni waangalie makundi wanayoshirikiana nayo, marafiki wanaotembea nao, lakini pia wale wanaoenda vioni. Yani unajua mara nyingi unashangaa kijana alikuwa akati yupo form 1 mpaka form 5 au form 6 kanisani alikuwa vizuri. Akisha sogea tu akaenda katika eneo lingine ambalo ni mbali na wazazi na mbali ya kanisa mahalia, mambo yanabadilika. Kwa hiyo mara nyingi huwa tuna tunasema mimi ninapokuwa kanisani kwangu, huwa mara nyingi nawaambia vijana wanaomaliza shule, wanaposogea kwamba wanaenda vyuo, huwa nawaambia kabisa, hakikisha maisha ulionayo sasa unapoenda chuoni usibadilishi yale maisha ulionayo sasa. Hakikisha yenenda kwa haya maisha yako ya kumcha Mungu. Usigengeuke, na ni lazima uambie chuo vinakuwa na vishawishi. Sasa vishawishi, hakikisha kile ulichojifunza kwenye idara au kwenye chama usikiache. Yani hakikisha usiiache Torati. Ishi na Torati, tembea na Torati, ishi katika agano. Kwamba ahidi kwamba utae, kwamba kuwa mpole, kuwa mtii, kuwa mkweli, kuwa na nidhamu, ile nidhamu ambayo umefundishwa katika chama cha watafuta njia, tembea nayo. Lakini pia AY tunaimba kwenye wimbo wetu kuna kipengele kinachosema katika kazi sisi hatuogopi. Na Yesu ametutuma tutangaze injili. Lakini kwenye injili tunaporudi katika maisha sasa ya kibinadamu, tunapoitangaza injili, tunapoipeleka injili, lakini katika kazi ya injili kuna hizi kazi ambazo tunafanya za kutuingizia vipato. Sisi hatuogopi, ni lazima tujitume na kazi, tuangalie na kazi tunazozifanya. Wengine wanasema hata kuiba ni kazi. Kuiba si kazi ambayo sisi ipo kwenye maandiko. Hata maandiko katika amri kumi yanasema usiibe. Kwa hiyo kuiba ni dhambi. Sasa kama kitu kimesha katazwa kwamba usiibe alafu ukasema ni taiba, inaleta mambo mbaya. Kwa hiyo tunashauri vijana kwamba wasimame katika ile njia kuu ya kumtukuza Mungu. Na tukimtukuza Mungu kwa misingi tuliolelewa nayo, nadhani itatupendeza sana mpaka Yesu atakapokuja.
0: Haya, tunapofikia tamati mwa kipindi chetu hiki, basi tutasikiliza kutoka kwa kaka Kajivo hapa kwamba atatusaidia kutushauri sisi vijana, kutuelimisha, atamuelimisha pia na yule ambaye sio Adventista Msabato, atatuelimisha pia na wazazi kwa ujumla.
1: Asante. Nianze na wazazi. Kwa kweli wazazi tufahamu ni wajibu mkubwa sana ambao Mungu ametupatia. Na ile liko katika Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 4. Musa anapozungumza na Israeli, anamwambia Israeli, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Hayo maneno Musa anamwambia mzazi kwamba mpende Bwana Mungu wako. Lakini Musa anazungumza katika fungu la 6. Maneno hayo ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Hayo maneno hayo anasema uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo. Oho, unapokuwa umeketi wafundishe watoto wako. Lakini anasema katika nyumba yako na utembeapo njiani, yani kwa pato ukiwa safarini hivi, labda umetoka huko Dar es Salaam na nyumbani ni Tanga, mara kwa mara fuatilia, je, jamani asubuhi mmesoma masomo ya asubuhi? Je, jioni mmeomba kabla hamjalala? Je, mambo yakoje? Kama inafika sabato haupo huko safarini, labda kikazi au changamoto yote ile ya maisha, fuatilia kwamba je wanafanyaje hapo utembeapo njiani, lakini hata ulalapo, yani kwamba hata unapoenda kulala. Mimi nafungu nalipenda sana katika Ayubu 1 fungu la 5. Ayubu anapowasogeza watoto wake mbele za Mungu, Biblia inasema kama hesabu yao ilivyo. Kila mtoto alimuombea asubuhi na jioni. Na fungu la 5 hilo linasemaje anapomalizia? Ayubu alisema, yamkini hao wanangu wamemkufuru Mungu. Huenda kuna mahali walipotembea kwa wamemkosea Mungu. Mungu wasamehe, watie nguvu. Anaombea watoto wake. Wazazi, mara ngapi tumewaombea watoto wetu, lakini ulalapo, uondokapo, yani hata vyovyote vile, hakuna nafasi iliyotolewa ya udhuru. Hakuna mwenye udhuru kwamba niko bize, sijui mimi naumwa. Hakuna udhuru kwa mzazi. Lakini pia niwaambie vijana, tusibebwe na shinikizo rika. Tujiepushe na makundi maovu. Yaani tujiepushe na makundi ambayo yatatuingiza katika shida. Tuwe na muda wa kutosha kwa masuala ya kiroho. Unapoitwa kwenye kwaya, wewe nenda. Unapoitwa kwenye masomo ya chama, nenda. Unaposikia kengele imelia, na sasa siku hizi hata kengele hazipo, lakini angalia sasa muda ibada ni saa ngapi. Siku hizi hakuna kengele, makanisa mengi hayana kengele. Zamani sisi tulikuwa na kengele, inagongwa hapo, na mtu wa kengele alikuwa ni mtu muhimu sana. Lakini siku hizi naona kengele zimeachwa, watu wanatembea na saa. Huenda zamani watu hawakuwa na saa sana, lakini bado muda wa ibada unapofika, wewe nenda. Mtu ambaye ni mkweli tu, maana mbona shuleni wanawahi, wanaamka alfajiri, wanajiandaa, wanaenda shuleni, na hakuna kengele nyumbani ya kugongea kwamba nenda shule. Hata kama yuko ghetto, yuko ghetto, lakini anajua muda wa mtihani, muda wa shule, anafahamu. Kwa hivyo usibebe na shinikizo rika. Lenga kuwa na malengo ya kufanikiwa kijana, itakusaidia. Lakini angalia, kuna marafiki wabaya, usivutwe na marafiki wabaya. Kama alivyosema Prager, nionyeshe rafiki yako, nitakwambia tu tabia yako. Ya ukishanionyesha rafiki yako, najua kama rafiki yako ni huyo basi. Lakini kwa kuwa sisi tuwafanye marafiki, lakini tusivutwe na wao. Unajua ule wimbo umeandaliwa kwamba mara nyingi marafiki wa waovu wanatuvuta. Sasa basi tujihadhari tu na marafiki wazuri watakao tusaidia na kujenga maisha, lakini na sisi tukao penyeza uinjilisti kwao. Asante.
0: Tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha kona ya vijana, na siku ya leo tulikuwa tunatambua umuhimu wa vyama vya vijana katika kanisa letu hili la Adventista wa Sabato. Na kama umevutiwa na idara hizi za vijana na wewe sio Adventista wa Sabato, una uwezo wa kwenda kujiunga katika vyama hivi ukaenda kujifunza kidogo kidogo, haijalishi una umri wa miaka mingapi. Kama kaka Kajivo alivyotuambia hapo, utajifunza mambo mengi. Hivi vyama vya vijana kama tulivyojifunza siku ya leo, tumeambiwa ni sehemu nzuri ya kutusaidia kiroho zaidi, lakini pia kiuchumi, kijamii na kiakili vile vile. Ulikuwepo nami na Naeli Kajiru, na kwa maoni na ushauri unaweza ukapiga simu nambari 0678999442, na hapo utatupata uzuri kupitia maswali mbalimbali pia na jumbe mbalimbali ambazo utakuwa ukitupatia kwa ajili ya kusaidiana katika safari hii ya kwenda mbinguni. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Basi niendelea kubarikiwa kusikiliza AWR Tanzania, usitoke. Kufunga kipindi chetu hiki pia ulikuwepo na kaka Kajivo hapa ambaye ni
1: area coordinator kanda ya Umau, lakini pia mimi ni mwenyekiti wa area coordinator katika conference yetu.
0: Haya, na pamoja naye nipo na kaka Prigod ambaye pia ni anatuwakilisha leo, anatuwakilisha kama vijana katika siku hii ya leo, akitokea pale katika kanisa la Adventista wa Sabato Angaza, wilaya Same, mkoa wa Kilimanjaro. Na tumebarikiwa katika siku hii ya leo. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, kaka Kajivo atatuombea.
1: Basi tuombe. Baba na Mungu wetu mwema, tuna kila sababu ya kushukuru upendo wako. Asante sana kutupatia kipindi hiki. Yako mengi tuliozungumza juu ya changamoto za vijana, juu ya mambo mbalimbali ambayo vijana yanawasababisha wakati mwingine waliache kanisa. Mungu wetu, huenda sisi kama viongozi kuna sehemu hatujafanya sawa sawa, tukasababisha kwa uongozi wetu vijana wakaliache kanisa. Mungu wetu tusamehe. Lakini kama wazazi pia kuna sehemu tumefanya tukasababisha vijana wetu wakatoka kanisani, tusamehe. Lakini huenda vijana wenyewe wamevutwa na mashinikizo, rika, wamesombwa na ulimwengu huu, wamepelekwa huko nje. Mungu wetu, tunakuomba tunapofanya jitihada za kuwarejesha, tukiungana na wazazi, viongozi wa kanisa, tusaidie vijana wetu waweze kurudi kanisani, lakini waweze kurudi katika madarasa, waweze kujifunza, lakini wakiandaliwa na kuandaa wengine kwa uzima wa milele. Bariki msikilizaji ambaye anasikiliza msikiliza kipindi hiki na vipindi vinavyofuata. Vipindi hivi vikaweze kuwa na sehemu kubwa ya kufanya mabadiliko na matengenezo ya maisha yetu, tukiandaliwa Kristo unapokuja mara ya pili. Neema yako na iwe pamoja nasi, twaomba kwa jina la Yesu. Amen.

Moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni, nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno

0: Dokezo la leo. Jioni kwangu ni nyinyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsi.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia.

Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena tunawaalika katika kipindi hiki cha Ijue Kweli ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi liloko Mikocheni B hapa katika jiji la Dar es Salaam. Nikualike msikilizaji wetu ambaye unafuatia vipindi hivi, na kwa kuanza vipindi hivi tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa wakati huu wa majira ya usiku. Umekubali kuwa pamoja na sisi katika vipindi hivi. Basi tuongoze katika vipindi hivi, tukajifunze na kuijua kweli, nayo kweli ikatuweke huru. Mbariki msikilizaji ambaye anafuatia vipindi hivi, lakini pia mpatie usikivu mzuri wa kufuatia vipindi hivi. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina. Mimi naizungumza nani siku hii ya leo, naitwa mchungaji Godfrey Malwa, na nimepata mirejesho kutoka sehemu mbalimbali ya namna ambavyo mnafuatilia vipindi hivi. Oh, Bwana awabariki sana. Hallelujah.

baraka tele za Bwana ziwe pamoja na nini. Wewe ambaye bado unasubiri nini, rafiki yangu mpendwa? Fanya uamuzi, maana wakati uliokubalika ni sasa. Haujui lini itakuwa ni mwisho wako, haujui safari yako itakuwaje. Fanya mabadiliko sasa, fanya uamuzi sasa, mpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Leo tena niwaalike katika kipindi chetu kizuri, na kipindi cha leo kina kichwa cha somo kinachosema siku yako ya hukumu itakuwaje. Watu wengi wanajua habari za hukumu, na ukienda magerezani huko kwenye mahakama ukakuta mtu anasomewa hukumu huwa ana huzuni sana. Na somo la leo linasema siku yako ya hukumu itakuwaje. Mahakama za dunia hii zinaongozwa na watu waliosomea sheria na kuelewa katiba za nchi husika. Mahakama hizi zinawahukumu na kuwatia watu hatiani pale tu wanapoonekana kuwa wamekosea na kuvunja sheria za nchi, yaani katiba. Wakati fulani kesi zinaweza kuamriwa isivyo haki, kwani nao ni binadamu.

haki, sio za haki. Lakini kuna watu wanaoitwa mawakili. Hawa ni watu wanaonekana ni watetezi wa wale wote wasioweza kujitetea wenyewe na pia kwa sababu hawafahamu vyema sheria ya nchi.

Kristo ndio, ndio. Binadamu wote watasimama mbele za kiti cha hukumu, waliotenda mema na waliotenda mabaya. Swali

mama atashinda kesi yako. Leo tunakwenda katika kujikita katika Biblia ili kusudi tuweze kujua siku ya hukumu yako itakuwaje. Swali ni hili. Malaika wa kwanza anatangaza kuwa hukumu imekwisha anza. Malaika mwenyewe anatangaza hukumu imekwisha kuanza. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana katika Agano Jipya 14 na ule mstari wa 6 na wa 7, Biblia inaandika: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu kwenye mwenye injili ya milele, awahubirie hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kila kabila na lugha na jamaa. Mstari wa 7, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Bwana Yesu asifiwe. Hukumu hii imeanza tangu lini? Hukumu hii imeanza tangu lini? Tambua ya kuwa hukumu ya upelelezi imekwisha kuanza. Ndiyo, kitabu kile cha Daniel, Danieli 8 ule mstari wa 13, maandiko yanasema nini? Nipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akimuuliza huyo aliyenena hayo maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo, ukiwa yataendelea hata lini kukanyagisha patakatifu na jeshi. Mstari ule wa 14, akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Unabii huu unatuonyesha kuwa siku moja ni sawa na

kuonyesha hukumu inavyoendelea. Ndio hukumu inavyoendelea ama hukumu inavyoendeshwa. Kesi zetu zitakuwa tayari zimekatwa. Wakati Yesu anaporudi mara ya pili, anabagua kondoo na mbuzi. Yaani pale Yesu ataka

yako maneno hapa anasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika wake watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake na mataifa yote

yake wa kushoto. Mstari wa 34. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na baba yangu, njooni mliobarikiwa na baba yangu, urithini ufalme niliowawekea tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atakapokuja, Yesu mfalme wa amani, atawabagua kama anavyobagua kondoo na mbuzi. Wale waliotenda mema watakaa mkono wa kuume, na wale waliotenda maovu watakaa mkono wa kushoto, na wale waliokaa mkono wa kuume waliotenda mema atawaambia, karibuni wanangu, karibuni wanangu, mmevipiga vita vilivyo vizito, ndiyo mmesafiri katika njia ya haki, karibuni katika ufalme wa mbinguni, karibuni katika makao nilio waandalia. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo itakuwa Yesu atakapokuja. Yesu anapokuja, anakuja kulipa kila mtu na ujira wake mwenyewe. Yani kila mtu atapewa haki yake anayostahili, wala hakuna ambaye ataibiwa, wala hakuna ambaye atadhulumiwa. Wote watapewa haki sawa. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo Yohana 22 na ule msitari wa 12, maandiko matakatifu yameandikwa kwamba, tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu atalipwa kulingana na kazi yake. Yeye aliyetenda mema atalipwa kwa kutenda mema, lakini yule ambaye ametenda maovu atalipwa kwa maovu yake. Kila mtu atalipwa ujira wake, kila mtu atapewa ujira wake, kila mmoja atapewa ujira wake, na hukumu itaamriwa kwa matendo yako. Anapokuja ni malipo tu ya yale uliyoyatenda, yale uliyoyatenda. Mahakama hiyo ya kuendesha hukumu hii itafanyikia wapi? Hii mahakama ya kuendesha hukumu hii itafanyikia wapi? Je, itafanyikia labda Uganda, au pengine itafanyikia Marekani, Amerika huko, ama itafanyikia Sudani ama Irani kule? Swali ni hili, hukumu hiyo itafanyikia katika mahakama ya wapi? Kitabu cha Danieli 7 mstari wa 9 hadi wa 10, maandiko matakatifu yanasema, Danieli 7 mstari wa 9 hadi 10, maandiko yanasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa ni meupe kama seluji, na nywele za kichwani chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa na miale ya moto, na gurudumu zake moto wakao 10. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu wakamtumikia, na maelfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Hukumu hii itafanyika mbinguni, wala siyo duniani. Hukumu hii itafanyika mbinguni, itafanyika mbinguni. Huko ndiko ambako hukumu itafanyika. Mambo gani sasa? Swali ni hili, mambo gani ambayo yatakayoletwa hukumuni? Ni mambo yapi ambayo yataletwa hukumuni? Kitabu cha Mhubiri 12 na ule mstari wa 13. Mhubiri 12 mstari wa 13 na ule mstari wa 14. Mhubiri 12 mstari wa 13 na ule wa 14, maandiko yameandikwa,

njia sahihi, umetembea katika njia sahihi. Swali, maana malaika watakuwa wamerekodi kila tendo lilotenda maishani. Kama wewe uliiba, tendo la kuiba limerekodiwa. Kama ulikuwa umezini, kama ulikuwa umesema uongo, haya yote yatakuwa yamerekodiwa. Kwa hiyo hukumu yako itakavyokuwa ikisomwa itakuwa ni hukumu ya wazi, wala hautadanganywa. Maana kila kitu kitakuwa ni wazi na kinaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni hili. Kwa Mungu hakuna siri iliyofichika mbele zake. Je, uko kwa Mungu? Hakuna siri yoyote ambayo imefichika? Waebrania 4. Kitabu cha Waebrania. Waebrania 4 na ule mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, wala

za Bwana. Mbele za Bwana hakuna jambo lolote ambalo litakuwa halifahamiki. Mambo yote yako wazi. Kila mmoja wetu, kila mmoja

tukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili na ile Wakorinto wa pili 5:10, tukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili 5 na ule mstari wa 10, kuna maneno yanasema hapa ya kwamba 5:10, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au ni mabaya. Kwa hiyo hapo utagundua ya

na kusomewa hukumu. Hakuna janja janja, hakuna kudanganya danganya. Kwa hiyo hukumu ikifika, wote tutahukumiwa. Wote tutahukumiwa. Hakuna upendeleo. Kila mmoja

kitabu cha Walumi, kitabu cha Walumi, ukisoma kitabu kile cha Walumi 14 na ule mstari wa 12, Walumi 14 na ule mstari wa 12, Walumi 14:12 nasema, basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Hakuna jambo litakalokuwa limefichika fichika, kila mmoja atatoa neno yeye mwenyewe mbele za Mungu. Ndiyo hukumu ya Bwana itakavyokuwa ikitendeka. Itakuwa ikitendeka. Hiyo itakuwa ni hukumu ya Bwana itakavyokuwa ikitendeka. Kila mmoja atatoa kile ambacho amekifanya kinyume na mapenzi ya Bwana. Hakuna matendo utakayoficha mbele zake, wala kujitetea kwa kuwa sikufanya, sikutenda. Hapana, hakuna kujitetea. Maana Yeremia 2 mstari wa 22 anasema ya kwamba

sema Bwana Mungu. Kwa hiyo hakuna kujitetea, kila kitu kimekwisha kuandikwa, kila kitu kiko wazi, kila kitu kiko wazi. Vitabu vitafunguliwa. Na je, swali ni hili, vipo vitabu vingapi? Vitabu vitakavyokuwa vikifunguliwa, viko vitabu vingapi? Vitabu vingapi? Danieli 7 mstari wa 10. Danieli 7 mstari wa 10, Biblia inasema, mto kama mto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu elfu wakamtumikia na elfu kumi maelfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa, na vitabu vikafunuliwa, kitabu cha hukumu. Kwa hiyo kitakuwepo na vitabu vitatu. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha hukumu. Kutakuwa na kitabu cha hukumu. Hichi kitakuwa na uhusiano na habari ya kuhukumu ambacho akipata katika Zaburi 69. Zaburi 69 28. Biblia inasema, na wafutwe katika chuo cha uhai, wala pamoja na wenye haki wasiandikwe, wala pamoja na wasio na uhai wasiandikwe, wasiandikwe. Na wafutwe katika chuo cha uhai, wala pamoja na wenye haki wasiandikwe. Hapa waovu hawachanganywi na wenye haki, wana kitabu chao. Lakini kitabu cha pili ni kitabu cha ukumbusho. Hichi kitabu cha pili kitakuwa ni kitabu cha ukumbusho, kitabu cha Malaki. Malaki 3:16 inasema, ndipo leo waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Yaani hichi kitakuwa ni kitabu cha ukumbusho. Matendo yote mema yaliandikwa humu. Matendo yote yale mema yaliandikwa humu. Na kitabu cha tatu ni kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima, Ufunuo. Ufunuo wa Yohana 20 na ule mstari wa 11. Maandiko yanasema 11 hadi 12 yanasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketia juu yake, ambaye nchi na mbingu zitakimbia uso wake, na mahali pao hapataonekana. 12, nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Ukienda katika ule mstari wa 15 anasema, na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kwa hiyo ikiwa haujaandikwa moja kwa moja, unatupwa katika lile ziwa la moto. Kitabu cha Wafilipi 4, Wafilipi 4 na ule mstari wa 3, andiko nasema, naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania injili pamoja nami na Klementi na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Yamo katika kitabu cha uzima. Watakatifu walioshwa dhambi zao kwa damu ya Yesu Kristo, atakuwa ndiye hakimu wetu kwa wanadamu wote, waliomkubali na waliomkataa. Mungu Mwana amepewa hukumu yote. Na fungu la mwisho katika siku hii ya leo ni la Zaburi. Zaburi, kitabu cha Zaburi. Kifungue kitabu chako cha Zaburi. Zaburi ya 50. Zaburi ya 50 na lile fungu la kwanza hadi la 6. Maandiko nasema,

usiku wa leo, mkubalini Yesu mkabatizwe. Mkirini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wenu. Na katika mabadiliko haya, chagua ubatizo wa maji mengi. Na utakapobatizwa, usafiri katika njia impasayo Yesu Kristo. Na kwa kutimisha somo la leo, wale wote ambao wanajitoa kwa ajili ya ubatizo, wale wote ambao wanamkubali na kumkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, nitakwenda kuomba kwa ajili yao. Na ninapokuwa nikiomba, amini Bwana yuko pamoja na wewe. Amini Bwana atakulinda. Amini Bwana atakupokea. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa watoto wako hawa. Kwa sababu wamekubali kufuatilia vipindi hivi na wameelewa na wamekukubali wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, badilisha maisha yao, wapatie ulinzi wa kimbingu, wafunike katika usiku wa leo. Tembea pamoja na wao katika nyakati zote, nyakati za shida, lia pamoja na wao, nyakati za lafla pamoja na wao, maana kuwapo kwako ni nuru njema na hakika utatushindia katika vita. Usiku tunapolala, lala pamoja na sisi. Asubuhi tuamshe salama, tukalisifu na kulinua jina lako. Ninaomba ni katika jina la Yesu. Amen. Kwa wale ambao wanahitaji ubatizo, wale ambao wanahitaji kufahamu makanisa yetu yako sehemu gani, fanya mawasiliano kupitia namba 0754 905275, 0754 905275. Bwana wabariki, na ninawatakia usiku mwema wenye baraka tele. Amen.

Dunia imenyanyaswa, ndoa zimejeruhiwa, nyingi zimeshaangushwa, nyingine zahujumiwa, bila Mungu zitashindwa au kuharibikiwa. Twakusihi Bwana Mungu ziokoe familia. Familia zinalengwa, mishale zinarushiwa, nyingine zinatafunwa, zinaliwa kama miwa, mwisho wake ni kutemwa bila ya kuhurumiwa. Twakusihi Bwana Mungu ziokoe familia. Familia zimesongwa, nyingi zinasumbuliwa, zimebanwa na magonjwa, kupona ni majaliwa. Kama zingeweza chanjwa, kwa chanjo zingetibiwa. Twakusihi Bwana Mungu ziokoe familia. Kuuliza jambo nongwa, ya kale kufufuliwa, ngumi zaweza kupigwa au tusi kutolewa, hoja nzuri kupingwa, kwa chuki kukataliwa. Twakusihi Bwana Mungu ziokoe familia. Maji hawawezi kunywa, wameyamwaga maziwa, wagombania machungwa, penzi lasalitiwa, ndoa nyingi zimepandwa kwenye shamba la ukiwa. Twakusihi Bwana Mungu ziokoe familia. Ahadi nyingi zavunjwa, talaka zina

0: ni kukaribisha katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Namshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati. Na nina furaha kukuhudumia.
1: Na hivyo leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Ziko nyakati ambazo imani inapitia attacks. Faith in the midst of attack. Mapambano. Katika kitabu cha Isaya, nataka uende pamoja nami kwa wale mnaonifuatilia. Katika kitabu cha Isaya, Isaya 59 fungu lile la 19. Isaya 59 fungu la 19. Neno la Mungu linasema, kuanzia magharibi watu wataliogopa jina la Bwana, na kuanzia mawio ya jua watauheshimu utukufu wake. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kushinda. Nataka ujue hii ni Isaya 59:19. Anasema wakati adui atakapokuja kama mafuriko. Ninasoma Kiswahili cha kisasa. Atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Kwa Kiingereza, New King James Version anasema, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Habari jema iliyoje ya kwamba adui atakapokuja kama gharika, anasema Roho wa Bwana atainuka. The spirit of the Lord will lift up a standard. Atainuka, atainua kiwango kinyume cha adui. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maisha yetu huenda ya wiki yamepitia mapambano, ila tupe imani ya kushinda. Naam, hiyo imani yetu. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda. Bariki watoto wako leo. Hata kama adui atainuka kama dhoruba, kama gharika, wewe utainuka na utashinda. Na mwisho wa siku utashinda. Katika jina la Yesu. Amen. Ushindi. Ninazungumzia habari ya mapambano, attacks. Attacks zinapokuja, mapambano yanapokujia. Safari ya imani, msikiliza, safari ya imani sio safari ya kukwepa vita. Ni safari ya kupita katikati ya vita. Kila mtoto wa Mungu anayechagua kumfuata Mungu lazima aelewe kwamba upinzani sio kizuizi cha hatima yake. Mara nyingi ni sehemu ya njia ya kufikia hatima. Maisha ya Kikristo sio maisha yasiyokuwa na dhoruba, bali ni maisha ambayo dhoruba sio kwamba dhoruba ina neno la mwisho. Yaani dhoruba sio mwisho wa maisha yako. Let me tell you. Ngoja nikwambie katika jina la Yesu Kristo. Yaani mapambano yanapokuja, vita vinapokuja kama gharika, adui yanapokuja kama gharika, sio mwisho wa maisha yako. It's not the end of your destiny. It is not the end of the road. It is not the end of your journey. Mapambano yanapokuja sio mwisho. Kwanza ndio yanakutengeneza kuwa mtu bora. Yanakutengeneza kuwa mtu imara. Yanakutengeneza kuwa mtu mwema. Yanakutengeneza kuwa mtu hodari. Wanasema hivi, bahari iliyotulia haimtengenezi nahodha hodari, bali bahari iliyochafuka inamtengeneza nahodha aliyeko hodari sana. Sasa Nataka unisikilize hivi. Kwa wale ambao wanasoma mambo ya ubaharia, hata wale wanaosoma mambo ya upilot, kuna kitu wanakiita kwenye ubaharia sea time. Na wale wa mapilot wana kitu wanakiita air time. Yani masaa ya kukaa angani. The more you stay, yani kadri unavyokaa angani kama rubani, masaa yako yanavyokuwa mengi, ndivyo unavyoonekana kuwa hodari. Ndivyo unavyoonekana kuwa nahodha au rubani hodari. Na kadri baharia anavyokaa melini majini, ndivyo anavyochukuliwa kuwa mzoefu zaidi. And this is what experience is all about. Experience is about ensuring tufani, kupambana na tufani, ensuring storms of life, storms of the sea. Wale ambao wamesafiri, wamebarikiwa kidogo kusafiri na ndege, wanaambiwa tutapitia mawimbi hapa, tutapitia mitikisiko kidogo, funga mkanda wako, tulia kwenye kiti. Rafiki, huyo rubani anapopita hilo janga, habaki kwenye ile level. Nataka nikutie moyo rafiki yangu leo, unayenisikiliza. Imani inapopitia mitikisiko, misukosuko. Huu msukosuko ukipita, you will never ever stay in the same level. Utabakia kwenye level ile ile. Ninakuapia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na ninakuambia hivi kwa utukufu wa jina la Bwana. Dhoruba unayoipitia ikipita, hutabaki pale ulipo. Hutasalia kwenye level ile ile. Hutasalia kwenye darasa lile lile. Utavushwa. Hey, ninamuomba mtu fulani avushwe. Namuomba Mungu mtu fulani hapa anayenisikiliza, avuke kiwango, avuke daraja, avuke darasa, aongeze masaa ya baharini, aongeze sea time yake, aongeze air time yake ya kuwa hewani. Na akitoka hapo atakuwa rubani asiye wa kawaida, asiye wa kawaida. Unajua ili Yusufu aitwe kuwa kiongozi mkuu, the second from the king of Egypt, hakupitia attacks ndogo ndogo. Safari ya Yusufu haikuwa safari ndogo, haikuwa safari ya lele mama, haikuwa safari ya hivi, ilikuwa ni safari. Safari ya Yusufu, ili tusome habari za Yusufu, ili tusome habari za Ibrahim, ili tusome habari za Musa. Rafiki yangu, hivi wewe unataka utajwe, ili utajwe unatajwa kwa sababu gani? Yani ili utajwe, tunaposoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, pale kuna listi ya watu, pale kuna listi ya wanaume na wanawake wakina Sara, wanawake waliofanya mambo ya ajabu ya imani, mama yake Musa. Rafiki yangu, wewe unataka utokee kwenye listi, unataka kutokee kwenye listi ya watu wenye imani? Kwa masaa machache hayo ya kadhoruba tu hako kwa wiki hii, kamekufanya utepete, kamekufanya upigike, yet unataka utokee? My friend, swaiba sost, utatokeaje hapo? Unatokea wapi? Yusufu, ili tusome habari zake, Yusufu kutokea kule kwenye kisima, kutokea kule kisimani, ameuzwa na ndugu zake. Wewe ndugu zako tu wamekulalamikia tu hapa kwamba uwatumii hela, tayari unaweweseka, akili zimeshakuruka, kisa ndugu zako kijijini kule eti sijua na kuloga, eti sijua na kufanyia nini. Wenzako Yusufu waliuzwa na ndugu zake, his own brothers, one blood, tumbo moja, watu wa damu moja walimuuza Yusufu. Wewe tu hapo eti wewe unasimangwa tu maneno tu ya kutoka kwa ndugu zako, tayari amekuvunja moyo, haya wangefikia mahali pa kukupiga bei, wewe si ungepiga yowe dunia nzima. Rafiki, imani inapopitia mapambano katika jina la Yesu Kristo, imani inapopitia mapambano, wanataka kukuvusha, Mungu anataka kukushika mkono. Yani hilo pambano ukipita, utabaki, utakuwa yule. Pambano moja linakuandaa katika ushindi. Nakuandaa katika ushindi mkubwa. Wewe unaonewa wivu tu na bosi, unaonewa wivu na wafanyakazi wenzako hapo. Tayari. unataka kutoka roho. Haya, ungesingiziwa kubakwa kama Yusufu. Habari gani yule mwanamke wa Potifa ambaye amemsingizia ubakaji Yusufu? Unajua, usilichukulie hilo jambo lightly, usilichukulie hilo jambo tu kirahisi tu, unalichukulia kwa sababu tu tunalisoma kama story. Lakini mjiweke kwenye viatu vya Yusufu. Habari zinaenea kila mahali pale mtaani, kila mahali kwa wafanyakazi,

0: unakasikara kati eti mke wako anasemwa na wifi zake. Wewe Miriam mke wa Musa alisimangwa na Haruni na Miriam ndugu zake Musa wenyewe wanamsema wanamsema mke wa Musa, sema huyu Musa naye ameenda kutuletea mtu mwanamke mweusi hapa hapo kutoka Sudani. Unajua mke wa Musa anatoka Kushi. Sasa Biblia inaposema Kushi, Kushi ni Sudani. Sijui kama umeshakuona hawa marafiki kutoka Sudani. Na Mungu amewaumba vizuri, wana weusi unang'aa. Kwa hiyo mke wa Musa alikuwa mweusi mpaka akaleta discussion kwenye marago ya wana wa Israeli. Ninazungumza adui anapoinuka. Haruni na dada yake Miriam wakaweka ubuyu mpaka Miriam akapigwa na ukoma kama seruji, akakaa nje ya marago kwa sababu alimsema mke wa Musa. Ila Musa hakati tamaa, anazidi kusonga mbele. Wewe umesema na mawifi tu, umesema mawifi hawa, mawifi ambao hawakupi hata ugali, mawifi tu hapa wamekusema kidogo tu, wewe tayari unataka. Nazungumzia imani inapokabiliwa na matatizo magumu. Daudi ndugu zake pale anambia, wewe umekuja huku kufanya nini vitani? Haikuwa jambo rahisi. Ninazungumzia mapambano, imani katika katikati ya mapambano, imani katikati ya mapambano, yani imani inapofikia katika yani mapambano makali. Kwa hiyo maisha ya Mkristo sio kwamba yatakuwa mapambano free. Hapana, sitaki ni kuaminishe kwamba utakuwa Mkristo usiyepambana. Hiyo sio injili, sio injili. Imani itapitia mitikisiko, lakini imani itasimama imara dhidi ya mitikisiko. Dhidi ya mitikisiko itasimama imara, itasimama, utasimama imara. Yani na hilo ukipita utashangaa standard yako itakuwa ime. Hasa wewe unataka upande darasa la imani, utoke darasa la kwanza uende darasa la pili, umefanya mtihani wa kuingia darasa la tano. Nazungumzia imani katika mapambano, imani katika mapambano. Ninamuomba Mungu mtu fulani, Mungu ampe kushinda, avuke level, avuke standard. Biblia inasema hivi, hebu sikiliza. Biblia inasema when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Adui atakapokuja kama dhoruba, roho wa Bwana atainua kiwango, atainua daraja, atainua darasa, atainua kinyume chake. Mungu na atubariki sana. Bwana na atutendee mema. Bwana na atutendee ushindi katika jina la Yesu Kristo.
1: Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee ya kwamba wewe Bwana hatukiwa nao, hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batiki watoto wako. Walio wagonjwa ukawaponye, wenye changamoto ukawainue, wenye taabu ukawajilie kwa wakati wake. Yesu asante. Kuna walio dhulumiwa wana ukawarejeshe kilichodhulumiwa. Kuna walio pata taabu, Bwana ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Tusahau Bwana taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza taifa. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia, vita zinazoendelea. Bwana ingilia kati.
2: Shida iko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume. Mama kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo aj

magumu ya familia ya kiuchumi. Jumana vijana ambao hamjaoa, halafu unaanza taratibu za kuchumbia na bado wewe mwenyewe uwezi yanato ukiugua tu. Wewe mwenyewe ukiugua angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako. Huna budget na mchango kwa chakula chokula kila siku. Ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi.

na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wangu na bangapi?

Kitangaza moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha pekee kukukaribisha msikilizaji ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza, ukiwa Arusha, Tabora, Tanga. Karibu sana tuwe sote msikilizaji katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, asante sana kwa kuichagua AWR, sauti ya matumaini kwa watoto, kuwa redio yako ya ukweli, sauti ya matumaini kwako. Mwalike rafiki, jamaa, ndugu na yeyote ambaye unampenda. Sasa ni wakati wa kipindi cha Lulu za Injili. Ndio hatua hizi tunazipiga moja baada ya nyingine kwa uhakika zaidi, hadi pale nitakapokuambia kwa heri. Dereva wako na mwenyeji wako kwa sasa naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikiwa nimeshikilia usukani kwa uhakika zaidi, kwa kuwa ninaamini Bwana yu pamoja nami kutufikisha pale ambapo leo amekusudia kutupeleka. Karibu sana msikilizaji, tuwe sote katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Leo kama ilivyo ada, unapata nafasi na fursa ya kusikia nyimbo ambazo tunazileta kwako kwa mara ya kwanza. Lakini unasikiliza mahojiano na waimbaji mbalimbali. Na leo unasikiliza pia historia ya mtunzi wa moja ya nyimbo za Kristo. Na katika sehemu ya mahojiano leo msikilizaji, nitakuwa na viongozi wa kwaya ya kanisa, kwaya ya Kiombo, Kiombo SDA kwaya kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Utaniuliza na kujiuliza, Kiombo iko wapi? Iko Dar es Salaam. Leo utawasikia, nitakuwa nao hapa katika studio tukizungumza zaidi. Usiondoke, baki pamoja nami, usiende mbali msikilizaji, kwa kuwa mimi nimejipanga vizuri kusafiri pamoja nawe hatua kwa hatua, kwenda kwa uhakika pale ambapo unahitaji twende pamoja. Na wewe kazi yako ni kuniambia tu unanipata ukiwa wapi, na kunitumia jumbe mbalimbali hapa studio kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847, 0745183847 ndio namba ambayo utaniandikia ujumbe mfupi maandishi ukiniambia leo ulisali katika kanisa gani, kulikuwa na nini, na sasa unaisikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi. Huo ndio ujumbe ambao unaweza kuniandikia hapa. Anza kwa kuandika neno Lulu. Tafadhali usiache kuanza kwa kuandika neno Lulu ili ujumbe wako uweze kusomwa. Anza kwa kuandika Lulu kisha ujumbe wako, na zingatia vigezo na masharti kuzingatiwa. Asante sana kwa kuichagua AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Njombe pale, sijakuacha rafiki yangu. Wembe unanifuatilia sasa ukiwa Kibondo, unanifuatilia sasa ukiwa Kigoma hapo. Rafiki yangu unanifuatilia ukiwa Mbeya, Songwe. Sijakuacha wewe pia unanifuatilia ukiwa Moshi. Najua, natambua ya kwamba leo wengi wako kwenye kuhitimisha sikukuu za vibanda, na wengine kwenye kuanza sikukuu za vibanda ama makambi, lakini wengi pia wako kwenye walikuwa kwenye meza ya Bwana ama Pasaka. Lakini yote heri, Bwana ametupatia tena nafasi hii ya kukutana katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Nami niko hapa kwa ajili yako. Wewe niandikie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0745183847. Ujumbe wako nitausoma. Anza kwa kuandika neno Lulu
Na mimi ndipo ujumbe wako nitausoma, utakuwa umetimiza vigezo na masharti. Kama hutaandika hivyo, kwa heri. Sijua kasema huyu mtu vipi, ndio hivyo, ujumbe wako utakuwa basi hauna maana tena kwa kuwa hujafuata vigezo na masharti. Asante sana, endelea kubarikiwa, endelea kuwa pamoja nami, endelea kufuatilia matangazo haya. Wewe ambaye unanifuatilia sasa, usiondoke, na mwambie rafiki yako, mtumie ujumbe rafiki yako, mwambie sasa ule wakati ndio huu, Lulu za Injili iko hewani. Karibu tuwe sote msikilizaji.

0: Swahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumi utamu wa lugha adhimu Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti
1: AWR Radio ya Tanzania.
0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumi utamu wa lugha adhimu Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumi utamu wa lugha adhimu Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu.

Nimerejea hapa msikilizaji wa AWR Tanzania, nimerudi kwako sasa baada ya kwenda studio kwa matangazo machache. Sasa nimekuja kukuambia nyimbo nilizonazo leo. Nina nyimbo kadhaa hapa. Nina wimbo kutoka kwa waimbaji wa wanaitwa Stewart Singers Family Tanzania kutoka Nzega, Tabora, ambao hawa wana wimbo unaitwa Tokeni Babeli. Nami leo ninauleta kwako kwa mara ya kwanza, na nitakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huu ambao ninautambulisha kwako kwa mara ya kwanza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Baadaye nitakuja kwako kukupatia waimbaji wengine ambao leo nimekuandalia, kisha nitasoma jumbe ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847.

Haya, huo ni wimbo ambao nimeuleta kwako kwa mara ya kwanza msikilizaji katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na hivyo ndivyo nimeanza mwendo sasa nikikupatia nyimbo baada ya nyimbo, wimbo baada ya wimbo, wimbo baada ya wimbo. Na hivyo ndivyo tutakavyokuwa tunakwenda, wimbo, wimbo, jumbe na soma, tutakuwa tunakwenda hivyo. Asante sana rafiki yangu anaitwa Elisha Daniel kutoka Dodoma, anasema Lulu za Injili hao wana kwaya wako vizuri sana. Naitwa Elisha Daniel kutoka Tabora. Niambie leo umesali wapi pia? Sema kwa jina Sayuni Mbwambo kutokea Makanya. Nafurahia huduma zenu. Mungu awe nanyi daima. Asante sana kwa ujumbe wako. Niambie pia ulisali katika kanisa gani na kulikuwa na nini hasa katika kanisa ambalo umesali leo. Nasema tumuombe Mungu ainue kazi yake juu mpaka kieleweke. Barikiwa. Nami nasema asante sana. Sema kwa jina Esther Kayanda, nabarikiwa nikiwa nyumbani. Na leo ulisali wapi? Nasema nakupata vizuri sana Filipo toka Mwanza. Asante sana. Ulisali wapi? Yanasema naitwa Happy toka Shinyanga kanisani kwetu. Tunajiandaa na sikukuu za vibanda. Mbarikiwa na Lulu za Injili. Mungu awabariki sana, waende mbali wasipotee. Asante sana. Haya. Andika Lulu, sio Nuru. Lulu. Lulu za Injili. Lulu. Lamek Makene asema niko pande za Mwanza Ukerewe, nabarikiwa na vipindi. Bwana wabariki hapo studio Mikocheni. Nami nasema asante sana. Mungu akubariki pia. Yanasema naitwa Ndabe Faida, natokea Chato Geita. Kwa kelele hiki kipindi kinanifundisha sana uwepo wa nguvu za Mungu. Ubarikiwe mtangazaji na Mungu akutangulie. Nami nasema asante sana kwa maombi yako. Bwana akubariki pia. Asante sana. Huyo anasema naitwa Mikaeli Ndali, ni mkuu wa kundi la Mwisulu mtaa wa Kitongo Nzega. Leo nimesali kundi kundini kwangu na somo baraka wa mzee Isaka kwa Esau na Yakobo. Tumebarikiwa mno na Mungu na kundi langu la familia yangu pia. Barikiwa sana mtangazaji na karibu Nzega. Asante sana. Tuko pamoja rafiki yangu. Asante sana. Ninakupatia tena nafasi ya kusikiliza wimbo ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza pia. Nikitoka kule Tabora Nzega kule, nitakwenda moja kwa moja katika milima ya Kilimanjaro kule, ambapo leo ninakuletea wimbo mpya kutoka kwa waimbaji wa kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Keni kutoka kule Rombo. Ninaleta kwako wimbo huo, unaitwa Kiwete. Moja kati ya nyimbo ambazo ninazitambulisha leo kwa mara ya kwanza kupitia speaker zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Endelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi nami nitarudi kusoma hapa. Bila uvivu, anza kwa kuandika neno Lulu. Kisha unaacha nafasi, unaandika leo ulisali wapi, katika kanisa gani, ulikuwa na nini, na unanisikiliza sasa ama unasikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi. Asante sana msikilizaji. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo, nikiwa usukani, nikiwa nimeshika usukani sasa kwa wakati huu, nikikuongoza twende pamoja nawe. Kubali nikupeleke kule ambako leo Roho ameniongoza kukupeleka. Asante sana. Ni katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Twende pamoja.

Haya, asante sana msikilizaji. Huo ni wimbo unaitwa Kiwete, ambao umeimbwa na waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Keni, ambao nimeuleta kwako kwa mara ya kwanza kupitia spika zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na hivyo ndivyo ninavyosonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nami nina furaha ya pekee, msikilizaji, kukukaribisha wewe ambaye unanifuatilia sasa. Usisite kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Nami nitakuja kusoma ujumbe wako hapa moja kwa moja. Nitarudi hapa, nitausoma ujumbe wako. Usiondoke na usiache kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi, kwa kuwa ni wakati wako na kipindi hiki ni kwa ajili yako pia. Mimi niko hapa kwa ajili yako, nikihakikisha ya kwamba tunasonga mbele hatua kwa hatua katika nafasi hii. Na dakika chache kutoka sasa nitarudi tena kusoma jumbe zako ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu.

0: Haya, asante sana, nimerejea hapa msikilizaji. Anasema kwa jina naitwa Petro Msulwa kutoka Bukamu Igunga. Leo nimesali Bukama. Somo lilikuwa mtumaini Bwana katika maisha. Asante sana, huyo anasema nisome kama Pascali from Dodoma hapa. Kwa kweli nawatakia kipindi chema hapo studio. Asante sana. Anza kwa kuandika neno lulu. Usipoandika hilo, mimi ujumbe wako nitaupita tu. Anasema Bwana ni mwema. Naitwa Nicholas kutoka Katoro, naomba wimbo. Asante sana kwa kuomba wimbo, si kipindi cha kuomba wimbo. Anasema Lulu Sayuni Mbwambo, bado tuko pamoja mpaka mwisho, maana ni redio yangu ninayoipenda sana. Asante sana Sayuni, ubarikiwe. Anasema naitwa Sifaeli Masaka wa Kiteto, Manyara. Leo nimebarikiwa na ibada iliyorushwa kupitia IWR tangu asubuhi hadi muda huu. Tupo pamoja. Bwana wabariki sana hapo studio, nami nasema asante sana, ubarikiwe pia. Sema Henok kutoka Mbeya, wasonge mbele, wako vizuri leo, sijaenda ibadani. Nani wasonge mbele? Haya, asante sana. Uyasema sikuwa na ibadani leo, tokea Mbeya. Waimbaji hao wabarikiwe. Nani? niambie. Haya, asante sana. Uyasema naitwa Bernard Masatu, nipo Chato. Nimesali kanisa la Nazareti. Tupo pamoja kaka. Asante sana kwa ujumbe wako. Nami nasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki. Hii ni Lulu za Injili. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikikwambia usiondoke hapo. Endelea kubaki pamoja nami. Nami nitakuja kwako hapa kukupatia wimbo mwingine ambao leo ninauleta kwako kwa mara ya kwanza. Itakuja kwako na wimbo ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza baada ya tangazo hili. Twende hivi.
1: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia

Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA, shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika

Haya, asante sana msikilizaji. Na ninataka kukusikiliza, kukufanya usikilize wimbo unaitwa ni Salama Rohoni. Huu wimbo umeimbwa na waimbaji wengi, lakini leo ninauleta ukiwa umeimbwa na waimbaji wa The Echo kutoka nchini Kenya. Nao wameuimba kwa namna yao, wimbo ni Salama Rohoni. Nimeamua kuletea huu wimbo, uendelee kubarikiwa pamoja nami, na ukiendelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi ya kwamba umesali katika kanisa gani na leo kulikuwa na nini. Asante sana.

Haya, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili na ninasoma jumbe kadhaa hapa, na dakika chache kutokea sasa nitakupatia nafasi ya kusikiliza ile historia ya wimbo ama ya mtunzi wa wimbo, katika kile kipengele cha mtunzi wa wimbo moja katika nyimbo za Kristo. Nitakuja kwako kukupatia historia moja hapa kama ilivyo ada katika kipindi hiki. Lakini itakapotimu saa moja kamili, msikilizaji, nitakuwa na waimbaji wa kwaya kanisa la Adventista Sabato Kiombo, kwaya Kiombo, ambao tayari wamekwisha kufika studio. Tutakuwa tukizungumza hapa jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo. Kama nilivyokujuza, usiondoke hapo, kwa kuwa utapata nafasi pia ya kusikiliza nyimbo zao ambazo wamezileta leo kwa mara ya kwanza kupitia spika zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, ambaye niko hapa nikihakikisha kwamba tuko pamoja hadi nitakapokuambia kwa heri. Katika jumbe kadhaa hapa ambazo umeniandikia, anasema leo nimesali Dodoma kati, tumebarikiwa na sana na mtumishi wa Mungu, niite Delta nikisikiliza kutoka Kisasa. Naendelea kubarikiwa na nyimbo za injili. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mimi Enoch Mjoli nipo Mbeya hapa, ingawa ni mwenyeji wa Sumbawanga Rukwa. Kwetu redio hii haitufikii, tunapitwa na vipindi vizuri namna hii kama hivi. Haya, muda sio mrefu nanyi mtasikia. Mipango iko vizuri, naamini itawafikia vizuri. Nasema hiyo kwaya ya Keni ibarikiwe sana. Kanisa langu la Chikuti ilikuwa meza ya Bwana. Naitwa Po Mbwambo wa Mahenge. Asante sana kwa ujumbe wako. Nasema naitwa Eklia kutoka Dodoma, nabarikiwa sana. Leo sijaenda kanisani, lakini nimebarikiwa sana na Mungu abariki hapo studio. Asante sana kwa ujumbe wako. Mungu kwanza, ndugu mtangazaji, kwa jina naitwa Zawadi Baraka, nabarikiwa na nyimbo hizi nikiwa mkoani Kagera wilayani Muleba. Tuko pamoja mpaka tamati, na ninasema asante sana kwa ujumbe wako. Nasema nisome kama Baraka Tereni, leo nimesali home, nimebarikiwa na AWR tangu asubuhi, Ngokolo SDA. Asante sana kutoka huko. Nasema naitwa Petro Marco toka kanisa la Dilalu, nabarikiwa na nyimbo toka hapo studio. Mungu wabariki, na mimi nasema asante sana, barikiwa pia. Nasema nisome kama Juma, nipo Miyuji hapa. Aise, leo nimesali vizuri vizuri. Hiyo lugha ulotumia sasa mimi siwezi kuisoma hapo. Asante sana, ujumbe wako umefika kwa uzuri, nami nimeusoma katika sehemu hiyo. Anasema nilisali kanisa la Kerethi mtaa wa Watae. Kanisani kwetu kulikuwa na meza ya Bwana. Naitwa Sayuni. Asante sana Sayuni, Mungu akubariki. Bwana asifiwe, nabarikiwa sana kwa mafundisho, pia nyimbo nzuri, nabarikiwa sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Mimi naitwa Peter Elias, nipo Nemba Biharamulo. Asanteni sana, na mimi nasema asante sana kwa ujumbe wako. Anasema nimebarikiwa sana na vipindi vyenu, Mungu azidi kuwapigania. Naitwa Mama Pau kutoka Oldeian Karatu. Asante sana, mimi napenda kutamka Karatu. Lazima ukaze kidogo ko. Anasema wimbo dunia inaomboleza, wasafiri Igulwa uwe igizo jipya, Shija Kazegenya Kazengwa, nipo Geita. Asante sana kwa ujumbe wako, japokuwa sio kipindi cha kuchagua wimbo, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Nasema naitwa Bahati Emmanuel, mukazi wa Lunzewe. Lulu ni nzuri sana, leo nimesali Ruzewe hapa hapa. Nyimbo ziendelee. Haya, zitaendelea. Asante sana. Anasema shalom, na mimi nasema shalom. Abel Kinyongo, na wapata vema, uimbaji mzuri mno. Nimeabudu Morning Star, karibu ibada ilikuwa njema sana. Naitwa Mama Amina kutoka Karatu. Asante sana. Anasema by Faraja Anton Morris Mafuru,
mzungu feki ukitambuka manyovu waimbaji hakika wameimba na wazidi kuvuma zaidi. Aya, mzungu feki. Oh. Aya bana. Wanasema lulu za injili, naitwa Bitariho Jonas kutoka Gisuri, Burundi. Tuko pamoja, nami nasema asante sana. Habari ya huko uliko? Basi barikiwa na lulu za injili. Rafiki yangu anasema niite Gelson Kalumna Mchuluza, na kupata vema ndugu mtangazaji nikiwa wilayani Muleba, kijiji cha Bulembo, mkoani Kagera. Leo ilikuwa hitimisho la sikukuu ya vibanda kanisani kwetu kama chum. Ikupendeze cheze wimbo wao Kasulu SDA uitwao 666. Wabariki, wabariki mke wangu Lucie na mwanangu Mariam. Haya, bahati mbaya sio muda wa kuchagua wimbo, hapo utakuwa umebaki hapo wewe. Sasa ninakwenda studio kwa dakika chache, nikirejea hapa msikilizaji nitakupatia nafasi ya kusikiliza historia ya mtunzi wa mwandishi wa wimbo mmoja katika nyimbo za Kristo. Endelea kubarikiwa.

Asante sana studio. Msikilizaji, hivyo ndivyo ninavyosonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, nami niko hapa kuhakikisha mambo yako yanakuwa vizuri. Na niko hapa kuhakikisha ya kwamba mambo yako yanakuwa super zaidi. Sasa ninakupatia historia ya wimbo Tabibu Mkuu. Wimbo Tabibu Mkuu ni wimbo ambao tumezoea kuimba katika vitabu vya nyimbo za Kristo, na ni wimbo ambao umeimbwa na waimbaji wengi wengine katika harmony mbalimbali, wengine katika sura mbalimbali. Lakini leo ninakuletea historia ya mwandishi wa wimbo huu. Wimbo huu ulitungwa na mtendakazi wa kimethodisti aliyeitwa William Hunter. Ninarudia hii historia kwa kuwa kuna watu waliomba nirudie. William Hunter ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1811 na alifariki mwaka 1877. Alizaliwa Ireland na baadaye familia yake ilihamia USA, United States of America, akiwa na umri wa miaka 6. Wazazi wake walitamani siku moja kijana wao huyu William Hunter awe mtumishi wa kanisa la Methodist. Hivyo waliamua kumuweka wakfu, pia kumuendeleza kwa ajili ya kazi hiyo. Pamoja na kuwa mahiri wa makala mbalimbali za kidini na mwandishi wa nyimbo, pia aliandika nyimbo 125. Utakuta pia waimbaji mbalimbali wameandika nyimbo nyingi, na walimu wengi wa kwaya wameandika nyimbo nyingi. Kuna nyimbo ambazo zinakuwa maarufu na nyimbo ambazo nyingine hazipati umaarufu. Hata wakati mwingine walimu wamekuwa wakipeleka nyimbo kwa waimbaji ili wazimbe, na nyingine zimekuwa hazina mvuto. Lakini huyu amekuja na aliandika nyimbo 125. Sijui mwalimu, wewe umewahi kuandika nyimbo ngapi hadi sasa? Wenda nawe umeandika nyimbo nyingi. Na leo ninakuletea wimbo Tabibu Mkuu ambao umeandikwa na rafiki huyu. Katika maisha yake, baada ya kuhitimu masomo, alianza kufundisha somo la Kiebrania katika chuo cha Allegheny. Na historia inaeleza kuwa katika mwaka wa 1859, ajali mbaya sana ya treni ilitokea huko Ulaya, ambayo ilisababisha watu wengi wakubwa kwa wadogo kupoteza maisha. Ndani ya treni ile kulikuwa na madaktari 5 waliosalimika, ambao walikuwa ni msaada mkubwa na katika kuokoa maisha ya waathirika wa ajali ile. Ripoti za kitabibu zinaeleza kuwa wengi zaidi wangekufa kama isingekuwa kwa juhudi za madaktari hao, ambao walikuwa 5 ndani ya treni ile, waliokuwa katika viti vya nyuma. Inasema waliokuwa katika viti vya nyuma. Inasema

katika nyimbo ambazo umewahi kutunga ama kuandika. Wimbo ambao umekuwa maarufu zaidi kuliko zote ni upi? Huu umepata historia kwa sababu ya nature ama asili ya utunzi wake, lakini asili ya tukio lenyewe lililosababisha wimbo huo kutungwa. Naamini wako wengi ambao wanaandika nyimbo, na walimu wengi wanaandika nyimbo kutokana pia na matukio. Na kwa sababu leo nina mwalimu kutoka kwa kwaya ya Kiombo, huenda naye akaniambia baadaye tutakapokuwa tunazungumza katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Nikutakie wakati mwema. Asante sana msikilizaji kwa kusikiliza historia hiyo ambayo nimeileta kwako kwa mara ya pili baada ya maombi mengi kwamba historia hii niirudie. Na kwa sababu ya muda sitakupatia nafasi ya kusikiliza wimbo huu, bali nitakwenda moja kwa moja nitakapokuwa ninarejea studio hapa, nitakwenda moja kwa moja katika kipindi cha mahojiano nikiwa na waimbaji wa kwaya ya Kiombo, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi ya injili kupitia nyimbo, changamoto wanazokutana nazo, mafanikio walionayo katika kazi walioamua kuifanya. Usiondoke hapo, usiondoke kwenye redio yako, kwa kuwa mimi nimepanga kukufanyia mambo mazuri zaidi, na utasikia ujumbe mzuri pia kutoka kwa waimbaji hawa. Bwana akubariki.

Asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja na mimi katika matangazo haya ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Asante sana wewe ambaye Bwana amekupatia fursa nzuri ya kuwa pamoja nami katika kipindi hiki. Usiondoke hapo, baki pamoja nami. Mimi hapa kukupatia nyimbo, lakini pia kukupatia nafasi ya kusikiliza historia ya waimbaji, lakini pia kusikiliza mipango yao, na pengine hata nawe utapata nafasi ya kupiga simu moja kwa moja hapa studio. Utapata nafasi pia kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Leo niko na waimbaji wa kwaya ya Kiombo kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hao ndio niko nao leo, tunazungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi.

ya injili. Lakini pia ninakushukuru sana wewe rafiki yangu ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Moshi hapo 93.1, rafiki yangu ambaye unanisikiliza kutoka Same 101.5, sijakusahau kutoka Rombo 102.3, Dodoma 105.3, Babati 97.1, sijakusahau rafiki yangu anasikiliza sasa ukiwa Songwe 102.9, kutoka Njombe hapo 95.1, Bukoba 99.3, Shinyanga 99.5, Bariadi 94.7. Bwana akubariki sana wewe ambaye unasikiliza sasa pia ukiwa Mtwara 98.9, Singida 95.7 na Songea 98.1, Lindi 92.7, tuko pamoja pia Masasi 91.3, rafiki yangu anasikiliza sasa ukiwa Kilombero 105.5, sijakusahau wewe ambaye uko Liwale hapo kwa 91.1, shikilia hapo hapo, kutoka Karatu 106.9 na Kibondo 103.3, Chato 98.5. Asante sana wewe ambaye unasikiliza sasa ukiwa Tanga 94.9 na Tabora 102.9, Igunga rafiki yangu kwa 96.5, bila kukusahau wewe ambaye uko Tunduru hapo 101.3, Mwanza 102.1, na kwa habari njema kwa wakazi wa Mwanza, hivi karibuni mtakuwa mnatupata kwa usikivu ulio mzuri kwa kuwa mambo yenu yamewekwa vizuri. Hivi karibuni tutakuwa tunafunga vifaa vipya kabisa katika maeneo hayo, hivyo mtakuwa mkitupata kwa uzuri zaidi. Mbeya 106.9, Kigoma 103.3, Arusha 102.5, bila kukusahau wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Morogoro 99.1 na Mara 98.9, Iringa 104.9. Asanteni sana, karibuni tuwe sote katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Leo ninao marafiki zangu kama nilivyokuambia, na tutazungumza kati ya nyimbo ambazo leo wanazileta kwako ni pamoja na wimbo unaitwa Naamini, na wimbo mwingine utaitwa Watafarijiwa.

0: Nafikiri umesikia kionjo hicho kwa sehemu. Nitakupatia nafasi baadaye ya kusikiliza wimbo huo mwanzo mwisho, lakini niko na marafiki zangu hapa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za Kiombo?
1: Namshukuru Mungu.
0: Hivi Kiombo iko wapi?
1: Kiombo ipo mtaa wa Kitunda.
0: Kitunda.
1: Naam.
0: Ninatamani kusikia kidogo kwamba kwanza kabisa kuhusiana na wimbo huu, nini kilisukuma kuimba wimbo huu ambao wengi wameuimba, lakini ninaona nanyi mmeuimba katika ubora wake. Ni kitu gani hasa ambacho kimepelekea ninyi mkaamua kuimba wimbo huu pia pamoja na wengine wengi ambao wameuimba wimbo huu Kiombo?
2: Sante, nashukuru. Jambo la kwanza, kama mwalimu nilitafakari jambo, kwa sababu wakati na kwenda kupata wito wa kufundisha kwaya,
0: ndio
2: ilikuwa ni kuwafundisha mfumo ambao huu ambao unasikia,
0: ndio.
2: Kwa hiyo nikawaza kwanza ujumbe, tazama ujumbe unaozungumzia, sina msaada mwingine isipokuwa ni nani? Ni Bwana mwenyewe. Kwa hiyo ikabidi nitafute ujumbe wa kuweza kuwapatia au kuimba kama kwa imbe wimbo kwa sababu ya ujumbe. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ilinilazimu pia kuwafundisha wimbo kwa sababu kuna vitu kama kwenye muziki nilikuwa navitafuta kuvifanya. Ukiangalia muziki namna, kwa sababu namna nilikuwa nafundisha, sasa kuna mambo ya pumzi, kuna nini ili wa flow vizuri. Kwa hiyo nikatafuta wimbo ambao kwanza unazungumzia ujumbe lakini pia ni wa slow. Yaani ili kuona wanamudu kwenda. Kwa hiyo ilikuwa ni moja pia ya hatua katika kujifunza kuifanya kwa ikae vizuri, lakini pia ujumbe ulikuwa unalenga kwa sababu ujumbe utakapokwenda kwa watu, naamini utagusa watu wengi.
1: Amen.
0: Haya, asante, asante sana mwalimu. Pengine sasa tufahamiane. Kutoka hapa studio kwa niaba ya kwaya. Karibuni sana.
1: Amen.
3: Asante. Tunashukuru kufika.
0: Naam, karibuni. Tufahamiane kwa majina.
3: Nashukuru. Ni moja wa waimbaji wa kwaya ya Kiombo. Ninaitwa Daniel Musa. Ni mwimbaji wa sauti ya tatu.
0: Asante sana.
3: Lakini pia ni mwenyekiti msaidizi wa kwaya.
0: Naam. Asante sana.
3: Asante.
0: Ndio.
1: Naam, majina yangu ninafahamika kwa kama Dickson Nicodemus Mduma. Mimi ni mwimbaji pia wa sauti ya nne katika kwaya ya Kiombo, lakini pia ndiye mwenyekiti wa kwaya hiyo.
0: Shukrani sana.
2: Naitwa Raymond Mdemu, ndiye mwalimu wa kwaya hii.
0: Asante sana mwalimu Mdemu. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Kiombo ni jina la eneo ama ni jina la mtaa au ilikuwa kwaje Kiombo au ime ni ikoje?
1: Kiombo ni jina la eneo. Katika eneo la Kitunda kuna vitongoji.
0: Naam.
1: Sasa Kiombo ni kitongoji.
0: Naam.
1: Ama wengine wanaliita kwa jina la Wakurya hapo Kinyantila.
0: Kinyantila. Shukrani sana. Na kwaya ilianzaje? Ilikuwa kwaje historia yake?
1: Ya kwaya hii ilianza mwaka 2005 baada ya kanisa la Kiombo kutengwa ama kupangwa kuwa kanisa kutoka katika kanisa la Kitunda. Ndipo kwaya hiyo ilipoanza kidogo kidogo, waimbaji wakiwa wachache. Lakini tunashukuru Mungu mpaka sasa tunaendelea vizuri.
0: Hivi wapo waimbaji ambao walianzisha wakati huo hadi leo wapo?
1: Ya, wapo.
0: Na kwaya hii ninatambua kwamba imefanya kazi nyingi.
1: Naam.
0: Pengine za ndani ya eneo,
1: nje.
0: Na nje ya eneo. Ninatamani kufahamu pengine kwa sasa imefanya kazi gani mpya ambayo tunaweza kuisema mbele za watu ambao wanatusikiliza sasa kupitia AWR Tanzania.
1: Ya, tunapozungumzia imefanya nini ndani,
0: ndio
1: ndani ya eneo la Kitunda,
0: ndio
1: kwaya hii imeendelea kufanya uinjilisti mbalimbali,
0: ndio
1: ikiwa ni pamoja na kutembelea gawa vijizu na mambo mengine yanayohusu uinjilisti, kufariji wafiwa. Lakini miaka ya nyuma kidogo uinjilisti tulivuka tukaenda kusini. Kusini kwaya hiyo ilifanya uinjilisti kule katika eneo la Nangalo. Na tulifanikiwa kupata kundi huko ambalo liko chini ya kanisa la Kiombo. Kupitia uinjilisti huo uliofanyika miaka ya nyuma hapo kidogo.
0: Na ninatamani bado kusikia kutoka kwenu kwamba waimbaji wengi ambao wanaunda kwaya hii ni waajiriwa, wafanyabiashara, wajasiriamali au ni watu gani zaidi, wakulima?
1: Ya eneo la Kitunda ni eneo ambalo wanaishi watu tofauti tofauti.
0: Ndio.
1: Lakini asilimia kubwa ya watu wanaoishi pale ni wajasiriamali.
0: Ndio.
1: Wakiwemo wakulima wa mabondeni. Ya tunaposema wakulima wa mabondeni kwa wale wenzetu wa Kuria wanaelewa. Kwa maana hiyo kwaya hii inaundwa na waajiriwa, wafanyabiashara na wakulima. Wote wanaunda kwaya hii ya Kiombo.
0: Asante sana. Ninatamani bado kusikia kutoka kwenu kwamba mmesafiri mara ngapi pengine kwa shughuli za uinjilisti nje ya nchi?
3: Kusafiri kwaya kwa nje ya nchi bado haijatokea.
0: Ndio.
3: Ya, lakini tumetanua wigo kufanya injili kwa mikoa tofauti tofauti nje ya Dar es Salaam. Ya hilo tumelifanya Moshi.
0: Ndio.
3: Ya tumesafiri kwenda Moshi, tumesafiri kwenda Morogoro. Na huko kusini ambako tulienda kwa ajili ya kufanya uinjilisti, na hatimaye tukawa tumepata kundi ambalo mpaka sasa tunalihudumia
0: kama na mnalilea kama
3: tunalilea kama kanisa la Kiombo ambalo ni Nangalo. Ya kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa sehemu tumeweza kuzunguka kwa Tanzania hii, lakini kwa nje ya nchi bado hatujabahatika.
0: Asante sana. Nimpatie msikilizaji wimbo. Asikilize wimbo Naamini. Alafu tutarejea hapa kuzungumza zaidi katika kipindi hiki cha Lulu za Injili.
1: Amin.
0: Na msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, na leo niko na waimbaji wa kwaya ya Kiombo, kwaya kanisa la Waadventista Sabato Kiombo, tukizungumza namna ambavyo wanafanya kazi injili kupitia nyimbo. Sikiliza wimbo unaitwa Naamini, na uniandikie ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745 18 38 47, ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Nami nitarejea hapa baada ya wimbo Naamini.

0: Haya, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, nami dereva wako niko hapa msikilizaji, hatua kwa hatua hadi pale nitakapokuambia kwa heri. Usiondoke hapo, baki hapo. Niko na kwaya ya Kiombo. Changamoto hasa ambazo mnakutana nazo katika kazi hii ni zipi? Kizingatia mna katika kwaya kuna wajasiriamali, kuna wakulima, kuna wafanyabiashara, waajiriwa. Hebu ngoja kwanza nimsikie Mwalimu Raymond. Wewe umefundisha kwaya nyingi. Ninajua umefundisha kwaya nyingi. Sasa changamoto hasa ambayo unakutana nayo na kwaya hii ya Kiombo ni zipi?
1: Changamoto zipo.
0: Ndiyo.
1: Katika kazi ya Mungu changamoto lazima ziwepo, kwa sababu pia kuwepo kwa hizo changamoto ni kukuimarisha au kufanya vizuri zaidi. Unajua kwa Kiombo changamoto zilizopo tu ni pale kwamba kweli kuna watu wanafanya shughuli zao binafsi, wengine hivi. Ni namna tu fulani ya mahudhurio, wakati mwingine inaweza sitimie vizuri kwa wakati. Lakini ukataka wakati fulani yasitimie, lakini yanapotimia ninachofurahi tu ni kwamba wanakuwa na morali na moyo wa kufanya kazi. Yani sio kwamba ukiwakuta waimbaji sita au saba ukafikiri wataimba kichovu. Hapana. Wanajituma. Yani unaona kabisa hapo, unaona mwalimu anasema, yani unapata moyo kwamba kweli wa watu wanaimba. Na pia ni kwaya ambayo ina mchanganyiko wa umri. Tuna mpaka wadogo hivi, tuna wakati, tuna wazee. Kwa hiyo namna ya kubebana nao, kwa hiyo lazima pia hekima itoke juu pia kubebana nao. Ili ukiona mpaka kinatoka kitu kama hicho, maana yake uwafanye kuwa wamoja kwanza. Uwajali. Usionyeshe kubagua. Yaani kuna namna fulani ambazo lazima ukutane nazo. Kwa hiyo namna fulani ya kuwafanya wao moja, hiyo ndio inaitwa changamoto.
0: Na Mwalimu Raymond, asante sana. Unawaza nini kuhusu kwaya hii kwenda mbali zaidi ya hapo?
1: Kiombo nafikiri ukitazama, mimi nimeingia ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa pili. Yani hawakuwa hivyo. Yani the way unapofundisha kama ni mwanzo ulisema kwamba kuna kubadilisha mfumo. Ambao tulikuwa naimba, lakini sasa unataka waanze pamoja, wavute pumzi wakate pamoja, makini mbo hizi sasa ni style ambayo lazima uanze pamoja, mkate pamoja. So huyu ameanza hapa na kata hapa katikati, wengine naendelea hiyo iko hivyo. Kwa kuna kutafuta pumzi, kuna kuimba kwa pamoja, kuna voko, kuna mpaka waje wakae sawa hivyo. Ilituchukua muda kidogo.
0: Na mapokeo yalikuwaje? Pengine wakati wa kuingiza ujumbe, wa kuingiza namna hiyo
1: ambayo unaona ameshika noti hivyo akuelewa.
0: Nataka ukimbie.
1: Kuna namna fulani lakini kadri unavyo ni kiukweli nikwambie kitu kwenye wakati ambao ndio maana nasema kuna wakati fulani unakuwa ni mgumu. Lakini kuna wakati huo mgumu kuna watu wanaona kitu.
2: Amen.
0: Katika huo huo wakati mgumu.
1: Kwa sababu unaweza ukawa na the way unaimbaje banane. Na changamoto iliyo kubwa ni kwamba unajua zile kwaya za kanisa, mtu akibatizwa huyo ni wa kwenu. Mtu amekuja tu kanisani akasema hey, na hii kwaya naimba sana, nataka niimbe. Wewe ni wa kwako. Wewe unaletewa mwalimu. Wewe mwalimu nyota tatakiwa kufanya ni kumbeba hivyo alivyo. Na kumuelekeza. Unakuta mtu mwingine ni kweli anaona anatamani kuimba, lakini hacho kiimba ni tofauti. Kwa bado unatakiwa ule mtu tena uende naye mdogo mdogo, baadaye anajikuta anaenda unavyotaka. Wakati mwingine tunatumia wakati mwingine mbinu ya kuwabakisha. Bana labda unaweza kusema sauti tatu leo mbaki kwanza, wengine nendeni. Lakini humfesi mtu fani abaki yule kwamba anakosea. Ila unaamua tu kuwabakisha sauti tatu wote, kwa maana kwamba umtengeneze yule kupitia wote. Umeona ubesi leo mtabaki au wanaume leo mtabaki? Hivyo wale sauti ya kwanza na pili mtawai.
0: Sasa Mwalimu Raymond, swali lingine.
1: Ndio.
0: Kipi cha pekee ambacho umekiona kwa hii ya Kiombo?
1: Kitu cha pekee cha kwanza ambacho nimekiona, wana moyo wa kujituma.
2: Amina.
0: Naam.
1: Yaani wale waliokuwa waliokuja wakanipokea nikafika pale. Mimi kabla ya kufundisha wanaongea kidogo mambo fulani ya umoja nina nini nilivyoongea tu nikaambia sasa tunaanza hivyo tulivyo. Kwa walivyonipokea nikaanza kwenda nao nikaona kweli wanapokea. Na hata baadaye sasa wakawa unaona wanavuta wengine njoni njoni njoni kwa sababu wanaona kuna kitu fulani. Kwa hiyo ile morali ya kuitikia kitu ikanifanya niwe na moyo wa kufundisha. Hiyo ni kitu cha kwanza. Alafu kia kitu kingine ambacho nimekiona ikwa ina umoja sana. Ina umoja sana. Yaani unakuta wanajaliana. Yaani wanajaliana, kuna kupigiana simu, kuja kwenye mazoezi, kuna kufanyana hivi, mwalimu ukifika pale. Yaani unaona wanapokea vizuri. Na hata ukiwaambia kitu fulani bado kuna kitu fulani hivi, kija mkifanye hiki na hiki, unakuta watu wanakifanya. Kwa hiyo unaona wana ile morali ya kufanya. Kwa hiyo na napendekeza kwa kweli kama kuna kwa zingine hii morali wawe nayo.
0: Asante sana. Asante sana mwalimu Raymond. Ukisema hivyo na kuelewa kwa sababu mimi najua umepita kwenye kwaya nyingi. Kuna kwaya nyingi umepita mikononi mwako. Kwa hiyo unapoyasema hayo na kuelewa kwa uzuri zaidi. Ninatamani kusikia kutoka kwa mwenyekiti mipango ni ipi juu ya kwaya hii.
2: Asante. Ya, tunamshukuru Mungu kwa kweli tumekuwa tukiwa na mipango mingi. Lakini nizungumze mipango ya mwaka huu.
0: Ndiyo.
2: Mipango ya mwaka huu haswa ni uinjilisti. Uinjilisti katika nyanja gani? Uinjilisti ndani ya kanisa, lakini uinjilisti nje ya kanisa. Kupitia uimbaji wetu tufanye uinjilisti wende mbali. Lakini mipango tulio nayo kwa kwaya hii ni kuhakikisha kama alivyosema mwalimu, kwaya hii ilikuwa na mfumo ule mwingine tuliouzoea. Wa midundo na mambo mengine hapa. Lakini baada ya tamko la kanisa kwamba tunakwenda kwenye mabadiliko ya kimuziki, kwaya tukaamua ibadilike.
0: Mliamua?
2: Tuliamua.
0: Maana ni swala la kweli, ni maamuzi thabiti kwa sababu sio rahisi.
2: Sio rahisi, ni kweli.
0: Sio rahisi.
2: Tulipitia changamoto nyingi katika kuamua huko. Wengine waliacha, wengine ya mambo mengi yalitokea hapo. Lakini mwisho tukaamua kushikamana, kukubaliana kwamba tunasonga mbele. Sasa mpango mkubwa uliopo ni kuhakikisha kwaya hii inakwenda katika vilele vya uimbaji huu ambao unakubalika kanisa, lakini ukatangaze kanisa na kwaya kote ulimwenguni.
0: Nashukuru sana. Shukuru sana. Mwenyekiti, natamani nimpatie msikilizaji asikilize wimbo watafarijiwa.
2: Amen.
0: Hivi ilikuwaje mwalimu ukaandika wimbo huu? Ah,
1: wimbo watafarijiwa ni moja ya himsi kama hivyo wimbo wa nani? Watafarijiwa, yani baada ya kutoka wimbo wanaamini. Sawa. Nikaona sasa kwaya imekuja vizuri.
0: Imeshaanza
1: kuja vizuri. Wakati tulikuwa tusharekodi wimbo naamini. Wakati narekodi naamini, the way ilikuwa sio mchezo. Yaani unavyoona hivyo
0: hata
1: ilikuwa sio mchezo.
0: Mkesha.
1: Wimbo mmoja tunaenda kurekodi lakini yani unawaza kichwa kinauma. Lakini wimbo watafarijiwa utagundua the way huwa sipenda wewe ukiangalia hizo nyimbo utakuta kuna arrangement nimezifanya. Wanaimba hivi, wanatoka wanaimba labda trio hivi, wanaimba wewe iko cheti. Lengo tu ni kuleta uvutiaji kwa msikilizaji asichukulie vitu vya kawaida. Apate ladha tofauti. Lakini pia inasaidia waimbaji kuwa na uchangamfu kwamba eh kumbe nikitoka hivi wanaimba hawa, nikitoka hivi hivi. Yaani wimbo usio umepoa fulani hivi. Lakini the way ukiangalia note nizo zitumia ni zile zile tu. Yaani siku change. Wewe labda kwenye watafarijiwa utaona tu kuna same fani mwendo nili change kidogo. Hasa kwa wale trio. Kuna neno fulani tazungumza utaona mimi.
0: Na ni kwa nini ulibadilisha?
1: Ni change ili kutamka ile neno lisikike vizuri kwa kitani. Sababu kwa sauti za kinadada. Lakini niko hivyo. Lakini utagundua sasa hata hivyo utagundua sasa kwamba kwaya sasa imebadilika kidogo tofauti na kule.
0: Ngoja tusikie.

0: Asante sana Kiombo. Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Asante ni sana kwa wimbo huo mzuri. Haya. Asante ni sana. Binafsi umenigusa sana wimbo huu, na kwa kweli kwa mtu ambaye anajua na anafahamu nyimbo zilizoimbwa vizuri anaweza kuwa pamoja nami. Pengine anaweza kushiriki pamoja nami hii furaha nilionayo baada ya kusikia wimbo huu watafarijiwa. Sidhani kama kuna mtu ambaye hatamani kufarijiwa.
1: Amen.
0: Lakini pia the way mlivyo uimba wimbo inatia hamasa pia na inakufanya utafakari, hata Amen. Kama pengine ulikuwa una mengi ambayo yangekufanya usitafakari, lakini wimbo huu utakufanya tu tafakari.
1: Amen.
0: Na msikilizaji, unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kama una ujumbe kwa waimbaji hawa 0745183847. Niko studio na waimbaji wa kwaya ya Kiombo. Tukizungumza hapa. Anasema Kiombo, jamani Kiombo. Anayewaonea wivu asaidiwe.
1: Amina.
0: Oh. Anaitwa Fanuel Obedi Mbwambo wa Mahenge Chikuti.
1: Amina.
0: Asante sana kwa ujumbe wako. Nawe pia unaweza kuniandikia ujumbe kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Lakini pia unaweza ukapiga simu moja kwa moja hapa studio kupitia nambari hiyo hiyo. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa, nami nitaipokea. Nitapitia jumbe kadhaa hapa alafu nitakwenda kuzungumza pia na waimbaji hawa zaidi. Anasema rafiki yangu hapa anasema Bwana Yesu asifiwe, nami nasema
1: amina.
0: Amen. Anasema Mwenyezi Mungu awabariki. Awabariki kwa wimbo mzuri wa kufundisha kweli, pia wa kufariji.
1: Amen.
0: Naitwa John kutoka pande za Babati.
1: Amina.
0: Huyo anasema wabarikiwe sana hao waimbaji wa Kiombo. Nimefarijika sana na Amen. Ujumbe never give up.
1: Amen.
0: Naitwa Sabato Nyasan Elia, anasema tuko sambamba sana mpaka tamati. Wabarikiwe sana hao waimbaji wa Kiombo, nimefarijika sana. Huyo anasema jirani, oh jirani.
1: Jirani.
0: Kiombo mbarikiwe sana. Naimba vizuri kwa kweli. Naitwa Jennifer Peter wa Kisarawe Pwani.
1: Amina.
0: Asante sana. Nitapokea simu hapa. Haya. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama sana.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi na una ujumbe gani kwa waimbaji hawa?
2: Bwana mnatoka Baraka Kibali, unapiga simu kutoka Rombo Mkuu
0: hapo. Naam, kutoka Rombo Mkuu, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji wa Kiombo.
2: Waimbaji wanajua sana kuimba, wanapango vizuri kwenye kuimba. Huko mita.
1: Amina.
3: Amina.
0: Asante sana, ubarikiwe sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Kwenye line, hello. Hello, habari yako?
4: Salama, salama.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Aisee, naitwa Emmanuel kutoka Umeko.
0: Umeko ni wapi huko?
4: Umeko wilaya ya Kiembo mkoa wa Dodoma.
0: Amina. Naam, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hao.
4: Nimefarijika sana na nyimbo nzuri sana za wapendwa hizo.
1: Amen.
0: Naam, unawapa ujumbe gani?
4: Aisha, nawapa ujumbe kwa kweli, wabarikiwe sana milele na milele.
1: Amen.
0: Amen, amen, amen. Asante sana, wasalimie sana hapo chemba.
4: Asante pamoja kiongozi.
0: Asante sana. Haya, nitapokea simu nyingine hapa kwenye line. Naona simu ni nyingi kulikweli hapa.
4: Haya, asante.
0: Asante sana. Nambari yangu ya simu ni 0745183847 kwenye line. Hello. Unapopiga simu tafadhali punguza sauti ya redio yako au zima kabisa redio yako ili tuweze kusikilizana.
3: Halo.
0: Halo, habari yako?
3: Salama, habari mtumishi wa Mungu.
0: Nzuri, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Mimi naitwa Pearson Johnson kutoka Kilimanjaro Same Fuji Gondolesa.
0: Naam Pearson, karibu sana.
3: Ya, nashukuru sana kwa ajili ya waimbaji hao na waambia sana kwamba Mungu azidi kuwasogea zaidi wapate uzima milele.
5: Amen.
0: Asante sana.
3: Yeah.
0: Mungu akubariki sana pia.
3: Amina, amina, watu wabariki sana Bwana.
0: Amina, amen. Amina. Hai. Kwenye line, hello.
3: Amina, amina, watu wabariki sana Bwana.
0: Habari yako?
6: Yes. Hello.
0: Ndiyo, habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Light John, niko Chatembo hapa, Twangoma.
0: Chatembo iko wapi?
6: Iko Twangoma, Twangoma, Chatembo, kwenda Vikindu.
0: Ndiyo, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji wa Kiombo.
6: Nimewasikia kwa Kiombo, wanaimba vizuri, natamani hata kuja kuimba huko.
5: Amen, karibu sana.
6: Habari iwe waende mbali, ila Mungu wasaidie wakajikweza, wawe wakajishusha, Mungu
5: atawainua
0: kila siku. Amen. Asante sana, Mungu akubariki sana.
6: Amina.
0: Haya.
6: Amina.
0: Nitapokea simu nyingine hapa ya mwisho, kisha nitasoma jumbe kadhaa hapa na tutaendelea na mazungumzo kwenye line. Hello. Habari yako?
7: Habari yangu salama, habari za hapo mdogoni.
0: Hapa ni salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Unaongea na Dominic Lunda Lingonyani kutoka Ngaokola.
0: Kutoka wapi?
7: Ngaokola, Ngaokola, kata Kizuka.
0: Ngaokola.
7: Ndio, ndio.
0: Karibu sana. Hai. Huyo simu yake imekatika na inanifanya kusonga mbele katika kipindi hiki. Pengine mna albamu ngapi kwa sasa da nyimbo zipi ambazo kwa sasa mnaziweka sokoni ama ziko sokoni? Unajua uinjilisti una soko.
5: Yeah, yeah.
0: Nyimbo hizo, na sasa kuna namna nyingi ambayo tunafanya kupeleka nyimbo katika mitandao ya kijamii.
5: Mm.
0: Lakini pia nyimbo hizo kusikilizwa katika platform mbalimbali.
5: Mm.
0: Sasa natamani kufahamu na matoleo mangapi na kwa sasa yanapatikanaje? Mna nyimbo zipi na zinapatikana wapi? Mtu akizihitaji anazipata vipi?
5: Mm.
0: Nyimbo zenu? Karibu sana.
8: Asante. Mpaka sasa tuna album moja ya mwanzoni kabisa kabla tuja badilika, ambayo inafahamika kwa jina la Nimesogea. Lakini baada ya kubadilika kwenda kwenye mfumo wa uimbaji huu, tumeamua kwenda kwa single. Tunatoa single, tunaingiza kwenye mitandao ya kijamii.
0: Wimbo mmoja mmoja.
8: Mmoja mmoja.
0: Ndio.
8: Tunaingiza kwenye mitandao ya kijamii. Mpaka sasa nyimbo ambazo tayari zimeshaingia kwenye zimesharuka kwenye mitandao ya kijamii ni nyimbo mbili.
0: Mm-hmm.
8: Wimbo Naamini na wimbo Watafarijiwa.
0: Mm-hmm.
8: Hizo tayari zipo YouTube, zipo Instagram na kwenye mitandao mingine ya kijamii.
0: Mm-hmm.
8: Lakini baada ya wiki hii, tuna juma la Kwaya Day.
0: Mm-hmm.
8: Sabato ya tarehe 4 mwezi wa 7.
0: Mm-hmm.
8: Tutakuwa na tukio la Kwaya Day pale kanisani.
0: Mm-hmm.
8: Baada ya tukio hilo, kuna wimbo utaruka tena hewani. Mm-hmm. Wanaoita Sifa Zote.
0: Sifa Zote.
8: Sifa Zote tayari umesharekodiwa, kila kitu kipo tayari, tunasubiri kuweka sokoni tu.
0: Mm-hmm.
8: Kwa hiyo ukihitaji kupata nyimbo zetu, ingia YouTube, andika Kiombo SD Kwaya, nyimbo zitakuja hapo. Naam.
0: Asante sana. Na pengine mtu akiwahitaji kwa ajili ya kufanya uinjilisti, matukio mbalimbali ya kanisa, makambi, mikutano ya injili, afanyeje?
8: Ya, mtu akituhitaji tuna namba za simu.
0: Ndio.
8: Namba ya simu, kuna namba ya mwenyekiti ambaye ni 0759 50 60 52.
0: Ndio.
8: Lakini kuna namba ya mwalimu. Ya mwalimu namba ni 0743 82 60 01. Mwambie anahitaji kwa ya kiombo umefika. Kuna namba ya katibu. Kuna namba ya katibu wa kwaya ambayo ni 0658 734 899. Hapo utakuwa umetupata.
0: Shukrani sana. Mna miradi gani tofauti ambayo pia inawaingizia kipato?
8: Miradi kwa sasa hatuna zaidi ya injili.
0: Na mnafanyaje ili kuendesha kwaya? Kwaya najua ina mambo mengi. Ninajua kabisa kwamba kwaya inahitaji mavazi, inahitaji chakula, inahitaji kufanya kazi nyingi ambazo zinahitaji fedha. Mnafanyaje?
9: Tunashukuru kwa swali zuri.
0: Ni
9: kweli kwaya inahitaji pesa. Maana kuna wakati wa kushona sale, kuna wakati wa safari, lakini pia sisi tuna utaratibu pale kanisani siku ya Jumamosi, huwa tunakula pamoja. Yani kwaya huwa hatuondoki muda wa ibada inapoisha. Huwa tunaandaa chakula. Kwa hiyo huwa ukifika muda wa kula tunakula pamoja. Yote hii tunazungumzia ni pesa. Tunashukuru Mungu kwa sasa kwaya tumeshikamana. Huwa tunachangishana wenyewe, lakini pia tunashukuru Mungu kuna wafadhili. Kuna wafadhili ambao wametufadhili, huwa wanatuchangia. Na hivyo vyote hivi ni vyanzo vya kuingiza kipato kwetu sisi, vinatusaidia. Na tunashukuru Mungu kwa kuwa sisi kama viongozi tunapowafikishia ujumbe huu waimbaji wanaitika na wanafanya jambo. Lakini pia hata wafadhili tunashukuru Mungu, maana mwanzoni mwaka jana wafadhili walikuwa wachache, lakini kwa mwaka huu imekuwa kidogo wameongezeka. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hilo.
0: Asante sana. Nitapitia jumbe kadhaa hapa kisha nitarudi kwenu. Anasema wapendwa, mbarikiwe sana kiombo. Ama kweli mnaimba vizuri, mnafuata falsafa ya muziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, endeleeni hivyo hivyo. Naitwa Luka Isaya toka Manyemba Central SDA. Huyo anasema anaitwa Agrey kutoka Ludewa. Anasema waimbaji wa kiombo wabarikiwe sana. Nimefarijika sana na uimbaji wao.
8: Amina.
0: Asante sana. Anasema mimi Godi Kimaro nipo Moshi. Nawashukuru kwa kazi nzuri watu wa Mungu. Anasema wabarikiwe sana waimbaji hao. Mungu azidi kuwapa neema katika uimbaji wao, maana bila Mungu shetani hujiinua. Naitwa Mama Vasco wa Masasi, Mtwara. Huyo anasema naitwa Godfrey kutoka Kivukoni. Mungu awabariki sana waimbaji. Namsalimia mwanangu. Asante sana kwa salamu hizo. Anasema naitwa Petro Tola kutoka Songea Madaba. Kwa kweli nimefarijika na nyimbo hizo.
8: Amen.
0: Navutia sana. Huyu anasema kwa majina naitwa Hedulik. Shedulaki.
8: Shedrack.
0: Huyu ni Shedrack. Wewe. Umeandikaje sasa? Wewe andika vizuri. Eh, anaitwa Shadrach. Sasa mimi nasoma na isoma Shadrach kwa mawazoni. Lakini kilichoandikwa ni tofauti. Shadrach Johnson. Sema napatikana Likalangilo. Nasema Mungu awabariki hata mimi ni Mwadventisti Msabato.
8: Amen.
0: Haya. Sasa ni vizuri pia tukataja tena yale mawasiliano yenu kwa ajili ya wale ambao hawakusikia vizuri. Nami pia niweke vizuri hapa kumbukumbu zangu vizuri. Kama hamtojali kurudia tena zile namba zenu za mawasiliano kwa ajili ya msikilizaji ambaye yu pamoja nasi sasa na anatamani pengine kuwakaribisha katika mikutano mbalimbali ya injili. Anatamani Amen. Pia kuwaita kwenye pengine matukio ya kiinjilisti. Ndio.
8: Asante. Namba ya mwenyekiti wa kwaya Kiombo ni 0759 50 60 52. Namba ya mwalimu ni 0. Ngoja niweke vizuri kabisa ili tusije

0: kutoka ni 0 0 7 4 3 8 2
1: kuna wanaopiga simu wao
0: wanamfungua. Usipige simu tafadhali kwa wakati huu kwa kuwa ndio muda ambao tuko studio.
2: Ngoja nitaje namba ya mwalimu.
0: Naam.
2: 0743
0: 0743
2: 82
0: 82
2: 60
0: 60
2: 01
0: 60 01.
2: Ndio. Naweza
0: kurudia.
2: 0743
0: ndio
2: 82
0: ndio
2: 60
0: ndio
2: 01.
0: Asante sana.
2: Naitwa mwalimu Raymond.
0: Ndio. Asante sana. Ndio.
2: Yeah.
0: Haya. Mungu awabariki sana.
2: Amen.
0: Tunaelekea karibu na mwisho wa kipindi hiki. Pengine mna ujumbe gani kwa msikilizaji ambaye anawasikiliza sasa kupitia AWR Tanzania?
3: Jambo la kwanza tunawakaribisha Kiombo.
0: Naam.
3: Kanisa la Kiombo Sabato hii kama tulivyosema tuna kwa day.
0: Ndio.
3: Na njoo utone live.
0: Imeandaliwaje?
3: Imeandaliwa vizuri sana kwa sababu tunataka tunawakaribisha waje kutusupport. Kuna vitu fulani tunataka tuvifanye.
0: Mhm. Nataka kufanya nini?
3: Tunahitaji kurekodi zaidi, tunahitaji kuwa na majoho, tunahitaji yani vitu vingi.
0: Mm.
3: Kwa hiyo watakapokuja pale waje kutusupport, lakini sio tu kutusupport.
0: Mhm.
3: Nimemsikia mmoja hapa akisema anatamani kuja kuimba na sisi.
0: Amin.
3: Aje.
0: Amen.
3: Aje, taratibu za kanisa zinafahamika. Aje, tunamkaribisha. Tunatamani kwa iwe na watu wengi kabisa wa kutosha.
0: Mm-hmm.
3: Eh, ili unajua tunapokuwa wengi na muziki unazidi kuwa mzuri zaidi.
0: Ni kweli.
3: Eh, hata unaoona hizo si unagawanyika hapo si nini na nini. Ukiwa na watu wengi unagawanyika vizuri kabisa.
0: Mm-hmm.
3: Kwa hiyo tunawakaribisha wasikose waje kutusapoti. Kwa chochote walicho nacho ili tufikie target ambayo tunawaza kwamba kwa ifike kwenye hatua moja kubwa. Tunahitaji vyombo vya kuimbia, ndio tunaimba kapela wakati mwingine na hivyo. Asante, tunawakaribisha sana.
0: Asante sana. Wito wenu?
4: Wito wetu ni kuendelea kuwaalika waimbaji ama watu tofauti tofauti wanaotamani kumuimbia Mungu.
2: Amen.
4: Waendelee kuja ili tuendelee kuimba na kuimba na kuimba. Maana hakuna kazi nyingine tutakayofanya mbinguni zaidi ya kuimba.
0: Shukrani sana na Mungu awabariki sana.
3: Amen.
0: Mimi nimefurahi kuwa nanyi katika kipindi leo.
4: Nasi tumefurahi.
0: Na msikilizaji, nitarudia tena mawasiliano ya waimbaji hawa ni 0759506052.
4: Naam.
0: 0759506052. Na 0743826001. Hizo ndizo namba ambazo unaweza kuwasiliana nao iwapo unatamani kufanya kazi pamoja nao.
4: Amen.
0: Leo nimekuwa nao tukifanya kazi, tukizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi.
3: Nitaka kusahau jambo moja.
0: Ndio, karibu mwalimu tu kwa sekunde chache.
3: Asante.
0: Ndio.
3: Nitaka kusahau jambo moja tu. Waje tutawapa zawadi.
0: Kuna zawadi.
3: Waje tutawapa zawadi.
0: Siku ya kwa day. Hebu rudia tena Sabato ijayo.
3: Sabato ijayo kwa day ya Kiombo waje tutawapa zawadi.
0: Kuna zawadi. Kuna zawadi. Msikilizaji umesikia kuna zawadi. Na wote tunapenda zawadi. Sasa usikose zawadi ya kwa ya Kiombo siku ya Sabato inayokuja. Sabato ijayo. Ninaamini ya kwamba utapata zawadi.
2: Amen.
0: Itakuwa tarehe 4.
2: Yes.
0: Usikose hiyo.
3: Yes.
0: Hiyo si ya kukosa.
3: Si ya kukosa.
0: Asante sana msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nami na ninakushukuru sana rafiki yangu ambaye umeniandikia ujumbe mfupi wa maandishi hata kama sijausoma ujumbe wako. Hata kama sijapokea simu yako, amini ya kwamba ujumbe wako umeonekana nasi tumefurahishwa nawe. Na Mungu akubariki sana. Nilikuwa na kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Kiombo katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Na mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Tukutane tena panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Na kuacha na kipande hiki cha wimbo huu watafarijiwa. Kwa heri kwa sasa.
4: Amina.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Hujambo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunaangalia hazina iliyositirika katika vitabu vya roho ya unabii vinavyoaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii leo ninakualika uweze kuungana pamoja nami kama kawaida. Naitwa Manase Rusaka. Tusafiri pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi chetu hii leo. Septemba 11 mwaka 2001 ni tarehe ya kukumbukwa sana, hasa kwa nchi ya Marekani, baada ya mashambulizi manne yaliyotokea ya kigaidi yakiongozwa na kikundi cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki cha kigaidi kiliziteka nyara ndege nne na kuzitumia kama silaha ambayo ilikwenda kuzigongesha katika majengo katika mji mashuhuri wa New York.

0: Huko nchini Marekani na mji wa Washington DC, tukio ambalo lilisababisha zaidi ya vifo 3,000 kutokea. Tukio hili la kushtukiza lilishangaza dunia na hata nchi ya Marekani yenyewe, kutokana na jinsi ambavyo inamiliki mifumo ya ulinzi, lakini jambo hili lilitokea. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ziliathiriwa moja kwa moja, kwa sababu ubalozi wa Marekani hapa nchini nao ulihusika katika tukio hili. Na katika kipindi cha leo tutapata nafasi ya kuangalia tukio hili la Septemba 11 kama tukio lililotabiriwa au la. Mada yetu tunalitazama kama tukio la kushitukizwa, lakini ninaye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo pale Morogoro, ambaye tutazungumza naye. Mchungaji, karibu sana.
1: Ninakushukuru sana ndugu Manase.
0: Habari za Morogoro?
1: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu.
0: Basi leo katika kipindi hiki cha miale ya unabii, tunatazama tukio hili la Septemba 11 kama tukio la kushtukiza. Pengine utatupitisha kwa uzuri kuona kwamba kweli lilikuwa tukio ambalo limeshtukizwa au ni tukio lililotabiriwa, na tunaona utimilifu wa unabii wake. Kabla hatujaenda mbali, ni kualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
1: Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwenye enzi, wewe ambaye ni muumba na mwokozi, tunakutukuza sana kwa sababu wewe peke yake unastahili sifa. Katika fursa hii adhimu ambayo tunayo kwa ajili ya kujadili masuala ya husianayo na nuru ambayo umeiweka maishani mwetu kupitia katika neno la unabii, twakusihi ututakase na utuongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utupe kukuelewa na utupe kukutii, kukufuata katika njia yote. Tumeomba kwa ajili yetu, lakini sana kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina.
0: Amen. Mchungaji, nakushukuru sana kwa ombi la ufunguzi wa kipindi. Basi mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba niko na mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo. Pengine mchungaji, tukianzia kwenye tukio hili la Septemba 11, binafsi wewe wakati linatokea ulikuwa wapi?
1: Naam, nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukizungumzia Septemba 11, 2001. Nina mengi ya kusema, lakini kwa ufupi nikumbuke tu, ilikuwa ni asubuhi ambayo nilikuwa wakati huo katika jimbo la Michigan, kwenye mji mdogo uitwao Niles. Na nadhani tukio la kwanza ninavyolikumbuka lilikuwa kama saa 3 kasorobo hivi, katika huo muktadha wa mashambulizi yaliyotokea kigaidi. Na kifupi nakumbuka kwamba ilikuwa asubuhi ambayo ilikuwa ya kawaida hivi, lakini taarifa zikaanza kuonekana dhahiri kwenye runinga. Na ninakumbuka kwamba tukio la kwanza halikuwa limenaswa mubashara, lakini lilikuwa linachukuliwa taarifa na ilikuwa inaendelea kuelezwa katika channel za kawaida za runinga katika taifa lile. Ndipo tukio la pili lilikuwa mbashara kabisa, maana sasa walikuwa wanaendelea kuangalia kilichotokea awali, na ndipo likatokea hilo la pili hapo New York. Wakati huo haya mengine sasa yakiendelea kutokea kule Washington DC, na kama ambavyo amesema ilikuwa matukio kama yanakadiriwa kuwa manne katika muda ule mfupi wa siku ile. Ninachokumbuka pia ni kwamba nilikuwa Michigan, lakini mdogo wangu alikuwa New York, na nikaanza kumtafuta kwa mawasiliano tangu saa 3 hivi, na hatukumpata mpaka saa 9 alasiri akisema yuko salama katika upande sasa wa New Jersey, na alikuwa akitokea chuo ambacho kilikuwa katika sehemu ya jiji la New York.
0: Basi umekuwa mbaraka pia kupata nafasi ya kufanya kipindi hiki, kumbe ulikuwa nchini Marekani wakati huo. Kwa hiyo nadhani kutakuwa na kitu cha ziada sana cha kutuambia. Kwa jinsi unavyofahamu nchi ya Marekani, mifumo yake ya ulinzi, unadhani ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kwa tukio kama hili kutokea katika ubalozi wa Marekani, hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini katika kitovu cha nchi ya Marekani yenyewe, hasa katika miji ya New York na Washington DC?
1: Kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea? Nakushukuru ndugu mtangazaji. Hakika ni kwamba taifa la Marekani, kama yalivyo mataifa makubwa yanayofahamika kuwa ni mataifa makubwa duniani, moja ya mambo ambayo yamekuwa yakijivunia ni usalama, ulinzi, vyombo vya usalama ambavyo vina zana za kutosha kwa ajili ya kulinda taifa na watu wake, na pia uwezo wa kushambulia ikibidi, kama ambavyo wanafanya wakati mwingine wale ambao wanafikiri ni maadui wao. Na hivyo kwa mazingira ya kawaida na matarajio ya raia na watu wa kazi wa dunia, sio Marekani peke yake, isingefikirika kwamba ingekuwa rahisi kwa tukio kama lile kufanyikia katika majiji yao maarufu kabisa, muhimu kabisa, Washington ikiwa ni makao makuu ya kiserikali na New York ikiwa makao makuu ya kibiashara, yani katika majiji ambayo ni ya kimataifa duniani, makao makuu pia ya Umoja wa Mataifa, jiji ambalo kwao nalo ni jiji wanalojivunia. Sasa nikisema ilikuwa ngumu kiasi gani, labda nidokeze yafuatayo. Moja ni kwamba taifa la Marekani lilikuwa halikuwa tayari kwa jambo la namna ile, licha ya kwamba lilijiamini katika mambo mengine. Nadhani hii sasa ni namna ambayo watu wanaweza kuwa na mitazamo. Mashambulio yalifanyika Dar es Salaam na Nairobi yaliwafikirisha kwamba kule ni nje, hawezi kufanyia huku hao wanaofanya ugaidi. Na hivyo tukio lilipofanyikia ndani likaibua vitu ambavyo taarifa ya tume ya Marekani ya tukio la Septemba 11 ambayo ipo kwenye tovuti, tovuti rasmi kabisa, yote anaweza aka Google na kuiona, tovuti itwayo National Commission on Terroristic Attacks Upon USA. Taarifa yao inaonesha bayana kwamba hawakuwa tayari. Hilo ni moja, lakini la pili kwamba pengine ilikuwa rahisi kutokea kwa sababu lingine hili hawalitaji wao, kwa sababu Mungu aliruhusu litokee. Hakuna jambo chini ya mbingu ambalo linatokea bila Mungu kujua, na hivyo kuruhusu litokee pengine ilikuwa fundisho kwao. Lakini swali kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea, mimi nadhani haikuwa vigumu, kwa maana ya kwamba Mungu akiruhusu ni rahisi. lakini pia kwa upande mwingine ilikuwa vigumu kiasi gani, kwa sababu kwa mujibu wa vyombo vyao vya usalama, kwa taarifa ambayo nimedokeza inaposomeka pia wazi, tuliokuwa pale tulishuhudia wakifanya mahojiano mazito mno baada ya mwezi wa Septemba. Mwezi wa 10, wa 11 ilikuwa mtiririko wa mahojiano mubashara yaliyokuwa yanaoneshwa nchi nzima, kwamba FBI, CIA pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani hawakuwa wakibadilishana taarifa kwa uzuri kabla ya Septemba 11. Hivyo wakaona yale tunaweza kusema ni gap au ufa hapa na pale, nyufa za mawasiliano kati ya idara muhimu kama hizi ambazo ni za vyombo vya ulinzi na usalama. Kifupi niseme ilikuwa ngumu kwa watu kutarajia, lakini haikuwa vigumu kwa sababu ya nyufa zilizokuwepo.
0: Kwa sababu wewe ni msomaji wa maandiko, ni msomaji wa vitabu, unadhani tukio hili lilikuwa kama ajali zingine, au lilikuwa tukio lililobeba ujumbe mahususi kutoka kwa Mungu?
1: Nikushukuru mwenyekiti, ndugu mtangazaji, kwa swali hilo zuri. Kwa kweli awali ulisema juu ya kushtukiza, na nikija kwenye swali hili unaloniuliza, nikumbuke tena maneno fulani ambayo nilishangaa yapo kwenye tovuti yao hii ya taifa, na ni executive summary, yani mtasari wa kiutendaji ambao upo kwenye tovuti ambayo nimeitaja. Na wakatumia maneno kwamba je, kushambuliwa huku kulikuwa hakukutarajiwa, na wanasema la, kulitarajiwa lakini kulishtukiza. Yani walishtukizwa walishtukizwa, lakini matarajio yalikuwepo kwa sababu
0: kwamba watashambuliwa,
1: kulikuwa na dalili zilizoonekana kabla. Kumbuka kwa mfano ambao tumeutumia hapa ili nije kwenye hoja ya maandiko ulivyoniuliza, ile ya Dar es Salaam na Nairobi ilikuwa mwaka 98 mwezi wa Agosti, na tulipigwa nadhani siku hiyo hiyo na hii ya New York na Washington ni 2001. Hivyo kulikuwa tayari na mlolongo wa matukio ambayo yalikuwa yameshaonesha kwamba walikuwa katika mazingira ya kushambuliwa, kutafutwa. Sasa maandiko, unapozungumzia maandiko kwamba ni tukio kama tukio lolote lingine, nipendekeze mwenyekiti, napenda kukuta mwenyekiti, lakini
0: wewe
1: ni sawa tu katika mtasari wa kuzungumza hapa. Lakini ninapozungumzia juu ya matukio haya mengine, pengine ni muhimu kujua kwamba maandiko yanatuambia hasa katika ramani ya unabii ya kwamba tunapoyaona yanayotokea, tunajua muda ukoje, ratiba ya Mungu kwetu, sayari dunia imefika wapi. Tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, na tunajua tunakokwenda. Sasa je, kama hili likuwa kama matukio mengine yoyote, ni rahisi kwa wengi kusema hapana, halikuwa kama matukio mengine yoyote. Lakini hapa ndipo wanazuoni wa Biblia wanapopaswa kusikilizwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tukisema ilikuwa tukio tofauti kabisa na matukio mengine yoyote, tunataka tupate fungu, tunataka nukuu ambayo inalenga moja kwa moja katika tukio hilo moja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, tukio la giza, jua kutiwa
0: giza
1: na mwezi kugeuka, na kutiwa giza pia, na nyota kuanguka 1833, zile zimetajwa katika Luka 21 kwa namna ambayo nguvu za mbingu zinapotikiswa, matukio haya yanaonekana bayana kwamba yanalenga tukio fulani mahususi. Sasa mengine, kwa ufupi niseme, Mathayo sura ya 24, Marko sura ya 13 na Luka sura ya 21 inaorodhesha matukio kwa wingi. Matukio katika maji, dhoruba zinazotokea kutoka katika bahari na vyombo vilivyo katika bahari, na hivyo unapozungumzia matukio kwenye nchi, matetemeko, unapozungumzia haya unazungumzia pia masuala ya maadili, uhalifu, unazungumzia matukio ya kisiasa, vita mahali, mataifa kuinuka dhidi ya mataifa, tetesi za vita. Hivi unapoangalia mpangilio hata wa Luka 21, unaona jinsi ambavyo kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote kinavyotuongoza kuelewa zaidi juu ya hoja hii, matukio kama la New York na Washington hayasimami peke yake. Ni moja kati ya matukio mengi yaliyotabiriwa kwamba yanaashiria mwisho wa sayari hii au kuja kwa Kristo mara ya pili.
0: Asante sana kwa maelezo hayo mazuri. Na pengine sasa, unabii mwingi umehusisha nchi hii ya Marekani, na tukio hili la Septemba 11 tunaona likitokea kama ulivyotoa maelezo kwamba lilitarajiwa lakini lilishitukiza. Unadhani kwamba kwa mfano nchi ya Marekani yenyewe ilikuwa na jambo la kufanya ili kunusuru au kwa sababu lilikuwa tukio ambalo pengine limetabiriwa ilibidi tu itokee hivyo ili unabii utimie?
1: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ninapolisikiliza swali lako niruhusu nirejee kidogo ile taarifa rasmi ile.
0: Naam.
1: Ya tume ya taifa ihusuyo mashambulio ya kigaidi kwenye taifa la Marekani, kwamba wangewezaje kuzuia. Ni kweli kwamba baada ya tukio wanasema ambayo wangeweza kufanya na wakaunda wizara maalum. Sasa ninapoanzia hapa ninakwenda katika kujibu kwa mazingira halisia. Waliunda wizara mpya, nakumbuka kabisa, ambayo iliitwa Homeland Security. Haikuwepo kabla. Kuwepo na wizara ya mambo ya ndani ambayo ilikuwepo wakati huo hapo kwenye hilo taifa, lakini wakatengeneza hii Homeland Security, yani wizara ya usalama wa ndani, ambayo ilikusudiwa hii kufanya hivi vitengo vya usalama, vyombo vya usalama viweze kuzungumza, kuwasiliana, kulandana, kuweza kupashana habari, kushirikiana taarifa. Kwa uhakika, ndugu mtangazaji, nilijifunza mengi hata licha ya unabii wenyewe, kuona mifumo ya jamii katika mataifa fulani inavyofanya kazi. FBI inashughulika na mambo ya ndani ya taifa, Federal Bureau of Intelligence inashughulika na mambo ya ndani pale. Lakini CIA ni ndani na nje, na hasa nje, ambayo ni Central Intelligence of Agency, ambayo ni wakala wao wa kushughulika na haya mambo duniani kote katika masuala yao ya usalama. Lakini sasa kinachowaunga kilikuwa hakipo. Sasa ninapoliona kama wangeweza kuzuia kuanzia hapo, ninaona kana kwamba wasingeweza kwa hali waliokuwa nayo mpaka Septemba 11. Lakini ninachokiona pia kingine ni kwamba walishindwa kuzuia mashambulio mengine katika balozi zao duniani kote. Hiyo CIA ambayo ilifanya mambo ya usalama nje, walishindwa Dar es Salaam, walishindwa Nairobi, walishindwa Yemen ambayo ilifanyika mwaka 2000, na matukio ya kigaidi yakatirika, na kwa kweli yalianza nyuma Februari mwaka 1993. Kuna mtu alifanya mashambulizi pale New York na watu 6 wakafa, watu 100 wakajeruhiwa, nadhani zaidi ya 100. Na hivyo hilo shambulio lilikuwa la kutosha kuambia hapa nyumbani yanaweza kutokea. Inatuambia nini? Ninakumbuka lile juma, taifa la watu waliodhani wako vizuri likitamka tena, kauli hii ilikuwa ya kurudiwa rudiwa, taifa liko magotini, ilikuwa ni hali ya kudhalilika, kwamba the nation is on its knees. Na kwa lugha hiyo, wakuu waliposema hivyo walimaanisha tumedhalilishwa, shushwa chini, na ndio hivyo. Nimalizie kwa kusema, kwa upande mwingine, Kikristo, maandiko matakatifu kulingana na neno la Mungu katika Luka ile 21:10-11, taifa kupigana na taifa, falme na falme, mambo ya kutisha. Hiyo ndio fungu ya 11, sema mambo ya kutisha yanapokuja kushtukiza, hata kama yalitarajiwa. Si unajua ndugu mtangazaji, ya kwamba hata kuja kwa Kristo kuna tarajiwa, lakini watu watashtukizwa licha ya kwamba wanajua Bwana Yesu anakuja, mwisho unakuja. Lakini Bwana Yesu huyo huyo aliyesema yatatokea haya na haya, akasema atakuja kama mwivi, ikimaanisha watashtuka, tutashtuka, lakini inapasa tuwe tayari. Na hivyo kwa kifupi anaposema katika mazingira ambayo umeniuliza juu ya kama wangeweza kuzuia, ni vigumu kusema wangeweza, lakini inanifundisha na inatufundisha ile kauli ya Luka sura ya 12 aya 40, anaposema nanyi jiwekeni tayari kwa kuwa saa msio dhani ndipo ajapo mwana wa Adamu, na vivyo hivyo matukio kabla ya kuja kwake.
0: Okay, na sasa Marekani tunaona ikiwajibika baada ya tukio hili katika balozi za Tanzania, Nairobi na huko kwingine ambako matukio yalitukia, lakini pia wajibu wenyewe unaonekana ni kukubali kwamba tukio hilo limetokea na wanaanza kulipa fidia. Unadhani katika mazingira kama hayo wajibu mkubwa wa nchi kama Marekani ulikuwa nini, zaidi tu ya kulipa fidia na mambo mengine ambayo waliofanya wakatengeneza mfumo upya wa ulinzi katika nchi yao?
1: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ukiangalia namna ambavyo walishindwa kujilinda na kulinda raia wake, ndio ambalo ni jukumu la serikali yoyote duniani, inatafuta namna ya kuangalia maslahi ya raia wake na usalama wao na vitu vyao au mali zao. Ninapoangalia kile ambacho ni tabia ya taifa la Marekani, ninapata kitu ambacho wananchi wa Marekani wakimpenda Mungu, ambapo wapo wengi tu wanaompenda Mungu, wanajifunza jinsi ambavyo kwa namna hiyo wanawajibika kulingana na hali zilivyoonekana, na wakapata fundisho na wamesema kwa wingi kwa namna mbalimbali. Fundisho kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba tunapoangalia kitabu cha Ufunuo kwa mfano, sura ya 13 kuanzia hasa aya ya 11 inapozungumzia kwa namna ya tamathali au lugha picha, mfano wa mwana kondoo anayekuwa na pembe mbili, anaonekana mwana kondoo lakini anaenena kama joka. Unaona unaona taswira sahihi kabisa ya taifa hili ambalo, kama ambavyo pembe katika unabii zinawakilisha mamlaka, viashiria vya uwezo. Marekani imetamka tangu mwaka 1776, tangu uhuru wake, ya kwamba inaongozwa na vitu viwili: katiba na Biblia. Sasa unajiuliza, kwa mambo mengine ambayo ni kweli hatuko hapa kusema dosari, lakini tuko hapa kusema uhalisia, kulingana na neno la Mungu na mazingira halisia. Ikiwa ni Biblia na katiba, maana hiyo ndiyo iliyokimbiza watu waliokuwa Ulaya wakaenda katika lile bara jipya kufungua makazi mapya, kwa sababu ya kuteswa kutokana na imani walioishikilia dhidi ya mafundisho ya uongo, wakishikilia Biblia. Sasa wanajifunza nini? Wanajifunza kwamba lile taifa, pamoja na uwezo wote ambao umepatikana wa kiuchumi, wa kiusalama, kiulinzi, bado chini ya mbingu wanawajibika kumshika Mungu wa Biblia. Vinginevyo, hata kama wana uwezo kiasi gani, wanaweza kushindwa katika mashambulio ambayo mwanadamu kutoka kwenye mataifa mengine ambayo hata hayana nguvu sana anaweza kuwapatia, anaweza kuwapelekea. Lakini tufundishe pia ya kwamba tunapoangalia kile ambacho kilitokea pale, tunapata taswira inayothibitisha ubinadamu unaoweza kuwa na mipaka na ukomo. Labda nikomee hapa kwa sasa.
0: Asante. Na pengine kwa kumalizia katika sehemu hii ya kwanza, sasa mchungaji, tunaona namna ambavyo Marekani wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba pengine wangeweza kuzuia au wamejipanga kuzuia matukio kama hayo yasirejee. Na umegusia kitu kimoja hapa kwamba kama wangemrejea Mungu pengine ingekuwa nafuu kwao baada ya kujifunza. Lakini tayari kuna unabii ambao umetabiriwa kutoka katika nchi ya Marekani. unadhani kama leo watarejea katika unabii wakausoma na kuuelewa vizuri, itabadilisha hali ya mambo au itawakuta katika mtazamo tofauti, ingawa itatokea lakini itawatokea wakiwa katika sura tofauti?
1: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika wa yale yanayotarajiwa kutokea upo katika maandiko, kama ambavyo nimedokeza juu ya Ufunuo sura ya 13. Lakini ukweli pia uko hivi kwamba Mungu anapoongelea juu ya mamlaka anazungumzia jumuiya ya mfumo wa utawala husika. Hazuii mtu mmoja mmoja kwenye eneo hili lile husika kumpatia yeye Mungu nafasi. Kwamba itatokea hivyo, Mungu anajua, na ndio maana ametuandikia hivi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amewavuvia manabii wakatuandikia katika neno la unabii kile ambacho kinakuja kutokea. Ingawa hakibadiliki kulingana na matarajio yaliyopo, lakini wale raia wakazi wa taifa hili wana fursa pana sana ya kupata wokovu kwa kunyenyekea kwa Mungu na kufuata kile ambacho anawaambia kwa.
0: Nakushukuru sana mchungaji na mtazamaji, na kushukuru pia kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Kumbuka hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo lilitokea katika nchi ya Marekani baada ya mashambulizi ya kigaidi katika miji ya New York pamoja na Washington DC, mambo ambayo yalitabiriwa katika maandiko na tunaona yakitimia. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapo kusonga mbele zaidi kuangalia matukio haya na namna ambavyo Mungu anavyoweza kuingilia kati katika matukio haya ambayo tayari yamekwisha kutabiriwa. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Tumerejea kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki

0: Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena kwenye kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi Amani Msoma, na studio tuko na mchungaji Charles Mashambo ambaye atatupitisha katika ile miale ya matumaini kwa siku hii ya leo. Nikutakie na usikilizaji mwema na Mungu akubariki sana. Mchungaji, karibu.
1: Mpendwa msikilizaji wangu, ninakusalimu tena, habari za jioni. Bwana akubariki sana pale ambapo unatusikiliza. Neno la Bwana limeendelea kuwa dhahiri kwa kipindi chote hiki na katika siku ya leo tena. Bwana amedhamiria aweze kuzungumza nawe. Ninawaalika sana na ninawakaribisha wapendwa wetu wale ambao tumekuwa tukiwasiliana mara kwa mara. Nimekuwa mpaka na marafiki wazuri katika kila eneo, watu ambao tunaendelea kuzana maswali, tunajibiana maswali, lakini watu ambao tunaendelea kuombeana. Rafiki zangu, Bwana awabariki sana. Bwana awaangazie nuru ya uso wake. Nami mtumwa wake katika wakati huu, ninatamani nikuombee. Ninatamani tuombe pamoja, huku nikikualika nawe kuendelea kuniombea kama ambavyo umekuwa ukifanya, ili Bwana anipe nguvu. Na katika wakati mwema tena huu, Bwana atatusikilizisha sauti yake na jina lake litatukuzwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante mama yangu yule kutoka kule Ruvuma. Asante sana kwa namna ambavyo unatoa ushuhuda kwamba Bwana ameendelea kukutia nguvu na kukubariki na kukutoa katika changamoto ile uliokuwa nayo. Ni wengi, nisingeweza kusoma wote kwa sababu ya ufinyu wa muda wetu, lakini Bwana akutupatia muda tena, tunaweza tukajibu baadhi ya maswali ya pamoja. Lakini wale ambao wamekuwa kuuliza, wengine nimekuwa nikiwajibu, wengine maswali yao yalikuwa katika masomo kadhaa yaliyotangulia na ya mwisho mwisho yatakayokuwa mbele yetu. Na sasa niwaalike tuombe, na baada ya ombi moja kwa moja tutaenda katika somo letu la siku ya leo. Mpendwa rafiki, Mungu unayeketi mahali pa juu mbinguni, enzi, mamlaka, heshima ni vyako milele na milele. Wakati huu tena twaja mbele zako kama tulivyo, tukikiri namna tulivyo wadhaifu, lakini tukikushukuru kwa ukuu wako unaoonekana katika maisha yetu. Baba, jina lako nalitukuzwe milele na milele. Katika wakati huu ninakuomba ukawabariki watoto wako ambao wako pembeni ya redio zao, wakikusihi, wakikuomba kwamba uwaonekanie. Na wengine wametuma maombi yao, wengine tumekuwa tukiomba nao hata mchana wa siku ya leo. Lakini Bwana, natamani uendelee kuwafanyia vitu ambavyo vitawakumbusha tu kwamba wewe ni Mungu unayejali, na hivyo unahitaji kuzungumza nao na kutembea nao katika barabara ya wokovu wao. Pendwa Mungu wetu wa mbinguni, wasaa huu napoendelea kuwabariki, nibariki nami ukiniongoza katika safari yangu ya kwenda mbinguni. Lakini ruhusu neno lako likasemwe kwa nguvu na juhudi katika wakati huu. Ukinificha nyuma ya msalaba wako, sioni kupungukiwa. Ukinificha nyuma ya msalaba wako, ninakushuhudia katika moyo wangu ukizungumza nami pamoja na watoto wako wanaotusikiliza katika redio hii. Baba, lea kufunua siri zako wale watoto wako waliobatizwa na ambao wanatamani kubatizwa. Bwana, fungua mlango ili wakafanye agano hilo nawe katika saa hii. Neema yako itoshayo iwe nasi, maana twaomba hivi kupitia jina kuu, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Pendwa msikilizaji wangu, ninakukaribisha tena kwa wakati huu. Ikiwa utatamani kutuma ujumbe, namba yetu ya simu ni ile ile, 0718 576 579, 0718 576 579. Katika kitabu cha Ufunuo, mahali ambapo fungu letu kuu linapatikana, kitabu cha Ufunuo moja na mstari ule wa tatu, neno la Bwana linasema hivi: heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Kwa maana wakati u karibu. Rafiki yangu, nataka nikuambie kwamba katika wakati huu Bwana anapendezwa na watu ambao watakubali kusoma, watakubali kusikia, watakubali kushika, ili waweze kuokolewa katika majanga na matatizo na kila hila inayotokea katika dakika hizi za majeruhi. Mpendwa msikilizaji wangu, katika somo letu la leo lina kichwa kinachosema mpinga Kristo katika dakika za majeruhi. Pinga Kristo katika dakika za majeruhi. Na fungu letu litakalo tuongoza sana katika somo hili linapatikana katika kitabu cha Yohana 2 na mstari wa 18. Yohana wa kwanza 2 mstari wa 18. Neno la Bwana linasema hivi: watoto, ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba pinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Natamani nirudie fungu hilo tena. Ndugu msikilizaji wangu, tafadhali sikiliza kwa makini, kutoka katika kitabu cha Yohana wa kwanza 2 mstari wa 18. Kumbuka somo letu linasema mpinga Kristo katika dakika za majeruhi. Watoto wangu, watoto, ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua kuwa ni wakati wa mwisho. Yohana huyu huyu ambaye ameandika katika kitabu cha Ufunuo ndiye anayeandika katika waraka huu wa kwanza sura ya 2, na anasema watoto, ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia mpinga Kristo yuaja, anatoa taarifa, anasema hata sasa wapinga Kristo wengi wamekusha kuwapo. Wakati huu sasa, kipindi kile cha Yohana, lakini hata wakati huu. Nikajaribu kuangalia kwa nini huyu mtumwa wa Bwana anatuita kwamba sisi watoto. Nikaona kwamba mtoto kwa lugha hii iliyotumika hapa, ungekuta lugha ya asili ya Kigiriki hapa, angeweza kusema padion. Anaposema padion, hamaanishi tu kwamba ni watoto wa umri ama watoto katika rika lao la uchanga. Anaposema neno padion, inamaanisha pia kwamba ni utoto, sio tu watoto. Na nilidhani kwamba huenda ni mtoto fulani hivi ambaye alikuwa anaelekezwa, lakini kaona kwamba hilo neno aliposema padion lenyewe ni nyuta. Tunaposema nyuta, neno ambalo halina jinsi, lakini sana sana anachokimaanisha hapa ni ile hali ya utoto, ama mtoto mchanga, ama mtu ambaye yupo kwenye nusu ukuaji wa mvulana ama msichana. Lakini padion inaenda zaidi ya hapo. Hasa Yohana anapotumia kuelezea uchanga, anaelezea juu ya Kristo au Mkristo ambao bado hawajakomaa. Na hapa anazungumza na kanisa ambalo ndilo changa, ambalo bado halijakuwa na mizizi iliyokwenda chini sana, anawapa tahadhari, anawaambia sikilizeni Padion, yani watoto wangu ambao bado hamjakomaa, anawaambia huu ni wakati wa mwisho. Rafiki zangu, katika fungu hilo linaonyesha tahadhari kubwa anayotoa Yohana, anayopata kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Lakini hebu andamana nami kwanza kidogo, maana tunatamani kumjua huyu mpinga Kristo ni nani na kazi zake ni zipi, na katika dakika hizi za majeruhi anafanyaje kazi. Maana huenda umekutana naye katika mazingira mbalimbali, umekutana naye katika ibada, umekutana naye kwa namna ambayo huwezi kumtambua mpinga Kristo ni nani. Na wengi wanadhani mpinga Kristo ni lidude fulani ambalo lina mapembe fulani hapo na limesimama na linatisha na anasubiri lije limtishe. Kumbe mpinga Kristo kuna wakati anaweza akaja katika sura mbalimbali. Na ndio maana mtume Yohana anasema wamekwisha kuja na wako wengi, wamekwisha kutokea hata kwa wakati huu. Sasa kitabu cha Danieli 7 na mstari wa 10, amini mstari wa kwanza mpaka wa tatu, lakini jua tu kabisa kwamba tutaendelea nacho kwa namna ambavyo itawezekana. Lakini Danieli 7 mstari wa kwanza mpaka wa tatu, neno la Bwana linasema hivi: katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Mstari wa pili anasema, Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Na mstari wa tatu anasema, ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Sikia, Danieli anazungumza na Mungu. Mungu anaamua kumzungumzisha Danieli. Nilikuambia kwamba ile Danieli 2 ambapo Mungu anazungumza na Nebukadnezar, jambo lile lile amezungumza tena na Danieli kwa ukubwa katika Danieli 7. Lakini katika Danieli 2 Mungu anazungumza na Nebukadnezar, mfalme mpagani katika hali ya kisiasa. Lakini hapa inaendelea kidogo, na anazungumza na nabii Danieli katika hali ile ya kidini. Kwa hiyo kisiasa kwa Nebukadnezar, kidini kwa Danieli, lakini kitu ni kile kile. Na ndio maana Danieli 2 inazungumza vizuri, lakini kuna mahali inaishia. Lakini Bwana anatangaza kuwa ndiye anatawala matukio yote katika ulimwengu huu. Hivyo Danieli 2 anaonekana kama jiwe lisilochongwa kwa mkono wa binadamu. Lakini katika Danieli 7 huyu anayezungumzwa anatoa hukumu ya pembe ndogo kwa namna nyingine tena. Na ndio maana unaposoma hapo utaona kule kwa Danieli, kwa Danieli 2, ile sanamu anayoiona Nebukadnezar ilikuwa na kichwa kama kichwa cha dhahabu, na ilikuwa ikiwakilisha ufalme wa Babeli ambayo ilikuwa ni mwaka wa 605 mpaka mwaka wa 536 kabla ya Kristo. Na hapo Nebukadnezar ndipo alitawala, ambapo huku katika Danieli 7 utaona kwamba Danieli anaonyeshwa mnyama ambaye ni kama simba, lakini pia alikuwa na mabawa mawili mgongoni mwake. Lakini pia katika Danieli 2 tunaona ile sanamu ilikuwa na mikono na kifua kilikuwa ni cha fedha. Mikono na kifua vilikuwa ni vya fedha. Lakini katika Danieli 7 unaona mnyama kama dubu ameinuliwa upande mmoja na mifupa mitatu ya mbavu kinywani mwake, akiwakilisha Umedi na Uajemi. Upande mmoja ulikuwa una nguvu zaidi, maana inaonyeshwa kwamba katika Danieli 7 alikuwa ameinuliwa katika upande mmoja. na hapa ilikuwa ni Wajemi chini ya Koreshi na mbavu tatu, akimaanisha majimbo matatu aliyoteka kwa ukatili mno: Babeli, Lydia na Misri. Huyu Koreshi alifanya hayo. Lakini Danieli mbili, unaona mimi hapa nipo kukuambia tu kwamba wale wanyama anaowatazama Danieli na ile sanamu anayoonyeshwa Nebukadnezar vinafanana na vilikuwa vinazungumza kitu kimoja. Lakini kwa upande wa Nebukadnezar ni hitimisho katika mambo ya kisiasa, lakini kwa upande wa Danieli kwa anaonyeshwa ni hitimisho la mambo yote ya kiroho, ni hitimisho la mambo ya kidini katika ulimwengu huu vile vile. Sasa katika Danieli mbili tunashuka sasa, kiuno ni cha shaba, na Danieli saba chui anaonyeshwa kama mnyama mdogo ambaye alikuwa na vichwa vinne, lakini pia alikuwa na mabawa manne juu yake. Unajua chui ni mnyama mdogo kuliko dubu na Wagriki au Wayunani, inaonyesha kabisa kwamba jeshi la Wamedi na Wajemi lilikuwa kubwa, lakini lilipigwa na jeshi dogo. Lakini hata kwa Danieli pia unaona madini ya shaba hayana thamani sana kama madini ya fedha wala madini ya dhahabu. Kwa hiyo unaona kutoka juu kushuka chini thamani inaendelea kupungua, lakini thamani tu ya vile inavyoonekana, ila ukubwa wa utendaji unazidi kuongezeka. Na ndio maana naonyesha kwamba alikuwa mabao manne, na ina maana kwamba alikuwa na kasi kubwa sana. Huu ni Ugiriki huu. Vichwa vinne inaonyesha mgawanyiko wa ufalme wake baada ya kifo. Na nataka nikuambie tu historia inasema kwamba akiwa kwenye kitanda chake cha mauti, huyu ni Alexander, aliulizwa, maana tayari alikuwa ana yuko kwenye kitanda ambacho walijua kabisa asingeweza kupona. Akiwa kwenye kitanda chake cha mauti aliulizwa, utamuachia nani ufalme wako, Alexander, kwa kuwa alikuwa ni kijana machachari? Akasema atakayeshinda wenzake huyo ndiye atashika nafasi wale makamanda wake wa ambao ni akina Ptolemy, Seleucus, Lysimachus na Cassander. Walipigana mwisho, hakuna aliyeshinda mwenzake. Ndipo wakaamua kuigawana dunia ya wakati huo ikiwa chini ya majenero hawa wanne: mwingine kaskazini, mwingine kusini, mwingine mashariki, mwingine magharibi. Na ndio maana Danieli anapoona yule mnyama wa tatu ambaye alikuwa ni chui, alikuwa na vichwa vinne lakini akiwa na mabawa manne pia mgongoni kwake, ishara ya kwamba alikuwa ni mdogo sawa kupita hawa wengine, lakini alikuwa na kasi na alikuwa ni mahiri katika utendaji wake, ambaye kwa kweli utawala huu ulifanya kazi mwaka 331 mpaka mwaka wa 168 kabla ya Kristo. Na kitabu kilichoandikwa na Theodore Monson kurasa wa 494, Alexander Mkuu anasema katika ukurasa huo maneno kadhaa hapa yamenukuliwa. Anasema kwamba kila mmoja alinoa jambia lake dhidi ya mwenzie, na ufalme ukaanguka katika tatizo la mashindano. Maana ujamaa anaulizwa, sasa ndugu yangu unaenda kufa, sasa ufalme huu bado haujaangushwa, unamwachia nani? Anasema bwana, zipigwe panga, atakaye toka hapo akiwa ndiye mshindi, akishinda wenzake huyo ndio awe. Angeweza tu kusema bwana Seleucus au nani, wewe ndio utakaye, au Ptolemy au yes uti, au Cassandra, lakini anasema watu wapigane. Kitabu kinaendelea kusema kwamba mwezi wa Juni 22, hiki ni kitabu kingine, Historia ya Rumi, Gombo la tatu sura ya 10, kinaeleza kwamba mwezi wa Juni 22 mwaka 168 kabla ya Kristo, katika pambano la Pydna, ufalme wa Alexander Mkuu uliokuwa umeongozwa na wale majenero wanne uliangamia miaka 144 baada tu ya kifo chake. Sasa sikia, twende taratibu katika kitabu cha Danieli 7 mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. Kumbuka haya mambo yote katika Danieli 7 anayaona Danieli, anaonyeshwa Danieli katika ile Ufunuo, amini Danieli, Bili, anaonyeshwa Nebukadineza. Haya mambo yote ni ya kushangaza, lakini haya shangazi sana kivyo, maana ni taarifa fulani tu. Kinachokuja kumchanganya Danieli na kumsumbua moyoni mwake ni katika kitabu cha Danieli 7 na mstari wa 7 mpaka mstari wa 8. Anasema, baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wanne mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa.

pembe kumi, na mstari wa nane anasema, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa, na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nisikilize, wakati Danieli anachokiona, mnyama wa kwanza amemuona, wa pili amemuona, wa tatu amemuona. Kwa kweli wote ni mashuhuri, wote anaona ni mashuhuri, kama vile ambavyo Danieli mbili kule aliona sanamu ile, kichwa cha dhahabu, kifua na mikono kilikuwa ni cha fedha, na tumbo lake na kiuno chake ilikuwa ni shaba, lakini miguu yake ilikuwa ni ya chuma. Lakini hapo inatokea jiwe ambalo halijatengenezwa kwa mikono ya mwanadamu. Hapo unajua sasa, hapo ndio climax ya Yesu akionekana, akija kuponda falme zote za dunia. Na hatimaye lile jiwe likawa mlima mkubwa, likadumu milele hata milele. Huyo alikuwa ni Yesu. Kama nilivyokuambia, vinafanana. Mwaka wa 164 kabla ya Kristo na mpaka mwaka wa 476 ilionekana ni dola ya Kirumi iliyokuwa inatawala. Lakini sasa, kama nilivyokuambia, kinachomshangaza Danieli ni kuona mnyama ambaye inasema kwamba baadaye katika njozi ya usiku alitazama mnyama wa nne. Huyo alikuwa ni wa kutisha, hawa wengine wote hawamtishi, huyu wa nne alikuwa ni wa kutisha. Sio wa kutisha tu, alikuwa anafikirisha pia, kwa sababu alikuwa na nguvu sana, lakini pia alikuwa na uwezo mwingi, lakini pia alikuwa na meno ya chuma, tena yalikuwa makubwa sana. Lakini pia kilichokuwa kinaonekana, umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Na sasa ni sawa, yuko mbali na wale wa kwanza, lakini anaonekana akiwa na pembe kumi. Na mstari wa nane anasema, alipoziangalia zile pembe, kwamba hizi zimekaje, anapozitazama ghafla, katikati ya pembe hizo kumi kanaibuka kapembe kengine, inasemwa kwamba ikazuka katikati yao. Hiyo pembe na ilikuwa ni ndogo, haikuwa inalingana sawasawa na hizi pembe zingine. Ikaizuka, ikatoka, na iliposimama kabisa, ikasimama, anasema mbele yake pembe tatu, yani kati ya zile kumi zikang'olewa kabisa, na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho. Hiyo pembe hiyo ambayo pembe zingine zikiangushwa inasimama yenyewe, inaposimama anasema kwamba pembe zingine zikaangushwa, lakini hao kapembe kanakoangusha, pamoja na kwamba ni kadogo, anasema haka kenyewe haka kana macho. Kalikuwa kana macho. Nisikiliza vizuri, kalikuwa na macho, halafu macho yenyewe ni kama macho ya mwanadamu. Kinywa kalikuwa nacho, kinywa kilikuwa kikinena maneno makuu. Akisema maneno makuu hapa ni sawasawa na maneno ya makufuru. Nataka nikurahisishie tu kwamba zilipokuwa zikizungumzwa pembe, ilikuwa inazungumzwa mataifa mbalimbali au tawala mbalimbali, na mnyama yule ambaye alikuwa anazungumzwa alikuwa ni mnyama wa ajabu, alikuwa ndiye huyo aliyebeba hao wafalme na hao watawala mbalimbali, maana alikuwa ni wa ajabu. Na huyu sio mwingine, huyu alikuwa ni yule ambaye ni Rumi. Lakini baadaye Rumi ilikuja kugawanyika kule kwenye ile sanamu, ile vidole vilikuwa ni kumi, huku pembe ziko kumi, lakini huku anaendelea kidogo, maana Mungu ana mpango wa kuzungumza na Danieli juu ya mambo ya kiroho. Anasema kuna pembe ikainuka. Sasa kinachoshangaza, hiyo pembe, maana yake huo utawala huo unaelezewa vizuri kwamba ulikuwa na macho, na hayo macho sio kama ya ng'ombe, hayo macho sio kama ya simba, hayo macho sio kama ya dubu, lakini hayo macho yalikuwa ni kama ya mwanadamu, na alikuwa ana kinywa, na kinywa hicho kilikuwa kikinena maneno yaliyo makuu, maana yake makufuru, maana yake kilikuwa kikimtukana Mungu. Sasa tumwangalie mnyama wa kutisha kwa namna pekee. Kwanza
ni ule utawala ulioanzia mwaka wa 168 before Christ mpaka 476 AD. Maana yake Yesu anazaliwa katika utawala huu, lakini pembe kumi ni falme kumi au wafalme. Lakini makabila hodari sana kutoka Ulaya kaskazini yaliishinda Rumi, Rumi ikashindwa na Ulaya ya magharibi, wakaligawa sawa sawa katika sehemu zile kumi. Na ndio maana utawala huo wa Rumi haujafa kabisa, ila kilichokuwa kimefanyika ni nini? Wakagawanyika, maana kila wakipigana taifa hili na hili wanapigana, kama kule kwa yule nani, yule mnyama ambaye ni chui, ambaye alikuwa ni kama chui, ambaye alionyesha kwamba alikuwa na mabawa manne. Kila wale majenerali walivyopigana, hakuna aliyeshinda, na hapa napo wakashindana, wakapigana. Maana hapo Ufaransa alikuwepo, Italia alikuwepo, Jerumani alikuwepo na yale wengine, wakashindana. Kila wakishindana, hakuna anayeshinda. Mwisho wa siku wakakubaliana kukaa na kuigawana dunia, na wakaongoza sasa kwa mara ya kwanza mataifa kumi badala ya taifa moja moja kuongoza. Lakini saba kati ya hayo yapo mpaka leo, lakini yale matatu yapo mpaka leo, lakini yale matatu mpaka leo yalikwisha kung

mwanadamu na kichwa kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu nayo pigia mstari, maana hiki kinywa nacho ni kinywa pia kama cha binadamu ambacho kinanena maneno makuu na kinafanya kazi yake kweli kweli. Sikia, ni katika sura hiyo hiyo tunaendelea, maana tunachotaka tuende tumtafute mpinga Kristo na sifa zake. Lakini anaanza kuelezewa hapa anayempinga Kristo ni yupi. Ni yule ambaye anaonekana akimtukana. Ni ufalme upi huo ambao umeonekana umesimama ukimtukana Kristo? Leo sina haja sana na kukuambia juu ya hayo mataifa mengine yote, namna ambavyo tawala zingine zimepita. Niko na kazi moja ya kukuambia uwe makini juu ya mpinga Kristo. Hizi ni dakika za majeruhi. Danieli 7:15, neno la Bwana linasema, basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Danieli anafadhaika, maana anaona huu kuna ufalme ambao ni kweli bado haujatokea, lakini unapotokea unamtukana Mungu, lakini unapotokea una mambo kadhaa unayoyafanya. Na ndio sasa tusisome sura yote, utaisoma kwa wakati wako, lakini nataka nikuambie mambo ambayo Danieli yanamshangaza. Mambo hayo ni ya mnyama yule wa nne, lakini sana sana ile pembe ndogo ambayo inaonekana ikizuka kati ya zile kumi na zile tatu kuondolewa. Sasa Danieli 7:20 mpaka 25, neno la Bwana linasema vizuri hapo. Anasema, na habari za zile pembe kumi zilizokuwa kichwani mwake, maana nilifasiri hapo lakini sikuwa nimekusomea andiko. Sasa sikiliza andiko hilo la neno la Mungu. Anasema, na habari za zile pembe kumi zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka ambayo mbele yake zilianguka pembe tatu, yani pembe ile yenye macho na kanwa lililo nena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Hii pembe ndogo inaonyesha ilikuwa ni hodari kuliko wenzake. Mstari wa 21 anasema, nikatazama na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Hebu sikia, kule imeshinda mataifa matatu na yameanguka. Hajakaa sawa Danieli, anaiona hiyo hiyo ikifanya vita na watakatifu na inaonekana ikiwashinda. Mstari wa 22, hata akaja huyo mzee wa siku. Tayari mzee wa siku anaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee wa siku akaja, huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Mstari wa 23 anasema, akanena hivi, huyo mnyama wanne atakuwa ni ufalme wanne juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, yani falme zile za kina Nebukadneza, falme zile za kina Wamedi na Wajemi, falme zile za kina Alexander na majenero wake, na itakuwa ni mbali kabisa. Anasema utakuwa mbali na falme zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na mstari wa 24, neno la Bwana linasema kazi yake huyo mnyama, amini, hiyo pembe ndogo ambayo imefanya kazi kubwa sana ya kumkufuru Mungu. Anasema, na habari za zile pembe kumi katika ufalme huo, wataondoka wafalme kumi na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu, atawashusha wafalme watatu. Kwa zile pembe zilizoanguka, wale ni wafalme ama falme tatu zikaanguka. Lakini kazi nyingine anayoifanya ambayo ni hatari, katika kitabu cha Daniel 7:25 anasema hivi, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Hey, hashindani tu na watakatifu, lakini anashindana na aliye juu, maana atanena kinyume chake yeye aliye juu. Ndugu.

Msikilizaji wangu, hebu nenda nami kwa uzuri. Atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataadhimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Kazi zake anazozifanya kwa haraka haraka ni hizi: anasema moja, ananena maneno kinyume chake aliye juu, lakini mbili, anawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, tatu, anaazimu kubadili majira na sheria, halafu nne, anawatia hao watakatifu mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Kwa hiyo kumbe swali lilikuwa ni hili sasa. Swali linaweza likawa ni hili sasa: ni nani

lakini pia kubadili majira na sheria, na majira na sheria yanayobadilishwa ni kukumbushe tu ni pamoja na Sabato. Na ndio maana nimekwisha kukuambia kwamba mtu wa Mungu unapaswa uitunze Sabato ili usiwe upande wa mpinga Kristo, maana mpinga Kristo anapingana kwanza na Sabato ya Bwana, na ndio maana anabadilisha majira na sheria. Rafiki yangu, ni nani anayetimiza? Sasa twende, izingatiwe kwamba ufalme huo wa pembe ndogo utakuwa mbali na wale wengine wote. Sasa ni nani huyu ambaye yuko mbali na wengine wote? Zifuatazo ni sifa zake kama ambavyo tumeziona hapo. Moja, inaonyesha kwamba inazuka katikati ya zile pembe kumi. Ufalme gani unazuka katikati ya falme zingine, kati ya wale wafalme kumi? Kitendo cha kutokea kwa mnyama wanne inaonyesha ni mwendelezo ule ule. Sikiliza, mwendelezo ule ule kwa namna tofauti kabisa. Hivyo mnyama wanne hakufa, inaonyesha mnyama wanne hakufa, bali aliendelea kwa namna nyingine. Swali ni nani anayeibuka baada ya Rumi kuanza kupoteza nguvu zake za kisiasa? Baada ya Rumi, ule ufalme ambao ni wa chuma, ni nani anayetokea baada ya kuanza kupoteza nguvu zake? Ni nani anayetokea? Alexander Flick, The Rise of Medieval Church, New York, Franklin, katika anaandika, anasema katika mabaki ya Rumi ya kisiasa kuliinuka taasisi ya kidini katika sura ya taasisi mashuhuri inayoitwa Kanisa la Kirumi. Askofu wa Kanisa la Rumi aliinuka akawa kiongozi mashuhuri upande ule wa magharibi, na muda si mrefu akawa anatekeleza sio tu mamlaka ya kiroho bali pia ya kisiasa. Maana kule Rumi ambapo utawala huo ulikuwa upo, ulipoanza kuanguka, ulipoanza kupoteza nguvu yake, hatimaye upande ule wa kule magharibi, upande wa kule magharibi ukainuka utawala huu wa taasisi ya kidini. Na muda sio mrefu huu utawala ulikuwa unahusisha tu kutawala tu, amini, kuongoza tu katika mambo ya kidini, lakini taratibu na kwa uhakika hatimaye akawa amefanikiwa kushika na dola, na hatimaye akasimama akiwa amebeba kofia mbili. Kofia ya kwanza ni kofia ya kidini, na kofia ya pili ni kofia ya serikali. Kwa hiyo mapema kabisa tumegundua kwamba pembe hiyo au ufalme huo ni kiongozi ama ni uongozi ama ni mfumo wa kanisa lile la Kirumi, ambalo wakati huo tayari ndio mwendelezo, na hatimaye Vatican inazaliwa. Lakini sifa nyingine inang'oa mataifa matatu. Ni nani anayeng'oa mataifa matatu? Ni nani anayeng'oa mataifa matatu? Wakati nguvu hiyo ilipokuwa ikiinuka, ilipingwa vikali na mataifa matatu. Yani walikuwepo wa Vandali, walikuwepo wa Heruli, walikuwepo na Ostrogosi. Mataifa ya wakati huo yenyewe yalisimama, yakapigana, yakasema haiwezekani, huyu ni taasisi ya dini, anatuongozaje na sisi? Lakini walipopambana, kwa sababu huyu tayari ameshika hatamu, aliwapiga na akawamaliza na akawafuta. Na historia inaonyesha kwamba mataifa hayo ambayo mojawapo lilikuwepo huu ukanda wa Afrika yalikwisha, habari yake ilishia hapo hapo, na hatimaye ikaisha. Kwa majeshi ya Rumi, nakumbuka kwamba yalishirikiana na mamlaka hiyo ya pembe ndogo yaliyong'oa kabisa mataifa hayo mwaka wa 538. Mwaka wa 533 mtawala wa Rumi mashariki anayeitwa Justinian alimtangaza rasmi askofu wa Rumi kuwa ndiye kiongozi wa makanisa yote duniani, ila mataifa haya yalikataa. Na sio kwamba haya mataifa mengine saba yalikubali kirahisi, bali ni kwa sababu waliamua kujisalimisha. Inasemwa wazi kwamba hata Ujerumani yenyewe ilijaribu kupingana, maana nayo ni miongoni mwa yale mataifa kumi, ikajaribu kupigana na kiongozi wake. Alipoona mambo ni magumu, wenzangu wanafutwa katika historia ya dunia, inasemwa kwamba alitembea umbali mrefu, yeye na mke wake na mlinzi wake, wakiwa peku peku katika baridi hiyo ya Ulaya, na akaenda akaomba msamaha. Na alipofika hapo, akiwa ametembea kupanda ngazi zile ili afike mahali pale ambapo angeomba, inaonyesha kwamba
askofu yule aliyekuwa ndio anashikilia aliingia ndani kwa dharau akatulia huko. Kwa hiyo watu pale wakakaa kwa siku kadhaa, baadaye ndio akaja akamsamehe na ndio mambo yakaendelea. Kwa nataka nikwambie hata haya mengine kumi sio kwamba yalikuwa yana nguvu sana ya kumdhibiti huyu aliyetokea, lakini ni kwa sababu walijua kwamba nguvu walionayo ni zaidi ya nguvu ya kidini, ni zaidi ya nguvu ya kiserikali. Maana ndani yake mkuu wa giza tayari alishaingia kwenye taasisi hiyo. Rafiki yangu, nadhani unaweza kuelewa, lakini sifa nyingine ni hii, inaonyesha kwamba anafanya vita na watakatifu wa Mungu, na ilionekana amefanya vita na kuwashinda. Rafiki, nataka nikuambie tu, kanisa la Rumi ilikuwa ni mahakama ya kukomesha uasi, ikaonekana kwamba ni mahakama ya kukomesha uasi, chombo cha kuzimisha wazushi dhidi ya kanisa. Na ndio maana anasema atawatesa watakatifu wa Mungu. Wengi waliuawa kipindi hicho kama matokeo ya kusimama katika kweli na haki. Wana matengenezo waligundua kweli za Biblia, wakina Luther, wakina John Huss, wakina Paul Pap na wengine.

kweli ni huu? Kwa nini tunatembea katika uongo huu? Kwa kadiri walivyosimama ndivyo ambavyo walitafutwa. Wengine wakauawa, wengine wakaitwa wazushi, wengine wakakimbia miji yao, lakini mwisho wa yote walisimama. Lakini huu falme unaosemwa huu ulifanya vita na watakatifu wa Mungu. Na ndio maana katika kipindi kile, kile ni cha mwaka 538 mpaka mwaka 1970 na 98, watu zaidi ya milioni 50 walikufa kwa sababu ya vuguvugu hilo la mambo ya kiroho. Na askofu mkuu wa Rumi, yani Baba Mtakatifu Martin wa 5, alimwambia mfalme wa Poland kuhusu

na 98. Rafiki yangu, nataka ni kuambie haya mambo yako serious. Haya mambo lazima tuyafahamu tunapokuwa katika dakika za majeruhi. Na historia inasema katika leaks history, nationalism in Europe, gombo la 11 ukurasa wa 32, imeandikwa hapo, anasema kwamba kanisa la Rumi limemwaga damu za watakatifu kuliko taasisi yoyote iliyowahi kutokea duniani, na ndio maana ikaandikwa katika Biblia kwamba atapigana na watakatifu, atafanya vita na watakatifu na atawashinda. Anasema kwamba kanisa la Rumi limemwaga damu za watakatifu kuliko taasisi yoyote iliyowahi kutokea duniani. Mwandishi wa kanisa hilo hilo la Rumi aliwahi kusema, na huyu ameandika kwenye gazeti linaloitwa The West Watchman, ni tarehe 24 Disemba mwaka 1908, aliandika ili kuthibitisha, maana mambo kwa ushahidi, tunataka twende kwa ushahidi tuyaone mambo yalivyo. Mwandishi wa kanisa hilo la Rumi akasema kwamba kanisa la Rumi limeua sana na kutesa. Anasema ni wajinga tu wasioweza wanaoweza kupinga. Ni wajinga tu wanaweza kupinga. Na huyu ni mwana imani hiyo hiyo, na ziko sababu. Lakini iko historia mahali fulani, nakumbuka miaka ya hapa nyuma, hapa sikumbuki, lakini askofu wa kanisa la Kirumi aliomba msamaha kwa mauaji hayo yaliyotokea miaka hiyo iliyokuwa imepita, akiomba msamaha kwa niaba ya kanisa, ili angalau arudishe imani kwa kanisa hilo kwa ulimwengu mwingine. Lakini cha ajabu, kwa sababu shetani yupo anaendelea, jambo hilo linaweza lisichukuliwe kwamba ni la muhimu sana. Kwa hiyo katika kipindi hicho, wengi waliosimama na Biblia walionekana ni wazushi dhidi ya kanisa la Kirumi, maana wao walishaiacha Biblia. Kumbuka rafiki yangu, nilipozungumza nawe juu ya wale farasi waliokuwa wanatokea baada ya ile mihuri kuvunjwa katika kitabu kile cha Ufunuo, rafiki, nilikuambia kwamba kuna wakati ambao watakatifu walipoteza kabisa nguvu yao, ni kana kwamba ilionekana hawapo, lakini pamoja na hayo walisimama imara, na hatimaye Mungu aliwaonekania na kweli ya Mungu ikasimama kwa wakati huo tena. Rafiki yangu, sifa nyingine ni hii, ni kubadili majira na sheria. Hii pembe ndogo, huu falme mdogo, utawala mdogo huu ambao unainuka kule Ulaya, ambao ni kanchi, kanaonekana kwamba ni kanchi katikati ya nchi, ukiwa na mamlaka yake kamili, lakini ni nchi kama yani, ni nchi ndani ya nchi, kama unavyoweza ukasikia kwamba labda Arusha hivi au labda Iringa hivi inakuwa ni nchi katikati ya nchi hiyo, na ikiwa ni ndogo sana, ikiwa na mamlaka yake hiyo ya kidini, ndiyo iliyohusika kubadili majira na sheria, kwa sababu haya mambo yamezungumzwa katika kitabu cha Danieli na ilikuwa ni lazima yatokee. Nakumbuka kwamba yaliandikwa miaka mingi, lakini hatimaye yakatokea. Iko nukuu katika kitabu kinachoitwa, inadhani encyclopedia hii ya Rumi hiyo hiyo, inaitwa Prompta Bibliotheca ya kanisa la Rumi, iliyoandikwa na Ferraris, gombo la 7 ukurasa wa 29, anaandika, anasema

badili, kuelezea na kufafanua sheria takatifu. Sikia, askofu mkuu wa kanisa la Rumi ni mkubwa sana na ana mamlaka na nguvu ya kubadili, kuelezea, kufafanua sheria takatifu. Kinachonishangaza na kuniumiza sana, ati ana mamlaka na nguvu ya kubadili. Maana yake ana mamlaka ya kubadili kauli za Mungu.

katekisimu zinaonyesha namna amri zilivyobadilishwa na kurekebishwa. Mfano, amri ya pili inayotoa katazo la kuabudu sanamu imetolewa kabisa na amri na mtoto wa kanisa la Kirumi na wengine wote hawalijui kabisa hili. Nataka nikuambie kwamba huyu alifanya hivi, amri ya pili ameiondoa. Lakini nenda kwenye makanisa mengi leo ya Kiprotestanti, nenda kwenye makanisa mengi leo ya RC Roman Catholic, nenda kwenye makanisa mengi leo yote, nenda kwenye zile katekisim zao, nenda kwenye ile vile vitabu vyao vya mafundisho ambavyo vimeandikwa amri, utaona kwamba amri zilizoandikwa kwenye kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza mpaka wa 17 haziko vile vile tena. Ile amri ya pili imenyofolewa. Na kwa nini imenyofolewa? Ni kwa sababu kuna jambo hapo lenye manufaa katika ulimwengu huo. Na utakuta sasa amri ya nne ya Bwana badala ya kusomeka pia ikumbuke siku ya Sabato, anasema shika kitakatifu siku ya Mungu. Nami nawaambia hichi kitakatifu sio kingine. Wanasema ni Sabato lakini wanajaribu kuificha. Uzuri ni kwamba kanisa hili